0: байсаар та бүхэнтэйгээ уулзрын жолгож байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав, ерөнхий хинэгч Гэрэл Чинхэлт.

0: За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн харууштай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.
1: За тэгвэл жалгаад манай араажуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай араажуугийн нэр нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эх хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сочж байна. Хиявгч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5 Галуу толгоос улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хошууны шарилгыгт FM 103.4, Олжиж холгосонд FM 93, Шанхайнсан болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шүэжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн Манг, Инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.
0: За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг,

0: Зай хүндэ сонсогчдоо. Хордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуга сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. Зай тэгвэл одоо юун төрөнд үжисгүлэнд сайхан дундад улсыг байгуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгоё гэсэн мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл амахын боловсны байгуулалт бол дундадын үндэстэнэ өндийн хөгжилттэй холбогдож байдаг үндэсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтан эрхийн үшиннэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараалс ба нэн их эрчимтэйгээр шин жамналт их амахгүй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахиулж шин чаг үеийн амахын боловсны байгуулалтын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Жинпингийн 8 ахуйн болуусна үжилсэн ана ажил одолгоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхын нь өндөр чин сатай ам ахуй байгаль орчноор чанарлыг хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах хам багасгах бохирдлыг бууруулах ногоорултын өргөдгөх аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахыг хамжилчулан ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур үндэсийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна.
0: За улсын баярын амралтын хугацаанд одоо хөхнүүрийн Шэньюань тохой жуулчдаар дүүрч Чингэг дунглаг нуурын ус дүүлэн нисэх галуу шууд болоод өндөрлөг орны үжисгүлэнд сайхан үжимжин ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл хөхнүүр бол одоо манай улсын хамгийн том нуур болсноо хойд баруун бүс нутгийн амхын амар төвчнөө чухал халахвч болж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 2021 оны 6 дугаар сард хөхнүүрийн Шэньюань тохойд хүрч хөхнүүрийн орчин тойрныг ерөнхийлөн жассан болоод амьд бодисын олон янзад чанарыг хамгаалж байгаа ажлын үр бүтэмжийг байчаан үзсэн байгаамаа.
1: Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь хөхнүүрийн 8 ахуйн байгууллалтыг сайтар хийж, ам ахуйн их баялагийг сайтар хамгаалж, улсын чичирлэгийг сайтар байгуулах хэрэгтэй. Ам ахуй бол их баялаг мөртөө эд хөрөнгө мөн биднээ эд эрдэнэс болно гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу хөхнүүрийнх нь бүх урсгал дагуу оронд олон дис давхаргын босооч өгчтэй хамгаалалтын системийг байгуулж ам ахуйн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жаах шугамын шинжил ухаан цар тогтоож усны ам ахуй орчин тойрны жаасан чиглэх нуг газрыг хамгаалах нуурын бүтэмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна.
0: За хөхнүүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамгаалалтын төвчөнө дэд даргын хэлхээр бид уул ус ойшгүй тарангажар нуур чөхрөм нутагвэлжээр элис манхыг системтэй жасхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж нуур уруучдгох гол мөрнө усны чанар чинсаг бүхний шилдэг буюу 2 дугаар төрлийн химжээнээс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шив бүхэн жирэг амьтдын одоо төрөлжил бол үргэлжилэн олширж байна. Мөн ч хөхнүүрийн улсын чичирлэгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг одоо олонд таниулмаар өндөр бүтэмжтэй болж за энэ үнлэн шалгах шатандаа орсон байж байгаа юм байна. Тэгвэл бид улсын чичирлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт сувдыг сайн хамгаалахаар чирмэж байна гэж ярьсан байгаа.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгдэхүүн байж ард иргэдэд хамгийн илүү харгалзал хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэг чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дээшиг 339 хотын агаар мандлын шилдэг сайн өдрийн харчил нэтнэнгийн адил хууч ганахаас жуна 4.5-аар нэмэгдсэн байна. Усан нэн тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дээшиг хотын өмхий бохир усыг үндсэндээ нарилгасан байна. За тэгвэл талан нэг ногоон болж Умартын 3 орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хувьд номын ногоон төмөн газрын урт жаган хэрмэн жил болгон 2000 гатхад ирүүлчин километрийн хурдчаар умрааш өргөжн баруунш тэлж байна.
0: За улсын ойшгуу болоод нутаг үлчэрийн төвчөнө дэд дараг хэлэхтэй

0: хорчны элсэн дэх оймод өвс бэлчээр алхам алхамаар амлын сэргэж хатан голд чутгахо шар хөрснөө хэмжээ жил дараалан багасч такалмекан элсэн чөл ногоон оролт жүүлсэн байна. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умратын 3 орны инженерийн жангалгын дайлалдааны шийдвэрт хэлэлтийн хугацаа болно. Бид давуулах хүч 8 төвлөрүүлж аюулаас жайлгүй хүчрээс сүрдэхгүйгээр Умратын 3 орны инженерийн жангалгын дайлалдаанд илэлт болохоор чирмэх болно гэсэн байна.
1: Онгон дархан уул ус бол ард түмний ажил жаргалт амьдралын чухал уулга болно. Одоохонд манай улс ам ахуйн чухал их халахвч бүсийн үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамт ам ахуйн засан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатанд чааштай хэрэгжиж байна. Энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичрлэг 2800 гарыг болж чонхоо нээхэд ногоон өнгөвжигдэж гэрээсэн гараад чичрлэгт орж дийлдэг жижиг чичрлэг нь хотын жил гудамжид хаа сайгүй харагдах болсон байна. Фужиэможийн Фужу хотод энэ жил 15 жижиг чичрлэг байгуулагдсан байна. Фужу хотын чичрлэгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжилтийн газрын дарга хэлэхдээ бид Фужуг ногооруулж жалат модыг тарж хамгаалах ажлыг гүнжиг хэрэгжүүлж чичрлэгийн одоо шинжлэн чанарын дээшлүүлэх тэгвэл чичрлэгийн амжирлын хүчний хөгжөөх соёлын ончлогийн бадруулах дээр үргэлжлэн хүчилж нэг чанарлаг ногооруултаар дамжуулж байгаад хотыг нэг ногооруулах болно гэсэн байна.
0: Жаймахгүй байгаль орчны асуудал бол ичсэн ичстэн хөгжилтийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал болно. Тэгвэл одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хэвчээгээр хамгийн их чивэр ажиглагаан эрчим хүчнээ тогтоожийг байгуулжээ. Бүх улсын хэвчээнээ сүжвэл нарны гэрлэр чиглэгэн гаргах хавтсыг говийн элсэн чөлд хөхөнгийн далай мэт дэвсч салхины хүчнээр чиглэгэн гаргах сэнс тал нутаг уул толгойдод сүндэрлэж чиглэгэн дамжуулах шугам мянган газрыг алслан чивэр энергийг дамжуулж байна. Лёнинг можийн Инко хотонд 70 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чиглэгэн гаргах төрөлжил ойрд чиглэгэн гаргах машин чөгчлөврийг худалдан авах даажлалт жарласан байна.
1: Лёнинг можийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн их баялагын давуулгаан гүйцэд бадруулж салхины хүчнээр чиглэгэн гаргах голдлоготой төрөлжилийн байгуулалтыг төргөн ахиулж олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийн шинжилх ухаанчаар эмхчигчтэй ахиулах болно. Лёнинг можийн шинэ энергийн чиглэгэн гаргах машин чөгчлөрийн хэвчээн нүүрсээр чиглэгэн гаргах машин чөгчлөрөөс давж Лёнинг можийн нэгдүгээр том чиглэгэн энергийн нэг сурулж болсон байна.
0: Жаймахгүй сайжирвал соёл болуусан хөгжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үжисгүлэнд сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг жалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хөвчөөг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амахгүй байгаль орчныг үндэснээс нь сайжруулах жангалгын шат үе болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтээг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын ам ахуй байгаль орчны хуулаар жасах байгууллалт шинэ шатанд орсныг харуулсан байна.
1: Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны шинжилх ухаанчлал бодлогодоор ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бот нь батлагдоор үжисгүлэн сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээл нь лаптай нэн илүү нэн эрх тэгшээр бүх ардад ашиг хүртэх болно.
0: За ам ахуй байгаль орчны яамны дэд сайд хэлэхдээ ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бут нь үжисгүлэн сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар жасах батлаг болохоор баггүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгыг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн ботын шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн ботын бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олны сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэсэн байна.

0: За өнөө жилийн хувьд бол 10 сарын амралт улсын баяр болоод тэргэл сарын баяр ойрхон тохиолдсон болохоор одоо амрах хугацаанд бол одоо жохих хэмжээгээр олон өдөр тохиолдож одоо хүмүүсийн гадаж дотош аялахад бол одоо их ариун хувиралтай буюу одоо олон янзын хэлбэр бол гарч ирсэн.
1: Тийм тийм. За энэ голын хэд хоногийн чөлөө хэлээд тийм ээ хоёр үжиүрийнхээ амралтыг чугтан аваад ингэж амарсан хүмүүс бас олон байгаа да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд өдөр шудрынх нь урт болсноор дамжаад тийм ээ одоо хүмүүсийн сонголтонд бол Ирангүй хувиралд гарсан мэдээж одоо нэн илүү хол газрыг жорох болсон юм уу? Нэн олон өдрөөр тойрох болсон юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас илэрсэн байгаа
0: да. Тийм. За тэгвэл бас нэг нь онцгой зүйлгүй бол одоо оргил хуучхагийг зөрүүлж аялах. За оргил хуучхагийг зөрүүлж ингэж одоо жирсэн газар таан хүрэх ийм олон янж буюу одоо ийм хэлбэрийн сонгосон хүмүүс бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл жил жилийн 10 сарын амралт гэвэл одоо хүмүүсийн бас нэг амарч жугаалах хамгийн илүү сонголттой цаг жил чагаан сарыг ам бодвол. Тэгэхэр ч одоо гадагшаан гарч аялж уулчлах юм уу? За энэ метийн сонголтыг хийж байгаа хүмүүс бол нэг ч одоо уур амьсгалын хувьд тохиромжтой энэ нэг эрнийг сонгож байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Тэгэхээр одоо 10 сарын амралтын энэ хугацаанд хүмүүсийн ололт төрөгдөл энэ бүр адилгүй байдаг да.
0: Тийм тийм. За жорох газар, жорсон газар бас бүр адилгүй байдаг.
1: Тийм. За тэгээд зарим нь бас одоо иймэрхүү гертэн суусан ийм бичлэгүүд бас явагдаж байна.
0: Тийм, гертэн сууж, амарч, сэлүүчин, за тэгвэл хөдөлмөрт оролцсон яг намрын үлрэл болохоор, намрын хураалтын цаг болохоор, за гэр орон нутгаан бочиж хураалт хийж, за амарсан ийм хүмүүс бас олон байдаг.
1: Тийм, тийм. За тэгээд одоо өнөө жилийн хувьд та хаагур явбаа.
0: За ямар газар ижорваа?
1: Тийм.
0: Яаш шуухан амарваа? Ямар сонголтыг хийвээ? Гэх эдгээр ариун асуултууд бүр тавигдж байна тийм.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ асуултын тойронд хүмүүс маань бас өөр өөрийнхөө бодлоодаа илтгэсэн иймэрхүү мэдээллүүд бас гарч ирж байгаа да тийм.
0: Тийм тийм. Мөнх одоо 10 сараа яаж утаа уулгатай тэмтгэлсэн тийм. За эдгээр ариун бичлэгдүүдийг бас бид сүлжээ холбоо олон газраас улбар олж үжиж харж болно.
1: За тэгвэл одоо байгаль орчныг нь гайхамшигтай жийлүүдэд бас таарсан байгаа да
0: тийм. За байгалийн гайхамшигт үзэж сонирхно. За тэгвэл байгалийн гайхамшигтай уучрлаа гэсэн хүмүүс бол одоо олон тоог ийжилж байдаг.
1: Тийм. За өвөр Монгол орноор авч гэлбэл Жүүн биес гэлээд алтан шаргал намрын өнгө тийм ээ. За их хянган даваанэ ой шугуй. За тэгээд бас 10 сарын дунд сүүлчэр бас жилийн голын одоо арбиер юм уу бас час орсонтой тийм уур амьсгал бас өөр мэдрэмжтэй
0: яг
1: тэр газрыг жорсон хүнс тавч гэлбэл бас ийм эртэ час орох юм байдлыг бас анхаарсан байгаа. За тэгвэл одоо наашлуул одоо манай хангнэ
0: хөвчийн нэлээс
1: Жаашагийн одоо Батайн жаран гэх юм уу эс манхны үжимжийн жуулчлал за эжнээгийн тоорой ной гэдэг юм уу энэ бүгдээс одоо байгалийн гайхамшигийг мэдэрсэн хүмүүс их олон байгаа да.
0: За манай өвөр Монгол орон нутгаа бол одоо маш өргөн уудам тийм ээ. За тэгэхэд одоо маш өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээр за олон үндэстэн ястан оршин амьдарч байдаг. За тэгвэл ил газрынх нь өөр өөрийнх нь одоо жан аран шинтэй өөр өөрийнх нь одоо байгалийн өнгө үжимжтэй. За тэгэхэд бол хүнөөс тэгээ орны дотор орны гаднах маш ариун хүнөөс бол одоо энэ 10 сараар манай өвөр Монгол орнд бол яг нэг адил ус одоо өвөрмөц юм төрөгдөлтэй 10 сарыг бол тэмтгэлсэн байгаа. Тэгээ өнөө жилийн хувьд бол онцгой одоо чулгарч сүлжээ холбоондор их халамжил болж хүмүүсийн анхааралд хүрсэн бас нэгэн газар гэвэл одоо Хинган аймгийн Аршаан хот.
1: Тийм.
0: За энэ нь бол их халамжил болжсэн. За Аршааны тухайтай халамжил юу бол сүлжээ холбооноос олон харжсэн. За маш ариун хүмүүс бол Аршааны жорсон юм байдаг юм байна. За ингээд одоо ончлогтой өнгө жимж за маш адил бас одоо ийм төрөгдлийг бол одоо мэдэрч олсон байдаг. За ингээд өвөр Монгол оронд хэдийвээр одоо намар уулж тийм ээ зарим газрынх нь уур амьсгал хүйтэрсэн болооч одоо маш ариун хүмүүс одоо сүлжээ холбооноос одоо энхүү мэдээллийн үзээд одоо өвөр Монгол оронд одоо хэдийвээр хүйтэрсэн болооч одоо бид жоригтой очноо Аршаан хотод очоод одоо жоригтой энхүү мэдрэмжээ одоо мэдрийе гэсэн ийм хүмүүс бол бас байж байгаа.
1: Тийм тийм. За ингээд одоо өнөөдөр бас ажаар хідэн хүмүүс мань өөрийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцсан байгаа. Энийг бас сонсогч холондоо сонирхтуулъя. Хүмүүс ч юм амралтаар ямар ямар ололт төрөгдөлтэй байна уу тий? За тэгвэл Алшаа нутагтай бүсгүй. Тийм ээ, өөрийнхөө бодлыг ярьсан байна. За, би бол алшаа жүн хошуунд нутагтай, одоогор бол

0: хотонд ажиллаж амьдарч байгаа. Намайг бол хайраа гэдэг юм аа. За ажилд гарснаас хойш их нэгэн жил бид гэрээрэн эжнээд очиж тоорой үжижээ. Тэр үед одоо жуулчлагч одоогийн шиг ийм олон байсангүй. За бид дахин та урсгалан сэргэсэн эжнээ голын хөвөнд хүрч бас хар хотын нуужхан сүрлэг барилгыг харж эжнээ нутгийн газар усанд гайх шалдлаа. Баруун оронд одоо бороон хурчөөн говь нутгаар өвс мод одоо бараг алгач гисэн энэ элсэн дээр одоо ус нэвтэрдэг дээр л хөрвөл ой мод ургаж амжилтын хүчнээр тутгу байдаг юм нэг байгалийн орчил гайхамшиг ивэл одоо гайхаж энэнд бас маш их уярлаа гэсэн байна.
1: За энэ бол Ашаа нутагтай хайраа тийм. За Хөх хотод ажиллаж амьдэрдэг. Гэхдээ бол одоо Ашаа нутагтаа харьж за эжнээд хүрч тойрон ногийг бол үжил сонирхсан төрөлдлөн бол хуалцсан байна.
0: Тийм тийм.
1: За нутагтаа ч гэсэн сайхан сайхан одоо өнгөжмж бол байдаг тийм. За хүнөөс бол заримдаа бол одоо хойшлуулад байдаг. За манай нутаг оронд байдгийн болохоор нь одоо сүүлээр нь за тохиол гаруул тийм. За нутагдаа ночиж үжигээд ингээд хошлуулад байдаг ийм үжигдэл бас байдаг дандаа тийм.
0: Нутагдаа суусан хүмүүсэн ч гэсэн жишээлбэл одоо манай энэ бүрээ манх юм уу, инквэ юм уу, хөвчийн нийлс юм уу энэ мэтэр одоо ариун ийм жуулчлалын газрууд байж та ордос нутгарч гэсэн. Гэхдээ одоо явж өнгөрсөн өнгөрөлттэй газрыг бол тоотой нэг л хоёр юм уу гэхээс яг одоо нутгийнхаа үжимжээч гэсэн нэг дараалаад ингээд яваад үжиа гэсэн ийм сонголттой хүмүүс нь бол бас чөөхөн шиг байдаг да.
1: Хизээдэн хойшлуулаад байдаг. Тийм бидний хажууд байдаг болохоор одоо аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн очиж авдна гэсэн ийм бодолтай байдаг. Тийм.
0: Нэгдүүл одоо гэрийн хүмүүсийн хүлээгээ чөг явъя. За бүгдээрээ явъя гэн. За нэгвэл одоо за энэ ойрхон байгаа юм чинь тийм ээ.
1: Аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн хүрээд очино гэж боддог. Тийм. За ингээд хизээдэн одоо биений хань ойр тойрон буюу тийм. За ойрхон байж байгаа нутаг орныхон уул ус өнгөжимжийг бол одоо хижээдэн хойшлуулад байдаг ийм нэг сонголт бас байгаад байдаг. За тэгвэл энэ амралтын хугацаанд бас морь унж сурсан хүүхдүүд бас байгаа тийм.
0: Тийм. За энэ нь бол одоо Бухтан нутагтай тийм ээ. Бухтын Дархан Момынгийн холбоодох шүүнэ. 3 дугаар баг сургуулийн 5 дугаар оноос сурагч Даниста. За энэ нь бол одоо амралтын хугацаа маш утаг уулгатай өнгөрөөлөө гэж хэлж байна. Амралтын хугацаандаа би охин дүүтэйгээ хоёул хөдөө гэртээ харьлаа. Ингээд морь унж сурлаа. Эхлэнгүүдээ би сартай хээрэн үжээд айсан. Бас сэтгэл догдолж байснаа аавын энэ халшралгүй жилодлогоор дөрөөгөн хишгэж чулуураан барьж эмээл дээрээ тогтсон. Мөр хаажмаар алхахад салхих гачрыг илвэж би ч сандархан болж хонаа хариулахар явлаа. Энэ нь надад маш их мөртөн мартагдашгүй эргэж хүлэл болж үлдлээ гэж. За тус учраар дамжаад би хөдөө нутгийн өдөр тутмын амьдрал болоод их байгальтай үргэлж ойртохыг боддог болсон бөгөөд за мөр унах нь хүнээ жориг сүсийг давтан боловсруулдгийг ойлголоо гэсэн байна.
1: За Бугад хотын Дархан Мөөмингэн холбоодох шүүнэ. Данистагийн ховд бол энэ амралтын хуучханд дүүтэйгээ нь одоо хөдөөгөртэй харьж, хөдөө нутагтай харьж морь унахыг сурсан юм байна.
0: Тийм. За яг хэлвэл одоо биднүүсийн өсвөрийн үед бол айлууд барагтай нэг хоёр унааны морь өөттэй байдаг л да. Тэг хэлээрэ одоо бас хүүхдүүд унааны морь унаад иши хурган андуулах ч юм уу, хонимолон хариулах ч юм уу ингэж явдаг байсан. Гэхдээ сүүлчийн ирэм болоод ирэхэд бол одоо унааны морь айлууд бас ховордсон,
1: чөөхөн болсон.
0: За мөн ч одоо хот сууршлаар амьдрах хүмүүс олон болсон. За ингэхлээр одоо морь унж сурна гэдэг нь одоо хүүхэд багчуудын бүхэл ихэ хүмүүс ч гэсэн бас барин очоод очоод шууд унана гэвэл бас жахан жүргшээх юм уу, сандрах юм ийм байдал.
1: За морныхон жан арансны бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тийм. За тэгэхээр энэ одоо морь унаж сурна гэж бас мэрэгжлийн ажил шүү.
0: Тийм. Бас маш гоё байдаг юм байна. Салих гачрыг илвүүлээ гэжгүй юу. За ингэхлээр чинь сандархан байжлаа. Ингээд хонио хариулаад явлаа. Энэ нь одоо тухайн хүнд авч хэлвэл мартагдашгүй нэгэн эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо улсын намралтаар одоо хүмүүс том том хотуудыг жорж тий. За том том хотуудаар аялж том том хотуудын одоо хөгжилд том том хотуудын сонирхолтой зүйлүүдийг одоо хүүхдэд нь үзүүлж харуулдаг юм гэр бүлийнхэн бас

0: маш олон байдаг.
1: Тийм.
0: Тэгвэл зүүн үжимчин хөшөөнд ажил алуутай асралт одоо Нэдэнгийн 10 сарын 1-ний амралтаар одоо гэр бүлээрэн Далийн хотоор аялж далайн нэргээр жугаалсан байдаг. За ингээд тухайн үед бол одоо 6 настай хүүтэн бол далай харуулах гэж одоо тухайн үед бол Далийн хотыг бол жорсон байна.
1: За ингээд бол одоо далай даар нар жаргахыг үзсэн, далай дээр одоо далайн тангаар энэ хисаа төвхийг бас үжилээ. За ингээд бас хэдэн өдрийн амралтаа бол маш гоё өнгөрөөсөн байгаа юм байна.
0: За бидний одоо тал нутагт өссөн хүүхдүүд авч хэл бол одоо далай танхис нуур чөхрөмгөө л одоо хүмүүс бас шал ондоо өөр төрөгдөлтэй байдал байдаг, адилгүй байдаг. За ингээд хүүхдүүдтэй бол далай харуулъя, далай үжүүлъя, далай нэрийг дуучуулъя гэж бас маш ариун гэрийн ахмууд бол сонголт хийдэг тийм.
1: За тал нутгийн уудмыг бол хараагаараа үждэг. Далайн уудмыг бол чихээрэн сонсдог гэж хүмүүс одоо бичлэг хуваалцж ирснийг би үжсэн. За тэгэхээр чинь бас энэ үг нь маш утга ойлголттай санагдсан, маш дотор суугдсан л да. Мэдээж одоо далайг бол сонсохоор илүү болгодог ч юм уу тийм ээ. За тэгж мэдэрсэн л маш чухал байсан байсан тухайн хүнд бол. За тэгэхэд бас далай гэдэг бас өөрийнхөө онцлогтой ер нь одоо далай гэдэг чинь бас сүрдэштэй сүр одоо их тийм нэг хүмүүс тосны сүрдэчмээр тийм нэг төрөгдөл бас олгодог л доо тий.
0: За тал нутгаас өргөн нуудам, элис мангаас өргөн нуудам жийл бол далай тангисэлдэ. Ингэж ойлгож болоо тий.
1: Тий.
0: За тэгвэл одоо хүмүүс одоо эдээшж тассан амьдралаасаа төрч гисэн одоо салахыг боддог. За ингээд харин тэндээсээ бол салж гараад өөр юм үзснээ дараа харин дахиад бучаад ирэхээр одоо амьдралынхын жинхэнэ утга уулга хаанаа байдгийг бол одоо мэдэрч ухаардаг юм байна.
1: Тийм тийм. За яг хүнээ гажар, хүнээ амьдрал, хүнээ энэ нэг орших орчин тойрон юм уу, жан аран шин юм уу энийг үжиж хараад нэг хэсэг хугацаа тэр дунд уусаад дахиад биеэн чөлөөлж аваад өөрийнхөө байран дээр ирэхэд бас яг аргагүй өөр төрөгдөл болдог.
0: Тийм. За маш хариун жилийн одоо ухаардаг юм уу, ойлгодог юм уу, тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл манай их хотуудын хөгжилт бол маш их л дээ.
0: Тийм.
1: За тэгэхээр чин хүүхдүүнрээ дагуулад юм уу, гэрийн хинэн дагуулад энэ хөгжилт ихтэй хот орноор явход ч гэсэн тийм ээ. Эргэж хараад ирвэл бид бас амьдралдаа хэрж иргэн хөдөлмөртэй, хэрж иргэн хурдтай амьдрах юм байна. За юу хийвэл болох юм байна, яавал болох юм байна гэсэн бас нэг өөрийн гэсэн төлөвлөгөө суудаг л да.
0: Тийм тийм. Тэгвэл улсын баяр тийм улсын баяр улсын баяр улсын баяраар одоо Тиамын талбайд очиж түн мандуулах үжихэн бас маш ариун хүмүүсийн сонголтон болдог.
1: За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас маш олон хүмүүс үжиж байсан л да түн мандуулахыг тийм.
0: За ер нь түн мандуулахыг бол одоо жил болгоно хүмүүс очиж үжиж байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг.
1: Тийм.
0: За Бээжин хотод хүн хөрсөн хүн болгон баг Тиамын уудан талбайд хөрхий бодол хилдэг. За тэгэхээр Тиамын уудан талбайд хөрвөл одоо төг мандуулах уу, төг буулгахыг одоо үжилсэн
1: хөрвүүлж болно.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо Хөх хотын 30 дугаар дундад сургуулийн сурагч Боо Айс. Одоо 3 жилийн өмнөх энэ нэг улсын баярын амралтдаан аав ээжтэйгээ хамт Бээжинд очиж улсын төг мандуулах ёслолыг үжилсэн байна. За ингээд одоо бас их улсын хаан төрсөн өдрийн баярыг төг мандуулах ёслолын домд хамт угтсан. За тэгвэл улсын сүлд дууны дуугийн айсын домд бол 5 удаа тулаан төг алгуурхан намрын мандах үестэй бивэл төв жогсож нүд салгалгүй улсын төгийг ширтэж улсын сүлд дуугийн хангийн талаан дуулсан гэж ёслолын дараа бас Тиамын асар ардын их хурлын тэнхим. За баатарчуудын хөшөөнд жураг сүдэрдтач дурсгал болгон утга улгатай нэгэн өдрийг өнгөрөөсөн. Энэ нь одоо ч гэсэн мартагдашгүй дуртгал болж байдаг аа гэж өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсан байна.
0: Тийм. За өнөө жилийн хувьд бол одоо бүгд найрамдах дундад арад уулс байгуулагдсан 77 жилийн ойгоон бол угтаж авсан. За ингээд өглөө эртээ бол одоо Тиамын уудан талбайд 2026 оны улсын баярын тугаан улсын баярын одоо туг мандуулахын ёслол бас одоо жоршил ёсоор явагдсан. За ингээд сүр жихулан тулсын сүлд дуунай айсын домд одоо 5 нот тулаан туг одоо улуур нартай хамтар мандсан байна. Ингээд агуу их улсын хаан төр төвшин төмөн амгуулан өндийн хөгжил бадрлыг бол жүнгэж бэлгэдсэн байна.
1: Тийм ээ. За тэгвэл

0: одоо улсын тог мандуулах эний гэж ярьдаг хүмүүс бас олон байдаг да.
1: За онцгойл нь одоо бидний аав ээжийн насны хүмүүс тийм. За Бээжин хотод хөрвөл за улсын нийслэл улсын мань жүрэх болсон. За Бээжин хотыг бол их хүсдэг, мөрөддөг.
0: Одоо энэ Тяаман талбай дээр сүүдэр татах бол маш чухал утга уулгатай жийл лээ.
1: Гэж боддог. Тийм тийм. Тэгмөртөө ингэж хийдэг. Тийм.
0: Тийм. За тэгээд одоо хүүхдүүд нь бас одоо аав ээжигээ нэг Тяаман талбай тог мандуулахыг үжүүлэх буюу тиме нийслэл Бээжингийг жориулах юм уу? Ийм жорлогтой аав ээжийг одоо Бээжин руу дагуулж, тойруулж, жугаалуулдаг нь олон байдаг.
1: Тийм, хэрвээ одоо Бээжинд очиход хөрвөл, тийм улсын нийслэл Бээжинд төрөхөд хөрвөл одоо олонхийн хүмүүс нөхцөл боломжтой бол бараг л бүр Тяаман уудан талбайд жаавал хөрөх ёстой байдаг. За хурж очдог, за зураг сүүдэр авуулдаг, за ингээд дурсгал үлдээдэг.
0: Тэгээд одоо бичлэг дээр бас нэг явж исэн. Одоо бол ингээд хүн олон болсон чинь тог мандуулах ёслолыг үжихийн төлөө одоо бараг сүн төрүүлсэнийг нь хагасаас эхлээд мөрөлдөг.
1: Тийм, хөдөн чагийн өмнөөс эхлээд мөрөлдөг, хүлээдэг, бас шилгэн байж халтын өнгөрүүлдэг. Тэрнийх жаахан халтай байдаг. Гэхдээ нь одоо тэр нэг тийм ээ Тяаман талбайд хурж очиод одоо нар мандахтай зэрэг одоо тог мандуулах улсын тог мандуулах тэрхүү сүр жавхлантай байдлыг нэг харахын төлөө за маш ариун хүнөөс нойрон хайж за маш эртээс за үүрсэнээр одоо Тяаман талбайд хурж отож мөрөлдөх нь одоо ердийн үжигдэл болцсон байдаг тийм
0: энэ бас маш утга уулгатай зүйл л дээ нэг юмний төлөө одоо нойр хоолоо хайж жорин шүү
1: тийм За өнөөжлийн хөвд ч гэсэн бас адилхан тийм. За улсын баярын амралтаар за маш ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон байгаа. За тэр ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон хүнөөс дотроос за маш ариун хүнөөс бас Тяаман талбайд хүрч улсын тон мандуулахыг үжилсэн гэсэн байна.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо Бээжин хотоор ч гэсэн одоо хүмүүсийн хөл бол их олонтай болсон л да өнөөжлийн хөвд.
1: Ерөн Бээжин хот одоо тийм үжил сонирхох за түүхийн дурсгал зүйлс за түүхийн буур За маш ариун байдаг чичрлээ. За тэгвэл элих дээд сургуул, за тойрж үжигч хултай зүйл бол маш олон байдаг. Тэгэхэр нь бол одоо Бээжин хотын сунгадаг хүмүүс бас маш олон байдаг. За жам харилцааны хөвд ч гэсэн одоо дүгэмтэд, за нисгэлээр явж болно, за галтаар аялж болно, за өөрөө машин жолоодод хурж болно. За онцголон мэднэ одоо Өвөр Монгол орноос бол маш ойрхон байдаг. Хөдөн зүүн километрийн зайтай. Тэгэхэр нь бол одоо улсын баярын амралтаар одоо Бээжин хотыг жордог гэр бүлийнх нь буюу одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
0: Тийм байна.

Өөр төнцийн хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Домддын үндэст танай хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр төнцийн хорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатгана.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэл ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн нэвтрүүлгийнхэн уулгуудыг анхаарыг. За тэгвэл одоо өнөө намрын хувьд бол бас маш утга уулгатай зүйлүүд олон гарсан. За 10 сарын амралт, за тэргэл сарны баяр гээд хүмүүсийн явж сууж жугаалахад бас нэг аштайхан чөлөө жав гарсан. За тэгэхээр нь одоо газар газрын энэ намрын уулралын талаар их одоо тохируулалт нэгч одоо намрын уулралын жуулчлалын талаар их тохируулалт бас өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн арга автльтай.
1: Тэгэхээр манай өвөр Монгол орн одоо маш өргөн удам байдаг болохоор за намрын өнгө хүчмж гэсэн бас өөр өөрийнх нь онцлогтой. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноор тийм ээ намрын хүчмж сонирхогд бас

0: маш олон тохиромжтой газарнууд бол байдаг.
1: За тэгвэл одоо юун төрөнд бол одоо хүлэн байр Линжан түн тосгон.
0: Тийм. За энэ хүү Линжан түн тосгон бол одоо хүлэн байрын өргөнөө хотод бол байдаг юм байна.
1: За өргөнөө голын хөвөндөх орос үндэстэнэ онцлогтой хилийн тосгон байж байгаа.
0: За энэ тосгон бол маш онцлогтой тийм. За орос үндэстэн мөртнөө. За бас нэг онцлог нь бол хилийн тосгон.
1: За хил дагуу очиж байна гэсэн үг. За оростой хил нийлж байдаг. Тосгонд нь маш олон орос маягийн модон байшин байдаг. За энд модон байшин хоноглож нар жаргахыг сонирхон орос үндэстэнэ жан үйлийг бас бэйчлэн ойлгож болно. За яг энээрэн бол гласчиг болдим байна л да.
0: Тийм тийм. За маш харин модон байшин тавиад гин байна. Тийм. За эдгээр модон байшинд нь бас хоног авч болно. За тэгвэл бас үнэ дагуу орос үндэстэнэ жан үйлийг бас бэйчлэн ойлгож болно.
1: Тийм.
0: За тэгвэл сануулах сануулмж гэвэл одоо хил давхыг чаажлан тухайн газрын ардын суучд бол одоо сууж болдго юм байна.
1: Тийм тийм. За
0: ардын сууч гэхээр тийм ойрын жилүүд бол одоо ардын сууч бол маш халамжилулж байдаг. За ил том хотууд ч гэсэн болог, ил одоо том үжимжийн орн ч гэсэн болог. За маш ариун сайхан байгалийн үжимжийн орн ч гэсэн болог. За байгалийн үжимжийн орны ойр тойронд бол хүнөөс одоо ардын суучийг ирхлээд. За жуулчинд үйлчилж байгаа, им үйлчилгээ хийж байгаа хүнөөс маш олон. Тэгмөртэй нь одоо ардын суучид очиж сууж тэрхүү тухайн газрын одоо ардын жан араншин за тэгвэл тухайн газрын одоо соёл иргэншлийн ойлгох ийм одоо анчд бас маш олон байдаг. Маш олон болсон байдаг.
1: Энэ нь бол одоо олуул явсан хүмүүст авч хэлвэл нэг илүү тохиромжтой гэж үчнэ.
0: Тийм
1: ээ нэг гэрээр нь ингээд амьдраа суучхаар ийм орчин тойрон байгаа ч юм да. Маш дөгөмтөд.
0: За тэгвэл одоогийн зарим ардын сууч нь бол маш дөгөмтөд. Нөхчлэн сайн байдаг.
1: Тийм.
0: За аяг шинэ пял за тогоогоос бүр бүрэн байдаг. За ингээд гэрээр явсан, гэрээр аялсан хүмүүс бол одоо ардын суучд суугаад одоо хоол будаагаан хийдэг, хийж болдог ийм ардын сууч бас олон байдаг.
1: Тийм. Зарим нь бас одоо тухайн газрын онцлогтой хоол будааг ирээд хийгээд өгчдөг ийм айлууд бас байдаг.
0: Байдаг уу? Тийм. Зарим нь бол одоо тухайн газрын хоол умд, эдэн умдааны одоо идэж тасгүй хүмүүс бол одоо энэ хүү ардын суучд суух үед одоо ногоо, жууш эдгээрэн бол өөрөө бэлтгэгээд одоо өөрийнхөө нь одоо идэх дуртай хооломдан хийж болдог.
1: Тийм тийм. За ингэхээр одоо ардын суучд сууж байгаа хүмүүс бас олширж байгаа. Нэг ч одоо ардын суучийн энэ нэг үйлчлэгээ бол өдөр ирэхүйе сайжирж байгаа гэж хэлж болно.
0: За бас нэгэн бол одоо ардын сууч маягийн буудал гэж бас гарч ирсэн байдаг. За ончлог шинжин бол яг тухайн газрын ардын сууч маягтай гэхдээ бол тэрэн бол одоо буудлын үйлчлэгээтэй. Үйлчлэгээ их бүрэн.
1: За чивэрлэхээс эхлээд хүргэж тосох хүртэл
0: тийм тийм тийм. За үйлчлэгээ бол бүрэн болцсон байдаг. За энэ нь бас маш ариун хүнөөсийн одоо тухайн газар дэн хүрхтэй зэрэг одоо хамгийн анхны сонголтон болж идэг, хамгийн гол сонголтон болж идэг.
1: Тийм байна. Тийм байна. За. За тэгвэл одоо сая бол хүлэн борийн Линжан түн тосгоныг анхаарч үзлээ тийм.
0: Тийм тийм.
1: Жалгаад одоо анхаарлаа шилийн голд. За шилийн голд бол одоо тал нутгийн 99 номерт часмал зам. Энэ бол одоо хүмүүсийн сайн мэддэг зам л да тий.
0: Тийм ойрын жилд бол одоо шилийн гол аймгийн тимэ тал нутгийн 99 номерт часмал зам бол одоо маш сайн ярагдах болсон, маш ариун хүмүүсийн жордог газар болсон. За маш ариун хүмүүс одоо жуны сайхан дэлгэр чаг юм уу, намрын одоо налгар намраар. За тал нутгийн 99 номерт часмал замын одоо жордог хүмүүс бас маш олон болсон. За энийх зам бол одоо Шилийн гол аймгийн баруун үзмчийн хөшөнд бол байдаг. За дундад улсын хамгийн гоё тал нутгийн часмал зам гэсэн нэртэй. За бүх уртан бол 60 км байдаг. Үүнд бол одоо 84 км-ийн замын дунд нь бол одоо солонгон өнгийн жураастай. Баруун үзмчийн хөшөнө одоо олон үзмчийн газар ийм бол одоо ингэж холуусан байдаг. За энээрэн бол одоо маш дөгмтөд. За энээрэн бас онцлогдож байдаг. За мөнхөө эдгэр онцлогтой байдгаар маш ариун хүнөөс бол одоо энэ хүү замыг жордого.
1: Тийм. Энэ жамаас нь салаад нэг жуулчлалын газраа хүрнэ. Бочаад явбал дахиад энэ жаман дээр нь гараа ирдэг. Яг ингэхээр энэ чи одоо яг олон жуулчлалын газраар үжимжийн орныг холбосон ийм нэг газар жам байж байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм. Тэгэхэр нь бол одоо аялчин жуулчин онцголон одоо тал нутгийн өнгө үжимжи үжил сонирхый жугаачи гэсэн хүнд авч хэл бол ёстой. Одоо хамгийн түрүүнээ сонголтон болж уулдаг.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо ер нь Шилийн гол аймгийн хевчэнд аялж жуулчлагтан бол одоо тал нутгийн өргөн удамд

0: мал уна их ариун байдаг. Жамаар бас мал уна өнгөрж байх юм байдалтай байдаг. Жан гэхлээр одоо сүн орой юм уу тийм ээ. Тэнгэр муухай үеийст жам явахдаа одоо мал унаанаас ус хичээх хэрэгтэй. За тэгвэл жамын хажуугийн амар төвшин орон байранд очиж жогсохыг бас анхаарах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл бас хөх хүнээ бэлчээрд дураар орж болохгүй. За эдгээр талыг бол одоо анхаарах хэрэгтэй.
0: Тийм. Ер нь бол одоо шилийн голын хөвчөнд ингээд явах үед одоо жамын дунд одоо бараалах тайс гэж тусгалан байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. Тийм. Тэн дээр очиад тэргэн чигс очихоо дийшэн тийшэн харж ийж болдог да.
1: Тийм тийм. За манай өвөр Монгол орны бас нэг сайхан үжимжийн орон гэвэл тийм налгар намраар хурж болдог газар гэвэл одоо Хөх хот. Хадад хаалга улсын ой шугын цэцэрлэг байж байгаа. За энэ нь бол одоо Хөх хотын Үчхан сэнд бол байдаг.
0: За гэлос чиг нь болохоор өндөр уул тал нутаг хавчил ой шугын үжимжээр юм нэг олчих чам болгосон байгалийн үжимж соёл иргэн шилийн үжимж одоо чохомл үжимжийн чигээр нэг чогчж уулсан юм нэг улсын төсийн ой шугын цэцэрлэг байж байгаа.
1: За ой шугын цэцэрлэг төрийг бол одоо Хөх хотод байж байгаа. За хадад хаалга улсын ой шугын цэцэрлэг төл хурж үжиж болох юм байна. За сануулах сануулмж гэвэл одоо уулархаг орн болохоор нь одоо агарын дулаан бол доор байдаг. Жужаан хөрөн бэлтгэх чухалтай.
0: Тийм. За одоо өглөө оройгийн уур амьсгалын хөйтэн дулаан бол жирөөнтэй. За ингэхлээр одоо хувцас хунараан тэнчүүлэх энэ бол чухал зүйл л дээ.
1: Тийм тийм. Жижилгаад бид баруншлаад Ашаа аймагт анхаарлаа хандуулъя. За Ашаа аймаг бол өнөө жилийн хувьд бол олон булгийн хавчлын үжимжийн орон бол бас их сайхан халамжил болж байгаа юм байна. Олон хүн ажирддаг газар нь бол болж байгаа юм байна. Энэ нь бол Ашаа аймагын Ашаа жүн хөшөөнд байдаг. За олон булг болгосонд бол байдаг.
0: За Гэлос чигнэг бол одоо бүх уртан 5 км. За Ярдан газрын гадаргыг одоо Даншаа газрын гадаргатай нэг жогчж уулсан. За өөрөө нь тэрэг жил одож жуулчлахад тохирдог юм нэг газар байж байгаа.
1: За өөрөө нь тэрэг жил одоод Ашаа аймагт хүрэх юм бол за олон булгийн хавчлын үжимжийн оронд хүрч бас энэ хүү байгалийн гайхамшигийг үзэснээр хэрхэж болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сануулгах зүйлгүүл хавчил дотор бол энэ гар утасны төхөө маш их муу байдаг аа гэж байна. За тэгвэл өдөрсөний дулааны жөрөө их байдаг аа гэж. Хад чилуунд яасан ч авирж болохгүй аа гэж байна.
1: Тийм тийм. За тавдах үжимжийн орон бол сая бид бас яриад өнгөрсөн тийм. За Хянган аймаг, за Батчааны аймаг ахын жуулчлалын үжимжийн орон бол за өнөө жилийн хувьд бол манай өвөр Монгол орны ил үжимжийн орноос бол одоо чулгарж гарсан. За маш ариун хүнөөсийн дунд халамжил болсон сүлжээ холбоогоор бол маш ариун хүнөөс бол анхаарсан ийм нэгэн үжимжийн орон байж байгаа. За энэ нь бол Хянган аймагын Хорчин баруун гарын дундад хошуунай дайчин тал сумд бол байдаг юм байна.
0: За Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн орон гэхээр чинь сургуульд сууж явах үедээ бас Батчааны тухай хичээл сурж исэн шиг санагдаад байна.
1: Батчааны тухай та дүү бас байдаг. Хайр хайрын Батчаан.
0: Тийм ээ. За тэгэхээр чи одоо Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн оронд очивол олон олон гэлос чигийг мэдэрч болно.
1: Тийм.
0: За ерөнхий талбай нь бол 93 төмөмөө байдаг. Азиа ТВ-ийн хамгийн их Батчааны сэрэг ойд тал нутаг. За улсын 4 эдисийн үжимжийн орон сэрэг ой тал нутаг нуг газрыг нэг жогчж уулсан иймэрхүү байгалийн хамгаалалтын орон байж байгаа.
1: За тийм за Батчааны сонирхыг бол одоо Хянган аймагт хүрч болно. За сануулгах зүйлгүй бол одоо энэ газар бол салхи ихтэй, салхинаа хөвчсүүд өмсөх чихүлтэй, ой мөдийг бол бас хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. За Хянган аймгийн хувьд бол одоо Батчааны айм ахын ой байна. За үүнээ дагуу одоо Аршааны жуулчлалын орон. За Аршааны жуулчлалын орон бол өнөө жилийн хувьд бол за маш ариун хүнөөсийн анхааралд хүрсэн. За сүлжээ холбоогоор бол маш сайн сачигдсан. За маш ариун хүнөөс бол энэ тухай та анхаарахулсан. Хэдийгээр улсын баяр, тийм улсын баярын амралт дууссан боловч одоо маш ариун хүнөөс одоо за өвөр Монгол орны жори гэж байна. Тусгайлан одоо Аршаан хотыг жори гэж байна. Маш ариун хүнөөс үл хэлж байна. За өвөр Монгол орон бол одоо нэгэнтэй хитэрсэн. Ялангуяа одоо Хянган аймаг Аршаан хотын хувьд бол нэгэнтэй чагуур бол хүйтэн болсон. Та нар дараа жил ирээрээ гэж одоо сануулсан ч үгүй жаавал өнөө жил хүрнэ. За өнөө жил жаавал хүрч Аршаан хотын тэрхүү сайхан өнгөжмжийг үзээ сонирхъя гэсэн юм хүмүүс бас олон байж байгаа.
0: Тийм. Ер нь Аршаан хотын жуулчлалын хувьд авч хэлвэл одоо тэр ойн гүн лөө орох юм уу? За ууланд гарах юм уу? Тэр тохируулсан тусгай тэр үжимжийн газруудаар очих үед тус их өөр онцлогтой байгалийн үжимжүүдийг олж мэдэрч дийлдэг.
1: Тийм. За тийм. Тэгмэртэн одоо тийм ариун хүнөөсд таалагдсан бол лаптай одоо Аршин хотын

0: энэ жуулчлалын ажлаа маш сайн тохируулсан, үйлчлэгээгээ маш сайн байршуулсан эдгэр жил тайлбар салж болохгүй тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо газар газрын жуулчлалын үжимжийн ончлог тийм ээ их өөр өөр юм байдгийн байна.
0: Тийм.
1: За нутаг нутгийн хүмүүс одоо энэ а намрын үлрэлийн аялал жуулчлалыг бас их хөр хөгжөөнтэй
0: өрнүүлж байна.
1: Өрнүүлж байна.
0: Тийм, нэгэн тай бол одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо маш сайхан урд чөлөөн хугацаатай 10 сарын намралт бол нэгэн тай дууссан, төгссөн. За өчигдөр урждрийн хувьд бол одоо маш ариун хүнөөс нутаг орн нуруугаа одоо яралтай буцсан. За ингээд өнөө жилийн хувьд маш ариун хүнөөс бол 10 сарын намралтаа маш утаа уулгатай тэмтгэлсэн байхаа. За гадшаан гарч тойрч аялсан байна. За сэлүүчэж амарсан байна. За нутаг орн доо очоод одоо хөдөлмөр орлцсан байна. За нутаг орон доон бочаад төрөл судантайгаа нь уулзж олгосон байна.
1: За ингээд хэлвэл чинь 10 сарын амралтыг яах ч аргагүй их хөр хөгжөөнтэй одоо өнгөрөөсөн байна.
0: Тийм.
1: Мэдээж одоо удалгүй бас энэ 10 сарын амралтын талаар их олон янзын тоо баримттай мэдээлэлүүд гарч ирнэ.
0: Тийм.
1: За энийг бас дараа дараа чи нэвтрүүлгээр сонсогч холнтойгоо хуваалцнаа.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо манай 10 сарын амралтын хугацаанд хил газрынх нь аялал жуулчлалаас эхлүүлээд хэрэглээнд толтлоо, тийм ээ. Хүмүүсийн явж суухт хүртэл одоо бүгдийг хэрхэн зөвчүүлсэн байна уу? Ямар жирэгтэй явдсан байна уу? Өнгөрөө ямар жиргээр өнгөрөөсөн байна уу гэдгийг одоо бүр тодорхойлж мэдэж болно л доо.
0: Тийм. За хэдий аялчин жуулчны хүлэн авч очилсан байна уу? За үйлчлэгээний хувьд ямар сайхан гилас чигнүүд байна уу? За тэгвэл ил газар орныхон ямар ямар онцлогтой за жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлсэн байна уу? За энэ талаар бүр олон сайхан мэдээ мэдээлэл гарч ирэх байхаа.
1: Тийм, тийм. За ингээд эдгээр уулгуудыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээрээ таалантай хуваалцах юм нэг сайхан одоо юу юм? Сануулмж буюу одоо дараа нэвтрүүлгийн уулгын тодруулалт гэж хэлэхүүд ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. За бидэнтэй хамт олцсон эрхэм та бүхэнд чин сэтгэлийнхээ талархлыг дэвшүүлье.
0: За жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусуудуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хинагч Дуурджав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отог хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон малжих орны товчооны дэд товчоон дарга Танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: За, сайн байж хаа нөө эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отохшүүнаас та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отохшүүнээ тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга танг далайг суулжилж жа отохшүүнээ тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отохшүү яахаж одоо малчтын ашиг ордлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отохшүүнэ манаач ахгүй товчоо. Чигээр манай отохшүүд бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж иргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо хатан гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19-ын чагаан яма. Энэс нь бол цаашаа нөгөө 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари тэмэм талгаа одоо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Чөлөөд модай орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энэ их уурхт одоо манай энэ отохшуунаа энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голдонгтой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараад байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наран хар тэмэс гээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү ингээд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид чир гари тэмэм үү юм бол энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чөө энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ их төлийн бодол байгаа. Манай отохшуунахан одоо мал аж ахуй дээр их тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм моогыг бол бийлүүлж малчдын мод одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ барыг уучвал одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол барыг барыг одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангын энийг төрөлжүүлийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүл бол дараа манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо зардал нь бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо

доор одоо гуантоо тарна. Цэгүүд одоо хутгийн за энэ нь хутгийн гэр байрж өгөө. Шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арим жидийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол танах төхөр юмжи бол бүрэлд үүсэн. Энд болуулаар хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм танах төхөр бүрэлд үүсэн. Тэгвэл ингээд энэний юу сонхоотой бол одоо дарыг манай мацад ирээнэ таран газар бараг уулта бол одоо онцгол манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар бол голдуу бол юу байна? Манай өнгөрсөн тул бол энд бол огоорыг тарач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөгөр сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байхгүй. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энийг газар бол дээр яг гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энийг бол бара өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөгөр энэ уултан бол хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн. Энийг түүхийн юугүй бол байда. Одоо бол ямар болно? Усыг бол гамнаха. Хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хөд удаана энэ шүүлтээ. Одоо энэ хатангуудын ус чинь шараан ангитай тийм ба. Энэ шүүлтээ бол яна өнгөр гин төхөрмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн ус болох. Ингэж гад бол тэ яна энэ ус болсон нь юу нь бол дарыг нэг бол усыг гамнах, хоёр бол одоо өөр өтгөл тийм ба. Усхан хэмжээг тань бол усач нь дахиад хэлбэл одоо тарааж дээ одоо сүн өдөргө өнгөрсөн тул бол одоо катар бол одоо дааш мэнгүй байж шээ. Өөрөхөн усыг бол ихээр бол агааруулж аадаг одоо нэг талаас нь бор яана. Нэг нэгээр гуурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад дарыг яана бүр яана одоо туслуур ийм болсон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөө гэти муу таран газар бол ийм болсон. Бараг манай отог шунаа хатангуудын усыг хэрэглэж байгаа таран газар бүгдийг бараг хувирулчи. Энэ нь бол орчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ихэд ингэж хийсэн газар болчих вэ. Хүнэ хийсэн бол байна баянууд тийшээ бол 2,000 муу хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сайн гүрөтгөл ол диск юусын манай бол одоо нэгэнтээ энийг бол одоо нэгэнтээ бийлүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол их сайн. Уулдаа нэний газрын тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо хитргэд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яагаад хүнд дүрэсэлж ирсэн. Энэ арим тараачд бүгдээр нь тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдээ оруулсан хотой орчин жилд бол энэ байрчма тэр жилдээ манай 19 20 оны үедээ оруулахад бол энэ таран газар нэг л дор төрөлжүүдээ оруулсан хотой энэ таран газар бараг 400-500 төгрөг нэг мод 400-500 төгрөг одоо ийм дүрэсэн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнд 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үес бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тааж исэн. Сүүлд энэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай үгээд за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу л надад гэрээ тогтоод ингээд бол яна. За бохойн тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу л яна хөдөн нэг төм юм уу хоёр төм уу нэгээр ингэж яна. Одоо тараачдын газраас ингээд дүрэсэлж аваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж гисэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг бол за тараачд энэ за тараагаан нэг жилээр тариад энэ огсон энэ орлогоон чи одоо дүрэсэн мөнгөө зарчна. За энэс нь жигтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бусаа яна хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Чим ба гадаашаа гарч бусаа юм зоос олж

0: болов. Ухаан энэ жаахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яана амьдрах биш. Тийм
1: тийм.
0: Энэ нэг хоёр бол дараа яана энэ нэг ингэж хийх нь бол дараа яана манай дараа яана машин чилж. Ма эдгээр тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энэ бол эжигнэ жичэн ба. Энэ бол машин чилх. Одоогцсон энэ машины бол оруулах. Энэ бол тун сайн үйлдэлт. Тэний төр өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн юм сайн биш. Гэвч одоо бол нэг л тэгээд том машинаар бол бүр яана. Тарижи хураах. Тийм ба ахур хутхан төр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр. Эм болсон. Уналтан бол үнхэн яана одоо уулын одоо тэр дааш мангаа хийдсэн тэр жаа жаа гадараас одоо бол уналт бол нэгэнтэй дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээрээ бол ерөнхийдөө энэ нэг төрөлж бол дараа яана манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөлж үүдийг бол оруулсан одоо нэгдүгээр том гатун голын энийгээр ингээд энэ бол манай одоо туршудад энийг орчмын одоо 14 дүгээр том жилийн хуучин төрөл их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чинэшл бол одоо манай энэ одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтыг дээшлүүлэх юм төрөлж үйл явж авсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийшин шаамууч одоо энэ гуйма трути дансан тийшин шаамуу. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйл бол голдон бол арай юу байна чиний таран газарын гол ана ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөнхийдөө бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналтын нэмэгдүүлэ чиний орлогоны дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ горшоочлоор энэ ийм одоо коност бол дараа бид энэний бол нөхөр мөнгөөр шангын нөхөр мөнгөөр гоон биш яа надаа багчаа эдэр гэж бай. За энэ ба. Энэ бол манай нэгэнт бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчлэн гаралтын дэхлүү төрөлж үү болгосон. Ингэж байгаа Джонсон бол бараг энэ өрд хойдуулаа 432 тэмүүн төгтөр юм бол мачад бол энэ төрөлж үү болгоч гэсэн. Тэнгэрлэгт энэ дижитал бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ярингуулаа энэ жил би яна ам төмөтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаад энэ жил эдийн шиг тэрсэн дараа жил бол одоо төмөс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол наруугаар тарих юм уу одоо энэ маягийн эгэлжилэн тарих энэ нэг төрөл үүсэж яна манай орог орчмын жилд бол 20 тэмүүн мөг юм бол тэгээ төрөлж авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол нэнтэй 2600 одоо 86 төмөрт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ 1000 мөгийн жишээ үүсгэл сурын газар гэх мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжлийг бас авчирч. Тэгээ нүүл манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. Энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс болон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жил бүрээ бол дарыг барыг олгож манай 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батсан энэ хөл энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төгрөгийн болов нөхөр мөнгө бол урад хачид бүр хэсэг. Тэгээ энэ манай бол голдуу байна. Тараадгийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлж байлуулаад манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишин гол болгож байтагаа. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачхах тань бол тосноо. Өөрөөр бол одоо манай отон шүү тэр аа бохон улсын бол тэр аам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ачхахад тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэгээ одоо гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачхахад нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дахь том бол одоо нэ одоо мал ачхахын талаар. Мал ачхахын бол манай отон шүү гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отон шүүний мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэ нь бид бол гол энэ нь бид дээшлүүлэх энэ гаралтыг бол бид ээж бид яхана. Уулаасан энэ бол баримтлах энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зорилго болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн толгой арвсын цагаан яманыхаа энэ бол бид отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дүншүргэтийн төгөрөг өрг бол ааж ахуугаар мал ааж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусахад юм бол бас ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бастал энэ нь бол мачад одоо энэ талын ажил бол байна. Энэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна. Ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнний наривч бол бодол хийнэ. Энэ наривчин баримжаа нь бол дарыгна 14 чиг 5 вими асуулаа гар баримжаа бол. Энэ бол 14 дэг. Түү эргээ малчад бол яна одоо нуулын наривчны нэг байдал үжиж байгаа бол бэдэ жил бүрээ эл одоо малчдын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэнгээр бол баримжаа болгоо. Ингээд бол яна энэ үлдэр мали бол голдуу 14 дэхээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөг ийм нэг үйлдэл мал нөхөр ихсэн. Чивд энэс чигтэн бол удаа яна малчдын нуулыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яна энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хоноодоо нарийлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 ч гарь байна. 14 ч гарь. 15 ч 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил босуугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол доллар 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө яаж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шалгаруулад орчмын байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өрг юм байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэхэд бол одоо манай энэ нэтоноо одоо 2025 онд ба нэгэн энэ жилийн одоо манай нэгэнтэй энэ бол одоо яг энэ дага тооцож байна. Энэ жилийн бараг бараг 1000 төмөй давх уу шангын мөнгө. Нэгэнхэн шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг бол ингэж бол гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол

0: голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна аа? Хотоос нэгүлэг өгнээ. Энэ бол гуртуунэ. Манай гуртуунаа хамс нэгүлэг нөхнэ. Энэ бол бүр гурууныг харчлаа. Ателхан бүр. Бид яг энэ гурван руу төгрөг өгдөг бол би хотоос нэг жуу манай гуртуунэ нэг жуу энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын үйлдвэрээс бол бас нэг жуу төгрөг. Ингээд жагаад гаршиж жагаад бол одоо манай ноодрын үйлдвэр бол манай энэ дэр одоо ордос мэдээлэл шүү дээ. Энэ үнтэй гана ингээд энэ үнтэйгээ юу жаад 3-1-ийг энэ харчлаар одоо малчдын энэ ноолорын наривчин энийх байдалд чиглүүлж жаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ ноо 10-ын цагаан манай ноолорын наривчин байдал юм бол одоо ингэж яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчин талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 10-ын цагаан манай махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чухалч чи. Ноолорын атгууд аж иргээ авсан махи ус бид атгуулж чухалтай. Тэгэхээр махан дар бол голдуу бол манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм ба байгалыг маха. Бид бол одоо өөр хүнээ ямаа маха хүнээ махтай хашуулгараа байх хүнээ. Манай бид бол заавал яхана өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаат бол сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр сонгол батна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ маха 30 төгрөг болох нь манай маха бол 40 төгрөгийн давалт 50 төгрөг болох юм ийм хэмжээгээр үуч манай маха бол хилдэгэнгүй тийм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтэ дэд байхгүй ийм учраас энэнийг бол бид малчдаа бол энэнийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах энэнийг хоёр дахь том бол бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр моо за энэ бүлэглэлтэй бид усан хошиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр югшээ энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол байна одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна ашхаж л бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн. Аа. Тэгвэл энэ аюули бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдганы бол төрөн байран талвж. За бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан таварж уусан. Энэ бол л махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ яа марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан нөхөр энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа. Тийм. Энэс дахаа усо бас манай онцлог дааж авахын талаар ус юмсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай хоноринд энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ушуул энэ ороо чамаг гэд.
1: Ороо чамаг.
0: Аа энэ ороо чамаг энэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ дэ гаралт бол мөлий өндөр. Чигээр энэ талын энэ ачлууд юм даа уса дэлхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж байгаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэвүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болон олгож байгаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн. Чо энэ үн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ юм нэг өргөнүүд нь нутаг билчээр энэ үн дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр гошин юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дурших энэ ажлыг бид бол 20 одоо дөрвөн он

бас эхэлж энийг бол уушиж хийсэн. Тэгээ гоц дотор. Тэгээ том малчлын энэ тадвэ гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо маны бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана усаа тэр том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо мянга гүрхгүй бэлчээр хөдөн рүү муу бэлчээртэй юм айл бол олоо. Гэвч ч олонг нь хайс бол 1-2 мянган муу бэлчээр тэнэ хайс армин. Ийм учраас одоо энэ одоо бид хүмүүдэн бэлчээрэн бол одоо ай нийлүүлж яагаад яа хамаг багатан тэмэн муу юм уу? Чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихий уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж байгаа энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчлын талбайг байгуулах. Ингээд гэн бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тиймээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тиймээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 муу бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга ма 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж югья миний хадах юм ба энэ дээр тийм байноудах нэг их бүтэн жилээр дээр бордох уу тэрний бол энэ арчил хамаа ингээд олсон зоосо ээ одоо чивэр олж яха орлого нь яа одоо дим ивэк осын ми дим ивэл дийлхгүй гүч хайх баарц энэ бид энүүнийг юм болоо яра энүүнд болоо зориулж хаад энэ баг баг бэлчээтэй л одоо нийлүүлж хаад энэ дотор одоо яра за нилээд одоо уусан манай малчдын дотор уусан нилээд одоо эдивхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чадвартай ийм хүнөсийн болоо авчирч байгаа ча энэ том малчдын талбайг байгуулаа. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үүнд зүүнла дөрөөсөл болно чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хоталтгүй муу чи эргэж болоод малан болоо тэр үүнд энэ одоо дөрөөсөл руугд болохсан хуваар уул болно малаарын хуваар уул бол энэс бас нэг үл ашиг олж бол бэлчээрэн дөрөөслээд бас нэг ашиг олж Эрг аа баа энэ. Энэ бас аа чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэвэл чи би өөрөө хийж чадахгүй гэвэл аа болно. Чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Ингээ чи бас чамаад ус сарын бас хөдөөс мөнгө чалын мөнгө болгоч. Энэ хөдөн жилийн ингээ уйлд бол чи одоо тэр 1,000 2,000 мөнгө чарэн ингээд бүтэн жилээр одоо тэрний манас нь хол бол. Тэм ба олонсад. Тэгээ энэ энийг талын жилийн энийг тийшэн одоо дагуулах. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаараа бүх хөшөлд бол энийг бол бид төгөмлөсөн. Тэгээ нөгөөд энэ амаа бол бид ангасаруулаа 10 нэмийн малчдын тадвайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бид нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжил энэ бол нэлээд жоохон хожимын энэ отоохсон мал ажих үеийн улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтэй ч ингэж би бол хийж бодож байна. Одоо манайсын энийг бас дүнлцэн талаар бид хожим бол энэ наачаамаар бол жоохон явна бол бас зөв ч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тийм ба нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлээ энэ одоогийн төр болгоод бид нээж байна тийм ба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн хоёр дахь нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх гурав дахь нь бид яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж тийм ба илүү ч гэдэг нь шинж өөр юм дээр л ос бол болноохсэн энийг 3 дугаар тоглол 4 дугаар том бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй тэлгэнгүй санаа шиг цатай тийм ба ийм их юм ажинд талбайд явуулсан ба энэ дээр би нэг үл тэн дээр ингэ яваа ингээд авилж уу авар гэж бид уусчих нь тийм ба хөтэн тийш юм болж байгаа нь ялгач хаадаг чадсан бид уусхаа эргээд бол явдаг чадсан явна чигрээ
Энгэрэ бол манай маха

0: ноолоор за аний бол одоо бүр тийшлүүлсэн юм шиг нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гарахад нэгээр бол цанад бол байна. Би гатнаас бич юм маха захаалгаар удаа гэдэг юм аа нэг сар бол би зэний хөдий манаам наачид тэгээд хангач л бол байна тийм ба. Чаяр болгон бол ингээд одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж байгаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуул амжилсэнгүй. Ингээд бол яг чимээ маха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол яана и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мал маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энэ жийра хэрвээ яана педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихгүй
1: юм.
0: Чигээр чамаа чамаагаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эриэма маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дишэн юм маха амна. Ийм 500 толгой олдохгүй шүү.
1: Тийм ээ.
0: Эе айл болгон бүр зарим нь байх зарим нь би одоо цаагүрээд ивэ. Миний юм одоо бас цаахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Тэгвэл инк гівчээжүүлээд өгөх үү? Тэр дотор уу яа. Энэ мадам бол яаж өгнө? Чиний энэ гівчээжсэн энэ манай энэ том малчлын талбайг байгуулахын зорилго нь бол уу яа юу яа. Чи үржил бол үржил чи хуваарина.
1: Тий.
0: За энэ дуудлын эри мал бол чи даруулод чи таргуулуудаг за тэр нь худалдах уу за гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана энэ бол бүр хэсэг дээр хуу хуваарын бор ээж ирэв. За би уул бол одоо би нэг гэртийн үхэл би одоо нэг мал нэг ямаач бүр мал энэ одоо энэ ишг хомо одоо яна ямар хөшөдлийн энэ бол одоо үржил эри яма ингэ хөдин гэсэн хуваагаад ихэд одоо сайн юм аа а өдөртөө тэрүүндээ нөгөө ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрөтөн зүг юм өртэй хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэгдэв бол махан дишэн борлуух уу тий амархаа
1: за
0: бид жахаалхад тий амар энэ аримын тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм
0: одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ та үйлдвэрээр мал ажихгүй одоо аж үйлдвэрээр ч гэсэн чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал ажихгүй дэмжих хэлийн дээр бол до бас нэг жин мачад одогсон одоо төрийн болгодоор яне шилүүдээр одоо гэрчилсэн одоо яне гошгоо жил яв болно за энэ малчдын талбай яв болно эмийн байгуулах одоо нэг үүдийн одоо мадиг ахад бас тоос мөнгө тартал баггүй гарна. Тэгэхэд одоо би цаавал энэ зээлэг юм ба банкнаас зээлэг авах хэрэгтэй. Тийм
1: тийм.
0: Тэгвэл засгийн нуудаас энэ байл юу жаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаад одоо тэр яна зээлэг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийн нуудаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид бас хийсэн. Энэ хэвчлэн бол хийч энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи ба энэ нүний бол 3 жил дотор яхаа энэ нүний нэргүүлэх. Чи ба энэ 50 тэмн яна холдох. Хүү мөнгөний засгийн удаа харуулчихвал чи одоо энэ холдох. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол болохоор дууна хөтэй хоёрдугаар хүнэ банк нэ тэр нормаар л ингэж явж энэг юм бол ус а одоо энэ хэсэг бүлэг малчлал одоо хөвчилсэн юм баг одоо эдвэгтэй юм малчдад бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсө гарт усна а тэр бол хийний бол биелүүсэ
1: сас үнэ талаар ямар хэш юм байна
0: сас үлнэ талаар бол голдуу манай одоо утаг шунаа нэ энэ үнэнэ сугаралт сайхан биес манай энэ бодмал ус яна одоо манай утаг шуусаа 15 төбө гэти бодмал бай. Тэгээ энэ бодмалдар бол нэг үл бол одоо нэг бол махнэ үхрийн энэ бол таргуулж за энэг бол одоо гадашаан бета томоо нэвэ малчдын одоо энэ нэ үхрийн одоо 100 толгой юм уу за 1000

0: тоймо я чанаслуу нотойна тэмн толгоос тийшэн ийм югсэн уса тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юм уса зарим нь дөрөв завчч юм дэ энэ бас тийвэр ин нэг аж үйлдвэрүүд бол энэ бидс хийсэн тэнэ дагалдуулаад одоо энэ үн тагана толгоолсон юм нэх аж ахвтаа нойл дуулж агаад манай бусуудаа сүн нэлээд тахан тэма 57-оос тийш юм уу 100-оос тийш юм уу хүрүүд тэма махан өгөр юм бол дарина энийг дарыг мета оруул завчараад бол дарыг бас энэ том мошажил тахан бид энэ тах тэма гашиж байгаа дээ ингээд бол энэ үйл дуулж энэ махны энэ үйлс юм бол одоо өкрим махны энэ үйлс юм уу тэма гадашан гаргах энэ зэрэг бодлох энэ талд бол үйлчсэн. Энэ жигтэн бол одоо сүү сал энэ үнэ сүүгийн бол энэ тал байх ус манай энд ус аа 1000 толгой 500 толгой энэ бол одоо цайн зүс л одоо 100 200 толгой ингэж сүү сал нөхс хөдөн аа бас одоо юм дундас тийш юм нэг аа тармагийн юм нэг сүүнэ аж үйлс юм нэг талбай ус байна. Тэгээ энэний бол одоо ус одоо ус гадаашаанд энэ мөнгний юм уу одоо ийли юм юм одоо том аж үйлдэх цаашаа бол одоо хөшиж байгаа дээ гэж бид сүүнийхэн юу гэдэг нь хөгжүүлж гадаашаа нэ гэж бодлуулж яах. Тэгээ энэ талаа ус энэ бол бид дагалдуулан энэ ажлаа бол хийж байна. Энэ ч гэдэг бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай ус энэ манай энэ өргөн удамд тань нутг байхад энэ дээр бол энэ одоо бас Монгол морь одоо энэ тийм ба тийж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигээгээр гол болж байгаад энэ бас энэ чигээгээр цаашаа бол одоо бид энэ эм бол там бол бод эмлигийн хорооно тавса гашаж дээ нээсэн цааш бол боса том үйл дүр тавса яна гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яг нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гашаж дээ хөтлөх пэн энэ бас их гагвай
1: тийм
0: тийм бол их амжилттай
1: за тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөө нэрхэн ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгнэ энэ нь бол ихээр бол бид бүтгэн байх чишээх аф уу шүү дээ. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ гурван төрлийн одоо нийгэмжсэн үйлчлэгийг хангана. Нэг бол эм нэмлэг. Хоёрдугаар нь бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтлэг. Бол гар хилтлэг дээ. Энэ дээр хүчтэй. Гуравдугаар нь бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадагийн машин энэ талаар. Зүгээр бид энэ эмэмдгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумаа энэ хөл одоо сумаар нэгэж холгоцоод гацааных нь одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үжиж хаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая арваад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энэ үнд бол дараа нь 10-аад энэ дотор бол бүр юу байна аа. Эм нэмдгийн талд бол бол одоо тусгай одоо малын эмчилгээний эм хороо шүүийн ч та. Ийм юм гаргаж. Энийг хороог гаргаж байгаа бол дараа нь малчдын одоо нэдэн юм аврах ийм их за тэдэж малжихад одоо гүчирдсэн юм уу одоо үчинд одоо орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарыгана авчирж явуулдаг шиг одоо манай хүн тэдэж шүү дээ одоо энэ адэний эмчил мадийн эмчи хоронд ирж бол дарыг одоо эмнэж ясан хоо өвчмөлхөө энийг хоёр гол голдуу бол дари яна дари энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой жилвэрийн одоо ирэ дарига хоёр удаана энэ сэргийлгийг бол энийг бол ихээр даавал байна бачтын үүдэнд бол сайтар хийнэ энэ малын бид малын сэргийлэг бол хамаг чухал энийг сайтар хийгээд бол манай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно.
1: Тийм
0: ч бас энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Яг өнөөдөр юм мачадуудын одоо яна жахана чима өөжин тоолоо одоо орсон энэ мади юм бол одоо өнөөдөр юм энэ энийх дари хаяа ууч зарими авар дийлх юм я үжиж гарч байгаа дэмний дийлх гэж байгаа одоо ингээд амь ахр очих. Энийг юугээс бол бид төргөн аврах энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлч гэдэг. Одоо юм нэг тэрийг ханк өртөө байгуулж. За энэ өртөндөр бол усаа яна үчүүлэх. За өртөөгөр нь бол цаашаа чанартал бол үүдэндээ нэчиж бол эмнийх. Чи ба зарим хөдөлмөр хүчгүй.
1: Чи
0: ийм айл өргөн юм байна. Чи бол одоо чи энэ чидийн хөдөл удааны эмчилэг сэргийлэг бүрэ яна хүн. А чи одоо Джосон тэм ба өргөлөө бол тэн дээр бол юуч энэ доос мөнгөдөр бол усаа яна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарья яна. Ушунаас үсэн энэ юм болсон бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө жарминий бол одоо сэргээл мэргэлгийн тал юм бол одоо өдөөн одоо мачдаас яос явж байгаа. Чүл өөр одоо эмди дам нохоя. Одоо үсэн яна хамагийн чим ба мачдад одоо доор үртгээр үйлчлэх энэ нэг хангах. Чим ба чигээрээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гадар нь бол гар хилдэлээ. Гар хилдэл бол манай одоо хожимын гарха гол замч хинэ. Учины яг юм бэдэ яне. Нэгдүгээр том бол энэ мадийн хэм бол чанар заавал дээш дүү. Би саяхан гэсэн нэг бол 10 сын цагаар одоо баха болоод ноолри хантдан бол дээш дүү. Энэ. Чи үкрия то манай хони ядла. Тим ба. Эний бол бас яна бид заавал энэ махнаа энэ гэдэг бол заавал. Аа, яг үнэ гадны хин тийм ба дэлхий муу зу томтын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энийх югж жагаад хөгжиж жагаад энийг махны хөвлөст одоо хэрэг хандуул. Энүүн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Энэ гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөл зүйл бас байна. Манай гушуунаа бас баасаа нэвлэж оос авсруулж жагаад хожимдан бол энэ гар хилдэдэг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо таарнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо ялаа торгоох юм ба энэс илүү бас атмууж болохгүй. Чи ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэний энэ манай малаахан том гүш манай юм нэг мажа хорон учраас бүр энэ тэнгэрийн царигийг харж малаа малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо норж байвал манай хамгийн их юм төрөлжүүл бууж хэсэн үгэ. Чигээр энэмгээр бид яана тэр бороо хорон илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа урууманы сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо норох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид харж байгаа тэр чи гадаршаан тавих арга байа тавих санаа байа тавих үтгэв. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Чи бэлчээрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их уучир. Энийг уйдуулж байгаа бол бид хайс байна хожимдаа нэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо үхрийн гар хэлцлэг хоньны гар хэлцлэг энгүүд одоо гар ноолори ямаана одоо гар хэлдэг эдгэрийн бол бүр уйлдуна. Эхдээ бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал байна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи ба энгүүд чи мэдэл бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр харчлаар чи мэдэл бол нөхөр мөнгө этитити өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаа аваад дээр одоо сөрөгдөө тавиад энийг бол бид ихэж хэмээ өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юм басна. Тэрий нэрэнд нь хөөрөгжсэн. Сайн хаваад болчих байт. Одоо бол энэний бол юу вэ? Гар хилтэй явах бол. Энэ нэг гар хилтэй нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол нэ тохоч юм та бол улам ял батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараадгийн машин. Энэ бол манай тараадгийн машин бол манай 23 оноос гэрэд манай автогшоноо энэ тасгийн урдноос одоо тэр аж үйлдвэрлэлээ тараадгийн хөөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернетийг зохиох нүүлэг яана. Бараг үзүүл жилвэр бараг 600 юм уу 800 тэмэ. Хамаг сайн юусан бол 1000 тэмэ. Тосвса өгчий. Энэмгээр дамжуулж байгаад бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарияна 6 сая сум алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн юм яна одоо машин чилсэн дарияна юмны гашаач жилийг бол байгуулж. 22 бол ерөнхийдсэн юм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаач жил бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэл анги нь бол бүр яна дарияна тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ гэвчэн дотор юм ба. Алаа гачаа, алаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа. Тэрдгийн байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яна. Чагдан бол мэдээнийг энэ тарих юм ба. Энэ хураах энэ ажлыг бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Чи энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэр яг ангасаа засгийн удирдлагаас жаахан дүн нөхөр хөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийн сэглээд гол одоо 26 он энэ жилийн сэглээд манаас одоо яг готоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хэмжээр нэг үлэг одоо бараг 400 хэд тийм энэ төр яваад ирчих. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хэмжээр тиймээг юу болоо яана. Нэг муудаар хөдөнөх бол хөдөн муу нөхөнөө авч. Ингээд бид тогтоосон. Энийн бол голдоо юу вэ наа? Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлэг бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авд болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд ихшиж хэлнэ ба.
1: Тийм ба.
0: Яа яа гүнфэд эрэхэд ихшиж юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичиг бичнэ. Сэхэн ажлаа билүү дийлхгүй. Чи дийлхгүй бол одоо хөнгөөч хүн чинь нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Ингээд энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд ихшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг хэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдийг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм олоо үжи дийл. Юу чи яна миний автобусгаас гараад яваад яна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийлгүй. Заавал бид тус шууд дараа бол энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өнө үртгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мусаа яна. 5-3 төгөргийн дутуу байх. Энэ учир нь одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа манай нэг айл бол тэр яна хол тараа гачартай хэд бишээ энэ хэрэг дахад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл харам муу 20 муу нэг жуу муу чим ба бас мега муу яваад тэр гүйч яна одоо тархаа батархаа гачар их ш та чигрээ бид нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн Сот тус мөнгөрэй чартад гарна. Чаг барна. Цэгрэ хүнээ үйлчлэх анги үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж тус зарж яхна хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юм бол чи би 10 мууя би голуп бай чи тэнд чи хийнэ. Чим ба 5 мууя би хийнэ. Чим ба 50 мууя чи хийнэ одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно. Манай таавал сэрэ тараадгийн машины бүрдүүлгэхэд жоос мөн гэж харна. Нэгэд хоёр дахь тэрний бас жолоодод барьдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон пейк биш та.
1: Тийм тийм.
0: Ийм учраас одоо энэ арван жилийн хүчирдэлд бол яна бодол хийж байгаа бид одоо энэ тарааныгын энэ үйлчлэлээр их нэг гошоод дий байгуулж энэ нэг анги үйлчлэгийн анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол одоо яна бүр өөрөө дэм бол яна нэг гошоод л бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 тэм юм уу 500 тэмээс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихна. Тусай хамаарж байгаа эндээс цадвард бол бүр яна данслуулна. Зорон сүдэртэй бүр данслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн. Тэргийн машин юм чи мөн яна. Өрг хаман тавон орж чагдаан бол бүр тэнэн бол данслуулсан. Хэрэв хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээрээ бол одоо энэ хэлжүүлэн бол энэ хамааралтын тал дээр одоо их ашигтай. Манай устд бид хамаархад дэгэн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэг хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулах нь ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эмч отох бордуур оруулах эргээ тэрнээ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчин ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчин мань энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бид энэ бол тэмжин
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жаваач ажиллаж тийм ээ отох хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа ер нь одоо нэг хошуу тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Тэхин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр отог хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малжи хорноо товч хоноо дэд дарга танд далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай аражуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

даадах хэлбэр бюллетен нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3-ийн тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3-ийн тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн чагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-нд гаргийн 4-н тохиолж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 2-оос 4-ны өдөр болтол хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын орлогч дарга Фонз Жүнгөр хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн ажилсын хөгжилд төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт амийнхын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж аюулгүй үйлдвэрлэл олон түмэн эдэрэгдэх төв бүс суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг хянан жолоодож байчаан өөр тун жасах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг хянамга найдваржуулан хотын намын хорооны ажлын тохируулалт ёсоор илжилийн голдлоготой үүргийн бодтой бөгөөд нарийн атгаж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлв. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах ордны жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө клабын уралдаанаа эмэгтэйгийн U16, U17, U18 дугуйлангийн 7 өдрийн шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин төгс амжилттай өндөрлөв. Ордос хотын 5 эмэгтэйгийн хөл бөмбөгийн ангийн шүрэн тэмцэлтээр дамжин 2 манглай 2 3 дугаар 1 8 дугаар дисэн шилдэг хэр бүтөмжи олсон байна. Манай хорооны мэдээ улсын байрын амралтад хэрэглэнэ жагтлгүрээ үргэлжилэн дуларав. Ордос хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт тэмтгтийн Дулаан хотын тансаг амтын сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна жиргээр хүчилж нэрт тэмтгийн нөлөөдөд төшиглэн Ордос хотын онцлогт малтралын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний төг төмөн айл өрхөд хүргэж амралтын өдрийн хэрэглэнэ жагтлгүрд өвөрмөч онцлог бүхий тал нутгийн өнөр амт нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад улсын байрын амралтын хугацаанд худалдаа дэлгүүр эдэн ундааны 1-р франтд гүнжгэрч үн ханш хөмөргийн хадгалалт амар төвшин зэрэг талаар гүйчэд байчаалт хийж ам тос мах ногоо эдэнэ үн ханш тогтун байх болон хэрэглэнэ орчин тойрон санаа амар байхыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Далад хошууны 2026 оны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгад хэрэглэх нүүрснээ хангаалгын ажил нэгэнт урагштай биелэгдсэн байна. Тус удааны хайр халамжийн нүүрсийг 9 сум балгас 6 жил гудамжийн 3 том 7,945 малчин тражинд ашиг хүртэв. Хямдралтай хайр халамжийн нүүрс нь Далад хошууны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгын аж ахуйн дарааси бүтөмжтэй хөнгөрүүлж олон түмнэ дулаан бүлийн өвлжих санаа амар өвлжихэд бат бэх эд бодсын баталгаа хангасан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнө урчлын мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын баруун хэсэг, зүүн хойд буйын хэсэг газраар үүлэрхэг байж, Алшаагийн баруун хойд буяар баг бороон орж, Хөлн борийн хойд буйын хэсэг газраар баг бороон буюу час бороон холилдон орно. Баруун буйын баруун хэсгийн газар оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, охор хугацаанд 8 дэсийн салхи салхиллан, зүүн хойд буйын газар оронд хэрэв унана. Чингис хааны онгоны жуулчлалын орон 10 сарын амралтаар жургаачиг 8 төмөнхөн удааны жугаачгс дэж очилсан байна. Нарийн байдлын эжин хорой хошууны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Буян тас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
3: За. энэ 10 сарын амралт гүрч ирэх ташмар Чингис хааны өнгөний жуулчлалын орны хамаарлын зөвлөлөн болдоо эртэс бэлтгэл байрлуул хийж илүү баялаг уулуг ажиллаж чи соёл жугаачлалынхаа их баялгаар нь болдоо холоорын жугаачлалтаа хүлэнж чулсан юм байна. Энэ жил болдоо жугаачлалыг бэйжлэн оролж чуулж тухайн газартан хурч оролцож ойлгуул санал олгох зэрэг нэг ширээс ажилгыг өргнүүлж бодсон бүс соёлын өвийн үзүүлгийн тойрог жилийг гаргана. Жугаачлалын оролцох идэвхтэй болдог гүйжтэй ажиллаж ордос хором морин мэрэгжлийн анхын үзүүлэг зэрэг нь болдоо мөнч холоорын жугаачлалын харааг мэлааснаар баггүй хөслөн лидэгжин зэрэг урлагчин нар бүсдэн мөн Чингис хааны өнгөний жугаачлалын оронд ирж хамтар тоглолт гарган 10 сарын амралтын жугаачлалын захийг болдоо ихээхэн хөгжөөнт тавлгаж 7 өдрийн хугацаанд болдоо нийт 6-8 тэмн удаагийн хүн удаагийн жугаачлалын болдоо хөрөнгөч юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
2: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отохошуун баян тамирын чичэрлэг олон түмний хүрээллийг олж байна. Нарийн байдлын отохошуун хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоо солигоё. Сайн байна уу?
4: Сайн сайн.
2: Жаа мэдээгэн дамжуулна уу?
4: Энэ жилийн 7 сард жинхэнээр ашиглалтад оруулсан отохошуун баян тамирын чичэрлэг бол отохошуун намын хороо засгийн ордны голлогтой төлхийн анхулж байгаа ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйн нэг байж бас ч бүх хошуун 14-р 5 жилийн төлөв зүйн хугац хаан тэгээ голлоотой олон нийтийн биеийн тамирын дутагдлын нөхөрлөхийн жинрэн болно. Төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь 2000 төмөнд хөрөг байж төхөрөмж бүрэн төгөлдөр орчин торн гойд сайхан чадамж нь илүү баялаг байж эхлэл хэрэгснээс нааш олон төмний анхаарал ихтэй татж улсын баярын амралтын хугац хаанд бол нэмч бүх хошууны сууга нардын бие чирэгжүүлэх гэр бүлэрэн жугаачин хэрхийх сайхан газар болсон байна. Мэдээ юм байна.
2: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуун балгуун болгосны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахиулах гол төв ажиллагч жиж наадмын хурал явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошуун хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
5: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
2: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
5: За ойрын өдөр болоод 2026 оны балгуун болгосны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахиулах гол төвд ажиллагаа болоод наадмын их хурал явагдсан байна. Тэгэхээр энэ ажиллагаад болоод ингэн сүү, эрдэн шиши, шар төвд хачин шүүс зэрэг одоо малтралингийн ашигшмын чинь бүтээгдүүний нийтлсэн мөртөө ерөнхий өртгөн 378 төмөн төрөв бүхий борлуулгын гэрээ тогтож бол үйлдвэрлэл борлуулгын эхлэхэд нэвтрүүлж малтралгийн бүтээгдүүний өрсөлт өгчний уламжлалт алхам төлхнө ахуулсан байна. Тэгээд өүүнээс гадна бас онцлогт жимс уламжлалт чааны дээр газар орны онцлогт малтралгийн ашиг хэмжээний бүтээгдүүний танилцуулан борлуулж балгын болгосны аж үйлсийн хөгжилд ардын амьдралын сайжралтыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Өүүнээ хамтас шилдэг тармилын өрх тэжин үржүүлэх сайшаан хөлгийн хамт сур харах морь уралдах өхөөр алдах зэрэг одоо уламжлалт

өвн жасаж өөрчлөх бэл мөнгө 1600 жуу 67 төмөн төгрөг тохируулж ам буданы аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй айхулсан байна. Нэгээс 8 сард таавар болон үйлчилгээний сулаар борлуулсан бүх тоо нодны адил хуучханыхаас жуна 2.5-аар нэмэгдсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арван Далай, Хинагч Яхас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч, Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Сан байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утаа урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 айлгын тусгай дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Далан айлгуу гэх хэнийг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулжээ. Улдсан чагаар нь ая дуунай жахаалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дуунай жахаалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

BNLG-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талон, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гариг бүрийн 4-өөр 10 цаг 10 минутад

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдв тань нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай оригинолон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа хаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар амнаагийн дуур мөтлүүдээс сунган сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хурам мөтөл маань болохоор миний аав адуучин хүн гэдэг дөө. За хоёрд хурам мөтөл маань болохоор миний ээж гэдэг дөө. За гуравд хурам мөтөл маань болохоор оройтсан бороо гэдэг дөө. Дөрөвд хурам мөтөл маань болохоор ээжийн бүвитэй хорвоо гэдэг дөө. Тавд хурам мөтөл маань болохоор чи бид хоёр гэдэг дөөнуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ая дунай мэнчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэнд бас болж ёсоор за хоёр сайхан халгын урам төлөө мэлтгэж ирсэн тэр маань тус тусдаа дуучин инг чичгийн дуусан гэрэлт гэдэг дуу болоод залуу дуучин эрдэн чимгийн дуусан жүрхэн их орон гэдэг хоёр сайхан урам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр бэлтгэж ирсэн амнаагийн дуур мөтлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэгд хурам мөтөл миний аав адуучин хүн гэдэг нэгэн сайхан дуур мөтөлийг та бүхэнд хүргье.

Чаа сайхан та бүхэндээ миний аав адуучин хүн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэгсэ. Тус тумаа үгийг ш агван осор цаайг нэ чог гэрэлж өхөж та амнаад уулсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх хүчмнүүдийн хэсгээр энэ та бүхэнд амнаагийн дуурам толуудаас сүнгэн сонирхолж байгаа юм аа. Амина соёлын төрийн ажилтан жолоо дуучин. Тэгвэл олон сайхан уран бүтээлөрөө төмөн олонхон магтаал сайшаалыг хүртэж олон сайхан уран бүтээл нь өргөн төмнөөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн дуучин байгаа. Тэгвэл амнаагийн уран бүтээлүүд эгшиг сэлжээн дээр олон байна. Энэ дундаас нь амина болохоор яалтчгүй эдгээр олон сэтгэлийн уран бүтээл байна. Тэр мэтлээс одоо энэ дундаа шин зохиолын уран бүтээл байна. Хуучин судан зохиолын уран бүтээлээ дахиж одоо шин хөгжмийн арилгатаа дуулж гаргасан байна. Зэтгэл ардын дуу байна. Олон сэтгэлийн дуугийн бол ингээд нийтсэн байгаа. Тэр дундаас бол миний үзэхээр хуучин судан зохиолын уран бүтээлээ дахиж одоо амлуулан одоо шинэ хэлбэлтэй ингэж дуулсан нь нэлээд илүү шиг харагдаж байна. Яг ингээд хэлвэл саяхан болохоор бас та бүхэнд байна. За мэдээж миний аваа дуучин хүн гэдэг энийх дуу бол та бидний дунд яг сайхан ардын дуу шиг чи дэлгэрсэн уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний аваа дуучин хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг яривал яалтчгүй одоо манай өөр Монголын нэрд хамтлагийн нэг болох жалам хар хамтлаг бол яригдах үчиртэй. Яхад гэвэл одоо яг миний адуучин хүн гэдэг энийг уран бүтээл ууланд гэсэн одоо өргөн төмнөөгөө сэтгэл зүрхэнд хүрсэн уран бүтээл. Гэхдээ яг одоо манай өвөр Монгол тийм үү нэг өргөн гүчтэй ингэж төмн олонхон дунд дарахахад залам хар хамтлаг бол энэ уран бүтээлийг дуулсан. Яалтчгүй залам хар хамтлаг энэ уран бүтээлийг дуулаад за энэ уран бүтээл болсон маш өргөн тархагдсан мөртлөө яалтчгүй энэ уран бүтээл бас залам хар хамтлаг юмсан одоо нэгэн жирэгт одоо хүмүүсийн дундаа за байр суурь нэр төрөө ингэж олоход яалтчгүй хавсарсан за уран бүтээлийн хинэг яалтчгүй дан агч одоо миний аваа дуучин хүний дуулаад нэр гарсан биш нь штэ залам хар хамтлаг чинь за тэгвэл одоо чарчлуулаад олон сайхан уран бүтээлүүд дуулаад тэр нь бас өргөн төмнөөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Тэр дотроос яалтчгүй миний аав адуучин хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг дуулаад энийх уран бүтээл нь маш олон хүнээ сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Хүн бүхэн дуулдаг болсон. Ширээ болгондор дуулааг бол илүүдэх юм уу? Тэгэхээр энэ дуу залам хар хамтлаг дуулаад олон хүн гэж мэдэрч, сонсож, сурч, дуулаж ингэж явсан уран бүтээл. Энэс өмнө одоо залам хар хамтлаг миний адуучин хүн гэдэг дуугийг бас олон нарийн дуучнууд дуулсан байдаг. Тэр дотроос нэгтэн хамтлаг дуулсныг би сонсч байсан. Одоо залам хар хамтлаг дуулсан сүүлэр одоо энэ уран бүтээлийг олон дуучт манд дуулсан. Залам хар хамтлагч гэсэн энэ миний адуучин хүн гэдгийг хоёр хэлбэлээр дуулсан байдаг. Хамгийн анх бол одоо гурулаа нийлээд нэг одоо хоолой салгаж гурван хүний хамтлаг юм чинь гурулаа дуучин гурулаа нэг хамтар дуулдаг. За адил бүс хэсэг дээр нь 1-4 удаагийн бит удаа 20 дугаар инч удаа 3 дугаар удаагийн хамтар дуулах юм гэж хоолой салгаж дуусан имэрх уран бүтээл нь одоо өргөн төмнөөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн байдаг. Бас нэг хэлбэл байдаг залам хар хамтлагийн. Тэгэхэд энийх хэлбэл нь ёстой одоо миний адуучин хүн гэдэг энийх дуугийг яривал залам хар хамтлагийг яалтчгүй ярих ёстой гэдгийг өсөө өнөөдөр одоо ингэж тав хүндээ холууж ярьлаа. Тэгэхээс одоо ер нь энэ сайхан уран бүтээлийн маань өг шүлгийн зохиогчлохоор бас сайхан тав хүндээ хэлээ. Ер нь энэ дуу

олон нарын хүн мэддэг. Этэл бол за үгийн жохогч нь хин, аяын жохогч нь хин гэдгийг бас дэмий ариун хүн анзаардаг бай. Тэгвэл бас бид мэдээж авах чухалтай юм байна. Үгийн жохогч болохоор шэ аван озэр гэж байгаа. Ийм хүн жохосон байна. За тэгвэл аяын болохоор чог гэрэл гэдэг хүн жохосон. Тэгэхэд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ за залуу дуу чинь амнагийн дуусны нэг хэвлэлийг та бүхэндээ хүргэсэн. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минут ингэсгэрэн бэлтгэж ирсэн амнагийн дуурамтлуудаа сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь урамтойл миний ээж гэдэг нэгэн сайхан бас хуучин цохолын содон урамтойлыг та бүхэндээ хүргье. Миний ээж

Чи сайхан та бүхэндээ миний ээж гэдэг нэгэн сайхан судан уран бүтээлийн хөргөлөө тус дүүнэ үгийг жэ ишгэн хүү аяг е нэм сайхан жохооч заминад уулсан байгаа. Цэдгүүл сайхан бас ярьж байсан. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ аминагийн за дууран бүтээлүүдээс сонгон сонирхолж байна. Тэгэхээр аминагийн дууран бүтээлүүдийн олонхийн болохоор за хуучин хуучин судам за цохолын уран бүтээл өмнө нь дуулж өнгөрсөн мөртлөө за энэ уран бүтээлүүд маань бүр өргөн тэмнээ хаан олон тэмнээ хаан сэтгэл жиргэнд сайхан хүрч чадсан уран бүтээлийг дахиж одоо шинэ хөгжмийн найрлагатай өөрийнхөө гэсэн за мэдрэмжтэй одоо ураавьяас дуу хоолойгоор нь за дахин дуулсан уран бүтээл бол олон байна. Яг яалтчихгүй миний ээж гэдэг энэ уран бүтээл маань бас хуучин содон цохолын уран бүтээл байгаа. Тэгээд одоо энэ уран бүтээл болохоор миний хувьд авч гэл бол би бас баг байхад сонсч байсан. Тэгээд одоо сонсч байгаад бас одоо олон өдөр хоног олон жилийн өнгөрөөлөө. Тэгээд бас яалтчихгүй одоо мөнч тэр хэвээрээ хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн содон уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний ээж гэдэг энэ уран бүтээл юм болохоор за одоо мэдээж орчмын жилүүдээр нь болохоор залуудууд чинь уян гад дуулж өргөн тэмдэг өргөсөн. Тэрүүн өмнө бол олон тоо дуулагдаж байсан. Гэхдээ тус нэгэн үеийс ус энэ дуу гэдэг ийм удалгүй удалгүй ингээ нэг чаг үеийс ингээ дуулагдаа гарах үеийс нэг чаг үе ирээд чинь одоо энэ дуу бас жаахан ингээ тасарх юм уу? Тасралт тавих юм уу? Яалтчгүй одоо дуугийн дуулж гаргах чихэлтэй дуулж гаргасан тэр одоо чилүүл кесэт гэдэг юм уу? СД гэдэг юм уу? Одоо бүр улам хөгжөөд хөгжсөн тэгээр нэгэн үеэс улам энэ дуугийг одоо кесэтээр дуулж ирсэн бол кесэт нь одоо бид одоо өнөөдрийн би одоо баг сургуульд юм уу анх дундад ингээд сууж яхад бүр дуу хөгжим сонход кесэт юм уу ингээд одоо дуу шингээлт юм машинаар сонсдог байлаа шүү дээ. Одоо бид чинь бүр гар утсаар ингээд сонсголсон сүлдэд тэрнээс сүлд болохоор бүр CD юм уу DVD ингээд сонсдог болсон. Хуучин хуучин судан чохолын уран бүтээлүүд маань нэг үеэс ингээд кесэтээр дуулагдаж гаргасан үеэстэй нэг үес ингээд сэтгэлж хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрн яалтчгүй эн чин содон уран бүтээл юм чин. Гэхдээ одоо кесэт нь ингээд сонс дэлхэн байгаад бас нэг кесэт нь ингээд хураа CD болох үеэстэй яалтчгүй бас олон сайхан дуучт маань боيو энэ дуугийг шинээр одоо CD дээр дуулж гаргасан байх ёс учиртай. Тэгвэл бид чин энэ одоо хуучин цохолны уран бүтээлийг сонс гаргахгүй шүү дээ. Тэгэд олон хэрэгсэл бол одоо нэг гар утсан дараа нэ одоо ийм сайхан хуучин содон уран бүтээлийг бас ингэж шинээр дуулж гаргаж ингэ нийтэлсэн баймаа чинь одоо бол өргөн тэмнээхэн хараа сунарт хүрэн. Тэгэхээр одоо олон олон сайхан цохолын уран бүтээлүүд маань нэгэн үеийс ингэад төмөн олны хондонд хүрээд ингэад бас хаягддаг учир нь эндэн байгаа. Тухайн үед яг кесэтээр дуулаа гаргацсан. Одоо сүлд дахиад CD юм уу? Одоо сүлд нэг л гар утсан дараа юм уу? Одоо бид нэ гар утсан юм уу? Компьютерийн APP дээр ингэж гаргах үедээ яг сайхан эдгээр дуудлууд дахиж шинээр дуулж гаргахгүй бол тэр нь хаягдах учиртай. Иймээс бол одоо жарим нь хуучин хуучин содон уран бүтээлүүд бол хор бас ингэж нэг нь хаягдсан уран бүтээл дахиад бас орчим дуулагдж байгаа уран бүтээл байна. Гэтэл бас хаягдсан уран бүтээл дуулагдаагүй одоо хуучин цохолын содон уран бүтээлүүд бас маш олон байгаа юм шүү. Тэгэхэд олон олон сайхан дуучт маань бас тэдгэрийг ингэж хөндөж дахиж одоо амлуулна дуулаж одоо шинэ давчин дараа гаргах бол бас одоо дуучин диман сайхан үүрэг байх гэж би бол эндээс бодож байна. Жалгаа та бүхэндээ за аминагийн дуурам толуудаа сунгаж бэлтгсэн. За 3 дахь хурам тол болохоор оройтсан бороо гэдэг бас нэгэн сайхан хуучин содон за урам толыг та бүхэндээ хүргье. Оройтсан бороо.

За сайхан та бүхэндээ оройтсон бро гэдэг нэгэн сайхан 886-гийн чахлагтай Судан Нуран Бөтөлийн хөргөлөө тус дуунай үгийг бод туя аяг ма бимбаж авч хоож амина болон за ма бимбаж ав хоёул хослон дуусан байгаа. За энийх хуран бөтөл маань гэсэн яалтчгүй хуучин цохолын Судан Нуран Бөтөл байгаа. За хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас суучийн 20 минутын 88 минутын блог нуулгадаан цаг маань өнгөрөөд минут 2 минут шахан болж байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо амнагийн дуурамтлуудыг тавыг бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл одоо цагийн хараагаас болоод одоо хамаг сүүлчийн уран бүтээлийг тав хүндээ хүргэж завдсан байсан чибит 2 гэдэг уран бүтээлийг энэс өмнө ээжийн бүвэтэй хорвоо гэдэг за энэ уран бүтээлийг тав хүндээ бас хүргэе гэж удаж байна. Тэгэхэд нэвтрүүлгээ сүүлчийн 20 минутын 88 минутын блогийн уулгадаан шилжүүлье. За энэ хоёр уран бүтээл гэсэн яалтчгүй за хуучин цохолын судал уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд энэ ээжийн бүвэтэй хорвоо.

0: Чаргам сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төв чон шууд нэвтрүүлгийн 70 аялал тусгай дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ай дууны мэнчил болон нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ерөөлтэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Ай дууны мэндчлэл.
2: Ай дууны мэндчлэл.
0: Тэгвэл энэ цагийн ай дууны мэнчил блог энэ уулгаараа та бүхэндөө за хоёр сайхан цахаалгын урам төлөө мэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тусдаа залуудуучин Эрдэнэ чимгийн дуусан жүрийн их орон гэдэг дуулоод залуудуучин Инг чичгийн дуусан гэрэл гэдэг хоёр сайхан урам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав тахдуу төрөөс одоо нандаа замрын хонгор ангаад өөх нэгэндээ над жиргэл өсөж арын хари бэлгэлж ай дууч гал хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утсаар нэвтрүүлэгд маань эдвхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөдөлтгөн нурж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утас болохоор 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924 85924
3: Далан баш. Таяра сай соотево.
0: За сайн байла. Та сайн байв уу? Андад нургай.
3: Сайн. За бидо энэ хоёр дуу яая.
0: За.
3: Энэ хоёр сайхан дуу таавай бидо. Араа тухараад таа ухс одоо бүхэл араа дуугаар сонсдог манай. Араа дуутай айнууд эдэн дэс барьж байна. Хангийн ушуудаа намайг дуу тафаасан улаас тулуу харуу мэдэг болгож байна бидо.
0: Баярлалаа шүү, баяртай.
3: Яа, баяртай.
0: За. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч эжийн хороо хөшүүнүүдтэй вандонор уу. Гуай утас зэрүүлж. За өнөөдрийн миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн. За тэгвэл манай радиогийн бүх ажилтнад. За тэгвэл одоо радиогоон сонсдог бүхэл Монголд мэн дайн. За тэгвэл нэг чарчлууд одоо бас дандаа вандонор угаад ай дууж халдаг. Сонсогч бүндэн хангын уршуун утгатай одоо манай радиогийн байнгын сонсогч нардаан чарлуул өөрийнхөө ахトゥ төрөс одон нардаан за зэрэгэл ажил үйлсийн аливаа сайн сайхан бүхнийг одоо зүгнэж одоо чахаасан байгаа юм байна. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд уран бүтээл болохоор чалуу дуучны ингэччгийн дуусан гэрэлд гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. За тэгвэл та бүхэндээ юунай мэн энийх урам төлийг та бүнтэй хүргье. Мөн чи энийх урам төлөөр замнаа радиогийн байнгын сонсогч ундад нурын маань тэр сайхан хүсэл зүгнэл та бүнтэй хүрэн шүү. Гэрэлтэй.

0: Жаа их юм сонсогчдоо саяхан та бүхэндээ ай дунай мэнчил болон нуулгараан бэлт гэж ирсэн. Нэгдэгч хаалгын нуран бүтээл залуудуучын инг чичгийн дуусан гэрэл гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэсэн. За бас нэг сонсогчийн маань утас залгадж байна. Утас санд суй. Сайн байна уу?
1: Сайн тааш, сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун мэндий. Хүндгэнд хүл байна.
0: За харуун мэд хүргэж байна. Утхан ч юм уу ярьж байна тийм ээ.
1: Амин байна.
0: За.
1: Яа хав сайхан дуугаа. Мангалаараа дугийн бүхэл багш алит надаа бүхэл халуун утгын сонсогч түмэнд байна. Лайлай аймагын ахトゥ төрөс садан Мачин түмэнд даяарсан цахаж байна. За тэр үлс намдгтээ алиасан сайн сахны ирээн дүнж байна. За баяртай.
0: За баярлсан шүү баяртай. За бас нэг сонсогч юм уцас цалагдлаа. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Залан баяр цаа шинэ өдрийн мэнд хүргэж байна. Намрын мэнд хүргэж байна.
0: За харуун мэнд төшөлж байна. Эрдэнэ хонгоо ярьж байна тийм ээ. За.
2: Мөн байна. Одоо нэг зүйлд чилээ би доо сайхан ноцтой болчихлоо.
0: За хамаагүй.
2: Эцэг хорооны унтан найдтан үүшнээ суваад томнал доктон бичиг настан шалж байна.
0: За.
2: Зүгэн хөдөлгөөл та бүхэндээ шалж байна.
0: За баярлалаа шүү.
2: За баярлалаа.
0: За баяртай. Сайн байна уу? Бас нэг сонсогч юм утас залгууллаа.
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
3: Би хангийн хөшөөний мөнгөн сав байна. Одоо хитэн дуу байна.
0: За одоо нэг дуулдаж байна.
3: За энэ нэг дуугаа нь одоо араад уу сонсдог бүхэн найз нартаа малчин түмэнд төрөл сата махад дүүнэр хүүхэдтэй араад уу хорооны ажилтан та бүхэдтэй бүгдийг хаалж байна.
0: За ай дуудахаас нь барилсан шүү баяртай.
3: За талархлаа танд.
0: За баярсаа баяртай. За тэгвэл манай араад уугийн байнгын сонсогч хангийн нутгтай отхон чимэг эрдэн ногоон тэгвэл мөнгөн соонараа утас өрүүлж чамины бэлтгэж ирсэн хоёр

0: сайхан уран бүтээлэн. За одоо бүхэл сонсогч төмөндөө та бүхэндээ бол сайн сайхныг хүсэж хаасан байгаа юм шүү. Бас нэг сонсогч юм аа утас залгадлаа. Утас сонсъё. Сайн байна уу?
1: Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайжа. Алтсаа хэрж яануу?
1: Ахаа.
0: За та чахалаарэ.
1: За та нарын биш үзэж байгаа хэсэг нь дугаар. За бүхэл туризм өнөрөө үүтэй. Я элемэлтэн. Дараа тухрааны та бүхэнд мөнгөний хатын холбоонд, сандрын хааны холбоонд уран барья.
0: За. Чахалгад оролцсонд баярласан шүү, баяртай.
1: Баяртай.
0: За. Зэтгэл хөлмөний радиогийн байнгын сонсогч Чижин хорон нутгтай ундад нуруу зэтгэл хангын нутгтай отхон чимэг Эрдэнэ ногоон мөнгөнсө алтасо нар утас ирүүлж болвол цамны бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан халган урамтой нь тав хондоо наачрал сайн сайхныг хүсэн цахасан байгаа юм шүү. Зэтгэл одоомны бэлтгэж ирсэн хоёр урамтойлийн маань хоёр дахь урамтойл болохоор жалуу дуучин Эрдэнэ чимгийн дуусан Жүрихэн их орон гэдэг нэгэн сайхан урамтойл байгаа юм а. Тав хондоо энийг урамтойлийг хүргье. Жүрихэн их орон.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлог болгож, дундтын соёлын шин гэрэл сачрангай түүхийг бичгэлээ гэсэн мэдээллээ.
2: Хөл газар орныхон намрын ам будаагаан шалавтан хурааж байгаа.
3: Улсын баярын амралтын ухаанд чечрэлгээр тойрон жугаатсан хүн давхурдсан тоогоор 2 дүншүүр 1,000 тумыг авсан.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд гадааш гарч аялан жорчих хэрэглээ ихэр нэмэгдэж, хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөөрөө жүг юм дээ. Намын 18 дахь хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо соёлын байгууллалтыг төр улсын засах товын байранд тавьж, нэг бүлэг чухал их байр дуудлалт хийж, үүдэлтийн чанартай нэг бүлэг шинэ үжил санаа, шинэ үжилт, шинэ нотлолтыг дурдан, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг болгон бүрдүүлж, соёлын жижиглэл, соёлын хүчрэг улсын байгууллалтад хүчрэг их үжил санаанаа явсгава, шинэ жил ухаанч ажиллагаанаа жүгдүүр хангаж, дундтын соёл боловсныг уламжлан жаламжлах, дундтын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай ховор болгох ба үүдэлт шинжлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг жолоодн ахуулна. Дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг бүх талаар ахуулах, үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр хүчрэг их оюун санааны хүчнийг нэхтруулж байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шанхай дэх дундад улсын өвхөнд намын анхдугаар их хурлын дурсгалын ордон Жангшигийн Руишин дэх Сувиатын анхдугаар их хурл хурлдсан газар зэрэг хөвсгөлийн хуучин сууранд хүмүүс Ахмад хөвсгөлчдийн ул мөрөөр тулгуурж оролдон мэдэрч байна. Улсын музей дундад улсын хууц судлалын музей ойрын өдөр нэг бүлэг түүхийн дурсгалтч бийсийг дэлгэн үзүүлж, жуулчд шин чулуун зөвсгийн үеэс 2 жуу улсын үеийн түүхийн дурсгалтч бийсийг сонирхохоор дамжиж, дундадын боловснаа гүн жужаан агуулгах тухныг ойлгосон юм. Хунанай Чанд Хэжэл, Жансу Сужугийн Пинжан түүх соёлын жэл гудамжинд дундадын соёл халамжлуулж, аялал жуулчлалын хэрэглэгэн шин байдлыг биеулхан хүмүүс түүх соёлоор дамжин соёл боловснаа гайхамшигыг мэдрэн соёлын итгэлэн улам нэмэгдүүлсэн байна.
2: Дундадын соёл үн удаан түүхэн уламжлалтай дундадын боловсон өргөн дэлгэр гүн гүнжихэ байдаг юм. Ерөнхий шүүзи Ши Жинпинг жаахдан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлийг баттгахад өчсөн өчсөн хашил соёлын итгэлийг баттгахад байгаа юм. Соёлын итгэл бол нэн үндсэн, нэн гүнжихэ, нэн урт удааны хүчмөн гэжээ. Ерөнхий шүүзи бас чухалчлагдан дэд төвчнөө соёлын итгэлгүй, соёлын хөгжил батралгүй бол дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандал байхгүй юм гэж. Ерөн

0: Төс үзи Си Цзиньпингийн соёлын өв бүлдэгдлийг байчаан үжиж, соёл боловсны үндсийг хайж өргөжүүлсэн соёлын улмөр нь дундын үндэстэнэ үндийн хөгжил жалгамжийн тухай гүнжгэ бодлого ширлийг харуулсан байдаг. Фузэнэ Уи Шан Жуши Юанд ерөнхий шүүзи Си Цзиньпин жахтан бид дундын 5000 жилийн соёл боловсны тодорхой ойгсодыг нь уудал хийх онц хойлон чухалчилж, шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах ажлыг марксийн үзлийн жогсолт үзэлт арга бодлоготой уялдуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жамаар эрс говьшгүй чамнах болно гэжээ. 2023 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүзи Си Цзиньпин соёлын уламжлалт хөгжлийн тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавих үе. Дундын соёл боловсны 5 товын онцлогийг гүнзгий өгүүлж, хоёрыг уялдуулах, онц хойлон хоёр дахь уялдалын чухал их аж холбогдлыг системтэй өгүүлж, хоёр дахь уялдал бол бас нэгэн удааны үжил санааны чөлөөлөлт мөн гэж чухалчилсан бөгөөд, соёлын гол цогцчд чанар гэсэн чухал их нотлолтыг ил тодорхой дурдж, соёлын ихтгэл бол бидний соёлын гол цогцчд чанараас ирэлттэй гэж жаасан байдаг. Дундад улсын маягийн одоогчлолт нь дунддын соёл боловсонд одоо үеийн хүчин чадлыг олгож, дунддын соёл боловсон нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод гүн гүнжгэ агуулах хангасан байдаг. Си Цзиньпингийн соёлын үзэл санааны жилодолгоор манай улсын соёлын байгууллалт их үндсэн тотлон баталж, зөв замыг баримтлан үүдэн шинжлэх явцдан түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж байна.
1: Агуй их чагуй, агуй их онлыг уриалан дуудаж, агуй их онол, агуй их чагуйг удирдан дагуулна. Си Цзиньпингийн жохоолын сонгомолыг хэвлүүлэн тараасан байна. Эдгээр жохоол бүтүүлэн шин чагуйын дундад улсын өвхөмтчүүдийн марксийн үжлийг дундад улсын болгох чагуйын болгохыг ахуулахад олсон онлын үүдэлтийн чухал их өрөвтөлийг төвлөрөнгөө харуулан, Си Цзиньпингийн шин чагуйын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэснагаар улсан хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтыг удирдан дагуулах үнэн ёсны хүчин ба үйлдэлхийн уугаа хүчнийг гүйцэд харуулсан байна. Нам төрийн гавьяж утгал яруу албар сайшаал хүйг үллийн дүрмийнх байгуулан төгөлдөржүүлж төрийн чухал их ёслолын ажиллагааг гүнжиг өрнүүлэн чагуйын дуурайл ёс суртахуунаа жишээч хамгийн содон хүн тасралтгүй чулгаран гарч ард олноо яруу албар итгэл бишрэл үүр харуулчлагад сэтгэлийг үргэлжлэн чангарсан байна. Дундын үндэстэнэ шилдэг уламжлалт соёлоос үндэслэлсэн нийгэм журмын гол утгын хүчлэлт нь хүмүүсийн үйл ажиллагааны дүрм жил болж дундад улсын маягийн одоогчлолтод хүчрэг их эрч хүчин ба оюун санаанай хөдөлгөх хүчин хангаж байна. Тулгуур жоролтон мартахгүй бол ирээдүйг нээж чадна. Дөрөвдүгээр хугацааны бүх улсын түүхийн дурсгалт жилсийг нэгдэн байчих ажил одоо шувтар гандан орсон. Шинээр Жаспар оруулсан түүхийн дурсгалт жилсийг хамгаалах уулыг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн. Манай улс соёлын өвийг хамгаалан уламжлах анхдагч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтон хэрэгжүүлсэн. Дундын соёлын эх үүслийг хайх инженер дундад улсын хууц судлал зэрэг чухал их төрөлж байл тасралтгүй шинэхэлтэй болсон. Улсын соёлын чичрэлгийн байгууллалт чагчтай ахаж байгаа. Сэргэн мандалтын соёлын хөмөрг дундад улсын үе үеийн уран зургийн чуврал зэрэг соёлын чухал их инженерэн илүү баялаг үр бүтээл олсон байна.
0: Чиндожин гараар хийсэн Шажингийн үйлсийн үлдэгдэл дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгүүлд орсноор манай улсын дэлхийн өвийн ерөнхий тоо 61 төрөлд хүрч, Италитай мөр зэрэгчиж бүх дэлхийд хамгийн олон дэлхийн өвтэй улс болжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын 6 хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын байгууллагын бэйт бос соёлын өвийн нэрсхэн бүртгүүлд орсон төрөлжил 45-д хүрч дэлхийд төрүүлсэн байна. Дундын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хөвөрүүлж үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг ахиулж байна. Шудраг ёс лавтай ялна гэсэн уран сайхны үдэшлэх нь туулсаас дуртгалтай чагүйг хэрэгжүүлжээ. Нөөжа обдастай хүүхэд талайх төвөөсөн Өмг ээжтэй илгээсэн жагтал, манай хоолн гэрэ таныг баярлан ухтаж байна зэрэг кино улсын дотоод гадаадд ихэд хөгжөөнтэй байж, төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны чагаан сарын үдэшлэх, тайван жил, яруу алдар зэрэг төлөөсчөжхийг тасралтгүй нөвтрүүлж байна. Өргөн олон утаг урлагийн ажилтад чаг үедээ суурилж, ард түмэнэ дунд гүнж гэрч, үжил снаана гүн гүнжихэ урлаган нарилаг төгөлдөр жохон бүтөөлтөн нарилаг сайн шилдэг бүтөөлүүдийг уралж бүтөөжээ. Энтер сүлжээн ахуй байдал дэх шин олон түмэж утаг

0: хөдөлгөөний тайз нь бүх ардын тоглолтын тайз болж, хүн бүхэн оролцож болох гажир болгонд гойд сайхан байх шин ахуй байдал төргөн бүрүүлдэж байна.
1: Энэ амралтад соёлын дурсгалт гажир, музейгийн соёлын шин бүтээгдэхүүний худалдан авах, бие тус соёлын өвийг баячлан ойлгохгүйс шин шиж үжиг үжиж мод болсон эд утсыг сонирхох хүртэл эртний хэв номбон жолоочуудын харааг болоосон гоо таашаал болсон бай. Бодовсон солилцоогоор дамжин тансах сайхан болж, бодовсон харилцан лавлалт болохоор дамжин баялагчдаг юм. Дунд тусыг ойлгох олон улсын хурал, Лянжуугийн чуулга уулзалт, Дэлхийн эртний сонгодох судлалын их хурал зэргийг амжилттай эрхэлснээс дундад хангарын боловсны сорилчж давлалт болох хамтын ажиллагааны судалгааны төв, Атэны дундад улсын эртний боловсны судалгааны хүрээлэнг байгуулсан. Дахиад дотоод гадаадын олон янзын жугаачлалын он, соёлын наадам, жалуучуудын урлагийн найр болон гадаадын киногийн үзүүлэг хийхэд хүртэл дундад улс олон талын боловсны ярилцааны хөөрөх холбоосыг байгуулж, бүх дэлхийн боловсны санаачлалыг үргэлжлэн туушлуулан найдваржуулж, олон улсын хамтын танилтыг нэхтрүүлэн дундадын соёлын нөлөөлөх хүчнийгч өдрө ирэх үе дэж тусэ. Одоохонд сүлжээний уран чухал, сүлжээний кино телевиз жүжиг, сүлжээний тоглоомын соёл дэлхийн жах тэлгүүрт гарч, бүх дэлхийд дундад улсын түүх ба бодтой ахуй, уламжлал ба шинжтэл, оюун ухаан ба эрэл хөөчлөлтийн гадаадын хэрэглэгчдийн үжиж сонирхох дуртай хэлбэрээр амьдлах дэлгэн үжилж байна. Шин чаг үеийн дундад улс дэлхийд хамтдаа олон ишт харилцан үйлдэлтсэн соёл иргэншлийн солилцооны жургах тусвийг жургалан дэлхийн боловснаа өнөр чичгийн хүрээлэнд өнгөн чичг мэрэлчүүлэн амьдралын хүчнэр бэлхуулж байна. Шижмингийн соёлын үжил санаанаа шинжилгээ ухаанч жолоодлогоор 5000 гаруй жилийн гэрэл сачрангуй боловсных үүдсэн дундадын үндэстэн шин чаг үе шин аянд нэг шин гэрэл сачрангуй амжилтыг үүтгэн лавтай юм.
0: Товара жүгүмэд бүх улсын намрын ам будаг хадаж хураах ажил одоо яралтай явагдаж байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн бүртгөлөөс үүжвэл бүх улсын намрын ам будааны 4% нэгэнт хадаж хураасан байна. Хөл газрынхын чагийг хамжин олон жилийн арга хэмжээ авч ам будааг хадаж хураах ажлыг баталж байна. Одоо зүүн хойд орн намрын ам будааг хадаж хураах гол хөвгдөн орсон байна. Хар мөрнөхөн 6800 том ам будаа хадаж, бүх мужийн намрын ам будааны талбайхын 3% ижилсэн байна. Хатан гол, Хуайхо гол, Хайхо голын оронд намрын ам будаа хадаж хураах ажил яралтай явагдаж байна. Хөби мужийнхэн 3100 том эрдэн шиш хадаж, тарсан талбайгийнхаа 6% ижилсэн байна. Энэ жил Хөби мужи 81 том тариалангийн машин механик тохируулж, машинаар хадах, хатаах, хатгал хийх нэг чогцжуулсан ажлын хөвж агурыг төмөлжүүлж байна.
1: Төв барааж үг юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг, баялаг агуулгатай олон янзын соёлын ажиллагаа өрнүүлж, давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншүр 1000 гаруй том хүн чичрэлгээр тойрон жугаатсан байна. Орон сууч ба хотодогийн бүтээн байгуулалтын яамны тоо баримтаас үзвэл улсын баярын амралтын хугацаанд ил газрын чичрэлэг, хуар чичхийн үзсгэлэн, соёлын тоглолт, бие тус соёлын өвийг баячлан ойлгох чирэг том 1000 талбай онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн давхурдсан тоогоор нийт 2 дуншүр 1000 гаруй том хүний хүлээн авч 52 дуншүр илүү төгөрхийн хэрэглэгийг байчилсан байна.
0: Төвөрөж хүмүүдэ зам харилцаа чааж өврийн амнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншүрийг давсан байна. Ерөнхийлсэн зам харилцаа чааж өврийн системийн үргэлжлэн түүлдэрч хий дагалдан маш хөвчөнтэй байгаа олон төмнөө гадаж гарах хэрэгцээ шаардлагыг хүчтэй тулгуурлаж манай улсын хөвчлөлтийн амжилтын хүчнийг үргэлжлэн уудалж байна. Зам харилцаа чааж өврийн амны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл улсын баярын амралтын 7 хоногт бүх улсын хөвчөнд бүс нутаг аслан жорцсон хүн жишиж байхаар давхурдсан тоогоор нийт 21 дуншүр 4400 том төхөрч нотноны адил хугацааныхаас жуун тэгчиг 7-оор нэмэгдэх болно.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Жилийн эхнээс нааш дундад улсад ирж аялан жуулчлах гадаадын жуулчд үргэлжлэн нэмэгдэж бичлэн ойлгох төрөл зүйн агуулга нэн илүү болж тэд дундад улс

0: Энэ төг соёлын агуулга тухныг нэн гүнжгэ ойлгон уул усны үцгэл цайхныг нэн их бахархаж байна. Дундад улсын улсын баярын амралтын хугацаанд их элүүг баялаг агуулгатай ажиллагаанууд нь гадаадын машлан жуулчдын анхаарлыг татсан. Айлал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн хамаатай тавромтой сүжвэл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд манай улс ирж жуулчлах жахаалга үргэлжил нэмэгдэн жуулчдын ирэлтийн орн нь Дорнотаац, Жумнотаацын орноос Европ, их далайн төвийн улс орн хүртэл өргөдсөн байлаа. Улсын жагаачдын хамаарлын төвчөнөө тообарамтаас үжвэл энэ жилийн түрүү 8 сард бүх улсын бомбтынхан давхурдсан тоогоор гадаадын 6128 тонн 7000 хүнийг шалгаж энэ нэдэн айдл хүчин хасаж унаа 19-ийг таваар нэмэгдсэн. Айлал жуулчлалын сүлжээний тавчингийн тообарамтаас үжвэл 2026 оноос нааш гадаадын жуулчд дундад улсад дундчаар 5-1 хоног аялж бай. Энэ нэдэн айдл хүчин хасаж унаа 11-ээр нэмэгдсэн байна. Дундад улсаар жуулчлах, дундад улсад ирж бараа тавар худалдан авах нь бүгд дэлхийд халамжил болж, гадаадын нэн олон хүн зөвхөн дэлгчээс дундад улсыг ойлгох биш, харин дундад улсад ирж дундад улсыг баячлан ойлгох боллоо.
1: Туварааж үгүй мэдэ, Күнмингийн бамтаас сурвалжлагчийн ойлгосноор дундад Лаосын төмөр замыг нөвтрүүлж ашигласнаас нааш, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа бүтээгдэхүүн 2077 тонн тооныг давж, бараа бүтээгдэхүүнээ өртгөх нь 1400 тонн шүртг өрхийг давж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ жилд дундчаар 24 илүүгээр нэмэгдэж, бараа бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэн 3900 гарад хүрч 19 улс орныг хамарсан байна.
0: Улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөн нийтлсэн сүүлийн үеийн тообрамтаас үжвэлээ. Умратын 3 орны инженерингийн жангалхын ажил эхлүүлснээс нааш 3 жил гарын турш. Шинээр тарж ойж болох, засч ойж болох, ургалтын бэхжүүлэх зэрэг байгуулалтын үүргийн дагууд нийт 2 түншүүр 6500 тонн нутгийг тарж ойж болсон байна. Энэ жил улсын ойш хой нутаг бэлчээрийн төвчөнөөс Гурам бус нутагт жангалгын ажлыг 2 жил төвлөрүүлэн өрнүүлэх ажлыг бүгд талаар эхлүүлэн 2027 оны жуна далын үүргэн бийлүүлэхийг батлан 2030 он болоход жангалгын ажлын үүргэн бүгд талаар бийлүүлэх юм байна.
1: Мэдээний нөхтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Төв ороож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлаг хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотоогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ац үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун тонн дүн шүүр зарлага цааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр

0: 88-ийн байлдах бодлогын чухал ихэ шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжэнг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжэнгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жэжэнг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжэнгийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжэнгийн хамтар чинээлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжэнгийн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжэн мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж, давуулах толон үлдээж, дутагдaltaй толон нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг горон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жэжэнгийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад, гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж зэргийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож, харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжэнгийн тэнхим зэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсалтан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бүс нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жэжэнг мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжэнг мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн, бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Янгу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо давуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоор хамтран

0: Волж хөгжихн 1000 төмийн инженеринг гүнжгэр үлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэр уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн Шаобингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 төм гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоожан мужийн Ли Шуй хотын Жингүн Шэнэ Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Ли Фэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор Шаобингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожамучин хөдөө цухай хөдөө тосхны тэнхмийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожамучийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чээлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчхэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
0: Товараж үгэмэд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстэн гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээх түүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Чиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг ойсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон тулгээр шаажнш тах жууханд гал ноцох ёстой бай яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чиндэжин шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнш тах жуухийг ойрхон уусна үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажангийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажан бол дундуудын үндэстний өвөрдөн мөн дундуудын соёл боловснаа

0: чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин жиндэжэнд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай Шажингийн үйлсийг улам томор улан хүчрхэгжүүлж мянган оны Шажингийнд өгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөхтрүүлэгч Найрцах Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум Малаж ахын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан Малаж ахыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэ тохируулж үхэр хон тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрлэсэн сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлог үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч Малаж ахын одоогчлох хөвчээжих баримжаажих төвчнийг дэвшлүүлж Малаж ахын хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бохон энэ тухай тусгай сурвалж илгийг хүлэн авч сонсноо.
3: Болгоч ачаа бод Үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулан хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Болгоч гачааны нягтлан бодгоч нарсу.
4: Манай ял бол одоо Бүсэр багаас надад мөн хэт тажаар горлоод мал тажиж үржүүлж байна. Энэ аргаар мал тажигд манай элний артын өмдөрлөг ихтэй ихтэй хэлчихв.
3: Одоо холын малан бол яаж үлдэрсэж
4: ирв. Үлдэрсэж ирв гар хөдлөж ирв шилүүд нь хэрхэв. Үлдэрсэж ирсэн
3: эрэмээс илада. Ямар хэмжээнд хүрсэн
4: аа? Манай үлдэрсэж ирлээ мөн 20 хүдэн оноос ирв. Ичлүүд нь гар хөдлөж ирв. Адад толтол тэр шалууд нэг гараад л хэвлээ. Улмаатай улам тайжирч байгаа мал нэг шинэ тэнцээ олоо.
3: Одоо энэ тэгвэл өнөг манай гашаасан энэ нэг юу байг үлж яаж байна?
4: Энэ хэрэгт мал чиг хурхи тханагод нийлүүлж тараан хошоожил байгуулаад хошоожилын аргаар мал бордод тарлуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Он олон гөрөөр нь хасаад юмш бол бүл мөн бас гэрчлэлч гэнэ юм аран атарангад хасаад л наргаараа яг өөрийн гаш гаш нуур хасаад тожоосон өн жилөө малчтан жилөөсөн орлогтой. Монгол одоо манай гашааны мал тожоо өрхөд үлдэл сайжруулнаар барахгүй мал тожоо чих орлогоо нэмэгдүүлэнтлээ малны суу тайлаар басаа хортын өөжгийн одоо мэн шагааны дэгнөөр нь жоогоо тасаа өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлж байна.
3: Мөнөө энэ хашаатан асаачлааны хөдөө мал байна уу?
4: Мөнөө энэ хашаачл бол чөө юулуу төдөж байна. Төрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
3: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэх
4: юм. Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн захтуулын хангалттай үдчихсараа одоо хамгийн өвтөчрөл бол орлог олоод ялсгүй жоохлаад явуулчих нь. Мөнөө хөшөртэй урах гэдэг та даагуулаад тийм нэг урах оо 12 байна. Яг өгөн мөн байгуулсан болоо 13 нөрө 26 нь урахны төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсолжилд орг дуртай болсод болоо одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөс юулуусын партиж. Улам тэн малч урах нь уртхай гэж. Шинэрийг мөнөөний хатан бат улам сэжүрлээд өндөс нь юулуу малны ашиг олох хи хэмтэй улам өрлөж улам ачаарлагаар нүгтлээ гэж энэ батж байна.
3: Эрдэн талын настан энэ жилд 70 настай. Болгоч гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд

0: хөлдөглөгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдөглөгчийн ажлыг хийж, бодог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө үзүүлсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн талын настал.
1: Бидний мал зэрэг асан 17 цагийн гарчээ. Бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17 цагийн бол яг хатуу үжиж 19-тэй хөлдөглөгчийн хэлдэг гарчээ. 83 онд хөлдөглөгчийн хэл гарчээ. Одоо мэдээ цуслуулаа хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй хийсөр. 75 онд маний бод малын хөлдөглөгчийн 75 онд бүтнээр нааш хийсөр. Тэр үч нь хусуу аймагс бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн 2 он үч. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үзэд мөтгөл явдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслуул ясаар. Одоо грин төжиөр бол мал яма хэн хатуу хүү төжиж үтээ төмөөл төжиж өсгөө. Мөөд ясаар. Бод малын хөлийж хэн ямаа хийж үч малны хийж гэн. Мөрний бас багсаг хэлгэж юм. Одоо энэ гар хөлдөгнийш нь өдрөөсөө нэг л өсөг гарны дүмөр очгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаасаа бүндийн малаасаа хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төж өгөлжээ. Ишиг орлог хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн мөрс нь болго гашаад нь уртэрийн хамгийн ядуур байгаатай. Ханшай дөөл үлгэлжил. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвний буюусан манд багш хэлмээс нь үр дүн гарч байгааг бодож байна. Бүтээн маний машин нэг 80 нь бол хүний их угын суртыг ашааны бол 180 дан шиг үлсэ туралдалаа. Витим хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол давуу хөө хэлэмгар хөө давуу сэрэм төрж байна. Үр хөхт амбл. Бүтээн бол хэвүүнийш нь ховоож мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдал бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 төм хүрч юм аа мөн мөн шүдэр мөөс энэ хоёр төм гарч байна. Олон төм нь яшиг аргын хөвөд маний л бол бох төвж бараг үгүй. Одоо хөвд хол гадна бүсрээс суулж бох төвж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөс хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээд доош тоглолно. Болмор шив сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урам жил жана маний л бол мөө шигтэн хурдаа. Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний илийн бургийн илийн гашааны жалгууд бол хүү сэнэ тэр юм бодонд хүү сэнэ оролдно. Аж эмдрэлг нь хүү дөөшлж байна. Одоо өнөөсөө юу ширмэ жимдри залуучууд хүүхнаар ширмэ жимдрийг хүсэж байна. Миний саллаа.
0: Юэлиан бол Үлжимрэн сумын баян түмэн гачааны ард гэртэн 4 амуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил алдартай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлиан өрм хоёул ордгон улам нэмэгдүүлж төлөв үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлж үүнээ тухай Юэлиан
2: ийсэн гурван мал авчээ. Өргөө төрнөөсөө мөнөө үссэрэгэд донд нь бас суралж байна. Тогол могултыгаа надад нэг тибат болоод байна мөн үү.
3: Өнө цагаад өргөө дэж өжгөр тийгөө хурлаад хөдөн жил байж байна.
2: Нэг нь намраа сэйл. Зүг яг ширнэ өнөө юм мөн гурван өнөөгөө авсаар зү илөөд саач. Салаагууд үе одоо өдий хөдөн жил 10 жил хайсан ш на карт төгшрүүлээ. Энгүйл Өртөөдөө бас би 17-тэй сургууль төгсөөд 18-тэй мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан шин, гар салсан шин одоо. Өргөөд нэдэн амраас илүүд их сэйн төгшрөө төгсөн шин. Илсэр бас суралдана гэж бодж бас асгүй. Мөн 50-60 санаа ур залын маний урд гэрийн, бар урд гэрийн ага гөнтгэн шивийн дэмаа урд гэрийн. Инааши хурдаа уралдаа би авьяа гэхдээ инаан уралдахгүй тэгэхээр уралдахгүй ши тийм юм нар яамаа уралдлаа нөгөөд хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрчээгээр өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
3: мөнөө хийсэрэ
2: мөнөө бол одоо 10 шаву сааж байна өнөө бол тирэмдан итлгүй басаа гошүүдэн жингарн хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивайд үучин суулж гэнэ. Бас жирэмдэн бас нэг байх буурс гэнэ. Манай энэ яг хөр явуулчих машин тэр нэг

0: алийн үнөөд нь яг нэг хэрэг томж идүүлжээ өө биш эсвэл модата өөрийн багсагын нам барлуулаад бүтөөгдө чүгэр байгаалгаад нэг бүтөөг дүнэр нэг алийн томдон мутгтёог тэнийшээг тодамж хийж нэвяс минимум урми авуша антэг өдөмн таньшар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна гэрнө үишинэр нө хорцын антэг өдө тэгвэл би сансад олончир гашхнаа гасаа.
1: Одоо энэ бол тавал яг нэ огнот хийн нэмэж маягч гацсан хүмүүсөө ангалаа багаасан нэг аавуудын дагаад мөн ахтиунаа дагаад энэ читнаа гэсэн
0: үг. Читнаа, чоносон читнаа. Мөн 17-ийн сургуулийн төгслөөр нь үе 18-ийн мөн 5-нд гарч ирээд би яг өөрийн одоо мөн 10-ад унасаачи. Мөтгөөс орч өнөө дадаа би Монотер огиан бэрэнтлаад маний мөн уламжилт хоосон Монголын мөтер өйнаар нээний нарын уламжилт ясаар уй лүс жоо амбэрэд мөтерн дөрөн хийчин өнөө сэж мата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо ирөө байгаасаа нь ихөр томод уламныг алам олон томдон тэнэгтаад өнөр амтан батлан хинэрэн батлан өнөр амтан сэн өнөд хийж бодж ийн үү.
2: Аж үйлс хөгжүүл хөдөө тосхон хөгжинэ. Үлжимөрөн сум бол хагастралах хагас малжи горон байж. Малаж ахуйн өрх баялаг элвэг бэлвэг. Малаж ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалгыг батлах орон нутаг байж. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үүсгэх орон болно. Үлжимөрөн сумын дэд суман дарга Лиен.
3: Манай үлжимөрөн сумд цар болоо малаж ахуйло ман тэр гайлангар колбитэн тэрэр колбитэн өмнөдө шифан гайланг цэнгүдө манайд хоёр байна нэг бол гаца болоод цагаан нур гацаа гэж өмнөл өдөн мал одоо юм инжин юуждө жүнөөжина тэрэн насан инжин одо өмнөл ренгунг шоужин хийгэд одоо малле пинжон сэжүүлжин асуу өмнөл одоо өн хоёр элсэний тэгсэн нөгөө одоо эрэл цайлаа бас их тай дүнчин өргөлө манай соманд бол мөн өдөр ганаа юм шүү өндөрлөө ийзэг хүн болоо 86 хүн байна өргөлө өнөн болоо ман нэг жил дэмэл гурваас дөрөв удаа их хушнаас тэр юм ирж пейшин жиг өнгө өмнө тэр ям жида хог юм бас манай дэр пейшин жиг өргөл манай хөгжилтөө бүх сомдон авч үл малын хөгжилдөөс хөгжилтэнэл үлөө одоо мөн нэг андерсэн гайлан моло нэг талаас нөгөө өргөл нөгөө талаас нь моло тэр манай өндөсөнөө сомносоо хушин дөрөө хушинээ нон мужиг өрөөд одоо тэр зэр хөшөөшний сан мушин юм дэна уна одоо өднээ тэр ямжудо тэр тяужэнийн сэм моргоогоо одоо жижиг нөө дайд үлэн дэна манас өргөл бос нэг талаас нь моло бас мөн нэг л дүм ямжээ хөжилд дэна манчихий ойлдулж байгаа нэг үнсээр ерөн цэнгүү төрүүлж байгаа үнсээг нь мууши цомноны юм аа төрүүлээ. Үл хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гацаан хурлдаж босно яг талаар орлог нүгдүүлж байна. Тэрэлгийн талаас нь болоо манай энэ жил өндөр дэрэмжинд тэрэн газар гэж хэллээ. Тэр нөө манай нэг энэ жил 25 онд 26,000 энэ шагмул үүшчих гэсэн нөгөө одоо манай бас зэр хөшөөшг нөө юм шин бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам зас цөхнө энэ талаара өргөл манай эндээсэн баса тэндэг дан цан тийшэн тим шагмул баса гурван том мул үүшчих энэ бас да тэр зэр өвчлийн төлөө тэндэг мийж пинжон керулли шинчаныгодо омл баттан уузны юм уучаараа мэддэгдний дигвандай өвчөр өвчлж тэрүүлж байна. Мөнөг мөнэ тавн тавн чэнду бомё чэндуур өмт тэрүүлж байна. Рулада тэр жишүнэн хамаа тавал мөн өдр шүйфи итиха ийм жишгөр ачид дигвандайгаар тэрүүлж байна. Манай үлжимэн сомдо жид хүмүүн юу гэнэ? Зэрэг манай 23,000 зуу байна гэх мөнгө. Уналда манай нөө гайлангс нь хэрэмжэг нөө дууны 96-аар остив. Өргөл бас нэг тосгэлэн нэг төсөксн ээл даа одоо жүд майдрын суур даа одоо гайлан хийж байна гэх мөнгө тэр ээл даа. Тэр ээлээ болоо одоо зит хүмүүний үстө 1700 толог байна гэх мөнгө.

0: өннөгөн болоо галаагийн болоо зөвнөө зөв хүртэв. Наа ерэн шимөр хилгөөж их бас бий на өөрөө нь хэвнэ малан өргөдөн сана. Ун хурд цагаайдгүн тос шир тос юуд бурлууд гацаа мөн хурддаг байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын Шинэ Бараг Баруун Хошуунаа Улаан Мөчрийн Ахмад тоглогч чулууны сургалжилсан сургалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За 2000 он гараад ирэхэдтэй бас нийгэм бас их хөгжиж байна, ард амьдрал өсөж байна. Одоо тоглолтын одоо явдал бас уул улаасаа бас яхан одоохийн байдлаар орж иж байна тий.
1: Аа.
0: Игээд оцоо наад цаашаа хөсөв төрөө бас одоо уулынхаа бодлол бас сайхан болж байна тий. Улаан өчрийн одоо залуусад бас нэмэгдэж байна тий. Игээд одоо тэр үед одоо тоглолтоор одоо наад цаашаа явхад уулынхаа бодлол бас танд одоо бас юм шиг төлөвлөж ирсэн. Та бас ажиллаад бас нэг хорч явах үед болчих ба тий. Ирээд ихэд тий тэр үед одоо танд бас юу бодож ирсэн юм тий. Тэр үеийн одоо уран бүтээл юм уу? Тэр үеийн одоо нийгмийн одоо утгыг хөдөлж авч байгаа байдал юу юм шүү байсан.
2: 2000 гарч ирээд манай ашин бас шүн унааны хөлстэй болжээ. Бас дөөрөөс ё пасс өгөө жижигхан байвал пасс өгжээ. Бас шүн юм тийв шүү дээ. Тэгвэл 80-90 онд бол хуучин машин байжээ. Өнөө зам зураа өвдөрнөө. Угол нь багал бороо оруул шавардчихнаа. Хамтаараа бүгдөө боож ашаад перга машинаа түлхэж гарганаа. Ийм өр юм байс. Гэхдээ 2000 он гарч ирээд бүр шүнчилсэн шүү дээ. Замс гсэн бас нэг жахан анхны бодвол бас төхөн болжээ. Энэ хар зам энтер бас зарим зарим гажраад тавиад өхөлсөн байж. Эхлээрээ манай тоглогчудаа бол нөмөн хүний тоог нь бол нөмөж авсан байжээ. Миний улаанчд ороход нэг 20-21-22 төрөл багсаа хүнтэй байжээ. Одоо тэгэл 2000 он болоод ирэхэд бол тоглогчуд бол бас нэг 30 хөдөд 40 шахуу болчиход байж байна.
0: Бас тусгай мөрөлд төгссөн.
2: Бүр тусгай мөрөглөс авж ижээ.
0: Шалгаж явна.
2: Шалгаж явна.
0: Тэгвэл Өвөр Монгол байгуулсан 50 жилийн ой юм уу да? Манай улаан бүсэр нэг санал болоод ирсэн. Тэр үед дуудажсэн тий.
2: Тий.
0: Тэр үеийн хин одоо ямар вэ?
2: Тэр үед залуусууд явжээ. Би бол тэр удаад нь яваагүй.
0: Аа. Бүжиг явсан байхаа.
2: Бүжиг гэж яхач.
0: Тий. Тэр үеийн бүжигчин тэр үедээ баруун алтан медаль юм уу да? Бас нэг тэргүн дэсний шавд болсон шиг дуудаад ирсэн.
2: Тийм ээ. Гэхдээ тэр 50 жилийн үед би бас нэг дуур өгсөн байжээ. Өвөр Монгол байгуулагдсан 50 жилийн үед. Миний үлгийн Өвөр Монгол гэж. Энэ төвний үгэ бол манай уулын манай энэ баруун хошууны төт хошуун дарга болсон намжил сурангай бичсэн байж. Аа энэ би.
0: За гоёшт орны Өвөр Монгол орныхаа байгуулагдсан 50 жилийн үед бас нэг шинэ уран бүтээл төсөөл.
2: Тий тэгсэн байж.
0: Энэ уран бүтээл энэ сонсгий гэж бас боддог шүү. Энэ уран бүтээл ер нь сонсогдох байхаа би. Тэнийг бас араажууд бусад орж ирсэн үү ер нь.
2: Араажуу бусанд ороогох та. Манай тоглолтонд ороод уулзчих.
0: Уулзсан тийм ба.
2: За дуучин байсан бол нэг сайн байж. Би батлах хөвлөмөрөө ая гаргаад үгүй яа.
0: Одоо тий одоо тий өнөөдөр чинь одоо таны нэлгэн хоорын одоо

0: Хөгжмийн бол одоо
1: тэр үед манай жирүүнч дуулсан байж байгаа жа тоглолтод. За, миний үлгийн өөр Монгол. Үг төө намжилсан. Ай, мичлон.

0: Өвөр Монгол орныхаа байгуулсан 50 жилийн ойд бэлэг болсон сайхан уран бүтээл тий. Одоо энэ чинь бас бас утж байгаа бас уран бүтээл бод шүү одоо бодвол.
1: Тийм л.
0: Ер нь одоо хүн нэг насан ч гэдэг одоо залуу үедээ ажилласан цаг үе бол одоо маш их тодорхой бас дурсамжтай санагдат. Тий. Ер нь одоо та өөрөө одоо ажилласаа дарлахсны дараа ч гэдэг одоо өөрийн одоо ажилд гүрсэн одоо уя бодно шүү дээ тий. Танд ер нь одоо бас бодогдоод байдаг тийм ба дурсамжтай үлгэр явдал байна шүү дээ тийм ба. Аль үед юм уу тийм ба хаана одоо бид нь бас тоглолтор бууж исэн юм уу гэд танд бас ер нь мартахгүй бас бодогдоод байдаг тийм дурсамжтай үе гэж аль үед байсан бэ? Одоо ер нь 90 он юм уу 80 хэд он юм уу гэд одоо ерхсэж бодож тийм ба.
2: 80 90 он бүр байж тэр үед бид бол хүчирти хөдөө боогчнд хүчирти байж жоо нэг сүнжин одоо тоглолтоо барчгүй сүнжин гээд өмгтэйчүүд бол одоо монгол гэр тайруул монгол гэр тончгнаад өргөтэйчүүд бол игээд тэр үе чин дунфан машин хангай машин байсан шүү дээ. Тэн дөрөл тэгээд хөдөл онтохтын үүтэй одоо тэгээд инээдэн ханиадэн ягаад л одоо нэг үүр цайлагдаг байжээ. Энэ бол бас дорсомчтой гэж хэлэн шүү дээ.
0: Цуны уурл бас яг удаа тийм ба. Бас дулаахан байх ёрөндөө.
2: Тий.
0: Энд бас бас бид бас шинэ жил юм уу, цагаан сар юм уу бас буудаг бас үе гардаг шүү дээ тий.
2: Өвөл бид нь яг жослон одоо хөдөөгөр буудаггүй. Бид хилийн цэргээр явдаг байж.
0: Хилийн цэргээр.
2: Хилийн цэргээр бол тэгээ буудал тохир үлгэнэ. Дахиад сомоор явна. Одоо доошо буухгүй шүү дээ. Сомонд хөрөөд. Сомонд хөрөөд бол сом бол тэгээд бас айл айлаар тэгээд тохирулж гинэ. Хоёр гурван хүн нэг айл гээд. Гэхдээ өвлөр энэ төр дунхан машин дээр хөдөө байхад яа бүр хүл өвдө хүлдэн алдна шүү.
0: Тэггүй яах.
2: Хамар янгнаад хүл хүлдэн алдна. Гэвч бидний тэр хүчрээ даагаад явж ирсэн шүү дээ. Одоо ботход одоо бол бич лав чадхгүй да. Тэр үед бол одоо улаан мөчр хоорондоо буй буйных шилдэг утгалыг бол одоо солилчиж тоглодог байсан шүү дээ. Тэдний шилдэг юм одоо бидний нэг жахан
0: дур бахат шүү
2: дээ. Дур бахты юм бол бид ачирдуулна. Тэд бол манай юм аваач тоглодог байсан.
0: За одоо та тэгээд сүлдүү үе борд болж ирээд шүү дээ. Одоо тэгээд одоо хөгжмийн талаар ажиллах нь уран бүтээлийн талаар одоо ямар шоу байж ирсэн нь одоо 50 гараад ирсний дараа шүү дээ тий. Нэгэд бас ямар шоу одоо талаар одоо илүү ажиллаж явж ирсэн бэ?
2: 50 гараад ирээд би бол энэ нийгэмдэр үйлчлэж явж байгаа. Манай улаан мөчөөс бол дөөр шатнаас шаардлага нь бол энэ ардын урлагийг бол дөмжөөх

0: чинь тийм нэг
1: тийм зорус шаарлах
0: тийм шаардлага байна. Жишээ нь өнөө хошууны талаас бол өнөө оролдоон хийх юм уу? Үгүй бол аль нэг баяг өөлөх систем нэг энэ хамтын дуу юм уу? Үгүй бол ямар ч бүжиг дуу хамаагүй. Ийм юм өрхөлөхтэй бол одоо намыг залдаг байжээ. Би өндөр их хүчтэй тэмдэг. Олон явжээ. Оролдоон антерт хавсарна, удард нь игэж явж иржээ. За яг бол ажлын амралтаа авснаас болоод би бас энэ багцуд хөөгдөө ордонд би бас нэг жил жижиг хөөгдүүдэд бас өлгийн хоор зааж үзээ. Одоо энэ хөөгдүүдийг бол нэг жил дотор би яг хөлн олгоо замд нь оруулаад игээ тавьчихч. Игээдл явж байна да.
1: Одоо шинэ өрний жахан залуу хөөгдүүд одоо өрийн энэ тал дээр сурж талаар ямар шиг байж байна вэ?
0: Хөөгдүүд бол чармайлагдчих уу? Энэ бол багш төрөл байх учир.
1: Тийм. Цаанаасаа тийм хөөгдөлтийн мэдрэмжтэй хөөгдүүд бол жахан хэлэхэд бол гаргаад ийн
0: уу. Доороо гаргачих. Би тэр нэг жил даасан тэр хөдөн хөөгдүүдтэй би их хайртай шүү. Заримдаа бас санандад нэг. Би тэр хөөгдүүдэд ярьдаг байжээ. Танаас одоо ирээд гэл хөдөн жилийн дараа нас яваад ирвэл өн хөөгдмөө санаад нэг би залгаад би өнөөгөө боловсрнаа бол багшаа өрж өшөө гэж багш нь танаасд бол нөхш үн өртөггүй би тадны жолоо заан жолоод нө гэж ийгэж хэлдэг.
1: Таны бас хөлдөв шттэ энэ хөвжин бол таны анх ажилд ороход бас энэ хөвжин бас тантай тэр үед ажилд ороход байжсан хөвжин гэж ярьдаг шттэ. Энэ хөвжмийн ха тухай нэг хоштад хэлж өгнө. Энэ хөвжин бол шуу гаралтын хөвжин бэ ер нь.
0: Юу штэт миний нат миний улаан өчөд ороход юраа ахвалод очир баангаа хоёр бэжин дасаад хөдөлснө хоног хүлээж аж ходлтгүй юм нь бол одоо ухаалжгаад одоо хүний хашрааж агаад аваад ирчээ гэсэн. Тэр одоо бэжиний тэр их ходлдан байхад алуу гэж байна. Тэндэр янз байж тавьжсэн юм. Одоо ходлтгүй. Энэ бол гараараа хийсэн хөг юм аа.
1: Гараараа.
0: Ихлээр нь хөгжмийн болоод хоёрхан хийж гэн. Нэг нь бол тэр харьяа улаан өчрөхөн толгуур багш аваад явж. Нэг нь бол игээд өнт тавиати байсан. Маний олсууд одоо хүнтэй. Хүний одоо хашраасаар яжгаад аваад ирчихжээ.
1: Энэ маний улсын гаралт хөгжим байна уу?
0: Маний улсын тэнжинд хийсэн хөгжим шүү дээ. Энэ бол яг чанарлаг хөгжим да. Барахтай хөгжим бол одоо ийм удаан жил төсгөө шүү.
1: 82 онд одоо
0: 82 он.
1: Одоо бодоход дөшөөд жил.
0: Тий. Тэр үед ерөмдөг хөгжим бол нэг 300-400 төгрөг байж. Өнөө хөгжим бол 800 төгрөг гэдэг шүү. Ийхэр энэ үн хайшин дээр аваад
1: жүр. Тэр үед бас 800 төгрөг шүү. Баггүй бас мөнгө байсан.
0: Тийм шүү. Өнөө хөгжим бол игээ татхад бол дөрөгд нь бол тийм шиг дуутай биш. Шиг холоос асаа сонсоход одоо хол цоорят хол цоорят нэг юм
1: тийм байна.
0: Тийм нэг ончлогтэй.
1: Ер нь одоо энэ хөгжим сонгох маш их асуудал шүү дээ.
0: Асуудал өншнийх асуудал шүү.
1: Тий, төгөлдөр хөгжим юм уу, морин хуур юм уу, тийм ба. Ямар ч хөгжмийг сонгох тал дээр бол маш их одоо нарийн одоо бас ажиж, ярхай өдөр бас сайхан ажиглах
0: сонсож. Өншин нарилаг юм шүү.
1: Сонсож үзэх хэрэгтэй. Хөгжмийн жарам хөгжмийн тэр айн гарч ирэх хүн сонсох сонсголон тийм бас сайхан нэг яруу сонсголон тий байдаг.
0: Явуулаад үгүй.
1: За.

эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ барга баруун хошуунаа Улаанбаатарын Ахмад тоглогч чулууны сурвалжилсан сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж, Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэн дан баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанаа Монгол аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
3: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ амрыг эрен жолгож байна. Би хөтлөгч өрхөм байна. Анхгийн мэдээнд Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 15 дугаар 50 жилийн эргэлтэд аж ахуй хөгжилтийн төлөвлөгөөг нийтэлсэн Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит чахалгааны тороор мал жих хурдны хэрэглэгчдийн хангалгийг батлах жижиг чахалгааны тор маны оронд ашиглалтад орсон. Маны орон тос нэмэх өртөөгийн үнэн итгэмжтэй эзэгнэл хамаарлын тавчинг дэс дэвшүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Өөртөн засаг хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл ойрд өөртөн засаг хорны амь ахуй орчин тойрны тэнхим зэрэг салам учиртай хамтран Өвөр Монголын өөртөн засаг хорны 15 дугаар 50 жилийн эргэлтэд аж ахуй хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг нийтэлж 8 талын 24 уулгийг дурджээ. Төлөвлөгөөд 2030 он жичи 2035 он болтлох эргэлтэд аж ахуйн систем эх байлгыг эргэлдүүлэн ашиглах гол харалтыг тодорхойлов. Үүнд 2030 он болоход үйлдвэрлэлд хэрэглэ, эгүүлэн хураах, ашиглах бүх хэлхийг хамарсан ончлогоор ил тод систем нь өндөр бүтэмжтэй ажиллах эргэлтэд аж ахуйн системийг байгуулж, их хэмжээний хатуу буйт хаягдмал бодисыг ерөнхийлөн ашиглах нормыг зөвхөн 62-оос давуулж, нэгч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн ус хэрэглэх хэмжээг 2025 оны хос зөвхөн 10 гаруйгаар бууруулан, нэгч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн энергийн хоригдлыг улсаас тогтоосон харалтад хүргэж, эх байлгийг эргэлдүүлэн ашиглах хэр төвчнийг улам дэвшлүүлнэ. 2035 он болоход бүрэн төгөлдөр дүрмтэй, жижиг хостой байршилтай, тэргүүний мэрэгжилтэй олон талаар холболон хөдөлгдсөн эргэлтэд аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн системийг үндэсэндээ байгуулж, эх байлгийг бүх талаар ариулан эрчимжүүлж, эргэлдүүлэн ашиглах ажлын үр бүтэмжийг товойлгож, гол болох эх байлгийг ашиглах үр бүтэмжийг улсын дотоодын тэргүүний төвшөнд хүргэх болно. Манай орон голлогтой хүрээнд энерги арилгахыг чухалчлан эх байлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, энергийн хоригдлыг багасгах, үйлдвэрлэлийн хүчний системийг түргэн байгуулж, аж үйлсийг бохирдлогүй дүүлэн хөгжүүлж байна. Манай орон амьд ботсын эмэмлэгийг өөртөө засах хорны 10 том аж үйлсийн сөрөгжил ба 16 голлогтой аж үйлсийн хэлхээний хөгжилтийн том төсөвт оруулав. Үүнд бохирдлогүйгээр шинийг үүдэх төрийн бодлогын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх, доор нөөс төрөгчд шинийг үүдэх тавчин төвлөрүүлэх зэрэг олон арга Амьд ботсын эмэмлэгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх орондо бохирдлогүй үйлдвэр 510, бохирдлогүй аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог 32, бохирдлогүй хангалгийн хэлхээний хамаарлын аж ахуйлал 57 болж, бохирдлогүй үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртгөнд хөвчөөжлөөс дэшиг үйлдвэрийн үйлсийн үйлдвэрийн өртгийн 128-ыг эжилж бий. Бүхэл бохирдлогүй үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртгөн бүх орны хөвчөөжлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн ерөнхий өртгийн 126 гаруйг эжилж бүх улсын дундч төвчнөөс давжээ. Бүх орноор энерги ба ус арилгах мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 1000 гари төслийг хэрэгжүүлж, энерги арилсыг хэмжээж 600 түмэн том баримжаат нүүрстэй тэнчиж, ус арилсан хэмжээ 8000 түмэн босоо дөрвөлжин метрийг давжээ.

Бух улсын анхдагч тогтмол давтамжит чахалгааны тороор мал жихорны хэрэглэгчдийн хангалгийг батлах салхин хүчний чахалгаан гэрэл чинэг нөөч энергийн жижиг чахалгааны тор ойрд Хуланбор хотод ашиглалтад оров. Энэх улсын дотоодд судлан үйлдэсэн тогтмол давтамжит чахалгааны тор байгуулагчид чадамжит байдал дэх чахалгаан дамжуулгыг эзэмдэх мэрэгжлийг анхудаа хил хязгаарын мал жихорны жижиг чахалгааны тор байгуулах өртөөд ашиглаж боёд

төвлөг газрын чахалгааны хангалт тогтон бус байх төвөгдлийг тойлбартай шийдвэрлэжээ. Тус төслийн Хөлөмбөр хотын хуучин бар хошууны хараат гачаанд байна. Урт хугацааны турш манай орны жүн хэсгийн хил хязгаарын малжих орны чахалгаан Торийн төхөөрөмж харчингүй дүгм, чахалгаан шугамд амархан гүм саад гарч, чахалгаан хүчтэл ба чахалгаан хангах давтамж тогтворгүйгээс болж үргэлж чахалгаан жогсдог. Тогтмол давтамжит чахалгаан тор байгуулагч ич чадамжит байдлдах чахалгаан дамжуулгыг эжимдэх мэрэгчлэн оюунч бодлогоор энерги нөөчлөг төхөөрөмжийг чахалгаан торийн тогтворжуулагч болгож, салхин хүчний чахалгаан гэрэлчлэгийн чахалгааныг малжих орны жижиг чахалгааны торт тогтуу хангаж байна. Одоохонд хараат гачааны хил хязгаарын 122 Малчин айл тогтун найдвартай эрчимжүүлсэн чахалгаан хэрэгжилж байна. Тус мэрэгчлэн байд бүглүү газар дээр чахалгаан хангах дутуудлыг нөхүүлсэн тэдийгүй, чөвөр энергийг их хэмжээгээр шингэх ба өндөр бүтэмжтэй дамжуулахад үйлчлэнэ.

Манай орон Хөхөт бугт Улаанхад 3 газрын шуудны төргийн хөргөлтийн харилцан нөхөрлөлт хамжилтын ажиллагааг ахиулж, бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараагүйлгэний торба бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Уртан засах орны шуудны явдлын хамаарлын төвчөө бүх орны шуудны явдлын төргийн хөргөлтийн ажил төрлийн сурт хөрөмжийн байгууллалт, үйлчилгээний системийн байгууллалт зэрэг талын дутуудлалд чиглүүлэн шуудны явдлын төргийн хөргөлтийн жангалгийн бүтээн байгууллалтыг ахиулж байна. Энэ жил улсын шуудны төргийн хөргөлтийн жангалгийн орны бүтээн байгууллалтад манай орны Хөхөт бугт Улаанхад 3 хот тус бүр улсын шуудны төргийн хөргөлтийн жангалгийн бүтээн байгууллалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоов. Хөхөт өмөрш нөлөлт хийх жангалгийн үйлдлэн бадруулж хил дамжуулж хүргэх суурт хөрөмж ба Дундад Монгол хорос 3 улсын хил дамжуулж хүргэх үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлж байна. Улаанхад хот голд Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тухайлсан ажлын өөрийн өртгийг бадруулж, өөрийн өртгийг бууруулж, яс чанарын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн тойронд бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Бугт хот хүрээлэн тойргийн чадамж ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, Хөхөтийн бүс нутгийн чанартай олон улсын шуудны төргийн хөргөлтийн жангалгийн чигтэй хамжилтан ажиллаж байна.

Урдын засаг хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төгрөг буулган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дамжиж худаа аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их байлгийг үндсэн шатанд буулгах ба худуу тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулж, Тариалан мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торийг бүрдүүлв. Урдын засаг орноос шинийг үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх жич чихт суугаа судалгааны ажилтнад батлах хангийг голдуу дамжив. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах төслийг өмг замраатай ахуулж, дүрмжүүлэн хамаархийн тусад урдын засаг орны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мөчрийг шалгуулан бүл мөнгийн хамаарлын арга үнэлэн жижиг хөтөлбөрд жасвар оруулан бүл мөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлов. Үүний зэрэгээр гацаа тосгоны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутны гацаа тосгоны дараг шинэ хэлбэрийн тариалан болж хуу жигнэлтийн гол чухчийн хариуцлагатан улс нутагтаан бучиж үйлс чохчлох сдор бүрдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжөөжүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.

Урт анжас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Өвөр Монголын урт анжас хорны соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орны хамааралтын арга Өвөр Монголын урт анжас хорны соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орны бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг үнэлэн жишг нарийн дүрмийн шаардлагаар урт анжас хорны соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орны ерөнхий төлөвжүүлгийг 3 жил гаруй хэрэгжүүлсэн хамаатай нэгжийг нэдэн жилийн сүүлчээс эхлэн үнэлж энэ жил үнэлэн жишсэн дүнгээ нийтлэв. Орд улсын соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орон орчооны урт анжас хошууны орчин үндэстний соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орон өвөн үндэстний урт анжас хошууны үндэстний соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орон морин даваа дагуур үндэстний урт анжас хошууны дагуур соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орон ханга аймгийн хорчин баруун гарын дундад хошууны монгол үндэстний үлгэрт дуу урлаг соёлын ам ахуйн хамгаалалтын орон улаан хат хотын байран баруун хошууны гэсэр соёлын

Амиахын хамглалтын орон, Ширин гол аймгийн Жөө Жимчин хошууны Нүүдэл малчлын соёлын амиахын хамглалтын орон, Ширин гол аймгийн Амх хошууны Чоор дууны соёлын амиахын хамглалтын орон зэрэг 8 нэгчийн үндлэн жишэлтэд хэр тэнчиж өөр тань засах орны дэсийн соёлын амиахын хамглалтын орон болсон байна.

хамтын ажлыг ахиулж, хамтын бод мөнгө, өд хөрөнгө, их баялгийн суур тоог бүх талаар тодорхойлж, их данс байгуулан дөрвийг зөвлөж, хоёрыг ил болгох дүрмийг цанг хэрэгжүүлж, хамтын чухал их явдлыг цаг тухайд нийтлэн малчтын хяналтыг санаачилгаасаа хүлээж, хамтын өд хөрөнгийг ил болгож байна. Үүний хамт бүх хос шууны 60 гацааг бүх улсын хөдөө тусгын хамтын өд хөрөнгийн өдийн явдлын хамаарлын тавчанд оруулж, бэл мөнгө, өд хөрөнгө, их баялгийн тоочлсон дүрмтсэн хамаарлыг биелүүлв. Хөвөт шар хос шууны богдын гол сумны хашаат гацаа байдлыг мэдэх эрх зөвлөн тогтоох эрхийг малчтаан тушааж, хамтын чухал их явдалд дөрвийг зөвлөж, хоёрыг ил болгох дүрмийг цанг хэрэгжүүлэн, хамтын ашиг орлогыг олон түмэндээ ашиг хуваах, нийтийн асрамжийн мөнгө тохируулах, хавсрын тэтгэх, шагнан хохиулахэд хэрэглэн, дахин ядуурхыг чанга сэргийлж байна. 2025 оноос нааш хөвөт шар хошо гацааны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаас нийт 213 том 5850 төгрөгийн ашиг хувааж, 2166 хүн удаад ашиг хүртэлсэн байна.

Ойрдо маны орон тос нэмэх өртөөгийн үнэнч итгэмжтэй эжигнэлт хамаарлын тавчингийн 4-р үеийн бүх талын дэс дэвшилтийг биелүүлв. Үүгээр бүх орны боловсруулсан чулуун тосны хэмжилтийн хяналт хамаарлт, оюунчилсан, тоочилсан, нарилагжуулсан шин шатанд орсон байна. Тус удааны дэс дэвшилт нь уулын мэрэгжлийн суурин дээр AI харансэрлийн задлалтын чадамжтай болжээ. Тос тавчинг өөртөө засах орны үйлдэхүүний яс чанарыг шалган байцаах судалгааны хүрээлэнгээс 2021 онд судлын нээжийг 2025 онд өөртөө засах орны голдлогтой судлын нээх ба үр бүтээлийг улирлуулах төсөлд оруулан зах дэлгүүрийн хяналт хамааралд худалдааны явдал, гайлын явдал зэрэг салам өчрөөс байнгжуулан хэрэглэхэд батлах ангав. Тос тавчингийн мэрэгжлийн төвшин бүх улсын өмнө гнэнд орж, бүх улсын тос нэмэх машины 22 төрлийн гэм хийх тонгийн ончилгийг ялган таних дитагийн хөмөргийг байгуулав. Бүхэл өдрөөр хянан хэмжиж тос нэмэх хэрэгслийн ажиллаг, урсч, тоо баримтыг тасралтгүй жадалж, тоо баримтын бүх явцыг хянан шалгаж болох, ховруулж эс болохыг бийлүүлж, тос нэмэхэд гэм хийхийг бүтэмжтэй сэргийлжээ. Одоохонд энэ системийг манай орны 10 аймаг хотын ардаас сэжигэнсэн 1800 шахам тос нэмэх өртөөд хэрэгжилж байна. Мэргэжлийн үр бүтээл нь бүх улсын өл газрын тос нэмэх машинд гэм хийсэн 800 гарын хэргийг хамжин шийдвэрлэжээ.

Ойрд урд нь засгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим оруулах ба хөгжүүлэхийг зэрэгэр чухалчилж бүх явцад үйлчлэх загвараар Бээжин хотын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чанарлах их баялагтай онцтой жолгуулан хиймэл оюунд суралсан оюунчийн хянан хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 гэрт нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинийг үүдэх суурийг бэхжүүлэв.

Урдан засахурны ой шуга ба нутаг бүлчээрийн товчоо 2026 оны улсын төсийн өвснэг үлдрийн бүс нутгийн туршилтын хураангуйлан хуваарлах үүргэн төгс амжилттай биелүүлв. Бүх улсын 24 өвснэг үлдрийн бүс нутгийн туршилтын өртөөд 51 өвснэг үлдэр 89% өвсөн үр тархаж улсын төсийн өвснэг үлдрийн туршилтын ажлын өмг журамтай явагдхыг батлав.

Одоохон болтол Улаан Чав хот дундад Европ, дундад Азийг холбосон жишээний галт тэргийн 28 жам шугамтай болжээ. Үүнд барааны эрэлт нь Өвөр Монголын дунд баруун бай Бээжин Тэнжин Хөби Жүжан мөрний гурвалжин хог зэрэг бүс нутгийн хамран жам шугам нь Орос, Бөлөрөөс Герман зэрэг улстд нэвтэрч дундад Европын жишээний галт тэргийн дунд жамын чухал хүйс болов.

Одоохон болтол Баяннуур хот жуу 93 гачаа тосхны дэсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө ба 2 бөгөөд 8 хоолн гэр байгуулж 4326 өрхийг насчлын асрамжид тохиромжтой болгон өөрчилж гэр бүлийн насчлын асрамжийн 1900 бөгөөд 9 ор гарган гэр бүл нийгэм тойргийн насчлын асрамж

Төнгөлийн хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл бүх хотын нэг чогчтсан хамтран оншлох ба шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний системийг байгуулж, эмнэлгийн хорооны үүд эмнэлгийн 1-р давхуурлагт 10 эмчилгээний байгууламжийн хамтран оншилж, шинжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний төвийг тохируулан, хот хошуу шин 2 шатны хамтран оншилж, шинжүүлэн эмчлэх үйлчилгээг төвөөмөлжүүлжээ.

10 дугаар сарын 6-ны өдөр 2026 оны Улаанхатын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан эхэлж, Улаанхатын 12 хошуу шин тойргийн 300 гарэ тамирчин уралдаанд оролцож байна. 11-р сарын 7-ны өдөр болтол нэг сар үргэлжлэх тус уралдаан нь 2027 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөл бөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны чухал шалгаруулах тавчин болно. Уралдаанд бас Чүнчингийн хөл бөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны хянагчийн бүлэг мэйг урж, Өвөр Монгол Чүнчин хоёр газрын соёл тамирын солилцоог ахиулав.

10 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны улаан цавийн олон түмнээ гүйлтийн уралдаан Жинин тойргийн Нарсан гол ам аххын уралдааны замд явагдаж бүх хот жижиг ойр жиргэлдэ нутгийн 2000 гари хүн оролцжээ.

Ойрд Хүлэмбор хотын Жалан айл хотын 100 төмөн киловатын салхин хүчний чахалгаан ба нөөц энергийн төслийг торт нийлүүлэн чахалгаан гаргав.

0: Амгаа? Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
0: Мацаа хамга.

Эрхэм сонсогчдоо өнөөгийн мэдээнд Өвөр Монголын Урд Тань засаг хорны 15 дугаар 5 жилийн эргэлтэд аж ахуй хөгжилтийн төлөвлөгөөг нээтэлсэн Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжтай чахалгааны тороор мал жих хорны хэрэглэгчдийн хангалгыг батлах жижиг чахалгааны тор манай оронд ашиглалтад орсон. Манай оронд тос нэмэх өртөөний үнэн читгэмжтэй эжигнэлт хамралтын тавчингийг дэс төвшүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсглоо. Найруулган хянагч үцэглэн ерөнхий хянагч бүргэд.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багыг. Эр хүнден алдвал хийхийг. Эрүүл мэндийн
1: бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж нэг сэтгэл нэг жоргоор шаргуу хатуулзалтай төмчиж нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин ялалтыг төмчин олохоор хамтарч хармая.

аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүх талаар бохирдолгүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол их баялаг орчин тойрон ам ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээр бүх талаар хөврүүлэх, жогчонгүй хөврүүлэх, үүдэлт шинчилэлт хийж хөврүүлэх, амар төвчнэр хөврүүлэхийг баримталан хос нүүстрэгчийн ажиллаар жолоодомж болгоно, нүүстрэгчийг багасгах, бохирдлыг багасгах, бохирдлгүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохирдлгүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаан уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хамсагт давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн цагаан сүүсийг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дуун дуун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёрхолт аминь нуур.

0: Манхтнуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намирган дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж билдсэн Дадан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Эрэлбата Нандимаа хоёр араас нь дагаж хүрлээ. Зол баяра, наашир. Аав ээжийн явла гэж Нандимаа дуудвал, худаг дээр ботго усалж байсан Зол баяр, Чин баяр, Чин болор гурвуул үйлдэж ирлээ. За миний хүү, аав ганы хоёрынхаа үгийг сонсч ажил авах үед нь тус дэм болоод байж ба. Ээж аав нь утгүй дахаад хүрээд ирнэ. Чамд захих юм байна уу гэж тогос асуулаа. Зол баяр, байхгүй гэд азан туссна. Миний номын хоргонд гадаадын хэдэн уран зохиолын ном би, түүнийг аваад ир. Бос дэвтэр цаас, үзэг, будаг гэлээ. За мэдлээ, миний хүү чинь одоо л жинхэнэ авьяасаа бадруулах нь да. Чи сайн сууж юу гэд тогос хүүнийхэн толгойг хөнгөн үнэрлэв. Аль аав нь хүүгээ нэг тэвэрчих гэснээн буянт шууд л Зол баярыг тэмрэн авлаа. Зол баяр эвгүйрхсэн байдалтай биеэн зайчлан татгалцсанд буянт, би чамайг багт чинь ингээд л өргөдөг байлаа гэж өөд нь өргөх гэснээн даасангүй. Одоо та юу гэж даах юм бэ? Зол баяр харин таныг өргөвөл дааж магадгүй гэд тогос энэлээ. Хочмын чи авганы хоёрын хаан аманд нь аяг ус барьж хөлийг нь хучиж ачлан шүү. Эд хоёр шиг ачлалтай хүн чамд өөр байхгүй мэдв хүү минь гэж буянт Зол баярыг ширтвэл цаатх нь Гэрэлбата Нандимаа хоёрыг харж инээмсэглэснэ толгой дохов.
1: Хөөй, өнөө эвдэрхэн уснаа машин хаа байна, түүнийг мартах гэж байна шүү гэж буянт Гэрэлбата руу харвал. Оо нэрэн штэ, худаг дэр байгаа. Аль та хоёр очиод дамнаад ир гэж Гэрэлбата Зол баяр Чин баяр хоёр уруу хандан хэлв. Нааш навчир хэрэггүй, дайрж аваад явчихъя гэж буянт болиллаа. Сарайс нилээд том юм биш үү? Тэр гин чин багтгал байгаа та. Гой машиныг чин зурчих үү те? Хицэгэрэ гэж Гэрэлбата сануулбал. Багтхан ч багтнаа, харин жигэргэлж дивсэх юм л хэрэгтэй байна гэдэ буянта машиндаа гарахад Зол баяр чи дагаж гарав. Гэрэлбата цах дээрээс жигэрэг болохоор навтас аваад худаг дээр хүрлээ. Нандимаа хоёр хүүхэдтэй ган буянт тогсыг үдэхээр очив. Гэрэлбата эвдэрхээ машинаа тэргнээх нь ард тавиж өнөө хурамшаараа жигэрглэж өгөв. Буянт тогс хоёр теднүүстэй гар атгаж дотонсгоор тэмрэлдсэнэ машиндаа гарах гэхэд Зол баяр харин машинаас буулгүй суугаад байв. Тэгхэт нь хүмүүсийн чарай янз янзаар хөвөрж эхэллээ. Буянт тогс хоёрын нүд нь орон дээрээ гарч одоо яана гэсэн чарайтай нэг нэгэн ширтэж илрэм мэлрэн. Гэрэлбат, юу болоод гэнэтхэн санаа нь өрөвчих вэ гэж гайхширна. Нандимаа хоёр хүүхэдтэйгээ харин овойлсон ч янзгүй шал өөр занг ярьж зогсон. Буянт арга алдарсан байдалтай Гэрэлбат руу нүд ирмэн та дуудаж буулга гэж дохно. Гэрэлбата машины үүд онгойлгоод, Зол баяра, чи аав ээжэн дагаад явах юм уу? Хэрвээ явахгүй бол машинаасаа буудаа. Аав ээж чинь одоо явна гэд яарч байна шүү гэж тайвхан арга дүнгүй хэлвэл Зол баяр хэсэг дуугаа сууснаа. Хэрвээ таныхаас өөр айл байсан бол би лав явна. Аня та хоёр өнчин цэнгэр басар байгаа болохоор би явж төвтөхгүй байна гүйсэн бол гэд машинаас тун дур муутай буула. Зол баяр машинаас бөөнгүүтэл буянт тогос хоёр

машинаахан үүдийг бас гэтэл хаагаад л өм хүмгүй давхан одлоо. Гэрэл бата тэр хэдүүл данхар хар машин тоос татуулан далд ортол гар даллан харж хоцорлоо. Золбаяр харин ургаа мод шиг орносон хөдлөлгүй машины хойноос хар улдаж хэсэг зогссноо. Өндөр халзан манх үд гэлдэрлээ. 13. Өнжүүд зүсэрсэн зүс бороон намдахад тэнгэр хормойносон цэлмийн долоон өнгийн солонго татан гээв. Энэ нь эгэл уйлж байсан хүүхэд нөлмөстэй нүдээр энийг шуухан харагдана. Бороонд норсон ботгонуудын елдэн хөдөлж уруулан шовойлгон амнасаа цагаан хөөс чахруулж сүүлэн атруулан бөөрг толгой дамжин тавхайхан гэлэл зуулан тонгочин тавурж уралдана. Золбаяр ботго хариулахаар явхад Чинбаяр Чинболор хоёр даглаа. Тэр гурвуулаан гэрэл ботын бараг өглөө болгон шаху гардаг өндөр халзан манхан дээр гарч ирв. Борооны дараах нойтон элс хүнээ мөр гарахгүй болтлон дагширан хатуурсан байлаа. Чинбаяр шахахаан тайлж нойтон элсэн дээгүр хөл нүцгэн наас цаашаа гүйж цэлмэг цэнхэр тэнгэр өөд ширтэн гүн амсгаа авснаа модоор элсэн дээр говийн хөх тэнгэр гэж бүдүүн гэгч татлан бичлээ. Тэгээд тэр элс малтаж, «Эгч, энэ бороо бараг мухар тохоо орохтон шахсан байл шүү. Та үзээ» гэж малтсан нүхэндээ гараан оруулж гайхуулна. «Нээрэн тэгсэн байна штэ. Цангасан говийг ёстой нэг гүйцэд ханаач. Отооч харин гандахын бараа үзэхгүй намартай золгах байх та» гэснээн чим болорч шахаага мултлж хаяад хөл нүцгэн гүйлээ. «Золгоёраха, та нааш ир» гэж Чинбаяр дуудвал Золбаяр түүнийг дуурайн нойтон элсэн дээр говийн цэнхэр ботог гэж модоор эрээц зогссноо. «Яануй» гэлээ. «Гурвулаан гурван талаас малтаж энэ болзотын бор толгойн дээр уулзъя» гээд Чинбаяр өмнөө нойтон элс овоолж тавилаа. «За тэгье» гэж Чинболор ураалган дугарснаа бэлэн сууж малтах гэвэл, «Эгч та хүлээж гурвулаан зэрэг малтана. Хэнийн төрүүлж болзотын бор толгойд хүрхийг үзье. Хоцорсон төрүүлснээ 100 алхам үүрч явна шүү. Болно уу?» гэж Чинбаяр асуусанд Чинболор, «Бална, бална» гэж шууд зөвшөөрөв. Золбаяр ухааны олж цөхөн тэнглэж байтал, «Золбаяраха, та зөвшөөрнө үү?» гэж Чинбаяр дахин шалхад, Золбаяр аргагүй шахалхын дор, «Зайн заавал хоорондоо адилхан байх хэрэгтэй» гэлээ. «Тийм ээ, хүн бүр миний тохоогоор хоёр» гэснээн Чинбаяр тус тус тохойлж өгөв. Тэгээд тэр, «За, бэлтгээрэй. 1, 2, 3 Тэр гуру тарвах нүх ухах мэт орондон ондогнон малтсаар байж Чинбаяр төрүүлж болзотын бор толгойд хүрлээ. Чинболор дэдэлж Золбаяр хоцоржээ. «За, хоцорсноор би чамайг үүрий» гээд Золбаяр Чинбаярыг үүрэх гэвэл цаатгэн, «Танаар үүрүүлээд чи яах вэ? Энэ удаа болчихъя» гэж татгалзав. «Юу гэж эр хүн хэлсэндээ эмэлтэмөр хараасан дан гэдэг биш үү? Үүнийг чи өөрөө тогтоосон биз дээ. Ирээ» гээд Золбаяр шууд Чинбаярын өмнө очиж зогсов. «Тэгвэл би үнээр эрэлхгүй шүү. Та битгийн бодоорой» гээд Чинбаяр шуудхан үүрүүлв. Золбаяр хөл нүсгнээр нойтон элсэн дээгүүр Чинбаярыг үүрэн манханаас доошлов. Тэр элсэнд шигдсэн хөлөөн чүү чамайг татаж онхолдож унахдаан дөхн арай чирэ мурчхан нь зүтгэхийг нь харсан Чинболор элэглэн элгэн хөштөл хөхрөн. Тэр гурв иинхүү хэсэг тоглосноо манхны оройд гарч амарлаа. Чинбаяр хуурай элс гаргаж овоолоод дээр нь гарынхан алгаар хөнгөхөн дарж хоёр хуруу гараан ором гаргаснаа. «Та хоёр хэл, энэ юунэ мөрвэ?» гэж асуулаа. «Хөй, энэ чинь нэлх ботхны мөрвэн штэ. Ямар айдлах юм бэ? Яхсгаад гаргач уу?» гэж Золбаяр түн сониучлав. Чинбаяр элсэн тэгчлээд дахиад л ботхны мөр гаргалаа. Золбаяр ботхны мөр гаргах гэж Чинбаярыг дахин долоо дуурахыг харсуусан Чинболор гараан атгаж байгаад элсэн дээр хөнгөхөн дараад 5-3 мөр гаргаад

0: Энэ юу нэ мөрвэ гэсэнд
1: нэрх хүүхдийн мөр вэ штэ. Ямар хөөрх юм бэ
0: гэж зол баяр өхөөрцсөнөө. Хүүхдийн мөр гаргахаар бас л дуурайж эхлэв. Чин болор чин баяр хоёр элсэн дээр тэмээ үхэр адуу хонь нохой мөр гаргаж зол баярт гайхуулав. Зол баяр хүн болоод анх удаа ингэж хөл нүцгэн элсэн дээр тоглож байгаа ч тэрв эсгүүл түүнд ямар нэгэн баярт үчир тохиолдсон ч юм уу бүүмэд. Юу ч гэсэн тэр маш баяртай байлаа. Тэр гуйсээр манхнаа хамаг өндөр цохонд гарч хоёр гараан алдлан шувуу үргэж уул хаадад цураатал гүүглэн хашгирв.
1: Эгчээ, зол баяр ах өнөөдөр онцгой баяртай байна. Юу болсон болоо?
0: Гээд чим баяр мушилзан инээвэл.
2: Харин тийм байна. Энэ сайхан байгалыг хараад хэний ч гэсэн сэтгэл хөксгөр байна. Чиний сэтгэл чинь огшохтон дарж чадалгүй хөл нүцгэн ээж тийшэн харайлгаад байгаа юм биш үү? Гэж чим болоор өл томсорлсон анчтай хэлв.
0: Чим баяр эгчийн хаан чирай өрөө харж хэрэггүй юм асууж эгчийн хаан дургүй хүргэчихүү да гэж бодно сэтгэлийг нь засах санаатай.
1: Нэрэн сэтгэл сэргмээр гой өдөр байна шүү гэв.
0: Зол баяр манхнай цохоноос бууж чим болоор чим баяр хоёрын хажууд ирж суув. Тэр чим баярт хандан
1: чи ямар жаргалтай хүү юм бэ
0: гэсэнд чим баяр гайхсгийн
1: яаж вэ гэв. Чи ийм гоё эгчтэй би чам шиг байсан болоо
0: гээд зол баяр үгэн дутуу хэлээд үрт гэгчийн санаа алдав.
1: Та ээжээсээ ганцаар юм уу? Тийм ээ. Би чинь ахトゥугөө гомби гозон толгой. Гэе та одоо удахгүй л хань ижилтэй болож үр хүүхэдтэй өнөр үтгэн айл өрх босхолгүй дээ. Аа. Миний хань ижил болдог хүн чухам хаа байдгийг бүү мэдээ. Гэхдээ яах вэ? Чиний энэ сайхан ерөөл бат орших болтгой.
0: Гэснэн зол баяр чим болор өрөө хулгай нүдээр хилэм хив. Чим болор харин эсэж мэдсэн шинжтэй гараараан элс самран суун. Чим баяр зол баярын энэх хүнд яраг өөр тийшин залахын тусад ухаас ийлж.
1: Та говийн цэнхэр ботго гэдэг шүлэг бичлээ гэсэн түүнээ бид хоёрт үншиж сонирхуулахгүй юу гэж гуйлаа.
2: Үнээр тэгэлдэ гэж чим болорч шаардав.
1: Миний шүлэг бичнэ гэдэг юу байх вэ? Зүгээр л толгой холбож хитэн үг хэлгсэн хэрэг. Шүлэг болохон ч алд та гээд зол баяр эвгүйрхэн татгалцав.
2: Зүгээрээ битгий ярэл. Та мань хоёрыг бодвол бас толгой халууж үг хэлэхэд байх чинь яамай. Бит хоёр чинь шүлэг бичих нь битгий хэл. Шүлэг гэдэг чухам юу байдгийг бараг мэдхгүй шаху хоёр шүү гэж чим болор хэлвэл.
1: Чи та хоёр надаар дааж өнөх хэрэггүй. Сургуулийн багш, судлах сурагч байгаад шүлэг мэдхгүй гэдэг бол шал хутал. Чи тэгэд хэдгүр оноо ямар хичээл заадаг багш юу
0: гэж зол баяр чим болороос шууд тулган асуул цаатгэн.
2: Би 8-9 дэх оноо тооны хичээл заадаг гэлээ.
1: Ө тийм үү. Чим баяр чи ямар чиглэлээр судлах сурагч үзэж байгаа юм бэ
0: гэж зол баяр сурсанд чим баяр явжиндан муухан инээд хавчулан эсвэлцэнэ.
1: Барилгын чиглэлээр
0: гэж томжиргүйхэн хариуллаа.
2: Та төрөндөө шүлэг зохиол бичиж байсан юм уу?
0: Гэж чим болор эргүүлж шалав.
1: Бичиж байгаагүй. Зүгээр л уран зохиолын ном сэтгүүл сонирхдаг байлаа.
0: Гиснэн зол баяр ботхныхаа бараа харахаар бослоо.
1: Одоо та шүлгэн уян голгүй юу?
0: Гэж чим баяр дахиад л шахамдуулв.
1: Та хоёр намайг битгий тоглоорой.
2: Яалаа гэж тэгэх юм бэ? Өөртөө юу ч чадахгүй хэвтэж юу боллоо гэд таныг шоолох юм бэ? Тийм моролгүй хүн хаа байх вэ
0: гэж чим болор өөрийгөө өмөрлөө.
1: За тэгвэл говийн цэнхэр ботго гэсэн шүлгээ унши та гэд
0: зөөлөн шивэрэх бороон зүсрэн зүсрэн шаагна зүсэм цэнхэр ботго зусаалын дэнжинд уралдана цаохор цаохор ногттай цовоо хөрхөн ботго сэрэ сэрэ бүхтэй сэргэлэн аля ботго тормор хар нүдэн тормол зуулан тэшин зээрн нарийн шилвэн жирэл зүүлэн табурна шамбгар торгон хошуугаан шамбал зуулан хошуурна шомтой дошгин сүүлэн, атруулан атруулан туйлан.

0: бор борхон толгод, ботхон дагаад нүүн, бүлтгэр хөөрхөн ботго, буйлан буйлан жанжин гэв. Чин болор чин баяр хоёр чих тавин тун анхааралтай сонсч бараад, ботхыг амтлаг дүрсэлсэн гой шүлэг болж танд баяр хүргэе гэж чин баяр алга ташин магтав. Нэрэн болно гэж юу гэснэ зал баяр итгэж ядсан шинжтэй эргэлзэнгүй асуулаа. Болгүй яах вэ? Шүлэг мэддэг вэ? Надад шул сайхан шүлэг шиг санагдлаа гэд чин болор урам хайрлаа. Эртэнтэн чиний үзэхэр ямар байна гэж зал баяр маш их гордлог тавьсан харцаар чин баярыг харав. Хүүхдийн дуу болчихмоор хөөрхөн шүлэг байна. Та ингээд л халширлгүй бичээд вэ? Тэгвэл та явх тусам эвдвийгийн олж улам замдаа орно. Тэгээд л гар шиж цагаараад том ирүү найрагч болчих юм ахад. Ча, чи намайг даачнаж байгаа юм уу? Гэж зол баяр хорсгонн унт утсанд чин баяр сандарна. Хөөе, ах та зөв ойлголоо. Би таныг доромжилсан юм биш үү? Үнээр та ингээд уйггүй бичээд байх юм бол лаптаныг өдөр цоорж амжилтад хүрхэн хэлгээнгүй гэв. Чин болор зал баярын ийхүү дөрөсхийн уурлсныг хараад одоо яадаг вэ гэсэн чирайтай айн тэвдэж юу хэлэхэн олж ядан байснаа. Та чинь ер нь бурхнаас заяасан шүлэгч болох авьяастай хүн байна шүү. Анхныхаа шүлгийг хүртэл ийм сайхан бичиж байгаа юм чинь хожим бичээд цагаарх юм бол нэн юу хэлэх юм бэ? Чин баяр таныг хожим нь том шүлэгч болоосай гэж мөрөөдсөн л хэрэг. Таныг гутааж дормжилсан юм биш ээ. Та зөв ойлгоорой гэж эв заслаа. Зал баяр чин болрын үгэнд тайвширж чирээн тавигдав. Чин баяр эгч уруугаа гэмшингүй хилэм хийснэ. Хэрэггүй газар сэчирхэж байгаад эсэл гал алдчих шахлаа шүү. Эгч минь байж л ам аварлаа гэж бодно дуугай суулаа. Миний шүлэгч мүлэгч болох нь чи амай. Сэтгэлийн минь чавхцыг дөргүүлж намайг баясгасан юмсаал үсэг бичгээр илтгэж байгаа санаатай юм. Өөр надад ямар ч харалт зориулт байхгүй. Зүгээр л өдр хоног илээж биеэн аргадаж байгаа хэрэг. Надад зааж зангах хүн байхгүй болохоор чухам болж байгаа эсгэн өөрөө эс мэдэн. Мэдээч гэж боддоггүй. Учир нь би ямар хүнд үзүүлэх гэж биштэй. Өөртөө бичиж байгаа юм чинь сайн мөн ямар падтай юм бэ? Гээд зол баяр босч тэртээд цэнгэртэх хөх үлийн орыг харуултан зогсов. Түүний сэтгэлд долгисэл гарч биеэн голн урам хугарж байгааг анзаарсан чин болор. Аавын хүү адилгүй 10 хуруу тэгшгүй гэдгээр хүн болгоны зан аран шин авьяас шидвүрч гэсэн ас астан байдаг шүү дээ. Тийм болохоор хүн бүхнээ хурууны ирээн хүртэл хоорондоо давтаг тэшгүй онтоо байдгийнх нь учир нь тэр биз. Та миний оронд тооны багш болж чадхгүй гэхэд би тань шиг шүлэг бичиж чадхгүй шүү. Яг л тийм учраас та бид хоёр хэн хинэн оролж үлч чадна. Та харин өөрийгөө гололгүй чадах юм ан зоригтой хийж оролдох нь зөвөө. Танай бичсэн говийн цэнхэр ботго гэдэг шүлгийг өөр хэн ч бичиж чадахгүй. Энэ бол зөвхөн зол баяр танай оюун ухаанаас унтарсан уран бүтээл. Үүнтэй давтагдах бүтээл байх ёсгүй гэж хэлв. Чин баяр аман барьж тэлсэнгүй.
1: Эгчин хэлэг таарж байна. Та яасан ч өөрийгөө голож дооршоод болохгүй. Та бүрэн бүтэн эргэнтэнтэй байж юу гараан хүнээс дутах юм бэ? Сохор хөл гаргүй зэмдөхөн хүртэл гутарж гомдолгүй амьдралдаа итгэлтэй аж төрөөд явж байхад та яагаад болохгүй гэж тэмцэж тэмүүлтгэл юм бол бүтшгүй зүйл гэж ирээсэн байхгүй. Би таныг итгэж байна. Тан шиг ийм авьяастай хүн лапта амжилт олно гэж залуу хүнээ ааган дарж ядан догдлон ярьлаа.
0: Зал баяр тэр хоёрын ярааг дуугай чингэн суухдаа байн байн толгой дохно. Батг услах боллоо. Одоо гуруула батхан хураагад харихуу да гэж чим болор нар уруу харснаа хэлв.
1: За тэгье. Үгэндэн согтоод батхан услахаа мартах шахсан байна шүү гэд зал баяр бошуухан гэгч шаахахан үлгэж аваад манхны оройхоос гүйгээгэр бууж явлаа.
0: Чин болор чин баяр хоёрч шаахаган барьж зол баярын хойноос гүйлээ. Борооны чигээр тэнгэр сэрүүн байсан тул батгнууд цанхаан мэдхгүй бөөрөг толгой дамжин уралдав.

Золбаяр наад хоёроон дагуулан ботхны бэлчээрээр гүйж байгаад ботхнуудаан цуглуулад тууж харьлаа. Золбаяр өдөр болгоноо хийдэг ажлаа хинээрч хилүүлж заалгалгүй хийдэг болжээ. Өнөөдөр харин Чинболор, Чинбаяр хоёр түүний хамжин ботх харьулж усалдсанд тун баяртай байлаа. Ботхнуудынхаа усыг шингээж сүүдэрлүүлж байгаад барьж уяна. Тэгээд л удахгүй орон сайл эхэлнэ. Тэмээчин айлын өдөр тутмын ажил энэ мэт давтагдсаар байдагсаа. Гэрэл Батынх орон ингээн сааж дуусаад гертэн орж ирцхэв. Нандма, Чинболор хоёр сүүхөрүүлэхээр гал тогооны өрөөнд орлоо. Гэрэл Батаа гадаа дэвсэн эсгэн дээр арааж чингэж суув. Чинбаяр гэрээс зайдуухан явган сандал аваачиж тавиад, Золбаяр аха, гэгээ тасархаас өмнө би таны үсийг тань аваад өгье гэж дуудлаа. Жатик, юун сайн бэ гэгсээр Золбаяр ураалган хурч ирв. Таны үс ч овоо үрт болсон байна шүү. Хэцэгс хойш гар хүрээгүй юм бэ гэд Чинбаяр Золбаярын бараг гижиг гүрмээр болсон үсийг нь самнах зүур асуул. Энд ирснээс хойш аавах надад нилээд хэдүүда ахарлж өгс юмсан. Ойрд харин авч өгнө гэд ирээсэн амжилт болохгүй байгаа юм. Миний үс засах мэрэгжил ахна шүү. Зүгүрээ, над хэр гадал өгвөл болчихно. Та тэгээд ямар модын халимаг тавьдаг юм? Над шиг хүнд ямар мод сууд байх юм бэ? Шууд мохорлаад өгсөн ч болно доо. Аха, би муухай авчихт мэдэн шүү. Хамаагүй, энэ эцгүй хойд хэн намайг харна гэж дээ. Муухай байсан ч яадаг юм бэ? Хамаг гол нь хэрэгж охордуулах нь чухал. Халуунд үрт үс шиг тэртэй юм алах. Харин тийм ээ, өнөөдөр би таны үсийг хараад л халууцах шиг санагдаж байлаа. Тэгсэн байлгүй. Хүн чинь ер нь нэг нэгэндээ их нөлөөлөгддөг амт нь шүү. Хууч үгэнд оотой ойртуул сайж, хөөтэй ойртуул харлана гэдэг биш үү? Тийм ээ. Ёстой тийм шүү. Би чинь хөөтэй хутгалдаж харалж гадал яваа байгаа нь нэ. Хөөг бас арилгаж бололгүй дээ. Авганы хоёрын ачаар л би чинь одоо хөөгөөсөө баг багаар салж хүн дүрэн олж байгаа нь энэ шүү. Аха, би таны харахад та нэгэнтэй эрүүлцсэн байна л да. Та үнэхээр сүс зоригтай хүү юм а. Тэр муухай хорийг хайж чадна гэдэг энгийн хүнд юм бол болзосгүй зүйл шүү. Энэ зэрэгтэй болж байгаа нь авгын найруулсан юм бас тэмээнэ цагаан идэ их тус болж байгаа. Аав танд ямар юм найруулж өгс юм бэ? Ямар имийг нь би яаж мэдэх юм бэ? Өглөө үд орой гэд гурван ирэн дуудаг. Орой унтахад уудаг юм нь их хатуу юм а. Үн гутал хил ам бадарад согтоодох. Өнжөөднийг үн тэр хэмээ надад өгдөггүй. Бараг намайг хамаагүй уухаас л айдаг байх. Удаа бүр авах өөрөө амширж уулгадаг. Тэдгээр эмнүүд нь тун олон зүйлийн эдэний цээрлдэг юм а. Тийм үү? Тэмээнэ цагаан эдэ их сайн гэх юм. Танд хэр зэрэг үйлдэл гаргаж байна да. Хор тайлдаг гинэ. Би танад ирснээс нааш тэмээнээс ү тосна хайлмаг, айрг тарг шүүрмэг, бас айргийн шар усаар нухсан боов гээд тэмээнээ цагаан идэх ер нь тасалдаагүй эдсээр л байгаа. Эдгээр цагаан идэ миний эрүүлчихэд маш чухал үйлдэл гаргаж байгаа нь илэрхэ байна. Тийм үү? Тэмээнээ цагаан идэ тийм сайн бол идэдэл байхгүй юу? Хайх юм биш, байх юм чинь. Харин анх ирсэн дороо идэж дасгүй, аугаар шахуулж заримдаа бүр хэрүүл авдаг байлаа шүү. Одоо тэгээд ямар байна? Одоо бүр дасчихсан. Сүү хариггүй бол харин хоолоогоор бараг явахгүй хэмжээнд хүрчгээд байна. Тэвгүй сайн штэ, та манад хэдийн удаан суух санаатай байна. Таныхын намайг хөөдөггүй юм бол би ч танад байгаад л баймаар байна. Тэгвэл би нэг ахтай болох юм байна да. Наатач гэсэн би таны гэр бүлийн бүрэлдэн болчихсон шиг санагдаад байна. Та үзээ болно уу? Хаан засахаар байна. Хэлээрэй гэснээ Чинбаяр тойл авч өгвөл Золбаяр эргүүлж тойруулан харсан болоод болно болно. Ойл байна гэд хүзүү шилэн арчин хувцас хунараа гөвж басуу.

та толгоогоо угаачих. Би танд ус аваад ирэй гэхгүйтэн Чин баяр гал тогооны өрөө өрөө гүйлээ. Хөөе, би өөрөө очиод угаачихъя гэж Зол баяр араас нь хашгирсан болгүйч цаатх нь тоосон чгүй шууд л данхтай ус нүрийн гадар барьсаар ирлээ. Чин баяр хүүхдийн толгой угаах мэт Зол баярын толгой угааж өгөө. За, дүүтэн баярлаа. Дүүтэй хүн дөрөө өшгөлөн гэдэг үнэн юм байна. Дүүгээрээ үсэн ахуулахаар үл барам толгоогоо бас угаалгачихлаа. Гээд Зол баяр их л баярлаж баймар чирээтэй дахин дахин ярахт нь Чин баяр. Цүгээрээ үстэн танд таалагдсан бол болжээ гэлээ. Таалагдлгүй яах вэ? Толгой хөнгөрч амарлаа гэснэн Зол баяр Чин баярын мөрийг давшиж талархав. Тэр хоёр инхүү ус толгоогоо угааж бархад нэгэнт цагаан гэгээ тасарж үдсийн бүрий сэмхэн нөмөрсөн байлаа.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу улсууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнга дан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээс жоглоо.
1: За, за, баярлалаа. Ёстой сайхан.
2: Бөөжингийн чагаар 13 цаг.
3: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
4: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
3: Элгэн хайрт Ордос.
4: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлог чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дууржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан малааж явах ба хөдөө тосхон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно уу.

0: Ча сайн байж хаа нөө эрхэм хүндэтэй сонсогч өө. Өнөөдөр одоо отог хөшүүнээс та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отог хөшүүнээ тараалан малааж ухвай ба хөдөө тосгон малжих орноо төвчөөнэ дэд төвчөөн дарга танг далайг суулжилж жа отог хөшүүнээ тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отог хөшүү яахаж одоо малчтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинхэнэ одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отог хөшүүнэ манаач ахгүй. Тавчаа. Чигээр манай отог хөшүүл бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухрамд Нэнгша, Араар одоо Баянуртай гүшиж иргэлдээ сам нээж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бололгод тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отог хөшүүнэ үндсэн байдал бол 180 тэмэм толгой бол 10 син чанга яма. Энэс нь бол цаашаа одоо 20 тэмэм толгой одоо хэнэ хоне. Энэ бол одоо 10 гари тэмэм толгой одоо тэрийг өвхөр одоо бодомал. Ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Тэгвэл мадай орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энийх утгад одоо манай энэ отог шүүнэ энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голдолготой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг энэ аам тэмэснэ одоо эртний

0: гар гол болгосон энкод одоо наранхаар төмсгэд ингээд барыг 50 төмөй гэж байна. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн дармал энкод одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 төм юм уу энкод энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 төм юм уу ингээд бол бид а чиргари төмөгийн болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чи энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төрийн бодол байгаа. Манай утаг шунахан одоо мал аж ах байд энэ тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараадангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 төм юм уу гэж бол бийлүүлж малчдын бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочвол одоо 50-аас дээш ийм тараатай одоо нөхцөл гүссэн ийм яна айл бол бараг бараг одоо энэг өндөр баримжаат тараалангийн энийг төрөлжүүлэх бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүлэх бол дарыг манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхэлээд бараг нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо татдаг юм бол оргуулж. Одоо бол энэ орчин үеийн жилэд бол яна одоо баримжаар нэмэгдээд бараг 2600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муутар бол одоо олгож явах юу оргуулж явах энэ их төрөлжлийн тэгэр эдий бол орж яна орж байна. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газарын одоо энэ дарыг усыг гамнаха симба энэ дорхо энэ доор одоо гуанто дарна. Цэгүүл одоо хутгийн за энэ хутгийн гэр байрж өгөө. Шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмжөөр бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхотой бол одоо дарыг манай мачдын энэ таран газар бараг уултаа бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуулын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар болдог бол юу байна? Манай өнгөрсөн тулуул дараа энд бол огоор энэ тарач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуулын хөвөөгөөс сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими бэк бай. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энэний газар бол дараа энэ гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энэ бол өөр Монгол дотор энэ хатангуулын хөвөөгөө энэ уултан бол хатангуулын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн. Энэг түүхийн юу гэе бол бид одоо бол ямар болно усыг бол гамнаха хөдөлмөр гүчи гамнах энэ талаас бол хатангуулын усыг бол хурааж байгаад хэд удаанаа энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуулын ус шин шарааг ангитай тийм ба энэ шүүлтээ бол яна өнгөрөг энэ төхөөрөмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн усалах ингэж гад бол тэ яна энэ усалсан нь юу нь бол тэрий нэг бол усыг гамнах хоёр бол одоо өөр өтгөл тийм ба усалхын хэмжээг тань бол усаа чинь дахиад хэд бол одоо тараачдээ одоо сүний өдөргө өнгөрсөн тул бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж та.
1: Ариг
0: бол усыг бол ихээр бол агаарул жаадаг одоо нэг талаас нь бор яана. Ингэж нэг нэгээр уурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бол

0: нэг зуун муу, нэг мудар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо хитрэлд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яана хүнд дүрэсэлж гисэн. Энэ арим тараас бүгд төрн тараа тарах биш. Энэ бол бүр одоо бас зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэсэн. Тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлд оруулсан хотой орчим жил бол энэ перчма тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээ оруулахад болж байна. Тараа газар нэг л дор тэр жил оруулсан хотой энэ тараа газар барыг 400-500 төгрөг. Нэг мото 400-500 төгрөгийн одоо ийм дөрөсөн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнтэ 7 нэмэгдээ 7-800 төгрөг болж байна. 7-800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо мөртэн тэр үед бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тэж исэн. Сүүл уход энэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаа тараа гам бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол яна тгэрээ тогтоод ингээд бол яна. За бохойн тараагийн бол яна гэвчээжилж энэ юу бол яна хөдөн нэг тэм юм уу хоёр тэм юм уу нэгээр ингэж яана одоо тараачдын газраас ингэ дүрэсэлж аваад ингэ гүчээжилж ингэж хийж гисэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг нь бол за тараачд энэ за тараага нэг жилээр тариад энэ олсон энэ орлогоо чи одоо дүрэсэн мөнгөө зарчна. За энэс зэгтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бас яана хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Тийм ба гадаашаа гарч үсэн юм байл жоос олж болоо. Ухаан энэ жахан тараага тариад одоо ингэж бид яана амдэрх биш. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бүлүүлдэр яна энийг ингэж хийх нь бүлүүлдэр яна манай дараа яна машин чилж ба эдгий тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чим ба энийг бол машин чилх одоолцсон энийг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэл тэ чиний төр өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн тим сайн биш гэж одоо бол нэгэнтээ бол том машинаар бол бүр яна тарилж хураахаа чим ба ахур хутхан тэр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр эм бас уналтан бол ухаан яна одоо уулын одоо тэр таашиг мангаа хийдсэн тэр жаа газараас одоо бол уналт бол нэгэнтээ дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ ингээрээ бол ерөнхийдөө энийг төрөлж бол дараа яна манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энийг төрөлж үлээ бол оруусан одоо нэгдүгээр том гатунгийн энийгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энийг орчмын одоо 14 дүгээр том жилийн хуучин төрөл их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ чөө чанашл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтын дээшлүүлэх юм төрөлж үлээ явж байна. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийш шиг мөгчтэй одоо энэ гуйма трути дансан тийш шиг мөг. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газар энэ гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөөх бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдвэл чиний орлогоны дээш нь тийм ба ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу за энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу тийм ба гэр бүлийн малчдын талбай юм уу эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо коност бол дарья беда энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шагдын нөхөр мөнгөөр гоон биш яна багчаа ядар гэж бай. За энэ ба. Энэ бол манай нэгэнтээ бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж яана. Энэ хэвчээлсэн гаралтын дэгдүү төлөвж үлээ голгосон. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ өрд хойд бол энэ 432 тэмүүн төгтөгрийг бол мачад бол энэ төлөвж үлээ олгоч гэсэн. Тэнэс энэ дийшэн бол одоо бас яана манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг бол энэ жил би яана ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да энэ жил эдийн шил тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яана гол дараа гар тарих юм уу одоо энэ маягийн эгэлжилж

тарих энэ нэг төрөл үлсэн яа манай орог арчин мэдээлэл бол 20 тэмн муугийн бол төрөл авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 тэмгэлт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож гисэн. Тэгээ энэ бол одоо манай арчин мэн энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үүсэл сурган газар гэхэн мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжилийн усад авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалгийн талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгыг өгсөн. Эн дээр бол манай дийлхийн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыгэн эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс болон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалагч юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэр бол дарыг барыг олгож манай 14-р 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргын хамгаалагч нөхөр бол 6577 тэмн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батлсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөх нөхөр мөнгө бол 8780 тэмн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол урагчад бүр өгсөн. Тэгэхээр манай бол голдуу байна. Тараалгийн тал бол одоо ийм нэг арим одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ тараалгаар бол гол манай энэ хэсэг эдийн шишин гол болгож байдаг. Эдийн шишин бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай отогшуу тэр аа бохуу улсын бол тэр аам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалгийн юм бол одоо гэх мэт одоо бийлүүлж одоо энэ мал ачах тань тусалсан. Тэгвэл хоёр дахь том бол одоо нэ та мал ачахын талаар. Мал ачах бол манай утга шинэ гол мэдрэлийн төрөлжил. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай утга шинэ мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаан яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачахгүй. Энэн бид бол гол энэн бид бол дээшлүүлэх энэ гаралт бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтч энэ бол хожимдаа энэ хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 тэмн толгой арвсын цагаан яманыхан энэ бол бид отог ушунаас бариг орчмын энэ хөдөн жилд барин нэг дуншгүй битээ төгөрөг эрэг бол ааж ахугаар мал ааж ахуй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол бас ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14-д 5 жил дотор бол ингэж бид энэ нь бол малчд одоо энэ талын ажил бол байна. Энэ мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлч нэ. Нэг бол 19-ын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнний наривчиг бол бодлоо хийнэ. Энэ наривчийн баримжаа нь бол дарыг яна 14-чиг 5 вими асуулаа гар баримжаа болгоно. Энэ бол 14-дүгээр. Түү эргээ малчид бол яна одоо нуулын наривчны нэг байдал үжиж байгаа бол бид зил бүрэ элм одоо малчидын доторх яманы нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үүлдэр малыг бол голдуу 14-дүгээр 5

одоо энэ Вимигаа гарс тошон ийм үйлдэл малд бол байдаг бол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чиуд энэс чигтэн бол одоо яана малчдын нуулуурыг ах уу нуулуур дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 Вимигаас тошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийлэг нь бол 12 вими юмсан юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чинь шанлын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энэ дотор бол одоо нарийлэг нь улам нарийн байвал шанлын мөнгө нь өндөр болно. Товар дээр 500 төгрөг болно. Нэг жинд дээр 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шал оруулаад орчмын байдлаар үжигдүүл одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөе байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэж бол одоо манай энэ нэтнох одоо 2025 онд ба Нэтэн инжилийн бодом манай нэгэнтэй энэ бол одоо яг энэ дага тооцоож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шангийн мөнгө. Нэтэнх шангийн мөнгө бол нийт бол 1789 төмөнд төгрөгийг бол ингэж бодож гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний эрэлт нь бол юу байна? Хотхоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай уфуу нэг юмс нэг үл өнхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Ател хадбар. Бид яг энэ 3-3 төгрөг өгдөг бол би хотоос нэг жоо манай уфуу нэг жоо энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын вилдэрэс бол бас нэг жоо төгрөг. Ингэж хагаад оршиж хагаад бол одоо манай ноодрын вилдэр гол манай энэ дэр одоо ордос мэдгэлэл шүү дээ. Энэ үнтэй хана ингээд энэ үнтэй юу жаад 3-1 энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулуурын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө ингэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ 19-ын цагаан манай нуулуурын наривчийн байдал юм бол одоо ингэж яана бид хамгаалахаа. Энийг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчийн талаа. Хоёр дахь том бол одоо 19-ын цагаан манай махны тадийг бол үйлэсий бол бид бас чухалчилж. Ноолорын атгууд айж иргээ бас махыг бас бид атгуулж чухалтай. Энгэрэ махан дар бол голдуу бол манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм ба байгалыг маха. Бид бол одоо өөр хүнэ ямаа маха хүнэ махтай хашуулхараа байх хүнэ. Манай бид бол заавал яхан өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаат цуглуулсан сайхан нэг бохирдлгүй юм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр сонгол батуулна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ мах 30 төгрөг болох нь манай мах бол 40 төгрөгийн давалт 50 төгрөг болох ийм их хэмжээгээр үуч манай мах бол хилдэгэнгүй юм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимта дэл байхгүй. Ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махыг бол хангах. Энийг хоёр дахь том бол бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усаа хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна ач үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашаажл бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж бийлүүлсэн. Тэгвэл энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн юмдганы бол төрүүн байран тал бий.

0: За бохордлого ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ингэ сайхан таварч уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапаны яа марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай бас махан нөхөрөө энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа.
1: Тийм.
0: Энэс дахаа бас бас манай онцлог дааж авахын тал дээр бас амьсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхийн нүрийн нэ. Энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга учир энэ ороо мак чамаг гэд.
1: Ороо мак чамаг.
0: Аа энэ ороо мак чамагийн энэ юу бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ дэ гаралт бол мөлий өндөр. Чигээрээ энэ талын энэ ажилуудын бид ууса дээрхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж агаад орон нутгийнхаа энэ их одоо тэр нэвүлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминий болго олгож агаад тийм ба энэ дэр бол энэ одоо гол бид биелүүлсэн. Түүнүүн дээр бол гол манай одоо утга учнаа юм нэг өргөн уудын нутаг үлчээр энэ юм дээр бол бид гол нэг жид юм болоо. Миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр гошуу юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах. Энийг ажиллая бид бол 20 одоо дөрвөн оноос эхэлж энийг бол дуушиж хийсэн. Хөө гоц дотор. Энэ том малчлын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу байна? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана ус дэрв том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүрхгүй бэлчээр хөдөн рүү мөө бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч ч олон гэн хайс бол 1-2000 мөө бэлчээр тэнэ хайс армин. Ийм учраас одоо энэ өвдөвдөх хүмүүсийн бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж яагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихий уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж яагаад энэ нэг гэрчилжсэн юм нэг малчлын талбайг байгуулах. Ингээд гин бол сантай газар голдоо юу байна? Нэг болула бэда за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм а бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм а бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 мөө бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж югья миний хадах юм а энэ дээр тийм а энүүдэх нэг жил бүтэн жилээр дээр бордох уу тэрний бол энэ арчил хамаа ингээд олсон зоосо ээ одоо чивэр олж байгаа орлого нь яа одоо дим хивэх олсон юм дим хивэ олд илгүй ээ гүч их их барц ингээд бид энүүний юм болоо яра энүүнд болоо зориулж байгаа энэ баг баг бэлчээтэй одоо нийлүүлж байгаа энэ төр болоо яра за нилээд одоо уусан манай малчдын дотор уусан нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чатамртай ийм хүнөөсөө удаач чаа чаа ээ чи том малчин талбайг байгуулаа. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрэн энэ үүнд зүүнна. Дөрөөсөл болно. Чи ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хоталтгүй. Муу чи эргэж болоод малан болоо тэр үүнд энэ одоо дөрөөсөл руугд болохсан. Хуваар уулд болно. Малаарын хуваар уулд бол. Энэс бас нэг үл ашиг олж болно. Бэлчээрэн дөрөөслээд бас нэг ашиг олго. Эрг ахаа ба энэ. Энэ бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэвэл чи би өөрөө хийж чадахгүй гэвэл бано чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд бол. Ингээ чи бас чамаад ус сарын бас хөдөөс мөнгө чалын мөнгө олгоч. Энэ хөдөн жүдийн ингээ уйлд одоо чиний одоо тэр 1,000 мөнгө 2,000 мөнгө чирээн ингээд бүтэн жилээр одоо тэрний манасаас хол тэм ба олгосад. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энэ нэг тийш нь одоо дагуулхаа. энэ тийшэн жолоодго энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хөшөнд бол энийг бол бид төгөөмлөсөн. Тэгээ нөгөө дээр амаа хабуд бид ангасаруула 10 нэмийн малчин тадвайг юм бол одоо эхэлж байгуулсан. Тэгээд бол энэ дээр бол ингээд одоо бидний нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үжил энэ бол нэлээд жахан хожимын отогсон мал ажих үеийн улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашиг тээж ингэж би бол хийж бодож байна. Одоо манайсын энийг басан дүнэлтийн талаар бид хожим бол энэ наачаамаар бол жахан явна бол бас живч юм уу гэж бодох юм. Тийм ба. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сайн тагажаар бол одоо нэг бол малчад Тимба нэг бол бэлчирийн даачи бол
1: заавал
0: хөнгөрүүлээ. Энэ удаагийн төрийн болгоо бид нээж байна. Тимба тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тимба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дээшлүүлэх. Гурав дахь нь бид яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж тимба илүү ч гэдэг нь хүсэн чи өөр юм дээр л ос бол болно гэсэн. Энийг гурав дахь тон холгол дөрөв дэх том бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийх нь махана одоо амд шинтэй
1: тэлгэнгүй
0: санаш цатай тийм ба ийм их мажинд талд явсан ба энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа ингээд авилж уу авар гэж бид усчих нь тийм ба хөтэн тийш бол жаахан ялгач хаадаг чадсан бид усхаан эргээд бол явдаг чад явна чигрээ энэ хэрэг бол манай маха ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүлсэн мөн чиг нөхцөлд эргээ гаргалтаа нь гаргахад нэгээр бол чанад бол байна. Би гатнаас бич юм баха чахаар удаа яа гэдэг юм баха нэг сар бол би зэний хөдий мал амнаа чийдэд
1: талаа
0: хангаж л бол болсон юм ба. Чаад болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг. Чиний мал таргуулж хаад миний мал энэ дээр одоо хай таргуул хамжсангүй. Ингээр бол яг чим баха маха гарахгүй биш гална. Одоогийн байдлаар бол манай гол бол юу яана и маха гаргаад авдаг газар л байна. Гэсэн чигүүний мади маха авдаг газар нь нэг гэрээ тогтоод энэ жирээр хэрвээ яана педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа нь бийлүүлэхгүй бол чи хүний хутал хийсэн болчихсон
1: юм.
0: Чигээрээ чамаагаас маха авч бүтгүй лээ. Чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эрэм маха тийм ба арусын сайн маха тави 40 жиг юм 40 жигээ тийшээ юм маха амна ийм тондон толгой олдохгүй шүү
1: тийм
0: ба энэ айл болгон бүр зарим нь байта зарим нь би одоо цаг үед ивэ миний юм одоо бас цахам таргуулж амжаад ивэ одоо ийм юу инк гипчижүүлээд өгчихвөл тэр дотор уу яа энэ мадан болвол яаж өгнө чиний энэ гипчилсэн энэ манай энэ том малчидын талбайг байгуулахын зорилго нь гол бол энэ юу вэ? Чи үржил бол үржил чи хуваарина.
1: Тий.
0: За энэ бол эри мал бол чи даруулод за даргуулуудаа гэж тэр нь худалдах. За гарсан ишг төл мал төл нь бол хаана? Энийн бол бүр хэсэгдэр хуу хуваарин бор ээж ирэв. За би уул бол одоо би нэг гэртээ өгөхөд би одоо нэг мал нэг ямаач бүр мал энэ одоо энэ ишг Омо одоо яна ямар хөшөдлийн инкул одоо үржил эр яма ингээд хөдин гэсэн хаагаад ихэд одоо тэх юм аа өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоод
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрөтэн зүггүй мөртэ хай нээх ажил болоод яарч чигээр энэ бол одоо ингээд юух нь бол дарьяна за нэг дэ бол махан дишэн борлуух үү амархан
1: за
0: бид жахаахад ямар энэ аримын тадын одоо сайн тагаар байна энэ
1: Тинти.
0: Одоо энэс гадаа нь бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ одоо үйлдвэрээр мал аж ахуйгийн одоо аж үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосар бол мал аж ахуйг дэмжих хэрэгэн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарыг энэ шилүүд энэ одоо гүйцэлсэн одоо энэ гошгоо жил явалноо. За энэ малчдын талбай явалноо. Эминий байгуулах удаа одоо нэг үдүүдийн одоо мадиг ахад усаа тоос мөнгө тартал баггүй гарна. Тэгэхээр одоо би заавал энэ 行吧，当

0: Монголчуудаас зээлг авах байх чухал тий. Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үүж байгаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж байгаа одоо тэр яна зээлг мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийнудаас харуулж байгаа. Энийг зүйл юм бол ачид ус хийсэн. Энэ хэдэн жил ус хийж. Энэ одоо 3 жил яг хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би энэ 50 тэмн доосаар за би энэ мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яхаа энэ нүнээ нэргүүлэх. Чи бай энэ 50 тэмн яхаа хулах. Хүү мөнгөний засгийн удаар харуулчихвал чи одоо энэ хулах. Ийм нэг тэр одоо нэгдүгээр жил бол за дууна хөтэй хоёрдугаар өнөө банк нэ тэр нормал л ингэ живч. Энийг юу бол уса одоо энэ гэсэн үг малчилэн одоо хөвчилсэн юм ба одоо эдвэгтэй юм малчидд бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсө гарт усан аттай бол хийний бол биелүүлсэн.
1: Саас үүний талаар ямар хэшүү байна?
0: Саас үүний талаар бол голдуу манай одоо утга гүшүүний энэ энэ үнэнэ сугаралд саяхан биес манай энэ бодмал ус яна одоо манай тууршуулса 15 төмө гэти бодмал байна. Тэгээ энэ бодмалдар бол нэг бол одоо нэг бол махнэ үхрийн. Энэ бол таргуулж. За энэг бол одоо гадашаан бета томоо нэв малчдын одоо энэ үхрийн одоо чуун толгой юм уу? За мянган толгой юм уу? За чанарсл одоо яна тэмн толгоос тийшэн ийм югсэн уса толгоолуусан ийм аж үйлдвэрүүдийн уса зарим нь одоо оруулж авчирч юм даа энэ бас тийжээр энэ нэг аж үйлдвэрүүд бол энэ биелүүлж хийсэн. Тэгээ дагалдуулаад одоо энэ үнтэйгаа толгоолсон юм нэх аж ахуйтайгаа уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тэмээ 57-оос тийш юм уу 100-оос тийш юм уу хүрүүд тэмээ махан өгөр юм бол дарина энийг дарыг мета оруул завчараад бол дарын бас энэ том мошгоцтой тааган бид энэ таа тэмээ гашиж байгаа гэдэг бол энэ уйлдуулж энэ махны энэ уйлсий бол одоо өхрийн махны энэ уйлсий усаа тэмээ гадашан гаргах энэ зүйл болдуулах энэ талд бол үйлчсэн. Энэ жигтэн бол одоо нэ сүү сал энэ. Энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усан манай энд усаа. Мянган толгой, 500 толгой. Энэ бол одоо цайн зүс л одоо 100, 200 толгой. Ингэж сүү сал нэ усаа хөдөн бас одоо юм уу дундас тийш юм нэг. Багамагийн юм нэг сүүнэ. Ачаа саад үл сим нэг талбай ус байна. Тэр энэний бол одоо ус одоо ус гадаашаанд энэ мөнгний үе юм уу? Одоо ийли ийм юм атаа одоо томаад үлдэх цайшаан бол одоо хөшиж байгаа гэж бид сүүнийх нь юу гэнэ? Аа хөвжүүлж гадаашаан нэ гэж бодлооч яах. За энэ талаа ус энэ бол бид дагалдуулан энэ ажиллаа бол хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигээ тийм морьнэ манай усаа энэ манай энэ өргөн удам тань нутг байхаар энэ дээр бол яна одоо бас монгол морь одоо яна тийм бо дэдэж байгаа юм бас одоо гошоо жил байна. Энэ бол голдуу гол энэ чигээгээр гол болж байгаад энэ бас энэ чигээгээр цаашаа бол одоо бид энэ юм бол там бол одоо эмлигийн хорооно тэвсо гашаад жинтэй нээсэн цааш болов баса том үйл дүүтэй бас яна гэрээ бичиж байгаа гэж одоо яна нэг чигээрээ нэг аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг гашаад жинтэй ус хийх пэн энэ бас их гагвай
1: тийм
0: тийм бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар за тэгвэл одоо энэ эмэмдгийн талаас малын эмэмдгийн талаас бас тань хөшөө нэрхэн ямар төрлийн болдгыг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ эмэмдгийн талаар бол энэ машины талаар голдуу

0: шууд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгний энэнийг бол ихээр бол бид бүтгэн байх төшөө хав үүс шүү дээ. Энэ бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангана. Нэг бол эм нэмлэг. Хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтгэлэг. Гол гар хилтгэлэг тийм. Энэ дэр хүчтэй. Гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ эм нэмлэгийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумо энэ хөл одоо сумаар нэгэж холгож байгаад гацааных нь одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үж хагаад ингэж болоод нэг суманд яхая арваад ийм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол дараа нь арваад энэ дотор бол бүр юу байна аа? Эм нэмдгийн талд бол бол одоо тусгай одоо малын эмчлэг нэ эм хороо шүүйэн ч та. Ийм юм гаргаж. Энийг хорооё гаргаж байгаа бол тэ малчдын одоо нэдэн юм аварха ийм их та төдөж малжахад одоо гүчирдсэн юм уу одоо үчин жоод орсон юм уу энэ мадийн бол одоо дарийгана авчирж байгаа чи одоо манай хүн тэдэж шүү дээ одоо энэ адэний эмчин мадийн эмчин хоронд ирж бол дарийг одоо эмнэ жасан уу өвчмөх үү энийг хоёр голом голдуу бол дарийгана дарийг энэнгээр дамжуулж хаад бол болчтой жил бүрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаа нэ энэ сэргийлгийг бол энэ бол ихээр даа бол байна. Бат дээр үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын сэргийлгийг бол хамгачих гол. Эний сайтар хийгээд бол манай малаа жоохон хөгжүүлэхэд бол одоо их хашиг болно. Тийм ч бас энэ тал юм бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ өнөдөр юм малчдуудын одоо яна жоохон чима үүдэнд болоо одоорсон энэ мадийн бол одоо нэдэн юм энэ энийх дари хаа явууч зарим авар дийлх юм яа үжиж гарч байгаа дэмний дийлхгүй байгаа одоо ингээд амийн хороочх энийг юугээс бол бид төргөн аварх энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлчлэг нэ одоо юм нэг дэрэг ханк өртөө байгуулж энэ өртөөн дэр бол бас яна үтүүлэх үү за өртөөгөр бол цаашаа чанартлууд үүдэн дээр нэчиж бол эмнийх тэгвэл зарим хөдөлмөр хүчгүй ийм айл өрх юм байна. Тэгвэл одоо чи энэ сэдийн хөдөлгөөнө эмчлэг сэргийлэг буюу хүн тоосон тийм ба өгдлөө бол тэн дээр одоо юу ч юу ч энэ доос мөнгө дээр бол усэ яана. Захан нөхөр мөнгө бол дарья яана. Ушунаас усэ энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө зарминий бол одоо сэргийл мэргийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яос явдаггүй. Төлөөр одоо эмнэлэг томдох я одоо ус яна хамгийн чим ба малчд одоо доор үртгээр тэг үйлчлэх энэ нэг их гах чим ба чигээр энэ нэг зүйлээ чөөнэс гадар нь бол гар хилтлээ гар хилтлэл бол манай одоо хожимын барха гол замч хинэ учны яад юм бэ да яне нэгдүгээр том бол яна мадийн хэм бол чанар даавал дээш дүү би сайхан гэсэн нэг бол 19 цагаар одоо баха болоод ноолри хантдан болоод дэжлүүлэх энэ. Тэгээ үкрия то манай хони ядла. Тийм ба. Эний бол бас яна бид цаавал энэ махны энэ гүвдгөл цаавал. Цаавал энэ гадны хин тийм ба. Дэлхий мөөс томтын энийх одоо гадаршаан болоод одоо энэ юугж байгаад хөгжиж байгаад энийг махны үйлст одоо хандвал энүүн дээр бол гар хилтлэгийг бол цаавал хий. Тэгээд гар хилтлэгийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гушуунаа бас баасаар нэвлэж оос авчруулж байгаад хожимдоо бол энэ гар хилтлэгийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даач юу бол одоо таарнагаар мал малчих. Одоо энэс өнгөр бол одоо яда торгоолох юм ба энэс илүү бас атруулах гэх юм ба бид бас энэ их байгалыг бол усах хамаар хэрэгтэй. Манай бол өдрийн нэвэний малад хүн том гүш манай юм нэг мажаа хорон учраас бүр тэнгэрийн царгийг харж мада малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороон орж л байвал манай хамгийн их тэр жил бууж хэлсэн үгэ. Чигээр энэмгээр бид яана тэр бороон хорон илүү байвал өвс ордооны өвс гах урууманы сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороон орох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид гарж байгаа тэр гадаашаан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалах. Энэ ус хүнд харуулцлага бидэнд ус байна. Чи бичлэрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их учир. Энийг үйл дуудаад бол бид хайсан яана хожимдаа нэ чанари дэвшлэгэндээ гар хэлбэрийг хийнэ. Гар хэлбэрүүдээр бол одоо үхрийн гар хэлтлэг, хонины гар хэлтлэг, энэ бол одоо ноолорын ямаанай одоо гар хэлтлэг эдгэрийн бол бүр үйл дуунаа. Эхлээд бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юмнаар бол цаамаа байна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чимээ ингүүл чимээд бол дараа жил гарсных нь төл малын араа нь тоо толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр харчлаар чимээд бол нөхөр мөнгө этүүд этүү ингэж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол бид ихэж хэмэ. Өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юмсаа тэрийг энэнд нөхөр өгчээсэн. Тэгээ маад учраас бид одоо л энэ юм уу юу гар хэлтрийг явах болох. Энэ нэг гар хэлтрийг нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид тохоч юм таа болов улам илүү батхна. Гуравдугаар бол одоо энэ тараалогийн машин. Энэ бол манай тараалогийн машин бол манай 23 оноос гээд манай отогшоноо энэ тасгийн ордноос одоо тэр аж үйлдвэрлэлийн тараалогийн нөхөрлөх тэр томшуур дотор бол ус интернэт зохиог нэвүүлэг яана. Бараг жилгээр бараг 600 юм уу 800 тэмэ. Хамаг сайн юусан бол 1000 тэмэ. Тосвсо өгч. Энэмгээр дамжуулж байгаад бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа. Энэ дотор бол дарияна 6 сая сум алгасан дотор бол 50 хөдөн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дараа ийм нэг гошооч жилийг бол байгуулж 22 бол ерөнхийсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гошооч жил бол нийлж байна тийм тэгэхээр энэ үйлчлэгний анги нь бол бүр яна дараа яна тэрний хэм бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба Алаа гачаа алаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа тэн тарилгын байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад за энэ дотор нь болов чи заав бол яна чагдан болов бидний нэг энэ тарих юм ба энэ хураах энэ ажлыг бол чи бийлүү тавина
1: тийм тийм
0: ингээд юусэн чи энэ бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай энэ хөдөн жил бол тэ яна ангасаа засгийн удраас жаахан дуу нөхөр хөнгөөс өгсөн чи одоо энэ жилийн сэглээд бол одоо 26 он энэ жилийн сэгэд манаас одоо энэ готоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг 400 гэдэг юм төр яваад ирчи. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээг юу болоо яана. Нэг муудар хөдөнийх бол хөдөм мөн нөхөнэ гэж. Ингээд бид тогтолсон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа. Заавал энэ нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэдвчлэг бол бадар уу тийм ба чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно чи баг хийсэн бол баг нөхөр аа энэнийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба
1: тийм
0: ба яа яа гүнфэд эрэхэд гши юм нэг өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчаана гэрээ бичиг бичнэ Сэхэн ажлаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хөнгөөч хүн чинь нөхөр мөнгөрийг бас авчирна. Эгээр энэ дээр заримдар бол энэ дээр бол жахаан эрэхэд гшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үтэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм бэ? Би тэрний хэмжээтэй бүр тоног төхөрөмж бүр угсраач.

0: Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэн юм чинь олоо үжид ийл.
1: Тий.
0: Юу чи яна миний отог ушгаас гараад энэ яваад энэ өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд ийл. Заавал бид нар тус шууд тарам энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үй чинь мөртөө өнө үтгийн далаар усаа яна. Чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мусаа яна. 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа манай. Нэг айл болтор яна хол. Тараа гачартай хэтэд бишээ. Энэ хэрэг дахаад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл харам муу, хорим муу, нэг жуу муу юм ба. Бас мэрэм муу яваа. Чигэр гүйч яна одоо тарахаа батархаа гачар их ш та. Чигэр бид энэ нэг гатар нэг айлаас нэг айл явхад бас энэ ихээр мэн. Бас дусм мөнгөөр чартад гарна. Чаг барна. Чигэр хүнээ үйлчлэх юм тийм үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж дусаар зарж явах нэр юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юм бол чи би 10 мууяа би голуп байчи тэр дэ чи хийнэ.
1: Чим
0: ба 5 мууяа би хийнэ. Чим ба 50 мууяа чи хийнэ одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дэр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно маруу заавал сэр тараадын машины бүрэлдүүлгээд жоос мөнгө хийж аарна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон байхгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: тийм. Ийм учраас одоо энэ арван жилийн хүчирдэлд бол яна бодож хийж байгаа бид одоо энэ тараалгын энэ үйлчлэлээр их нэг гошоод дий байгуулчих. Энэ нэг анги үйлчлэгийн анги бол дээр яна тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол дээр яна бүр өөрөө дан бол яна нэг гошоод л бол яна. Ээ заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихна тусай хамаарж байгаа энэ дэс цадвард бол бүр яг данслуулна зорон сүдэртэй бүр данслуулна мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгуулчих юм ба заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн тэргийн машин юм чи мөн яана өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байна. Тэр хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигрээ бол одоо энэ хэлжүүлэн бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манаас тийм бид хамаарх дээр дөгөн болж. Чигээ энэ жилээс бид нэр хийсэн ажлын хинэ нэг өрөө тэмжээр заавуулынхын ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эмж одох бордуур оруулах эргээ тэнэ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчнэ мань энэ үйлчлэг бол үргэлжлэн бэ энэ бол тэмжинэ
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жаваач ажиллаж тийм ээ Одоо хөшөөнэй тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол нутаг орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техникийн хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр одоо хөшөөнэй тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төв чанаа дэд дарга танд далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуулж ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч эд манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

Сам байж хаан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэнд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Салан айлгуу гэх хэнийг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулжээ. Үлдсэн чагаар нь ая дуунай жахаалгын нуулгыг бэлдгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дуунай жахаалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гариг бүрийн 4-10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давтаж нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдв тань төрлөгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөлөн сонсогч та бүхэн маань анхаарн сонсч байгаа хаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар амнаагийн дуурам ботлуудаас сунган сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хурам ботл маань болохоор миний аав адуучин хүн гэдэг дөө. За хоёрд хурам ботл маань болохоор миний ээж гэдэг дөө. За гуравд хурам ботл маань болохоор оройдсан бороо гэдэг дөө. Дөрөвд хурам ботл маань болохоор ээжийн бүвитэй хорвоо гэдэг дөө. Тавд хурам ботл маань болохоор чи бид хоёр гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ая дуунай мэнчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэнд бас болж ёсоор за хоёр сайхан жахалгын урам төлөө бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа дуучин инг чичгийн дуусан гэрэлт гэдэг дуу болоод залуу дуучин эрдэн чимгийн дуусан жүрих нь их орон гэдэг хоёр сайхан урам төлөйг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь бэлтгэж ирсэн. Амнаагийн дуурам ботлуудаас сунгаж бэлтгэсэн нэгд хурам ботл миний аав адуучин хүн гэдэг нэгэн сайхан дуурам ботлыг та бүхэндээ хүргье.

Чи сайхан та бүхэндээ миний аав Адуучин хүн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хэрэгсэн. Тус тунаа үгийг ш агван осор цаайг нэ чок гэрэлж өгөөж та амнаад уусан байгаа. Тэгээд тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын гисгээр та бүхэнд амнаагийн дуурам толуудаас сүнгэн сонирхолж байгаа юм аа. Амнаа соёлын төрийн ажилтан чалууд уучин. За тэгвэл олон сайхан уран бүтээлөөрөө за төмөн олонхоо за магтаал сайшаалыг хүртэж за олон сайхан уран бүтээл нь өргөн төмнөөхөн за сэтгэл зүрхэнд хүрсэн дуучин байгаа. Тэгвэл амнаагийн уран бүтээлүүд за эгшиг сэлжэн дээр олон байна. Энэ дундаас нь амнаа болохоор яалтчгүй эдгээр олон сэтгэлийн уран бүтээл байна. Тэр мэтлээс одоо энэ дундаа за шин шин зохиолын уран бүтээл байна. Хуучин хуучин судан за зохиолын уран бүтээлийг дахиж одоо шин хөгжмийн арилгатаа дуулж гаргасан байна. Зэтгэл ардын дуу байна. Олон сэтгэлийн дуугийн бол ингээд нийтсэн байгаа. Тэр дундаас бол миний үзэхээр хуучин хуучин судан за зохиолын уран бүтээлийг дахиж одоо амлуулан одоо шинээр шинэ хэлбэлтэй ингэж дуулсан нь нэлээд илүү шиг харагдаж байна. Яг ингээд хэлвэл саяхан болохоор бас та бүхэнд байна. За мэдээж миний аав Адуучин хүн гэдэг энийх дуу бол та бидний дундаа их сайхан ардын дуу шиг чи дэлгэрсэн уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний аав Адуучин хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг яривал яалтчгүй одоо манай өөр Монголын нэрд хамтлагийн нэг болох Жалам хар хамт

одоо хүмүүсийн дундаа за байр суурь нэр түрээн ингэж олоход ялцгүй хавсарсан за уран бүтээлийн хэнийг ялцгүй дан агч одоо миний ав адууд чинь хүний дулаад нэр гарсан биш штэ золом харантлаг чинь за тэгвэл одоо чашлуулаад олон сайхан уран бүтээлүүд дуулаад тэр нь бас өргөн төмнөөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Тэр дотроос яалтчихгүй миний аав адуу чинь хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг дуулаад энийх уран бүтээл нь маш олон хүнээ сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Хүн бүхэн дуулдаг болсон. Ширээ болгондор дуулааг бол илүүдэх юм уу? Тэгэхээр энэ дуу залам хар хамтлаг дуулаад олон хүн ингэж мэдэрч, сонсож, сурч, дуулаж ингэж явсан уран бүтээл. Энэс өмнө одоо залам хамтлаг миний адуучин хүн гэдэг дуугийг бас олон ариун дуучнууд дуулсан байдаг. Тэр дотроос нэгтэн хамтлаг дуулсныг би сонсч байсан. А одоо залам хамтлаг дуулсан сүүлэр одоо энэ уран мөтелийг олон олон дуучт манд дуулсан. Залам хамтлаг гэсэн энэ миний адуучин хүн гэдгийг хоёр хэлбэлээр дуулсан байдаг. Хамгийн анх бол одоо гурулаа нийлээд нэг одоо хоолой салгаж гурван хүний хамтлаг юм чинь гурулаа дуучин гурулаа нэг хамтар дуулдаг. За адил бус хэсэг дээр нь за нэгдүгээр удаагийн бид одоо 20 дугаар энэ одоо 3 дугаар удаагийн хамтар дуулах юм гэж хоолой салгаж дуусан иймэрхүү уран бүтээл нь одоо өргөн төмнөөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн байдаг. Бас нэг хэлбэл байдаг залам хамтлагийн. Тэгээд энийх хэлбэл нь ёстой одоо миний адуучин хүн гэдэг энийх дуугийг ярил залам хар хамтлагийг яалтчгүй ярих хэвтэй гэдгийг өсө өнөөдөр одоо ингэж тав хүндээ холууж ярьлаа. Тэгэхээр одоо ер нь энэ сайхан уран бүтээлийн маань уг шүлгийн жохогчлохоор бас саяхан тав хүндээ хэлээ. Ер нь энэ дуугийг олон нарын хүн мэддэг. Итэл бол за үгийн жохогч нь хин, аяын жохогч нь хин гэдгийг бас дэми ариун хүн анзаардаг бай. Тэгвэл бас бид мэдээж авах чухалтай юм байна. Үгийн жохогчлохоор шээ аван озэр гэж байгаа ийм хүн жохосон байна. За тэгвэл аян болохоор чог гэрэл гэдэг хүн жохосон. Тэгэхэд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ за залуу дуучин амнаагийн дуусны нэг хэллэлийг та бүхэндээ хүргэсэ. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутын гисгарын бэлтгэж ирсэн амнаагийн дуурамтлуудаа сунгаж бэлтгсэн хоёр дахь уран бүтээл миний ээж гэдэг нэгэн сайхан басах хуучин жохолын содон уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Миний ээж

За сайхан та бүхэндээ миний ээж гэдэг нэгэн сайхан судан уран бүтээлийн хөргөлөө тус дүүнэ үгийгч эшхэн хүү аяг е нэм сайхан жохооч заминад уулсан байгаа. Цэдгүүл сайхан бас ярьж байсан. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ аминагийн за дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхолж байна. Тэгэхээр аминагийн дуу уран бүтээлүүдийн олонхийн болохоор за хуучин хуучин судам за цохиолын уран бүтээл өмнө нь дуулж өнгөрсөн мөртлөө за энийх уран бүтээлүүд маань бүр өргөн тэмнээ хаан олон тэмнээ хаан сэтгэл жиргэнд сайхан хүрч чадсан уран бүтээлийг дахиж одоо шинэ хөгжмийн нарлагтай өөрийнхөө гэсэн за мэдрэмжтэй одоо ураавьяас дуу хоолойгоор нь за дахин дуулсан уран бүтээл бол олон байна. Яг яалтчихгүй миний ээж гэдэг энийх уран бүтээл маань бас хуучин судан цохиолын уран бүтээл байгаа. Тэгээд одоо энийх уран бүтээл болохоор миний хувьд авч гэл бол би бас баг байхад сонсч байсан. Тэгээд одоо сонсч байгаад бас одоо олон өдөр хоног олон жилийн өнгөрөөлөө. Тэгээд бас яалтчихгүй одоо мөнч тэр хэвээрээ хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн судан уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний ээж гэдэг энэх уран бүтээлийг болохоор за одоо мэдээж орчмын жилүүдээр нь болохоор залуудууд чинь уян гад дуулж өргөн тэмдэ өргөсөн. Тэрүүн өмнө бол олон тоо дуулагдаж байсан. Гэхдээ бас нэгэн үеийс бас энэ дуу гэдэг ийм удалгүй удалгүй ингээ нэг чаг үеийс ингээ дуулагдаа гарах үеийс нэг чаг үе ирээд чинь одоо энэ дуу бас жаахан ингээ тасарх юм уу? Тасралтай байх юм уу? Яалтчгүй одоо дуугийн дуулж гаргах чихэлтэй дуулж гаргасан тэр одоо чилүүл кесэт гэдэг юм уу? СД гэдэг юм уу? Одоо бүр улам хөгжөөд хөгжсөн тэгээр нэгэн үеэс улам энэ дуугийг одоо кесэтээр дуулж ирсэн бол кесэт нь одоо бид одоо өнөөдрийн би одоо баг сургуульд юм уу анх дундаа ингээд сууж яхад бүр дуу хөгжим сонход кесэт юм уу ингээд одоо дуу шингээлт юм машинаар сонсдог байлаа шүү дээ. Одоо бид чинь бүр гар утсаар ингээд сонсголсон сүлдэд тэрнээс сүлд болохоор бүр CD юм уу DVD ингээд сонсдог болсон. Хуучин хуучин судан чохолын уран бүтээлүүд маань нэг үеэс ингээд кесэтээр дуулагдаж гаргасан үеэстэй нэг үес ингээд сэтгэлж хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрн яалтчгүй эн чин содон уран бүтээл юм чин. Гэхдээ одоо кесэт нь ингээд сонс дэлхэн байгаа бас нэг кесэт нь ингээд хураа CD болох үеэстэй яалтчгүй бас олон сайхан дуучт маань буюу энэ дуугийг шинээр одоо CD дээр дуулж гаргасан байх ёс учиртай. Тэгвэл бид чин энэ одоо хуучин цохолны уран бүтээлийг сонс гаргахгүй шүү дээ. Тэгэхэд олон хэрэгсэл бол одоо нэг гар утсан дараа энэ одоо ийм сайхан хуучин судан уран бүтээлийг бас ингэж шинээр дуулж гаргаж ингэ нийтэлсэн баймаа чинь одоо бол өргөн тэмнээхэн хараа сунарт хүрнэ. Тэгэхээр одоо олон олон сайхан цохолын уран бүтээлүүд маань нэгэн үеэс ингэад төмөн олны хондонд хүрээд ингэад бас хаягддаг учир нь эндэн байгаа. Тухайн үед яг кесэтэр дуулаа гаргацсан. Одоо сүлд дахиад CD юм уу? Одоо сүлд нэг л гоо гар утсан дараа юм уу? Одоо бид нэ гар утсан юм уу? Компьютерийн APP дээр ингэж гаргах үеийстэй яг сайхан эдгээр дуудлууд дахиж

шинээр дуулж гаргахгүй бол тэр нь хаягдах учиртай. Иймээс бол одоо жарим нь хучин хучин содон уран бүтээлүүд бол хор бас ингэж нэг нь хаягдсан уран бүтээл дахиад бас орчим дуулагдж байгаа уран бүтээл байна. Гэтэл бас хаягдсан уран бүтээл дуулагдаагүй одоо хучин шоколадын содон уран бүтээлүүд бас маш олон байгаа юм шүү. Тэгэхэд олон олон сайхан дуучт маань бас тэдгэрийг ингэж хөндөж дахиж одоо амлуулан дуулаж одоо шинэ тавчин дараа гаргах бол бас одоо дуучин диман сайхан үүрэг байх гэж би бол эндээс бодож байна. Жалгаа та бүхэндээ за Аминагийн дуу урамтлуудаа сунгаж бэлтгсэн. За 3 дахь урамтл болохоор оройтсон бороо гэдэг бас нэг сайхан хуучин содон за урамтлыг та бүхэндээ хүргье. Оройтсон бороо.

За сайхан та бүхэндээ оройтсон бро гэдэг нэгэн сайхан 886-гийн чахлагтай Судан Нуран Бөтөлийн хөргөлөө тус дуунай үгийг бод туя аяг ма бэмбэж авч хоож амина болон за ма бэмбэж ав хоёул хостлон дуусан байгаа. За энийх хуран бөтөл маань гэсэн ялтчихгүй хучин цохолын Судан Нуран Бөтөл байгаа. За хараад байхад нэвтрүүлгийн чанг маань бас суучийн 20 минутын 88 минчл болон нуулгадаан чанг маань өнгөрөөд минут 2 минут шихан болж байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо

амнагийн дуурамтлуудыг тавыг бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл одоо чагийн хараагаас болоод одоо хамаг сүлжийн уран бүтээлийг тав хүндээ хүргэж авдсан байсан. Чибит 2 гэдэг уран бүтээлийг энэс өмнө ээжийн бүвэтэй хорвоо гэдэг за энэ уран бүтээлийг тав хүндээ бас хүргэе гэж удаж байна. Тэгэхэд нэвтрүүлгийн сүлжийн 20 минутын 88 инчл блогийн уулгадаан шилжүүлээ. За энэ хоёр уран бүтээл гэсэн яалтчгүй. За хуучин цохиолын судал уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр тав хүндээ ээжийн бүвэтэй хорвоо.

Жаргам сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос хэрхэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 аялал туслах дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дуунай мэдчилэл болон нуулгадаа шилжиж байна.

0: нэвтрүүлэгд маань эдвхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөдөнтгөн нурж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв суудлын тас болохоор 85 92 411 85 92 411 85 92 413 85 92 414 утас маань нэлттэй байгаа юм шүү. Жаник сонсогчи маань утас залгагдаж байна. Утас сонсоё. Сайн байна уу? За, сайн байла. Та сайн байв уу? Андад нургаа.
1: За, би до энэ хоёр дуу яая.
0: За.
1: Энэ хоёр сайхан дуу таавал би до араа тухараад таав өгсөд одоо бүхэл араа дуугаар сонсдог манэ. Араа дуутай айнууд эдэн дэс барьж байна да. Хамгийн гошууд намайг дуу тахаасан улуус тулу харуу мэдэг болгож байна би до.
0: За. Баярлалаа шүү, баяртай.
1: За, баяртай.
0: За. За, тэгвэл манай Зүгийн банкны сонсогч Эжийн Хороо Огшууны төгтэй Вандад нуруу гой утас зэрүүлж. За, өнөөдрийн миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан нуруу төлөөн. За, тэгвэл манай Радиогийн бүх ажилтан ажилтад, за, тэгвэл одоо радиогоо сонсдог бүхэл Монголд минь байна. За, тэгвэл нэг чаршлууд одоо стандаа Вандад нуруу гойд ай дууж халдаг сонсогч бүндэн. Хангийн гошуун утгатай одоо манай радиогийн байнгын сонсогч нардаан чартлал өөрийнхөө ахトゥ төр содон нардаан за зэрэгэл ажил үйлсийн аливаа сайн сайхан бүхнийг одоо зүгнэж одоо цахаасан байгаа юм байна. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд уран бүтээл болохоор чалууд уучны ингэччгийн дуусан гэрэлт гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. За тэгвэл та бүхэндээ Юунайм энэ хурам төлийг та бүнтэй хүргье. Мөн чи энэ хурам төлөөр замнараа жогийн байнгын сонсогч Ундад нурын маань тэр сайхан хүсэл зүгнэл та бүнтэй хүрэн шүү. Гэрэлтэй.

0: Тэр хэм сонсогчдоо саяхан та бүхэндээ айдууны мэнчил болон нуулгараа бэлтгэж ирсэн. Нэгдэгч хаалгын нуран бүтээл залуудуучны ингэ чичгийн дуусан гэрэл гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэсэн. За бас нэг сонсогчийн маань утас залгадаж байна. Утсаа цусъя. Сайн байна уу?
1: Сайн тааш, сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун мэндий. Хүндгэн дэвсгэл байна.
0: За хариу мэд хүргэж байна. Утхан ч юм уу ярьж байна тийм ээ.
1: Амин байна.
0: За.
1: Яг хоёр сайхан дуугаар Мангалаараа дугийн бүхэ багш адит надаа бүхэлэ халуун утгын сонсогч түмэндээ Лайлай аймагын ахトゥ төрөл садан Малчин түмэнд даяардан цахаж байна. За дээр үлс нам дэвсээ алиасан сайн сайханы ирээн дүнж байна. За баяртай.
0: За баярсан шүү баяртай. За бас нэг сонсогч юм ана уцаас залгадлаа. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Талан баяр цаа шинэ өдрийн мэнд хүргэж байна. Намрын мэнд хүргэж байна.
0: За харуун мэнд төшөлж байна. Эрдэнэ гонгоо ярьж байна тийм ээ. За.
2: Мөн байна. Одоо нэг зүйлд чилээ би одоо заахан асуулт болчихлоо.
0: За хамаагүй.
2: Эцэг хорооны унтан найзтан үүшнээ суваад тумнаас доктор бичиг настан шалж байна.
0: За.
2: Түгэн хөдөлгөөс та бүхэндээ шалж байна.
0: За баярлалаа шүү.
2: За баярлалаа.
0: За баяртай. Сайн байна уу? Бас нэг сонсогч юм утас залгууллаа.
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
3: Хангийн хөшөөнөө мөнгөн савайна одоо хитэн дуу байна.
0: За одоо нэг дуудаж байна.
3: За энэ нэг дуугаар нь одоо араад уу сонсдог бүхэн найз нартаа малчин түмэндээ төрөл сата мах дүүнэр хүүхэдтэй араад уу хорооны ажилтан та бүхэдтэй бүгдийг шахалж байна.
0: За айдууд хасанд барилсан шүү баяртай.
3: За талархлаа танд.
0: За баярсаа баяртай. За тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч хангийн нутагтай отхон чимэг эрдэнэ ногоон за тэгвэл мөнгөн сонараар утас зориулж чамины бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан нуран бүтээлөө за одоо бүхэл сонсогч төмөндөө та бүхэндээ бол сайн сайхны хүсэн чахаасан байгаа юм шүү. Бас нэг сонсогч юм аа утас залгадлаа утас сонсъё. Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн жаа. Алтсаа ярьж гэнэ үү?
4: Аха.
0: За та чахалаарэ.
4: За тандрын биш үзэж байгаа хэсэгэн дугаар. За бүхэл төрлийн өнөр бүтээ. За элемэнтэн. За араас хорооны та өхөнд мөнгийн хатын холбоонд тандрын хааны холбоонд урамбаря.
0: За чахалгад орцсонд баярлсан шүү баяртай.
4: Баяртай.
0: За за тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч чижин хорон нутгтай гондод нуруу за тэгвэл хангийн нутгтай отхон чимэг эрдэн ногоон мөнгөнсөө алтасоо нараа утас ирүүлж болвол чамны бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан халгын нуруу мөтөнөн тав хүндээ наадраг сайн сайхны гүсэн цахасан байгаа юм шүү. За тэгвэл одоо миний бэлтгэж ирсэн хоёр урам төлийн маань хоёр дахь урам мөтөл болохоор жалуу дуучин эрдэн чимгийн дуусан жүрихэн эх орон гэдэг нэгэн сайхан нуруу мөтөл байгаа юм а. Тав хүндээ энийг урам мөтөлийг хүргье. Жүрихэн эх орон.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрнээ гүр төргөвчлэн чохостой.

0: арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлч хий.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: ордосхотын хам жуучлурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мэн сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-нд гаргийн 4-нд тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 2-ноос 4-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фонз Жөнгөр хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн ажилсын хөгжилд төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт амынхын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж аюулгүй үйлдвэрлэл олон түмэнэ дэргэдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг хянан жолоодож байчаан өөр тун жасах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг хянамгаа найдваржуулан хотын намын хорооны ажлын тохируулалт ёсоор илжилийн голдлоготой үүргийн бодтой бөгөөд нарийн атгаж аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв.

0: Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах ордны жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө коллабын уралдаанаа эмэгтэйгийн U16, U17, U18 дугуйлангийн 7 өдрийн шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин төгс амжилттай өндөрлөв. Ордос хотын 5 эмэгтэйгийн хөл бөмбөгийн ангийн шүрэн тэмцэлтээр дамжин 2023 дугаар 1-8 дугаар дисийн шилдэг хэр бүтөмжи олсон байна. Манай хорооны мэдээ улсын барийн амралтад хэрэглэнэ жагтлгүүрээ үргэлжилэн дулаарв. Ордос хотын Орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт тэмтгтийн Дулаан хотын Тансаг амтын сүлжээн дээр болон сүлжээн гадан жиргээр хүчилж нэрт тэмтгийн нөлөөдөд түшиглэн Ордос хотын онцлогт малтралын ашиг шимийн бүтээгдүүний төг төмөн айлөрхөд хүргэж амралтын өдрийн хэрэглэнэ жагтлгүүрд өвөрмөч онцлог бүхий тал нутгийн өнөр амт нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад улсын байрын амралтын хугацаанд худалдаа дэлгүүр эдэн ундааны 1-р франтад гүнжгэрч үн ханш хөмөргийн хадгалалт амар төвшин жирэг талар гүйчэд байчаалт хийж ам тос мах ногоо эдэнэ үн ханш тогтун байх болон хэрэглэнэ орчин тойрон санаа амар байхыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд далд хошууны 2026 оны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгад хэрэглэх нүүрсний хангаалгын ажил нэгэнт урагштай биелэгдсэн байна. Тус удааны хайр халамжийн нүүрсийг 9 сум балгас 6 жил гудамжийн 3 том 7945 малчин тражинд ашиг хүртэв. Хямдралтай хайр халамжийн нүрсэн далд хошууны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгын аж ахуйн дарааси бүтөмжтэй хөнгөрүүлж олон төмнө дулаан бүлийн өвлжих санаа амар өвлжихэд бат бэх эд бодсын баталгаа хангасан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнө урчлын мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын баруун хэсэг, зүүн хойд буйын хэсэг газраар үүлэрхэг байж, Алшаагийн баруун хойд буяар баг борон орж, Хөлн борийн хойд буйын хэсэг газраар баг борон буюу час борон холилдсон орно. Баруун буйын баруун хэсгийн газар оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, охор хугацаанд 8 дэсийн салхи салхиллан, зүүн хойд буйын газар оронд хэрэв унана. Чингис хааны өнгөнөө жуулчлалын орон 10 сарын амралтаар 6-ыг 8 төмөнхөн удаанаа жугаачгс дэж очилсан байна. Нарийн байдлын эжин хорох шүүнэ хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч буян тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: За. Энэ 10 сарын амралт хүрч ирэх тасмар Чингис хааны өнгөнөө жуулчлалын орны хамаарлын зөвлөлөн болдоо эртэс бэлтгэл байрлуул хийж Элүү баялаг уулагдгийг ажиллагаж чичээ соёл жугаачлагийнхан их баялгаар нь болдоо хол ойрын жугаачлагаа хүлээж очилсан юм байна. Энэ жил болдоо жугаачлагийг бэйжлэн оролч хөөлж тухайн газартан хүрч оролчож ойлгуул сагнал олгох зэрэг нэг ширээс ажилгыг өрнүүлж бодсон бүс соёлын өвийн үжилгийн тойрог жилийг гаргана. Жугаачлагийн оролцох идэвхтэй болдоо гүйжтэй ажиллаж ордос хөрөм морин мэрэгдлийн ангийн үжилэг зэрэг нь болдоо мөн ч хол ойрын жугаачлагийн харааг мэлааснаар баггүй Хүслэн лидэгжин зэрэг урлагчин нар бүтэн мөн Чингис хааны өнгөний жугаачлалын оронд ирж хамтар тоглолт гарган 10 сарын амралтын жугаачлалын захийн улдаа ихээхэн хөгжөөнтэй болгож 7 өдрийн хугацаанд болдоо нийт 6-ыг 8 төмөн удаагийн хүн удаагийн жугаачлалын улдаа хөрөнгөч юм байна. Мэдээ дамжуулла.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошууны баян тамирын чичэрлэг олон төмнөө хүрээллийг олж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Энэ жилийн 7 сард жинхэнээр ашиглалтад оруулсан отох хошууны баян тамирын чичэрлэг бол отох хошууны намын хороо засгийн ордны голдлогтой төлхийн анхулж байгаа ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйн нэг байж бас ч бүх хошууны 14-р 5 жилийн төлөв зүйн хугацаанд тэгээ голлоотой олон нийтийн биеийн тамирын дутагдлын нөхөлт хинжнэрэн болно. Төрөлх жилийн ерөнхий бил оруулалт нь 2000 төмөнд хөрөг байж төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр орчин торн гойд сайхан чадамж нь илүү баялаг байж эхэлж хэрэгжснээс нааш олон төмний анхаарал ихтэй татж улсын баярын амралтын хугацаанд бол нэмч бүх хошууны зугаа нардын бэж яргжуулах гэр бүлэрэн зугаа чингэл хийх сайхан газар болсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны балгуун балгасны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахиулах гол төв ажиллагаж ич наадмын хурал явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ялгая. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хэлсэн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
3: За ойрын өдөр бол 2026 он балгуун балгасны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахуулах гол төвд ажиллах болоод наадмын их хурал явагдсан байна. Тэгээд энэ ажиллагаад бол Ингэнсүү, Эрдэн шиши, Шар төвд хачин шүүс зэрэг малтралгийн ашиг шимийн зөвхөн бүтээгдүүний нийтлсэн мөртөн ерөнхий өртгөн 378 төмөн төр бүхий борлуулгын гэрээ тогтож бол үйлдвэрлэл борлуулгын эхлэхэд жилийн нөтрүүлж малтралгийн бүтээгдүүний өрсөлдөх төвчний уламжлалт хөндлөх нь ахуулсан байна. Тэгээд өүүнээс гадна бас онцлогт жимс уламжлалт чааны дээрх газар орны онцлогт малтралгийн ашиг хэмжээний бүтээгдүүний танилцуулан борлуулж балган балгасны аж үйлсийн хөгжилд ардын амьдралын сайжралтыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Өүүнээ хамт тус шилдэг тармилын өрх тэжин үржүүлэхөөр хий сайшаан хөлгийн хамт сур харах морь уралдах өхөө арилдах зэрэг одоо уламжлалт 93 наадмын явагдсан байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Төвч мэдээ сонсгоё. Манай орн 2025-2026 онд нийт 984 төмөнд төргийн бэлмэнг оруулан настайчуудад ээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Энэ жил манай орн нийт 188.31 дүншүүрт төргийн бэл оруулж 700 бөгөөд 889 төмөн мө өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. 1.77 дүншүүрт хөргийн хар хөрсийг хамгаалан ашиглах бэлмөнгийн урчлан буулгаж, аан будаа хөмөргөлөн хадгалах төхөөрөмжийн сэлвэн жасаж өөрчлөх бэлмөнгийн 1,667 төмөн төгрөг тохируулж, аан будааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй айхулсан байна. Нэгэс 8 сард таавар болон үйлчилгээнээ сулаар борлуулсан бүх тоо нөднөн адил хуучханыхаас жуна 2.5-аар нэмэгдсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арван Далай, хинагч яхас мөрөн ерөнхий хинагч, оргил үнэн хүлэн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурдал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Самбайч гэнэ өрхөн мөндөө сонсогчдоо ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сурталтал нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Юул энийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж энэ ариулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олон

0: Энэ элжийн нэвтрүүлгээр үндэсэн шатны орчин тойрны жасалт нь малчин тараачдын өндөр чанарлыг жол жиргалт амьдралд баталгаа хангаж байх тухай тусгай сурвалжлахын уулгыг бэлтгэлээ. Та өхөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. 2 жилээс нааш манайхот малжих тараалах орны суугаал ардын орчин тойрны жасалтыг лавдун баттай ахиулж, малжих орны хог навш, бохир ус, өрхийн жорлонгийг өөрчлөн жасах зэрэг голдолготой төрөлжилийг гүнжгийн найтуржуулж, сүр төхөөрөмжийг бүх орон бүсээр төгөлдөржүүлэн, тархай бутархай малжих орны ончлогт тохирсон хог навшийг хураан тээвэрлэх шийдвэрлэх системийг байгуулж, маш үр бүтөмжийг гаргаж байна. Үүшин хөшүүнээ сүлд сумны шарлыг нийхэм тойргийнх нь суугал ардын өөрийн ухамсарт жасалтад түшиглэж, орчин тойрныг чигчлэн жасах ажиллагаад оролч өгсөд хов тэмтгэлэн урамшуулах жоригжуулдын тогтжийг найдуржуулж, амьдралын хог навшийг банкын чанартай шийдвэрлэх, гэр хүрээгэн ариун чүүр байлгах зэрэг талаар чангадхаж байна. Үүнээ зэргээр Катар олон түмэн харилцан хамтралж иж, орчин тойрныг жасан чигчлэхийн хамт тал нутгийн амиахыг сахин хамгаалж, малчин тараачдыг дайчлан нэн сайн амьдралын жан датгалыг хүмүүжүүлэхийг жоригжуулж байна. Энэ тухай шарлаг нийхэм тойргийн намын үрийн дэд шүүжи хүдэр сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: Намын хүдэр гэдэг одоо үүшин шүүнэ сүлт сүмнэ шарилгын нийгэм төрлийн намын нүрийн дэд шүүж. Тэгээд манай шарилгын нийгэм төрөл бол 1000 амтай. Тэгээд энэ үүшин хөшөөнаас бол Барчаан 70 км жайтай иймэрхүү нийгэм төрөл байхмаа. Тэгээд манай нийгэм төрлийг одоо энэ орчин тойрны ариун чиврийн талаар бол бас тэлийн чухалчилж үздэг. Тэгээд ер нь бол нэг орон газрын болоосны үжиг бол орчин тойрны ариун чиврийн үжиг гэдэг хүмүүс чинь хэлдэг байсан. Тэгээ манай нийгэм төрлөөс бол энэ орчин тойрны эрүүл хамгаалбал энэ ариун чиврийн үлийг бол сайн чухалчлаа үздэг байсан. Тэгэл бол манай нийгэм төрлөөс энэ ариун чиврийн талаар ус олон арга хэмжээ авсан. Нэг талаар нь бол одоо манай тусгай ариун чиврийг хамаардаг энэ чиврэлэгч байна. Хоёр дахь нь бол ус манай хэвийн байдалтай одоо манай суугаал арад эргээд манай намын үшгүүд бас манай Катар ажилтнууд энэ хамтаараа нийлээд энэ нийгэм төрлийн ариун чиврийг бол сайтар баталдаг байдаг. Дараатан бол одоо манаас иймэрхүү хөдөлн талын ажиллаар ингээд дамжуулаад нэг талаар нь бол одоо манай суугаал төрлийн ариун чиврийг нэг илүү сайтар болгож эргээд нөгөө талаар нь манаас иймэрхүү ариун чигээр орчин тойрноор дамжаад манай суугаал ардын жул жаргалын төвшиний улам дэвшил болох юм. Ийм учраас.
2: Чигээр одоо орчин тойрныг одоо сайжруулна. Ард түмний хань амьдралын орчин тойрныг сайжруулж жул жаргалын одоо зал тоогийн дэвшрүүлэн гэсэн энэ талаар одоо бүтээн шиг хийсэн ажлын гөр одоо нийтийн жоргоныг одоо засасан тал байна тийм ба. Энэ талын
1: юуны урд бол манай нийгэм тойргоос бол манай тус нийгэм тойрог бол 5 хэсгийн тор ус сүлжээ ингээ хаац. Тэгээ энэ 5 тор ус сүлжээ дотор бол манай бүр үүрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ дотор нь чөвөрлөгч байна, намын мишгэн байна, суугаал ардын тойрог байна. Одоо манай энд хүрээвч дотор эдгээр хүмүүсд бол өөр өөр үүрэг хариуцлагатай. Энэ үүнд сан дамжаад одоо манай нийгэм тойргоос энийг хөдөн жил ууса манаас тэр жорлонгийн бол одоо бүр усаараа гавах жим жорлон бүтээн байгуулж одоо манай нийгэм тойргийн суул ардад хэрэглүүлж байна. Манай нийгэм тойргод бол одоо нийт усаар чөрлөх юм жорлон бол одоо нийт 11 байна. Манай нийгэм тойрог бол одоо хуучиндаа юм гус чөрлөх юм жорлон зэн байсангүй. Бүр хуучин байгаад тийм хуурай жим жорлон байжсан.

0: Тэгээд энэ орчмын энэ хөдөн жилээс манаас эдэг эдгээр нэг жилийн нэг өвшөө нэг жилийн 2-3 юм шинэ маягийн усаар чөлөлт журлагын байгуулснаас хойшул манай нийгэм төлөвийн энэ ариун чөлөлийн талаар бол нэлээд дэвшилсэн байна. Одоо хуучинд бол одоо манай нэг суугаал ардын төрийг одоо энэ нэг талаараас гадна талдан гадагалж ярд юм үжигдэл гарч ирсэн. Эргээ бас хог новшон бүрөө хуучин төр журлагын гадаа ингээ уулс. Гэтэл энэ журлан шинэ маягийн усаар чөлөлт журлагын барьснаас хойшул ийм бүрхүү үжигдэл одоо тас үжигдэх юм байж. Энэ бол нэг талаараа нь бол манай суугаал төрийн болоосны энэ үжигдэл бол дэгшилж. Нөгөө талаараа нь бол манаас ийм бүрхүү үжилснааны талаар улс дэгшилсэн байна.
1: Хоёр дугаарт нь бохор усын шийдвэр өссөн юм байна.
0: Энэ нийгэм төрөг бол анх нь бол бохор усын чөлөөлөх юм өртөөс юм байсангүй. Тэгээ нийгэм төргийн усыг бол манаасоос хамгийн ойрхон энэ нарийн голд ачиж энэ бохор усыг чөлөөлдөг байсан. Гэтэл энэ өртөөгийн байгуулснаас хойш бол энэ өртөөгөөс манай айл болгоно бохор усыг ингэ дамжуулах юм хоол өтэй. Тэгээ энэ хоолоор дамжуулаад одоо манаас энэ бохор усыг чөлөөлөх энэ өртөөнд энэ бохор усыг агаждаг байсан. Тэгээ энэ өртөө бол манай нийгэм төргийн ариун чөлөөлөй батлах хамгийн голдлого юм гэж хэлдэг байсан. Хуучинд бол өвөл чад манай суул ардын тойрог тэр бохор усан замдаар нэг асаалаа. Тэр нь бол хөлдөж чад одоо тэр машин галтарх юм хүн галтарх юм үжигдэл гарна. Тэгээд орчмын энэ хөдөн жилээс энэ бохор ус нүртэй гарсан гэдэг бол юм үжигдэл гархан байц. Манай зэл годомж хууч намд бол сайтур болсон байна.
1: Ариун чөлөөр.
0: Шинэ ариун чөлөөр болсон байна. Аа. Ийм үжигдэл гэж.
1: Одоо энэ орчин тойрны шилдэгжилсэн талаар өөр бас ямар ажил хийсэн?
0: Манай нийгэм төрөгд бол энэ хог суулгах харьч нийт 30 хүн байна. 32-3 хүн байна. Энүүний бол манай нийгэм төрөгөөс хамаарат одоо тусхэ одоо өдөр болгоно энэ харьч байгаа хогийн бол манаас энэ тусхэ чим энэ сүлцмнаас жүшэн 1 км-д нэг хог навшээ. Ерөнхийдөө юм хадгалт юм газартай. Манаас энэ хогийг бол нэгдэлтэй тэнд ачдаг юм аа. Эргээ тэндээс энэ хог навшийг бол чөлөөлөд байдаг. Энэ 30 хүдэн хог навшийн энэ харьчиг бол бас манай нийгэм төрлийн бүхий л ариун шүүрийн талаар уулсаа үйлдэлийг бол үжүүлж байна. Тэгээ манай суугаал орлын төрлийн энэ суугаал орлууд бол одоо орчмын жилээс хэв чинараар бол өстэй дэгшилчлээ. Энэ бол та бидний энэ нүдэн бүр үжилж байна. Манаас энэ суулардын төрөл бол нийгэм төрөлөөс энэ нэг талаар нь бол намын бүтээн байгууллалаас нөгөө талаар нь бол одоо энэ суулардын зөвлөлөөс бол юм дайчлаад энэ суулардын төрөлдөх ардын үд ажиллана. Энэ хэв чинарын талаар бол ерөнхийдсэн дэгшилж байна.
1: Атал нэг нийгэм тариг нэ одоо ерөнхий нэг хүмүүсийн нэг боловсны хэмжээ болдог шисэн байт ба. Энэ нь одоо бас хөдөө тосгүй нэ хөгжлөн мандрыг нэг чухал нэг уулаг гэж бодож.
0: Би яг нэ хэлсэн. Тэрэ манай шарлын нийгэм төрөөс бол энэ ганц энэ чөвөрлөгчээр бол энэ ариун чөвөрийн талаар бол анхаарч өгшээ. Манай суугаал ардын суугаал ард эргээ манай намын шүн кадр ажилтад эргээд манаас энэ 3 нэмэх нэгийн энэ байгуулгын хүмүүстүүд манаас нийлээд энэ тогтсон бус хөгжаатай бол энэ орчин тойрныг бол чигчлэн заснаа. Тэгээд энэхээр дамжуулаад нэг талаараа нь ариун чөлөөлийн баталгаа магадгүй. Нөгөө талаараа нь бол манай суугаал ардын энэ хүү орчин тойрны чигчлэн засах энэ хүү үйл ажиллагаар тэдгээрийг бол дайчилж улам илүү орчин тойрны чигчлэн заслах энэ хөгтлөгөнд оролцуулж байна. Тэгэхээр энэ нэг үйл ажиллагаа бол дараа манай хөдөө зүхний хөгжүүлэн мандуулах энэ хүү их үйл ажиллагаа төсөв хүчээр нэмэрлэж юм үжигдэл.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо үргэлжлэн энэ сайхны орчин тойрныхан нөхцөлийг одоо баттгаж нэг сайхан хийх талаар дараач нь алхам танаас бас ямар ажил хийх тохиолтэй гэж бодож байна.
0: За дараачийн алхамд бол манай нийгэм төрөөс үргэлжлэн энэ хүү орчин тойрны чигсэлэн засаг ажлыг бол сайтар атгаж одоо нийгэм

өргийн цугал ардыг дайчлаад орчин тойрны нэгцлэн засах үйл ажиллагаанд бол бүгдээрээ оролцож цугал ардын жул зэрэгэл хэл хэмжээг дэвшүүлэхээр чирмээ.

0: Орчин тойрны хувирлт нь орон нутгийн боловсон хэв суртлын дээшлэлтийг дайчилж, амь авахы гой сайхан, оршин амьдрахад тааламжтай, үжисгүлэн сайхан малжих орно шин дүр төрхийг шууж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хог нэмрээн үжүүлж байна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.

Фейк урд хөгж чагаар баримталан ахиулах чухал их асуултыг содлов. Тундад улсын Эвхамт намын төвхөр оны ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хурлын ирхэлсэн байна. Тундад улсын Эвхамт намын 20 дугаар хөгж чааны төвхөр оны 5 дугаар бүгд хурлыг 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Тундад улсын Эвхамт намын төвхөр оны улс төрийн төвчөө Намаан бүх талаар чанга засгийг урт хугац чагаар баримталан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Тундад улсын Эвхамт намын төвхөр оны тогтоолын Норгийн намын дотн гадна жохих хэвчээнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан сандыг үндэслэн Жасуур оруулсны дараа материалын норгийг намын 20 дугаар хугац чааны төвхөр оны 5 дугаар бүгд хуралдаа дэвшүүлэн хянан зөвлөлтөөр тогтсон байна. Хурлаас жаахдан энэ удаа санал хураахдан ардчлалыг бадруулж олон оюун ухааныг төвлөрүүлж ил газар орн ил салам учир ил талынх нь тогтоолын норгийг гүйчэд нотолж тогтоолын норгт шин чагвийн Намаан бүх талаар чанга зассан амжилт болон туршилгыг үнний баримтлан дүгнэж одоохны ба хойштын нэхэс хөгчаны намын байгууллалтад тулгарч байгаа байдал ба үүргийг гүнжгийж адалж Намаан бүх талаар чанга засхийг урд хөгчаагаар баримтлан ахиулах тухай байлдахуулгын байрлуулалт хийж нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төвхөрөнө Намаан хүчрэгжүүлж, улсан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачилгын чанарыг илрүүлж, шин чагвийн намын байгууллалтын шин агуулгын инженерийг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бэлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад чухал их бодот хачуулагдал болоод алас хэтийн жолоодох аж холбогдолт юм гэжээ. Хурлаас чухалчлахад бүх намаран ирэх үүш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх байлдахуулгын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засхийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар тулгам чанарыг гүнжгий таньж итгэл жоргоон баттгаж тогтворт өгчнэн баталж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагвийн Намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэж намын байгууллалтад тулгарч байгаа тухайн асуултыг сайтар чиглэн сайтар шийдвэрлэж намаан хамаарч намаан засгаар дамжин бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлж шин чагвийн намаан хамаарч намаан засах намаан мандуулж намаан хүчрэгжүүлэх шинэ байдлыг тасралтгүйгээр бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавихандаа бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтэлсэн тухай мэдээнаас дамжуулъя. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтлэв. 9-р сарын 22-ийн орой 2026 оны Бээжингийн соёлын арааны давчгийн ийж бүрдүүлсэн ажиллагааны нэг болох чухал өөр бүтээлийг нийтлэх тусгай ажиллагаа явагдаж бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг тухайн талбайд нийтлэв. Хоёрт Бээжин хотын бүх улсын соёлын төвийн байгууллалт яхиулах удирдлага дугаалгын алонгер Бээжин хотын намын хорогийн ухаалаг хилтэс Шинхас сүлжээтэй хамтран бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлын шалгаруулалт өрнүүлв. Шалгаруулалт өрнүүлснээс нааш нийт жуу 26 хэргийн жишээгэслэв. Үүнд 24 хэргийн жишээ сүлжээгээр билээд өгөхөд сонгогдож, нийгмийн элитэдийнхэн анхаарал болоод оролцолгыг өргөнөөр татаж, 17 хэргийн жишээд билээд өгсөн тоо ч юм жуун төмийг давсан байна.
сүлжээгээрээ билээд өгөхдөө уялдуулан ахвай талбай.

үнлэн ярилцгаар дамжин HSTN бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг шалгаруулан гаргав. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдал 1. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүчийг дайнжижээ. Дэлхийн фашистийн эсэргүүчийг дайн ялалт олсон 80 жилийн ойгд урсгах ажиллагаа Бээжинд өвдөг шийхээр явагдав. 2. Ши Цзиньпингийн шинч хавгийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэснагийн Жинхуа үйлдэлгэ судалгааны төв онлын судалгааны шинэ хичээлийн танхимыг байгуулав. 3. Чуун жилийн сахин хамгаалалт борхотоос хааны ордны музей хүртэл үжигсгэлэн дунддын соёлын судсыг үргэлжлүүлв. 4. Олон улсын музейгийн өдрийн дундад улсын гол хурлын талбайгийн ажиллагаажжээ. Анх дугаар хөгч оны Бээжингийн музейгийн өдрийн ажиллагаа музейгийн хотын бүтээн байгуулалтад хүчин олгов. 5. Анх дугаар хөгч оны Бээжингийн үлгэр дуурайл хор видеогийн уралдаан шинэ олон төмөнчийн утга урлагийг чичиглүүлэн хөгжүүлв. 6. Бээжин готын урт жагаан хэрмийн хамгаалалтын дүрмийг нийтлв. 7. Билетийн үйлчилгээний аж ахуй Бээжингийн соёлын худалд жуулчлал биеийн тамирын үжилгийн гүн усалчих далд хүчнийг хөгжив. 8. Нийслэлийн нийгмийн сан сайхан хэвс суртлан хотын боловснай байгууллалтын шинэ төрөл тэмдэг болов. 9. Анх дугаар хөгч оны дундад орсын утга зохиолын гарыг боловсны солилч болоод толдыг ахиулв. 10. Бээжин хотод ахуй талбайгаас давсан соёлын шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгов. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тав хүндэн үндэсний орны үр дүн жасах байгууллыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Сурвалжлагын унших бичиг 24-х нийтлээс дамжуулан сонсгоё. Үндэсний орны үр дүн жасах байгууллыг эрхив шиг баримтлан төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Үндэсний орны үр дүн жасах байгууллыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Бүлхэмдэл нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тусам нь үндэстнүүдийн ард түмэн хамтын ашиг тусам нь үндэсний орны өртөн жасхыг хэрэгжүүлэхин урдл болоод суурь мөн. Улс орны бүлхэмдэл нэгдэл байхгүй бол үндэстний орны өртөн жасхыг ярихын аргагүй юм. Үндэстний орны өртөн жасх нь улс орны нэгдлийг бэхжүүлэхэд ашигтай, дундадын үндэстний нэгтрэлийн хүчнийг чангаруулахад ашигтай. Үндэстнүүдийн хамтаар чичиглэн хөгжихэд ашигтай байхаар хүчлэх чиг болгох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримталж, намын төв хорооны эрх зүрийг хамгаалж, намын төв хорооны жасгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн олон түмэн эрхэт тэгшээр эрх ашиг эдлэх, эрхэт тэгшээр үүрэг гүйцэтгэхийг хууль ёсоор баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны үр дүн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлэхэд нэгдэл болоод үр дүн жасахыг уйлдуулахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг уйлдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Улсын хууль дүрмийн нэгдэлтэй байх болоод жасгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр үндэстний орны үр дүн жасах газар орны үр дүн жасах эрхэн хэрэгжүүлэхийг хууль ёсоор батална. Үндсэн хуульд нийцэх хянам байчаалтыг нарийн хянамгай найдуурчулж, үндэстний төрийн болгох хууль тогтоолыг үнэлэн жишиг тогтчийг байгуулж, хологдол өгөхий талынх нь үндэстний ажилд холбогдох хууль чааж хууль тогтоол чухал төрийн болгох болоод чухал их арга хэмжээг тогтоохдоо үндсэн хуулийн тогтоол намын төв хорны хологдол өгөхий шийдвэрт болгох байрлуулалтын зөрөгснаатай нийцхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үндэстний ажилд холбогдох чухал их

хууль чааж, хууль тогтоол төрийн бодлогоор хэмжиг дэс дараалал ёсоор мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Өртөн засах байгууллагын нэг шатны орнотгийн засгийн эрхэт байгууллага болсны хувьд хуулиар тогтоосон тушаал харуулцгаан гүйцэтгэхэд харийн орны доторх үндэс нүүдийн ард иргэн адил тэгшээ хууль чаажийн байр суурьтай байж адил тэгшээр эрх ашиг гэдэлэх адил тэгшээр үүрэг гүйцэтгэх тус газар орныхон ээлж жилийн хэрэг явдалд эрхэт тэгшээр оролцохыг үнэнхүү баталгах хэрэгтэй. Харийн орны үндэстнүүдийн хамтын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд эрхэт тэгшээр хүртээхийг батална. Үндэстний орны өртөн жасахад үндэстний хүчин зүйлийг багтааж байх мөртөө бас орон бүсийн хүчин зүйлийг багтааж байна. Үндэстний орны өртөн жасах нь ямар нэгэн үндэстний ганчаар эдэлэх өртөн жасах явдал биш. Үндэстний өртөн жасах газар орон нь нэгч ямар нэгэн үндэстнээх л байдаг газар орон биш. Манай улсын бие бүхий үндэстний өртөн жасах газар орон бол чүм намын удирдлагын доорх газар орон мөн, чүм бүгд найрамдахад ундад ард улсын газар орон мөн, чүм бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаар хөмчлөх газар орон мөн. Өртөн жасах орон өртөн жасах эрхэн хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Улсын үндсэн хууль чааж болоод засгийн зарлагын хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү баталгаар урдал болгож нийгэмч хүмүүсийн хуулиар засгийн нэгдэлтэй чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо жалгаа тавихдаа агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруудыг их мэдээлэлс дамжуулан сонсгоё. Энэ жил бол дундад улсын ажилчин тараачны улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалт болсон 90 жилийн ой болно. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол дундад улсын эв хамтчуудын оюун санааны чадгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намын 18 дугаарыг хурлааснаас ерөнхийшүүжийн Ши Жинпин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруулж омог төгөл төр тэмчлийн жоргоор шин чагийн урт жамын аян дайнаа жамар сайтар жамнах хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилсан байна. Өнөөдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хологдол бүхий чухал өгүүлэлтийг хамтар суралчин ойлгоё. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол нам болон ард түмэн лот их өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Манай намын удирдсан улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа нь омог төгөл төр баатарлаг туулыг бичиглэв. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол дундад улсын эв хамтчуудын ховсголт хэм намбагийн амьдлаг илрэл мөн. Бид шинэ бодот байдалтай тасралтгүй уйлдуулан сайтар уламжилж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүнчлэг бүхий нийгэмч хүмүүсийн гүйлсийн шинэ урт жамын аян дайныг ахиулахад эрхэвш үргэлжлэн буугаагаан дамжуулж урт хугацаагаар явагдуулан манай үе бүрийн хүн чүм өөрийн урт жамын аян дайнаа жамаа сайтар жамнах хэрэгтэй. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэ бол бүх улсын ард түмэн болоод дундадын үндэстнэ үндсэн ашиг тусыг юунаас ч эрхэмдээр үжиж ховсголын хүслэн болон итгэл жоргоон баттган шударга ёсны үйлс лавтай ялалт олохыг бат итгэх жоргснаа мөн. Улс орноон аварж ард түмнэн аврахын төлөө ямарваа хүчээр бэрхшээл барта саадас айхгүй альваагн өргдүүлэхээс бочгүй жоргснаа мөн. Биеэн дааж ижим мэдэх үннээс жүви ирэхийг баримталж альваа бүхэнд бодтойгоос үүсэх жоргснаа мөн. Их талыг хамгаалах сахилга батыг чанга сахих нягтран бүлхэмдэх жоргснаа мөн. Ард олонт чанга түшиглэн ард олонтой үхсэхэн холбож жовурж үдвэрийн хамтдган тэсвэр хатуулжилтайгаар тэмчих жоргснаа мөн. Агуу их урт жамын аян дайнаа жоргснаа бол
нам болон артман дотыг хөргөдөл гаргаж

0: агуй их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг мөн бид үеийн үедэн чүм агуй их урт чамын аян танай жирэгснаг бат чэйжилж агуй их урт чамын аян танай жирэгснаг сурулчин агуй их урт чамын аян танай жирэгснаг батаргуулж түүнийг манай нам манай улс манай ард мөн манай чирэг анг манай үндэстнэ ирээдүйд тийш дасралтгүй урагшлах хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Одоо бид яг Думдлын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Бид намын уг санаа болоод үүрэг хариуцлагыг мартаж болохгүй. Ховсголын хүслэн болоод ховсголын жарилтыг мартаж болохгүй. Ховсголын төгийг гөргөлжлөн өндөр мандуулж агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадаргуулж Думдлын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтын харалтж үг эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шинэ урт жамын аян дайнаа жам дээр бид улсын дотоод гадаадын ээлжийн хүнд ихэд төгшүр өрсөлдөөнийг ялан давж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө бүх нам бүх улсын ард түмнээ эрс бат хүслэн итгэл зориг болон эрс чинг ховсголын зоригснаанд төшиглэх хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо энэ чагийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг хинагч дугарч яв ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлд анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлаа баяртай.
1: Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ сурлчин туушлуулж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чөвчлөн байгуулъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа цугаас эрхтэн явуулж байгаа таны бүтөөл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бөөш үдэрчгийн чохоолсон аригчнаа их нэрийн хүрнэт гэх бүтөлийг хөргий та бүхэн таалан болгоно. 10 дугаар сарын 3 мөн бид хоёрын танилцсан 8 жилийн ойгийн өдөр гэвч юун танилцсан ойгоон дурсгах сэтгэл хоосрон толгой жадрах мэт ангалжин чэжин дотор гомдолч юм уу гутралч юм уу нэг л их хатуу юм жангирж байна. Одоо би чамд гомдхаанч болчихох та зүгээр л залхаж байна. Энэ амьдралын цаг минут бүрээс би залхаж байна. Хоёр өдрийн турши сураггүй алга болчихоогод танилцсанайх нь ойгийн урд орын гэртээ нэрж сүнжин авгсам тавьж чамсан нөхрийнхэн тухай гэрэл гэгээтэй юу бодож чадах бэдэ. Гэрээс архинэ ихүүн нэгшмэл хүндрэл нэлхэж хагархай аях шаажин хөвдөрж хэвсэн хундран ондой сондой болсон дөрөнд урд сүн нь юу ч болоогүй юм шиг хурхна унтна. Харин чөрмөхөгч завдалгүй хорон бүрийг айдас доромжллын хүлээсэнд баглаатай зогссноор нь сөнийг өнгөрөгсөн би хэлийн журвас дээрх харуудын чирэг мэт ажил дээрэм бэлэн байхын тулд гэрээсэн гарах гэж байна. Би маш их ядарч яг үүнтэй ижилхэн ширхэг солимгүй адилхан сүнжин доромжлагдан гутарч гунсан буяар нь чиний хүнд нудрахны хөх хэрэн уулмөр сэтгэлдээ тэсвэрлэшгүй гуник гомдлын хар мөр дүүрэн ухтаж байсан. Хараал идсэн өглөө минь амьдралд чухам хөд байсныг би тоолч чадахгүй нь. Тийм ээ. Хараал идсэн олон олон өглөө. Ийм өглөө бүхэн сэтгэл сэлгэтэл гутарч хичнээн удаач ингээд л ухчихыг хэсэн бодол орж ирэвдэ. Хүн сэтгэлээр амьдрдаг амтан. Гэтэл ингэж их гомдож гутраад байхаар амьдрах хүсэл минь шуутай элс ад готхоор асхран гойдсоор хоосрон салчих мэт ундар нь алх болсоор байна. Тэгээд орчлонгийн уудамд алсран отсоор дуусах тэр амьдрах хүслийн оронд үжин ятхын сэтгэл өнөө шүүтэйг дүүргэсээр л. Тийм ээ. Би амьдралыг үжин ядаж байна. Чи анх танилцсанаахан 8 жилийн ойгийн өдрөн жоогийн газарт тэмтгэлэн намайг баярлуулж миний ордны ээлтэй чулуу интернет шигтгэх булчин байдаглан дахин хижээч гомдахгүй гэдэл ганцхан сарын өмнө надад ямар сайн сайхан юм амлж байлаа да. Гоож өрөөс эмтэрхи аягаар тосон авсан чивхүүтэн уусаар голоон төвтэйгээд би хувцасалж эхэлдэ. Хижээ хаанаас худалдан авснаа нь мартчихаас нь хуучин товлоо өглаад банчлын хаан хунаасыг додилгон засав. Нүдэнд харгасан гашуун гоних амьдралын үжин ятхын хүйтэн туяг дарах малгай минь хаа хочив. Хувцсын эдгүрийн дээд тавиур дээрх малгайхан авах гэд хөнгөйвөл мөрөөс цасгин хөндүрлээд явчихлаа. Тэмтэрэн үжвэл аягын чинээ овэж хавдаад алга дарам том хөх нич болчихжээ. Чамайг хүйтэн ус нэхэхт архичин гарах санаатай халуун цай өгснөө төлөө жаяагүй өлөгчин хэсэн хараалын хамт гутлаар шидүүлсэнийг нотлох баримт үлдсэн энэ. Хүнд хатуу тэр гуталд нүрээн оногдоогүйд би баярлаад өнгөрч билээ. Малгайхан дараа нь өмсгөт хамах хуйх өндөрлөн өвдөн. Чамайг гарч явна гэж дайрахад битгий яваач хэсэн намайг өстөж чам шиг муухай ааштай хийж над хэрэггүй нөхөргүй хүүхэн нөхөд күм күмээр нь хандарч байна. Чам шиг хормойгоон чирсэн юмыг нохойн гуяр даллаад олно. гээд хар тинхээгээр нь түлхэхд чиний гарт адх дүүрэн ус үлдсэн байсан. Одоо тэр их ус нөхөж урагч үгүй бичдэй. Баг хүүгээ төрүүлснээс хойш тэртээ тэргүй шингэр жаваа юмсан. Жаж, энэ тухай бодохгүй. Туг тугаар нь унж ирэх үсэн малгай дорон нуугаад гарая. Өглөөнө тунгалах чиглэг сэрүүн агаарт гараад чээж дүүрэн амсхалав. Тэгэхдээ тэр сайхан агарыг сорхот чээж хөндөрлөх нь хар дарсан зүуд шиг урд сүнийг сануулна. Өнгөрсөн сүн хоёр хүүхэн ээжинтэй аваачсан нь жив болж нялх хамтад согтгоо ичгээс нь айж бархалдаад үйлэн үчин. Ерэн ч тэгээд аригчны хүүхдүүд согтгоо ичгийн хан гар хуруунайх нь үзүүрт өртөх муудал 50 ховттайла байдаг юм чинь. Жааж өөр юм бодъё гэсэн чи бодол минь хагархай пенс шиг нэг л юм ан тойрон ирэх юм да. Хазуугийн өрчийн оюунаа нөхөртэйхэн суудалчин мэнтлээд жорив. Түүнэ жаргалтай хинэмсэгдэн намайг басамжлах шиг. Түүнтэй миний чирээ ямар муухай жавхи харагдсан бол та. Энэ хүмүүс намайг сүнжин санаанд багтамгүй доромжлол амсан согтуу нөхрийн хаан гарын шүүсийг амсаж өнгөрснийг гадарладаг болов. Яасан үйлдэл амьдралгүй. Ажил сургуультан яарсан хүмүүс унаа тэрэг хөтгөлд нь шинэ өдөр эхэлж байдаг. Наад бол гасланд хар сүнийн өргөлжлөл гашүүн жовлонт шинэ өдөр хэсэн дүг. Гэрээсэн гараад хэлтэрсээр яамнайхан хаалхыг татах хүртэл шовт ийм хүнд бодолд дарагдсаар явлаа. Нойргүй, доромжлол, жодуур, харамсал, төгшүүр, гордлог дунд аимшигын хиногийн кадрууд шиг муу ёрын сонийг өнгөрөөхөд өглөө нь хүмүүстэй юу ч болоогүй юм шиг мэдэн мэдэн худалч гисэн инээж хөөрн ажлаа хийхийг хорлдон гэдэг хүнээ хэрэгс гэтэрсэн их хүч тесвэр төвчээр шаардсан жүжиглэл гэдгийг хинч мэдгүй. Энэ бол тэнгэрийн чээрлэл бурхны алдаа гэж би боддог. Энэ бүх инээд хөөрсөн эсвэл хүмүсг жангадн цаас нухсан хүмүүс хөснөгт дүүрэн тоо нэгэн хэвийн ширээ сандал ажил алав амьдралын өмнө хүлээсэн хариуцлага намайг хүрээлж байгаа юмсыг бүхэлд нь чөтгөр аваасэ гэсэн бодол тархинд

эргэлдэн. Тэгээд ажил, гэр, хүүхдүүд, архич нь эр нөхөр энэ бүхнийг хоосон лаж шиг хүсэр хайж хахад хаа нэг тиш одж. Хэн нэгэн өрөвчхөн сэтгэлтэнд жүрх, сэтгэл доторхон уутлан уутлан ярмаар. Орой тараад гэр ухаан биш, ганцхан жүхтэн арилаад өгмөр санагдна. Тэгсэн мөртөө нэ гэртэн сал сохтуу үлдсэн чамайг бодохгүй байж уулч чадна. Гараа дахаад очихгүй, архнай хортлогдоо орчгохгүй хэмээн сэтгэл мөнхөд шиналгаастай. Арэ гэж ингэж тэгсээр үдөнгөрөөд л даргатаа ямар нэгэн хотол шилтэг хэлж чөлөө аваад гэр ухаан гарлаа. Замаар нь далах авч нөгөөлөө замаар нь нөгөөлөө хүнд бодолдон дарагдан гэрин жөх өөдгүй худалч нагүй аригчин чиний жөх алхаж явна. Түй, өөрийн хижээ хижинээс нь илүү үжин ядаж байна би. Гудамшигаар нь дүүрэн энэ амьдралаас ягаад би өөрөө нь улам улам чаргуулчалтан жуурн бий. Толгой өгдөгөөс илүү улам нэг ангалж нь өгдөн. Одоо гэрт орохт ямар дүр зурх ухтах нь мэдээж. Юу ярилцах нь пифрүүрүн шиг топ тодорхой. Би гэртэн оронгууд чамд өглөн. Чи гимсэн чарай гаргана. Ядаж ганч өвх ган гэхгүй таг дугаасуу. Хөндөрлөж хөхөрсөн гараар нь би бантангийн гол дээр өрнө. Эр ордон түлэн хэрсэн бантангийг чи ухаангүй халгуудна. Даргадан би хүүхэд өвчнтэй гэж хэлээд чөл авсан байдаг. Өрөц руугаа нь орж явтал чиний архин найж чогт банта хоёр шүртгэн жирв. Намайг эжгүй чилж чамай руу татах санаатай яваад талгардж хагсан бололтой. Өөдгүй шааруунууд. Нэр нь хүртэл пантаг байхдаа нь яахав да. Дургүй хурч үжин ядах сэтгэд чэжинд уйрлсаар төлхөрэн эргүүлсээр босхон тавлаа. Нохон хороо болсон гэр орно. Чи хаанаас чи гаргаж ирсэн? Дахиж нэгшил арих задлан талдан хүртэл уугаад үлдсэний нуух айдсан бололтой орны араар тавьчихад нам. Дахиад л согтв. Яг энэ агшинд тэр чонхон дээр харагдах төмөр интүүг шүүрч аваад энэ өрөвсөнд толгойг нь хаг чогчхоох юм сан гэж юутэй их хүсэн бэ? Жүрэг юх нь талаж гарлаа. Өөрийн нэрхгүй хөл ундранд өрөөний үүдэнд суун тосов. Тэгэсгээд хоёр алхам бойдонд хүрч тасгалгүй асхруулж гарлаа. Яасан бэлтэй амьдрал гэж бэ? Яасан дуустдаггүй жавлан бэ? Хүн шиг амьдрах заяа надад алах уу? Сайн сайхан амьдарч яваа хүмүүсээс би юугаар нь дутуу юм бэ? Хүн жаргах гэж л амьдардаг биш юм уу? Хэмээн орилж хашгирж гарлаа. Энэ харсан чи босоод зогчхоосон согтуунуудын манан дуулна. Хайрт минь уучил, хөгшин чинь буруутай буруутай хэмээн өвглөн зогсож байлаа. Нүдэн бүлчиж усн халцрахай гутлын сойж мэт өрөвж. Тэр гутлын сойж мэт усыг жөөлөн торгон халмаг байхад би илж өхөрдөггүй байсан гэж үү? Орос бенч мэт бэлчиж гээд яваа энэ согтуунууд тэр нэгэн чагт галчог хайр инхрийлдээр гэрэлтэж яваа үгүй гэж үү? Орчлон эрх шээч чаг хугацаа чи хичнээн хайр нэргүй юм бэ? Тийм ээ. Би энэ хүнд хайртай явсан. Хайр минь гал шиг шатаж зүрх сэтгэл хайлж явсан. Одоо ч тэр хайрын галаас үлдсэн үнэс нормыг өнгөчгөх юм бол эргээд дөрөлжтөл ахсгахт бэлэн гал халуун чочил бишгүй л үлдсэн босов. Тийм ээ. Би энэ хүнд хайртай явсан. Одоо ч хайртай. Хайрт минь бидний амьдрал юу болж байна? Өнөөдөр чинь бид хоёрын танилцсан өдөр биш дээ. Ер нь яах гэж чи бид хоёр танилцв да. Далмяарсан харц сололцоод л зорин оддох амтд бас алах зүрх догдлуулсан агшин амьдралд алийг тэргэхвэ. Амьдр болон чичиглээгүй сэтгэл зүрхийн гүнд ариун нандин дурсамж болон хоцорсон утралд байхгүй

бид хоёрын хэр. Бид хоёрыг тэмрэлтэн үйлж байлаа. Аригчин хүн худал үйлдэгийг аригчнаа ихнэр би сайн мэднэ. Харин чи тэр өдөр чин үннээс нь үйлж байсан. Минийхтэй нийлэн урц байсан тэр нодмос чиний зүрхнээ нонус байсныг би мэдэрсэн. Бид хоёрын нулмас нийлээд дэндүү сорог амтагд байсныг санноу чи. Үрд энэ хар усыг амсхан болый. Одоо л чамайгаан жаргаач явгүй. Хэмээн чи тэгт надад тангарсан. Хэд хоног энэ минь нээрнэл хар уснаас гарханд гэсэн гордлох төрүүлмээр байсан. Гэвч чи ганцхан сарын дараа эрээн явах тасдуур авна гэж хоёртом 5,000 төгрөг авч гараад оройн эргэж ирээгүй. Эцсийн найдвар гордлого минь тас өсөрлөө. Тэнд хүнээс мөнгө жийлж уугаад нам унчхансан байна гэн. Агвай өвчтэй эмнэлгийн сэгэнт байна гэд согтуу билж явна. Хэсэн сорог дугалтсаар дөрөвдүгээр хоногийнхон үүрээр чиирлээ. Хаалгаан тайлхгүй байж би чадсангүй. Хонх чирдуулж хаалга өсгчин. Булармаа хийч мэн хаалга тайл. Наадагчин менегер орон шүү. Хэмээн өрчөр дүүрэн хасгирахт хүүхдүүд сэрэн үйлэлдэв. Хоол хийсэн үү хийч мэн. Чамайг аятайхан байхгүй л очиосой чин холн шүү. Өгсөнтэй хаалга тайлж өгөхгүй удаад байсан. Хэгсэр чи хаалгаар чохонгод улангсан дайруу. Тэрсэн би тархан хагч чохуулж баг хүү мөрөн болгуулж айлынхын чагдаа дуудсанаар бид ам бүтэн үлдсэн. Чагдаанаар хаалга эвдэн орж ирэх хүртэл би ингээд энэ хүнээ гарт өгдөг байжээ гэж бодсон. Хорооны чагдааны хэсэг дээр намайг чиний дэргэд гомдолтэй гэж хэлэхдээ муу новш гэд над руу гар далайгаад галбалуулсан. Чамайг 30 хоногоор баривчлагдан одохт би шүд жуугаад эрэхгүй дэ гэж бодсон ч дэсэгүй. Халуун савтай хоолчаа бариад дэнжин мянгын аут бааст нэг л мэдэхтээ суусан да. Халуун шүү очлон хөгшин одоолоо ухаарж байна. Чамайгаан яаж алч хаахгүй юм. Нүрийг чинь харахтач халуун байна. Эндээс гараад л та гурвынхаа төлөө энэ хоёр гараар нь чөтгөн да. Химэн яр суухад чинь би итгэхгүй байж чадсангүй. Итгэл найдвар өргөлж сэтгэлтэй гал асаад өггүй юм бол амьдрал таг харанхуй байхсан болов. Итгэд найдварлал хүнд хичүүг давх хүч шатал хайрладаг юм билээ. Үнээр чи тэндээс гараад архийн эмчлэх хийдгэж 6 сар юстэй хүн шиг явж байж билээ. Тэр 6 сар ердөө 180 хоног бидний амьдралын гэрэл гэгээтэй сүүлчийн өдрүүд байсан. Богонхон ч гэсэн ад жаргалтай 180 хоног байсан. Тэр 180 хоногт чамд гомдсон тэр их гомдлаа би мартаж чадсан л юм да. Гэтэл нэг л өдөр хилцсэн тэлнээ хурлаас гараад иртэл баясаха уучгасан явган гин. Химэн сайн танил мань утсаар хэлэхэд газар дэлхий дайвуулж чаддаа явчихсан. Миний богонхон ад жаргалд чиг тавьсан тэр сураг баясхлан гэж хүн энэгтэн дуусчээ гэсэн гашуун үнэнтэй намайг эвдэрүүлсэн юм. Тэр өдөр тэрхэн мөчд би 2-9 жилийн амьдрал нүднээ өмнөр сүудэр жураг шиг жирэлжээд л өнгөрч билээ. Москвагийн бороотой намар ойдны байранд анх бэйбэйнээ харсан тэр өдрийн тэр мөч 10-р сарын 3-ны өдөр байсан. Калинине өргөн чөлөөгөөд хөдлөлчин алхуж гомчумаар хамттан гэсэн сүүлчийн Копскагийн хөвгөнд гэрэнгэндэн бэлэг чуглуулж явсан ойдны гэгэн өдрүүд. 1-р төрхийн чонхор анхны хүүхэн харж баярлан тэхвчэж би аав боллоо хэмн хашгирч зогссон ад жаргалтай дүрчин. Цуслан энэ автобустай хүүгэн тэмрээд хоёулаа энэлдэж явсан чил жалуу нас. Ажлаан тарагч хаагаад хүүгэн хазуу айлын хөгшөнд орхоод элэлт кино театрт гараа натгуулчин шивнэлдэн суусан сайхнаас сайхан мөчнүүд. Хоёр хүүгэн хөтлөөд шатвлнэ ойд гүжээлжгэн төөж явсан жуны тэр гэрэлт.

Малгайхан дүүртэлэг гүжээлжилгэн түүчгээгээд миний амар атухатгаар нь хийж байсан чиний хайр гэрэлтсэн дүд бүгд жирэлжилдэг өнгөрсөн. Тэгтэл архинаас чамд авар чадалгүй хүчин мөхцсөн нь ямар ч гордох найдлах үлдээгүйг ойлгосон. Абьяслах, чирээлэх, абд чамын инженер залуу баяс архинд жөхөн одсныг тэр мөчид би ойлгосон. Нөхрөө би архинаас авар чадсангүй. Дахиад 2 сарын дараа архины гүн хордлогын шоккер аюулт нас барсны чинь сонсоод би тэр өдрийн хийшиг чочирдн гашуудаагүй юм та. Би чамайхан амар ханаа нь аль хэдийн алдчихсан байснаа нь мэдэрсэн. Би чамайг тэр өдөр сэтгэлдээ нь оршуулчихсан байсан. Нарны ингэртэй торойн хоцорсон шарилт чинь атхшороо тавихтаа нь дараагийн төрөлд нь архгүй амьдрал ухтаасаа хэмээн би сэтгэлдээ нь ерөөд байсан шүү. Баяс минь.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ хүрээ дүндэрлээ. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хинагч дугар цав, ерөнхий хинагчи гэрэл чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: ордосхотын хам жуучлуурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрх хэмн сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8-нд гаргийн 4-нд тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 2-ноос 4-ний өдөр болтол хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фонз Жөнгөр хошуу, далад хошуу, хангийн хошуунд гүнж гэрэн ажилсын хөгжилд төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт амынхын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж аюулгүй үйлдвэрлэл олон хүмүүний дэргэдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг хянан жолоодож байчаан өөр тун жасах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг хянамгаа найдваржуулан хотын намын хорооны ажлын тохируулалт ёсоор ээлжийн голдлоготой үүргийн бодтой бөгөөд нарийн атгаж аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлв. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах ордны жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнө коллабын уралдаанаа эмэгтэйгийн U16, U17, U18 дугуйлангийн 7 өдрийн шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин төгс амжилттай өндөрлөв. Ордос хотын 5 эмэгтэйгийн хөл бөмбөгийн ангийн шүрэн тэмцэлтээр дамжин 2023 дугаар 1-8 дугаар дисийн шилдэг хэр бүтөмжи олсон байна. Манай хорооны мэдээ улсын байрын амралтад хэрэглэнэ жагтлгүрээ үргэлжилэн дулаарв. Ордос хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт тэмтгтийн дулаан хотын тансаг амтын сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна жиргээр хүчилж нэрт тэмтгийн нөлөөдө төшиглэн ордос хотын онцлогт малтралын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний төг төмөн айл өрхөд хүргэж амралтын өдрийн хэрэглэнэ жагтлгүрд өвөрмөч онцлог бүхий тал нутгийн өнөр амт нэмэрлсэн байна. Манай хорооны мэдээ Ордос хотын жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын ажилтад улсын байрын амралтын хугацаанд худалдаа дэлгүүр идэ ундааны 1-р франтд гүнж

0: үн ханш хөмөргийн хадгалалт амар төвшин жирэг талаар гүйчэд байчаалт хийж ам тос мах ногоо идэнэ үн ханш тогтун байх болон хэрэглэнэ орчин тойрон санаа амар байхыг үнэнхүү баталсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд далд хошууны 2026 оны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгад хэрэглэх нүүрснээ хангаалгын ажил нэгэнт урагштай биелэгдсэн байна. Тус удааны хайр халамжийн нүүрсийг 9 сум балгас 6 жил гудамжийн 3 том 7,945 малчин тражинд ашиг хүртэв. Хямдралтай хайр халамжийн нүүрс нь далд хошууны малчин тражины өвлийн улирлын дулаалгын аж ахуйн дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлж олон түмнэ дулаан бүлийн өвлжих санаа амар өвлжихэд бат бэх эд бодсын баталгаа хангасан байна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжасах орны чагурын төвчөөнө урчлын мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн хэсэг газраар үүлэрхэг байж, Алшаагийн баруун хойд буяар баг борон орж, Хөлн борийн хойд биеийн хэсэг газраар баг борон буюу час борон холилдон орно. Баруун биеийн баруун хэсгийн газар оронд 5-6 дэсийн салхи салхилж, охор хугацаанд 8 дэсийн салхи салхиллан, зүүн хойд биеийн газар оронд хэрэв унана. Чингис хааны онгоны жуулчлалын орон 10 сарын амралтаар жургаачиг 8 төмөнхөн удааны жугаачгс дэж очилсан байна. Нарийн байдлын эжин хорох шүүнэ хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Буян Тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: За. Энэ 10 сарын амралт гүрч ирэх ташмар Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамаарлын зөвлөлөн болдоо эртэс бэлтгэл байрлуулалт хийж Элүү баялаг уулагдгийг ажиллагаж чи соёл жугаачлагийнхаа их баялгаар нь болдоо хол ойрын жугаачлагтай хүлээн чичилсэн юм байна. Энэ жил болдоо жугаачлагыг бэйжлэн оролч хөөлж тухайн газартан хүрч оролчож ойлгуулж сагнал олох зэрэг нэг ширээс ажиллагыг өрнүүлж бодсон юмс соёлын өвийн үжилгийн тойрог жиргийг гаргана. Жугаачлагийн оролцох идэвхтэй болдоо гүйжтэй ажиллаж ордос хөрөм морин мэрэгдлийн ангийн үжилэг зэрэг нь болдоо мөн ч хол ойрын жугаачлагийн харааг мэлааснаар баггүй Хүслэн лидэгжин зэрэг урлагчийн нар бүтэн мөн Чингис хааны онгоны жугаачлалын оронд ирж хамтар товлолт гарган 10 сарын амралтын жугаачлалын захыг болдоо ихээхэн хөгжөөнтэй болгож 7 өдрийн хугацаанд болдоо нийт 6-8 төмөнүүдийн хүнүүдийн жугаачлалын болдоо хөрөнгөчлөж юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошууны баян тамирын чичэрлэг олон түмнээ хүрээллийг олж байна. Нарийн байдлын отох хошууны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Оюун Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Энэ жилийн 7 сард жинхэнээр ашиглалтад оруулсан отох хошууны баян тамирын чичэрлэг бол отох хошууны намын хороо засгийн ордны голдлогтой төлхийн анхулж байгаа ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйн нэг байж бас ч бүх хошууны 14-р 5 жилийн төрөл зүйн хугацаанд тэгээ Голдлоготой олон нийтийн биеийн тамирын дутагдлын нөхөрлөхийн жинрэн болно. Төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь 2000 төмөнд хөрөг байж төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр орчин торн гойд сайхан чадамж нь илүү баялаг байж эхэлж хэрэгснээс нааша олон түмний анхаарал ихтэй татж улсын баярын амралтын хугацаанд бол нэмч бүх хошууны зугаа нардын бэж ярагжуулах гэр бүлэрэн зугаа чингэр хийх сайхан газар болсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны балгуун балгасны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахиулах гол стэп ажиллагаж наадмын хурал явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Уран Танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
3: За ойрын өдөр бол 2026 оны балгуун балгасны 4-р хугацааны илүү хураалтыг бэлгэлж хэрэглэг ахуулах гол төвд ажиллах болоод наадмын их хурал явагдсан байна. Тэгэхээр энэ ажиллагад бол Ингэнсүү, Эрдэн Шиши, Шар төвд хачин шүүс зэрэг малтралгийн ашиг шимийн эцэг бүтээгдүүний нэгдсэн мөртөн ерөнхий өртгөн 378 төмөн төрөв бүхий борлуулгын гэрээ тогтож бол үйлдвэрлэл борлуулгын эхлэхэд зүйл нэвтрүүлж малтралгийн бүтээгдүүний өрсөлдөх хүчний уламжлалт алхамжлах нөхцөл байна. Тэгээд өвнөөс гадна бас онцлогт жимс уламжлалт чааны

0: зэрэг газар орны онцлогтой малтралгийн ашиг хэмээн бүтээгдэхүүнийг танилцуулан борлуулж, балган болгосны аж үйлсийн хөгжилтэй ардын намдлын сайжралтыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Өнөө хамт тус шилдэг тармилын өрх, тэжин үржүүлхөрхи, сайшаан хөлгийн хамт сур харах, мор уралдах, өхөө оролдох зэрэг одоо уламжлалт 93 наадмын явагдсан байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Манай орн 2025-2026 онд нийт 984 төмөнд төргийн бэлмэнг оруулан нас тайчуудад ээлтэй инженерийн бүтээн байгуулалтыг дэмжив. Энэ жил манай орн нийт 188.31 дүншүүрт төргийн бэл оруулж 700 бөгөөд 8.89 төмөн мө өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалтыг дэмжив. 1.77 дүншүүрт хөргийн хар хөрсийг хамгаалан ашиглах бэлмөнгийн урчлан буулгаж, аан будаа хөмөргөлөн хадгалах төхөрөмжийг сэлвэн жасаж өөрчлөх бэлмөнгийн 1,667 төмөн төгрөг тохируулж, аан будааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулсан байна. Нэгээс 8 сард таавар болон үйлчилгээнээ сулаар борлуулсан бүх тоо нодноны адил хуучханыхаас жуунаа 2.5-аар нэмэгдсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арван Далай, Хинагч Яхас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч, Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар та бүхэнтэйгээ уулзрын жолгож байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч дугарж ав ерөнхий хинэгч гэрэл Чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулштай мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.
1: Тэгэхээр хүлээж авгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуалчий. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дундд долгоноо 945 кГц-аар явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эх хөшөө тойрогт бас сэлгээд томжийн байраар сочж байна. Хиявгч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5 Галуу толгоос улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хошууны шарилгыгт FM 103.4, Олжиж холгосонд FM 93, Шанхайнсан болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шүжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бөрөө Манх, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.
0: За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. За тэгвэл одоо юун төрөнд үжисгүлэнд сайхан дундад улсыг байгуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгоё гэсэн мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл амиахын боловсны байгууллалт бол дундадын үндэстэнэ өндийн хөгжилттэй холбогдож байдаг үндэсэн бодлого болон ерөнхий шүүжийн Шижинпинг чухалчлагтан эрхийн шиннэн өндөр жогсож нэн өргөн хараалс ба нэн их эрчимтэйгээр шин жамналт их амиахгүй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахиулж шин чаг үеийн амиахын боловсны байгууллалтын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Цзиньпингийн 8 ахуйн болуусна үжилсэн анаажил одолгоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орных нь өндөрчин сатай амь ахуй байгаль орчноор чанарлыг хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах ам багасгах, бохирдлыг бууруулах, ногоорултыг өргөдгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахыг хамжилчулан ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур үндэсийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна.
0: За улсын баярын амралтын хугацаанд одоо Хөхнүрийн Шэньюань тохой жуулчдаар дүүрч Чингэг дунглаг, Нүурийн ус, Дүүлэн нисэх галуу шууд болоод өндөрлөг орно үжисгүлэнд сайхан үжимжин ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл Хөхнүр бол одоо манай улсын хамгийн том нуур болсон нь хойд баруун бүс нутгийн амиахын амар төвшинэ чухал халахвч болж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпинг 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүрийн Шэньюань тохойд хүрч Хөхнүрийн орчин тойрны гэрэнхэлэн жассан болоод амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалж байгаа ажлын үр бүтэмжийг байчаан үзсэн байгаамаа.
1: Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа Хөхнүрийн 8 ахуйн байгууллалтыг сайтар хийж, амь ахуйн эх баялагын сайтар хамгаалж, улсын чичирлэгийн сайтар байгуулах хэрэгтэй. Амь ахуй бол эх баялаг мөртөө эд хөрөнгө мөн биднээ эд эрдэнэс болно гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүрийнх нь бүх урсгал дагуу оронд олон дис давхаргын босоо чөгчтэй хамгаалалтын системийг байгуулж, амь ахуйн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жаах шугамын шинжил ухаан цар тогтоож, усны амь ахуй орчин тойрны жаасан чигчлэх нуг газрыг хамгаалах, нүурийг бүтөмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна.
0: За Хөхнүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамаарлын төвчөнө дэд даргын хэлхээр бид уул ус, ойшгүй тарангажар, нуур чөхрөм нутагвэлжээр элис манхыг системтэй жасхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нуур уруучдгох гол мөрнө усны чанар чинсаг бүхний шилдэг буюу хоёрдугаар төрлийн химжээнээс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шивүү бүхэн жирэг амьтдын төрөлжилвэл үргэлжилэн олширж байна. Мөн ч Хөхнүрийн улсын чичирлэгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг олонд таниулмаар өндөр бүтэмжтэй болж, за энэ үнлэн шалгах шатандан орсон байж байгаа юм байна. Тэгвэл бид улсын чичирлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт сувдыг сайн хамгаалахаар чирмэж байна гэж ярьсан байгаа.
1: Сайн сайхан амь ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгдэхүүн байж, ард иргэдэд хамгийн илүү харгалзал хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэг чилмэг болж, энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дээшиг 339 хотын агаар мандлын шилдэг сайн өдрийн харчил нэтнэнгийн адилах хүчганаас жуунай дөрвчиг таваар нэмэгдсэн байна. Ус нь нэг тунгалаг болж, бүх улсын газрын дэсээс дээшиг хотын өмхий бохир усыг үндсэндээ нарилгасан байна. За тэгвэл талан нэг ногоон болж Умартын 3 орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хувьд номын ногоон Төмөн газрын урт чагаан хэрмэн жил болгон 2000 гавтахад дөрүүлчин километрийн хурдчаар умрааш өргөжн баруун ш тэлж байна.
0: За улсын ойшгүй болоод нутаг үлчээрийн төвчөнө дэд дараг хэлэхтэн хорчны элсэндэх ой мод өвс бэлчээр алхам алхамаар амьлан сэргэж хатан голд чутгах шар хөрснөө хэмжээ жил дараалан багасч такалмекан элсэн чөл ногоон оролт жүйсэн байна. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умратын 3 орны инженерийн жангалгын дайлал даны шийдвэрт хэлэлтийн хугацаа болно. Бид давуулах хүч 8 төвлөрүүлж аюулаас жайлгүй хүчрээс сүрдэхгүйгээр Умратын гурван орны инженерийн жангалгын дайлалдаанд илэл толгоор чирмэх болно гэсэн байна.
1: Онгон дархан уул ус бол ард түмэн ажил жаргал тамдирлын чихул уулга болно. Одоохонд манай улс Амиахын чихул их халахвч бүсий үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамт Амиахын засан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатанд чаашд хэрэгжиж байна. Энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичирлэг 2800 гарь болж чонхоо нээхэд ногоон өнгө үжигдэж гэрээсэн гараад чичирлэгт орж дийлдэг жижиг чичирлэг нь хотын жил гудамжид хаа сайгүй харагдах болсон байна. Фужэможийн Фужуу хотод энэ жил 15 жижиг чичирлэг байгуулагдсан байна. Фужуу хотын чичирлэгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжилтийн газрын дарга хэлэхдээ бид Фужууг ногооруулж, жалат модыг тарьж хамгалах ажлыг гүнзгий хэрэгжүүлж, чичирлэгийг одоо шинжлэн чанарын дээшлүүлэх, тэгвэл чичирлэгийн амжирлын хүчний хөгжөөх, соёлын онцлогийн бадруулах дээр үргэлжлэн хүчилж, нэг чанарлаг ногооруултаар дамжуулж байгаад хотыг нэг ногооруулах болно гэсэн байна.
0: Амиахын байгаль орчны асуудал бол ичсэн ичстэн хөгжилтийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал болно. Тэгвэл одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хевчээгээр хамгийн их чивэр ажиглагаан эрчим хүчнээ тогтоцгийг байгуулжээ. Бүх улсын хевчээнээс үзвэл нарны гэрлэр чахилгаан гаргах автсыг говийн элсэн чөлд

0: чиний энергийн газрын дарга хэлэгтэй нь салхины энерги болон нарны гэрлийн их баялагын давулгаан гүйцэд бадруулж салхины хүчнээр чахилгаан гаргах голдлоготой төрөл зүйлийн байгуулалтыг төргөн ахиулж олон газарт түгээж байгуулсан шин энергийн хөгжилтийн шинжилх ухаанчаар эмхчигчтэй ахиулах болно. Леонин Можийн шинэ энергийн чахилгаан гаргах машин чөвчлүүрийн хэвчээ нь нүүрсээр чахилгаан гаргах машин чөвчлүүрээс давуж Леонин Можийн нэгдүгээр том чахилгааны энергийн их суулж болсон байна.
1: За амаахгүй сайжирвал соёл болуусан хөгжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үжис хүлэгт сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг жалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хөвчээг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амаахгүй байгаль орчныг үндэснээс нь сайжруулах жангилгын шат үе болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Амаахгүй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтээг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын Амаахгүй байгаль орчны хуулаар жасах байгууллалт шинэ шатанд орсныг харуулсан байна.
0: Си Цзиньпингийн Амаахгүй болуусны үжил санааны шинжилх ухаанчлал бодлогодоор Амаахгүй байгаль орчны хуулийн бүрэн бот нь батлагдоор үжисгүлэн сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээл нь лавтай нэн илүү нэн эрх тэгшээр бүх ардад ашиг хүртэх болно.
1: За Амаахгүй байгаль орчны яамны дэд сайд хэлэгтэн Амаахгүй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүт нь үжис хүлэгт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар жасах батлага болохоор баггүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгыг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтийн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтийн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олны сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэсэн байна.
0: За өнөө жилийн хувьд бол 10 сарын амралт улсын баяр болоод тэргэл сарын баяр ойрхон тохиолдсон болохоор одоо амар хугацаанд бол одоо жохих хэмжээгээр олон өдөр тохиолдож одоо хүмүүсийн гадаж дотош аялахад бол одоо их ариун хувиралтай буюу одоо олон янзын хэлбэр бол гарч ирсэн.
1: За энэ голын хэд хоногийн чөлөө хилээд тийм ээ хоёр үжиүрийнхээ амралтыг чугтан аваад ингэж амарсан хүмүүс бас олон байгаа да. За тэгээд өдөр шудрынх нь урт болсноор дамжаад тийм ээ одоо хүмүүсийн сонголтонд бол ярангүй хувиралд гарсан мэдээж одоо нэн илүү хол газрыг жорох болсон юм уу? Нэн олон өдрөөр тойрох болсон юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас илэрсэн байгаа.
0: Тийм. За тэгвэл бас нэг нь онцгой зүйлгүүл одоо оргил хуучхайг зөрүүлж аялах. За оргил хуучхайг зөрүүлж ингэж одоо жирсэн газар таан хүрэх ийм олон янз буюу одоо ийм хэлбэрийн сонгосон хүмүүс бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл жил жилийн 10 сарын амралтг бол одоо хүмүүсийн бас нэг амарч жугаалах хамгийн илүү сонголттой чаг жил чагаан сарыг ам бодвол. Тэгэхээр ч одоо гадагшаан гарч аялж уулчлах юм уу? За энэ метийн сонголтыг хийж байгаа хүмүүс бол нэг ч одоо уур амьсгалын хувьд тохиромжтой энэ нэг эрнийг сонгож байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Тэгэхээр одоо 10 сарын амралтын энэ нэг хугацаанд хүмүүсийн ололт төрөгдөл энэ бүр адилгүй байдаг да.
0: Тийм тийм. За жорох газар, жорсон газар бас бүр адилгүй байдаг.
1: За тэгээд зарим нь бас одоо иймэрхүү гертэн суусан ийм бичлэгүүд бас явагдаж байна.
0: Тийм, гертэн сууж, за амарч, сэлүүчин, за тэгвэл хөдөлмөрд оролцсон, яг намрын үлрэл болохоор, намрын хураалтын цаг болохоор, за гэр орон нутгаан бочиж хураалт хийж, за амарсан ийм хүмүүс бас олон байдаг.
1: Одоо өнөө жилийн хувьд та хаагур явбаа.
0: За ямар газар ижорваа?
1: Тийм.
0: Яаш ухан амарваа? Ямар сонголтыг хийвээ? Гэх эдгэр ариун асуултууд бүр тавигдж байна тийм.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ асуултын тойронд хүмүүс манаас өөр өөрийнхөө бодлоодаа илтгэсэн иймэрхүү мэдээллүүд бас гарч ирж байгаа да тийм.
0: Тийм тийм. Мөнх одоо 10 сараа яаж утаа уулгатай тэмтгэлсэн тийм. За эдгэр ариун бичлэгдүүдийг бас бид сүлжээ холбоо олон газраас улбар олж үжиж харж болно.
1: Байгаль орчныхан гайхамшигтай зүйлүүдэд бас таарсан байгаа да
0: тийм. За байгалийн гайхамшигт үжил сонирхно. За тэгвэл байгалийн гайхамшигтай уучрлаа гэсэн хүмүүс бол одоо олон тоог ижилж байдаг.
1: Тийм. За өвөр Монгол орноор авч гэлбэл зүүн биес эхлээд алтан шаргал намрын өнгө тийм ээ. За их хянган давана ой шугуй. За тэгээд бас 10 сарын дунд сүүлчэр бас шилийн голын одоо арбиер юм уу бас час орсонтай тийм уур амьсгал бас өөр мэдрэмжтэй яг тэр газрыг жирсэн хүнс тавч гэлбэл бас ийм эрт час орох юм байдлыг бас анхаарсан.

0: байгаа.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо Нашл бол одоо манай хангнэ
1: Хөвчинээс
0: Жаашагийн одоо Батанжаран гэх юм уу? Эс манхны үжимжийн жуулчлал. За Ижнэгийн Тоорой ной гэдэг юм уу? Энэ бүгдээс одоо байгалийн гайхамшигийг мэдэрсэн хүмүүс их олон байгаа да.
1: За манай Өвөр Монгол орон нутгийг бол одоо маш өргөн уудам тийм ээ. За тэгэхэд одоо маш өргөн уудам нутг гэдэг үсгэр дээр за олон үндэстэн ястан оршин амьдарч байдаг. За тэгвэл ил газрынх нь өөр өөрийнхөө одоо жан аран шинтэй, өөр өөрийнхөө одоо байгалийн өнг хүчмжтэй. За тэгэхэд бол хүнөөс орны дотор, орны гаднах маш ариун хүнөөс бол одоо энэ 10 сараар манай Өвөр Монгол орон дуул яг нэг адил ус өвөрмөц юм төрөгдөлтэй 10 сар явуул тэмтгэлсэн байгаа. За өнөөжлийн хувьд бол онцгой одоо чулгарч сүлжээ холбоондор их халамжил болж хүмүүсийн анхааралд хүрсэн бас нэгэн газар гэвэл одоо Хинган аймгийн Аршаан хот.
0: Тийм.
1: За энэ нь бол их халамжил болжсэн. За Аршааны тухайтай халамжил юу бол сүлжээ холбооноос олон харжсан. За маш ариун хүмүүс бол Аршааны жирсэн байдаг юм байна. Одоо ончлогтой өнгө жимж за маш адил бас одоо юм төрөгдлийг бол одоо мэдэрч олсон байдаг. За ингээд Өвөр Монгол оронд хэдийвээр одоо намар болж тийм ээ зарим газрынх нь уур амьсгал хүйтэрсэн болооч одоо маш ариун хүнөөс одоо сүлжээ холбооноос одоо энхүү мэдээллийн үзээд одоо Өвөр Монгол оронд одоо хэдийвээр хүйтэрсэн болооч одоо бид жоригтой очноо Аршаан хотод очоод одоо жоригтой энхүү мэдрэмжээ одоо мэдрийе гэсэн юм хүнөөс бол бас байж байгаа.
0: За ингээд одоо өнөөдөр бас ачаар хитэн хүмүүс мань өөрийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцсан байгаа. Энийг бас сонсогч холондоо сонирхтуулъя. Хүмүүс ч юм амралтаар ямар ямар хололт төрөгдөлтэй байна уу тий? За тэгвэл Алшаа нутагтай бүсгүй тийм ээ өөрийнхөө бодлыг ярьсан байна. За би бол Алшаа Жүн хошуунд нутагтай одоогор бол Хөх хотод ажиллаж амьдарч байгаа. Намайг бол хайраа гэдэг юм аа. За ажилд гарснаас хойш их нэгэн жил бид гэрээрэн эжнээд очиж тоорой үжижээ. Тэр үед одоо жуулчлагч одоогийн шиг ийм олон байсангүй. За бид дахин та урсгалын сэргэсэн эжнээ голын хөвөнд хүрч бас хар хотын нуужхан сүрлэг барилгыг харж эжнээ нутгийн газар усанд гайхаж алдлаа. Баруун оронд одоо бороон хурчөөн говь нутгаар өвс мод одоо бараг алгач гисэн энэ элсэн дээр одоо ус нэвтэрдэг дээр л хөрвөл ой мод ургаж амжилтын хүчнээр тутгу байдаг юм нэг байгалийн орчил гайхамшиг ивэл одоо гайхаж энэ нь бас маш их уярлаа гэсэн байна.
1: За энэ бол Алшаа нутагтай хайраа тийм. За Хөх хотод ажиллаж амьдэрдэг. Гэхдээ бол одоо Алшаа нутагтаа харьж за эжнээд хурж тойрон ойгийг бол үжил сонирхсон төрөгдлөн бол хуалцсан байна.
0: Тийм тийм.
1: За нутагтаан ч гэсэн сайхан сайхан одоо өнгөжимж бол байдаг тийм. За хүнөөс бол заримдаа бол одоо хошлуулаад байдаг. За манай нутаг оронд байдгийн болохоор нь одоо сүүлээр нь за тохиол гарвал тийм. За нутагтаан очиж үжигээд ингээд хошлуулаад байдаг ийм үжигдэл бас байдаг дандаа тийм.
0: Нутагтаан суусан хүнөөс нь ч гэсэн жишээлбэл одоо манай энэ бүрээ манх юм уу, инква юм уу, хөвчинийлс юм уу энэ мэтэр одоо ариун ийм жуулчлалын газрууд байж та орд ус нутаг гарч гисэн. Гэхдээ одоо явж өнгөрсөн өнгөрөлттэй газаргуул тоотой нэг л хоёр юм уу гэхээс яг одоо нутгийнхаа үжимжээ ч гэсэн нэг дараалаад ингээд яваад үжиа гэсэн ийм сонголттой хүмүүс нь бол бас чөөхөн шиг байдаг да.
1: Хизээдэн хойшлуулаад байдаг. Тийм бидний хажууд байдаг болохоор одоо аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн очиж автна гэсэн ийм бодолтай байдаг. Тийм.
0: Нэгдүүл одоо гэрийн хүмүүсээ хүлээгээ чөг явъя. За бүгдээрээ явъя гэнэ. За нэгвэл одоо за энэ ойрхон байгаа юм чинь тийм ээ.
1: Аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн хүрээд очно гэж боддог. Тийм. За ингээд хизээдэн одоо биений хань ойр тойрон буюу тийм.
0: Тий.
1: За ойрхон байж байгаа нутаг орныхоо уул ус өнгөжимжийг бол одоо хижээдэн хойшлуулад байдаг ийм нэг сонголт бас байгаад байдаг. За тэгвэл энэ амралтын хувьчханд бас морь унж сурсан хүүхдүүд бас байгаа тий.
0: За энэ нь бол одоо Бухтан нутагтай тийм ээ. Бухтын Дархан Момынгийн холбоод хошуунаа 3 дугаар баг сургуулийн 5 дугаар оноо сурагч Даниста. Энэ нь бол одоо амралтын хугацаа маш утаг уулгатай өнгөрөөлөө гэж хэлж байна. Амралтын хугацаандаа би охин дүүтэйгээ хоёул хөдөө гэртээ харьлаа. Ингээд морь унж сурлаа. Эхлэнгүүдээ би сартай хээрэн үүжээд айсан. Бас сэтгэл догдолж байснаа аавын энэ халшралгүй жилодлогоор дөрөөгөн хишгэж чулуураан барьж эмээл дээрээ тогтсон. Мөр хаажмаар алхахлахад салхих гачрыг илвэж би ч сандархан болж хоноо хариулахаар

0: явлаа. Энэ нь надад маш их мөртөн мартагдашгүй эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж. За тус учраар дамжаад би хөдөө нутгийн өдөр тутмын амьдрал болоод их байгальтай үргэлж ойртохыг боддог болсон бөгөөд за морь унах нь хүнээ жориг сүсийг давтан боловсруулдгийг ойлголоо гэсэн байна.
1: За бугад хотын дархан муу мянган холгот хөшүүнэд Анистагийн ховд бол энэ амралтын хуучханд дүүтэйгээ нь одоо хөдөөгөртэй харьж хөдөө нутагтай харьж морь унахыг сурсан юм байна.
0: Тий. За яг хэлвэл одоо биднүүсийн өсвөрийн үед бол айлууд барагтай нэг хоёр унааны морь өөттэй байдаг л да. Тэг хилээрээ одоо бас хүүхдүүд унааны морь унаад иши хурган андуулах ч юм уу ханималан хариулах ч юм уу ингэж явдаг байсан. Гэхдээ сүүлчийн ирэм болоод ирэхэд бол одоо унааны морьтой айлууд бас урдсан
1: чөөхөн болсон.
0: За мөн ч одоо хот сууршлаар амьдрах хүмүүс олон болсон. За ингэхлээр одоо морь унж сурна гэдэг нь одоо хүүхэд багчуудын бүхэл ихэ хүмүүс ч гэсэн бас барин очоод шууд унана гэвэл бас жахан жүргшээх юм уу сандрах юм уу юм байдал.
1: За морныхон жан арансны бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тийм. За тэгэхээр энэ одоо морь унаж сурна гэж бас мэрэгжлийн ажил шүү.
0: Тийм. Бас маш гоё байдаг юм байна. Салих хачрыг илүүлээ гэжгүй юу. За ингэхлээр чинь сандархан байчлаа. Ингээд хоньо хариулаад явлаа. Энэ нь одоо тухайн хүнд авч хэлвэл мартагдашгүй нэгэн эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж байна.
1: За тэгвэл одоо улсын намралтаар одоо хүмүүс том том хотуудын жоржтiin. За том том хотуудаар аялж том том хотуудын одоо хөгжилд за том том хотуудын сонирхолтой зүйлүүдийн одоо хүүхдтэй нүжүүлж харуулдаг юм гэр бүлийнхэн бас маш олон байдаг. За тэгвэл зүүн үжимчин хөшөөнд ажил алуутай асралт 10 сарын 1-ний амралтаар одоо гэр бүлээрэн далайн хотоор аялж далайн нэргээр жугаалсан байдаг. За ингээд тухайн үед бол одоо 6 настай хүүтэн бол далай харуулах гэж одоо тухайн үед бол далайн хотыг л жорсон байна.
0: За ингээд бол одоо далай даар нар жаргахыг үзсэн далай дээр одоо далайн тангаар энэ хиса төөхийг бас үжилээ. За ингээд бас хэдэн өдрийн амралтаа бол маш гоё өнгөрөөсөн байгаа юм байна.
1: Бидний одоо тал нутаг төссөн хүүхдүүд авч хэлвэл одоо далай танг хийс нуур чөхрөмгөл одоо хүмүүст бас шал ондоо өөр төрөгдөлтэй байдал байдаг, адилгүй байдаг. За ингээд хүүхдүүдтэй бол далай харуулъя, далай үжүүлъя, далай нэрийг дуучуулъя гэж бас маш ариун гэрийн ахмууд бол сонголт хийдэг тийм.
0: Тал нутгийн уудмыг бол хараагаараа үждэг. Далайн уудмыг бол чихээрэн сонсдог гэж хүмүүс одоо бичлэг хуваалцж ирснийг би үжсэн. За тэгэхээр чинь бас энэ үг нь маш утга ойлголттой санагдсан, маш дотор суугдсан л да. Мэдээж одоо далайг бол сонсохоор илүү болгодог ч юм уу тийм ээ. За тэгж мэдэрсэн л маш чухал байсан тухайн хүнд бол. За тэгэхэд бас далай гэдэг бас өөрийнхөө онцлогтой ер нь одоо далай гэдэг чинь бас сүрдэжтэй тийм нэг хүмүүс тосны сүрдэчмээр тийм нэг төрөгдөл бас олгодог л доо тий.
1: За тал нутгаас өргөн уудам, элис мангаас өргөн уудам жийл бол далай тангисэлдэ. Ингэж ойлгож болоно тий. За тэгвэл одоо хүнөөс одоо эдээшж тассан амьдралаасаа төрж гисэн одоо салахыг боддог. За ингээд харин тэндээсээ бол салж гараад өөр юм үзснээ дараа харин дахиад бучаад ирэхээр одоо амьдралынхын жинхэнэ утга уулга хаанаа байдгийг бол одоо мэдэрч ухаардаг юм байна.
0: Тийм тийм. За яг хүнээ гажар, хүнээ амьдрал, хүнээ энэ нэг орших орчин тойрон юм уу, жан аран ши юм уу энийг үжиж хараад нэг хэсэг хугацаа тэр дунд уусаад дахиад биеэн чөлөөлж аваад өөрийнхөө байран дээр ирэхэд бас яг аргагүй өөр төрөгдөл болдог.
1: За маш хариун зүйлийг одоо ухаардаг юм уу, ойлгодог юм уу тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл манай их хотуудын хөгжилт бол маш их л дээ.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр чинь хүүхдүүд нэрэн дагуулад юм уу, гэрийн хинэн дагуулад энэ хөгжилт ихтэй хот орноор явход ч гэсэн тийм ээ. Эргэж хараад ирвэл бид бас амьдралдаа хэржиргийн хөдөлмөртөө хэржиргийн хурдтай амьдрах юм байна. За юу хийвэл болох юм байна, яавал болох юм байна гэсэн бас нэг өөр юм гэсэн төлөвлөгөө суудаг л да.
1: Улсын баяраар одоо Тиамын талбайд очиж түн мандуулахыг үжихэн бас маш ариун хүмүүсийн сонголтон болдог.
0: За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас маш олон хүмүүс үжиж байсан л да түг мандуулахыг тий.
1: За ер нь түг мандуулахыг бол одоо жил болгоно хүмүүс очиж үжиж байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг.
0: Тий.
1: За Бээжин хотод хөрсөн хүн болгон баг Тиамын уудан талбайд хөрхий бодол хилдэг. За тэгэхээр Тиамын уудан талбайд хөрвөл одоо түг мандуулах уу, түг буулгахыг одоо үжиж сонирхдаг.
0: Үжиж болно.
1: Тий.
0: хөө хотын

0: 30 дугаар дундад сургуулийн сурагч Боо Айс. Аа. Одоо 3 жилийн өмнөх энэ нэг улсын баярын амралтдаа аав ээжтэйгээ хамт Бээжинд очиж улсын төг мандуулах ёслолыг үзсэн байна. За ингээд одоо бас их улсын хаан төрсөн өдрийн баярыг төг мандуулах ёслолын домд хамт угтсан.
1: Тийм.
0: За тэгвэл улсын сүлд дүүний дуугийн айсын домд бол 5 удаа тулаан төг алгуурхан намрын мандах үйстэн бивэл төвж огсож нүд салгалгүй улсын төгөө ширтэж улсын сүлд дуугийн хангийн талаан дуулсан гэж ёслолын дараа бас Тиам насар ардын их хурлын тэнхим. За баатарчуудын хөшөөнд журагс өдөрт тач дурсгал болгон утаг болготой нэгэн өдрийг өнгөрөөсөн. Энэ нь одоо ч гэсэн мартагдашгүй дуртгал болж байдаг аа гэж өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсан байна.
1: За өнөө жилийн хувьд бол одоо бүгд найрамдах дундад ард уулс байгуулагдсан 77 жилийн ойгоон бол угтаж авсан. За ингээд өглөө эрт бол одоо Тиамн уудам талаа байдаг 2026 оны улсын баярын одоо төг мандуулахын ёслол бас жоршил ёсоор явагдсан. За ингээд сүр жихулан тулсын сүлд дүүнэ айсын домд одоо 5 одоо тулаан төг улуур нартай хамтар мандсан байна. Ингээд агуу их улсын хаан төр төвшин төмөн амгуулан өндийн хөгжил бадрлыг бол жүнгэж бэлгэдсэн байна.
0: Улсын төг мандуулах эний гэж ярьдаг хүмүүс ус олон байдаг да.
1: За онцгойл нь одоо бидний аав ээжийн насны хүмүүс
0: тийм.
1: За Бээжин хотод хөрвөл за улсын нийслэл улсын мань жүрэх болсон. За Бээжин хотыг бол их хүсдэг, мөрөөддөг.
0: Тиамн талбай дээр сүүдэр татах бол маш чухал утга болгохтой зүйл л
1: гэж боддог. Тийм тийм. Тэгмүртэ ингэж хийдэг.
0: За тэгээд одоо хүүхдүүд нь бас одоо аав ээжийнхээ нэг Тиамн талбай туг мандуулахыг үжүүлэх буюу тийм ээ. Нийслэл Бээжингийг жоруулах юм уу? Ийм жорлогтой аав ээжигээ одоо Бээжин руу дагуулж, тойруулж, жугаалуулдаг нь олон байдаг.
1: Тийм, хэрвээ одоо Бээжинд очиход хөрвөл, тийм улсын нийслэл Бээжинд төрөхөд хөрвөл одоо олонхийн хүмүүс нөхцөл боломжтой бол бараг л бүр Тиамн уудан талбайд жаавал хөрөх ёстой байдаг. За хурж очдог, за жураг сүудэр авуулдаг, за гээд дурсгал үлдээдэг.
0: Тэгээд одоо бичлэг дээр бас нэг явж исэн. Одоо бол ингээд хүн олон болсон чинь туг мандуулах ёслолыг үжихийн төлөө одоо бараг сүн төрүүлсэнийг нь хагасаас эхлээд мөрөлдөг.
1: Тийм хөдөн чагийн өмнөөс эхлээд мөрөлдөг, хүлээдэг, бас шилгэн байчалтыг өнгөрүүлдэг. Тэрнийх жаахан халтай байдаг. Гэхдээ нь одоо тийм ээ Тиамн талбайд хурж очиод одоо нар мандахтай зэрэг одоо туг мандуулах, улсын туг мандуулах тэрхүү сүр жихулантай байдлыг нэх харахын төлөө за маш ариун хүнөөс нойрон хайж, за маш эртээс, за үүрсэнээр одоо Тиамн талбайд хурж одоож мөрөлдөх нь. Одоо эрдийн үжигдэл болцсон байдаг тийм.
0: Тийм тийм. Энэ бас маш утгуулгатай зүйл л дээ. Нэг юмны төлөө одоо нойр хоолоо хайж жорин шүү.
1: Тийм тийм. За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас адилхан тийм. За улсын баярын амралтаар за маш ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон байгаа. За тэр ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон хүнөөс дотроос за маш ариун хүнөөс бас Тиамн талбайд хүрч улсын тон мандуулахыг үжисэн нэрсэн байна.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо Бээжин хот орч гэсэн одоо хүмүүсийн хөл бол их олонтай болсон л доо өнөө жилийн хувьд.
1: Ер нь Бээжин хот одоо тийм үжис сонирхох, за түүхийн дурсгал зүйлс, түүхийн буур, за маш ариун байдаг чичирлэг, за тэгвэл элих дээд сургуул, за тойрч үжигч хултай зүйл бол маш олон байдаг. Тэгэхэр нь бол одоо Бээжин хотын сунгадаг хүмүүс бас маш олон байдаг. За жам харилцааны хувьд ч гэсэн одоо дүгэмтэд, за нисгэлээр явж болно, за галтаар аялж болно, за өөрөө машин жолоодод хурж болно. За онцголон мэднэ одоо Өвөр Монгол орноос бол маш ойрхон байдаг. Хөдөн зуун километрийн зайтай. Тэгэхэр нь бол одоо улсын баярын амралтаар одоо Бээжин хотыг жордог гэр бүлийнх нь буюу одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
0: Тийм байна. Жаа ингэ нэг төрж авсарлаа.

Өөр тэнцсах 28 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр тэнцсах орныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй томжих дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэл ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн нэвтрүүлгийнхэн уулгуудыг анхаарыг. За тэгвэл одоо өнөө намрын хувьд бол бас маш утга уулгатай зүйлүүд олон гарсан. За 10 сарын амралт, за тэргэл сарны баяр гээд хүмүүсийн явж сууж жугаалхад бас нэг аштайхан чөлөө жав гарсан. За тэгэхээр нь одоо газар газрын энэ намрын уулралын талаар их тохируулалт, нэг ч одоо намрын уулралын жуулчлалын талаар их тохируулалт бас өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн арга авталтай.
1: Тэгэхээр манай өвөр Монгол орн одоо маш өргөн уудам байдаг болохоор за намрын өнгө хүмж гисэн бас өөр өөрийнх нь онцлогтой. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноор тийм ээ намрын хүмж сонирхогд бас маш олон тохиромжтой газарнууд бол байдаг.
0: Юун төрөнд бол одоо хүлэн байр, Линжаң түн тосгон.
1: За энэ хүү Линжаң түн тосгон нь бол одоо хүлэн байрын өргөнө хотод бол байдаг юм байна.
0: За өргөнө голын хөвөндөх орос үндэстний онцлогтой хилийн тосгон байж байгаа.
1: За энэ тосгон нь бол маш онцлогтой тийм. За орос үндэстэн мөртнөө. За бас нэг онцлог нь бол хилийн тосгон.
0: За хил дагуу очиж байна гэсэн үг. За оростой хил нийлж байдаг. Тосгонд нь маш олон орос маягийн модон байшин байдаг. За энд модон байшин хоноглож нар жаргахыг сонирхон орос үндэстэнэ Жан Уилийг бас бэйчлэн ойлгож болно. За яг энээрэн бол гласчиг болд юм байна л да.
1: Тийм тийм. За маш харин модон байшин тавиад юм байна. Тийм. За эдгээр модон байшинд нь бас хоног авч уулна. За тэгвэл бас үүнээ дагуу орос үндэстэнэ Жан Уилийг бас бэйчлэн ойлгож болно.
0: Тийм.
1: За тэгвэл сануулах сануулмж гэвэл одоо хил давхыг чаажлан тухайн газрын ардын суучд бол одоо сууж болдго юм байна. Ардын сууч гэхээр тийм ойрын жилүүд бол одоо ардын сууч бол маш халамжил болж байдаг. За ил том хотууд ч гэсэн болог, ил одоо том үжимжийн орн ч гэсэн болог. За маш ариун сайхан байгалийн үжимжийн орн ч гэсэн болог. Байгалийн үжимжийн орны ойр тойронд бол хүмүүс одоо ардын суучийг эрхлээд жуулчинд үйлчилж байгаа. Ийм үйлчилгээ хийж байгаа хүмүүс маш олон. Тэгмөртэй нь одоо ардын суучд очиж сууж тэрхүү тухайн газрын одоо ардын жан араншин за тэгвэл тухайн газрын одоо соёл иргэншлийн ойлгох ийм одоо анчд бас маш олон байдаг. Маш олон болсон байдаг.
0: Энэ нь бол одоо олуул явсан хүмүүс давж хэлвэл нэг илүү тохиромжтой гэж үчнэ.
1: Тийм
0: ээ нэг гэрээр нь ингээд амьдраа суучхаар ийм орчин тойрон байгаа ч энэ маш дөгөмтөд.
1: За тэгвэл одоогийн зарим ардын сууч нь бол маш дөгөмтөд. Нөхчлэн сайн байдаг.
0: Тийм.
1: За аяг шинаа пял за тогоогоос бүр бүрэн байдаг. За ингээд гэрээр аялсан хүмүүс бол одоо ардын суучд суугаад одоо хоол будаагаа хийдэг. Хийж болдог ийм ардын сууч бас олон байдаг.
0: Тийм. Зарим нь бас одоо тухайн газрын онцлогтой хоол будааг ирээд хийгээд өгчдөг ийм айлууд бас байдаг.
1: Байдаг уу? Тийм. Зарим нь бол одоо тухайн газрын хоол умд эдэн умдааны одоо идэж тасгүй хүмүүс бол одоо энэ хүү ардын суучд суух үед ногоо жууш эдгээрэн бол өөрөө бэлтгэгээд одоо өөрийнхөө одоо идэх дуртай хоол умдаа хийж болдог.
0: За ингэхээр одоо ардын суучд сууж байгаа хүмүүс бас олширж байгаа. Нэг ч одоо ардын суучийн энэ нэг үйлчлэгээ бол өдөр ирэхүйе сайжирж байгаа гэж хэлж болно.
1: За бас нэгэн бол одоо ардын сууч маягийн буудал гэж бас гарч ирсэн байдаг. Ончлог шинжин бол яг тухайн газрын ардын сууч маягтай. Гэхдээ бол тэрэн бол одоо буудлын үйлчлэгээтэй. Үйлчлэгээ их бүрэн.
0: За чивэрлэхээс эхлээд хүргэж тосох хүртэл
1: тийм тийм тийм үйлчлэгээ бол бүрэн болсон байдаг. За энэ нь бас маш ариун хүмүүсийн одоо тухайн газар дэн хүрхтэй зэрэг одоо хамгийн анхны сонголтон болж идэг, хамгийн гол сонголтон болж идэг.
0: За тэгвэл одоо сая бол хүлэн байрын Линжаң түн тосгоныг анхаарч үзлээ
1: тийм.
0: Жалгаад одоо анхаарлаа Шилийн голд. За Шилийн голд бол одоо тал нутгийн 99 номерт часмал зам. Тийм бол одоо хүмүүсийн сайн мэддэг зам л да тий.
1: Тийм ойрын жилд бол одоо Шилийн гол аймгийн Тимэ тал нутгийн 99 номерт часмал зам бол одоо маш сайн ярагддаг холсон, маш ариун хүмүүсийн жордог газар болсон. За маш ариун хүмүүс одоо жуны сайхан дэлгэр чаг юм уу? Намрын одоо налгар намраар. За тал нутгийн 99 номерт часмал замын одоо жордог хүмүүс бас маш олон болсон. За энийг зам бол одоо Шилэнгол аймгийн баруун нүжимчин хөшөнд бол байдаг. За дундад улсын хамгийн гоё тал нутгийн Жасмал зам гэсэн нэртэй. За бүх уртан бол 60 км байдаг. Үүнд бол одоо 84 км-ийн замын дунд нь бол одоо солонгон өнгийн жураастай. Баруун нүжимчин хөшөнөө одоо олон нүжимчин газар ийм бол одоо ингэж холуулсан байдаг. За энээр нь бол одоо маш дөгмтөд. За энээр нь бас ончлогдож байдаг. За мөнхөө эдгэр ончлогтой байдгаар маш ариун хүнөөс бол одоо энэ хүү замыг жордгоо.
0: Энэ жамаас нь салаад нэг жуулчлалын газраан хүрэн бочаад явбал дахиад энэ жаман дээр нь гараа ирдэг. Яг ингэхээр энэ чи одоо яг олон жуулчлалын газар үжимжийн орныг холбосон ийм нэг жам байж байгаа шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэгэхэр энэ бол одоо аялчин жуулчин онцгойлон одоо тал нутгийн өнгө жимжи үжис сонирхый жугаачи гэсэн хүнд авч хэл бол ёстой. Хамгийн түрүүнээ сонголтон болж уулдаг.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо ер нь Шилэнгол аймгийн хевчээнд аял жуулчлагтаа бол тал нутгийн өргөн уудамд мал унаа их ариун байдаг. Жамаар бас мал унаа өнгөрж байх юм байдалтай байдаг. За гэхдээ одоо сүн орой юм уу? Тэнгэр муухай үеэст жам явахдаа одоо мал унаанаас ус хичээх хэрэгтэй. За тэгвэл жамын хажуугийн амар төвшин орон байранд очиж жогсохыг бас анхаарах хэрэгтэй.
1: За тэгвэл бас хөх хүнээ бэлчээрд дураар орж болохгүй. За эдгээр талыг бол одоо анхаарах хэрэгтэй.
0: Тийм. Ер нь бол одоо Шилэнголын хевчээнд ингээд явах үед одоо жамын дунд одоо бараалах тавьс гэж тусгалан байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. Тийм. Тэн дээр очиад тэргэн чигс очихаа дийшэн тийшээ харж ийж болдог да.
1: Тийм тийм. За манай өвөр Монгол орны бас нэг сайхан үжимжийн орн гэвэл тийм налгар намраар хурж болдог газар гэвэл одоо Хөх хот. Хадад хаалга улсын ной шугын чичирлэг байж байгаа. За энэ нь бол одоо Хөх хотын Үчхан сэнд бол байдаг.
0: За гэлос чиг нь болохоор өндөр уул тал нутаг хавчил ойшгоон үжимжээр юм нэг олчих чам болгосон байгалийн үжимж соёл иргэн шилийн үжимж одоо чохомл үжимжийн чигээр нэг чогчж уулсан юм нэг улсын төсийн ойшгоон чичирлэг байж байгаа.
1: За ойшгоон чичирлэг төрийг бол одоо Хөх хотод байж байгаа. За хадад хаалга улсын ойшгоон чичирлэг төл хурж үжиж болох юм байна. За сануулгах сануулмж гэвэл одоо уулархаг орн болохоор нь одоо агарын дулаан бол доор байдаг жужаан хөрөн бэлтгэх чухалтай.
0: Өглөө оройгийн уур амьсгалын хөйтөн дулаан бол жөрөөнтэй. За ингэхлээр одоо ховчос хунараан тэнчүүлэх энэ бол чухал зүйл л дээ.
1: Тийм тийм. Жижилгаад бид баруншлаад Ашаа аймагт анхаарлаа хандуулъя. За Ашаа аймаг бол өнөө жилийн хувьд бол олон булгийн хавчлын үжимжийн орн бол бас их сайхан халамжил болж байгаа юм байна. Олон хүн ажирддаг газар нь бол болж байгаа юм байна. Энэ нь бол Ашаа аймгийн Ашаа жүн хөшөөнд байдаг. За олон булаг болгосонд бол байдаг.
0: Гэлос чигнэг бол одоо бүх уртан 5 км. За Ярдан газрын гадаргыг одоо Даншаа газрын гадаргатай нэг жогчж уулсан. За өөрөө нь тэрэг жил одож жуулчлахад тохирдог юм нэг газар байж байгаа.
1: За өөрөө нь тэрэг жил одоод Ашаа аймагт хүрэх юм бол за олон булгийн хавчлын үжимжийн оронд хүрч бас энэ хүү байгалийн гайхамшигийг үзэсгэн өрхөж болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сануулгах зүйлг бол хавчил дотор бол энэ гар утасны тохио маш их муу байдаг аа гэж байна. За тэгвэл өдөр сүнийн дулааны жөрөө их байдаг аа гэж хад чулуунд яасан ч авирж болохгүй аа гэж байна.
1: За тавдах үжимжийн норм бол сая бид бас яриад өнгөрсөн тийм. За Хянган аймаг, за Батчааны аймаг ахын жуулчлалын үжимжийн норм бол за өнөө жилийн хувьд бол манай өвөр Монгол орны ил үжимжийн орноос бол одоо чулгарж гарсан. За маш ариун хүнөөсийн дунд халамжил болсон сүлжээ холбоогоор бол маш ариун хүнөөсөө анхаарсан ийм нэгэн үжимжийн орн байж байгаа. За энэ нь бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошууны дайчин тал сумд бол байдаг юм байна.
0: За Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн орн гэхээр чинь сургуульд сууж явах үедээ бас Батчааны тухай хичээл сурж исэн шиг санагдаад байна.
1: Батчааны тухай та дүү бас байдаг. Хайр хайрын Батчаан.
0: За тэгэхээр чи одоо Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн оронд очивол олон олон гэлос чигийг мэдэрч болно.
1: Тийм.
0: За ерөнхий тал нь бол 93 төмөмөө байдаг. Азиа ТВ-ийн хамгийн их Батчааны сэрэг ойд тал нутаг. За улсын дөрвөн эдисийн үжимжийн орон сэрэг ой тал нутаг нуг газрыг нэг чөгчж уулсан иймэрхүү байгалийн хамгаалалтын орон байж байгаа.
1: За тийм за Батчааны

0: сонирхыг бол одоо Хянган аймагт хурч болно. Тэгээ сануулгах зүйлг бол одоо энэ газар бол салхи ихтэй, салхины хөвчсүүд өмсөх чихүлтэй, оймодыг бол бас хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. За Хянган аймгийн хувьд бол одоо Батчагааны айм ахуйн ой байна. За үүнээ дагуу одоо Аршааны жуулчлалын орн. За Аршааны жуулчлалын орн бол өнөө жилийн хувьд бол за маш ариун хүмүүсийн анхааралд хүрсэн. За сүлжээ холбоогоор бол маш сайн сачигдсан. За маш ариун хүмүүс бол энэ тухай та анхаарахгүйсэн. Хэдийгээр улсын баяр, дийн улсын баярын амралт дууссан боловч одоо маш ариун хүмүүс одоо за өвөр Монгол орны жори гэж байна. Тусгайл нь одоо Аршаан хотыг жори гэж байна. За маш ариун хүмүүс бол хэлж байна. За өвөр Монгол орн бол одоо нэгэнтэй хитэрсэн. Ялангуяа одоо Хянган аймаг Аршаан хот юм ховд бол нэгэнтэй чагуур бол хүйтэн болсон. Та нар дараа жил ирээрээ гэж одоо сануулсан ч үгүй жаавал өнөө жил хүрнэ. За өнөө жил жаавал хүрч Аршаан хотын тэрхүү сайхан өнгөжмжийг үзээ сонирхъя гэсэн юм хүмүүс бас олон байж байгаа.
1: Ер нь Аршаан хотын жуулчлалын хувьд авч хэлвэл одоо тэр ойн гүн лөө орох юм уу? За ууланд гарах юм уу? Тэр тохируулсан тусгай тэр үжимжийн газруудаар оноч байгаа юм тус их өөр онцлогтой байгалийн үжимжүүдийг олж мэдэрч дийлдэг.
0: Тийм. Төмөрт нь одоо тийм ариун хүнөөсд таалагдсан бол лаптай одоо Аршаан хотынхын энэ жуулчлалын ажиллаа маш сайн тохируулсан, үйлчлэгээ маш сайн баяршуулсан эдгэр зүйлтэй бол бүр салж болохгүй тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо газар газрын жуулчлалын үжимжийн онцлог их өөр өөр юм байдгийн байна. За нутаг нутгийнх нь бас одоо энэ намрын үндэслэлийн аялал жуулчлалыг бас их хөр хөгжөөнтэй
0: өрнүүлж байна.
1: Өрнүүлж байна.
0: Тийм нэгэнтэй бол одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо маш сайхан урт чөлөөн хугацаатай 10 сарын амралт бол нэгэнтэй дууссан, төгссөн. Одоо маш ариун хүнөөс нутаг орн нуруугаа одоо яралтай буцсан. За ингээд өнөө жилийн хувьд маш ариун хүнөөс бол 10 сарын амралтаа маш утга уулгатай тэмдэглэсэн байхаа. За гадшаан гарч тойрч аялсан байна. За сэлүүчэж амарч байна. За нутаг орондоо очиод одоо хөдөлмөрт оролцсон байна. За нутаг орондоо бочаад төрөл судантайгаа нь уулзж олгосон байна.
1: За ингээд хэлвэл чинь 10 сарын амралтыг яах ч аргагүй их хөр хөвжөөнтэй одоо өнгөрөөсөн байна. Мэдээж одоо удалгүй бас энэ 10 сарын амралтын талаар их олон янзын тоо баримттай мэдээлэл гарч ирэх байна. За энийг бас дараа дараа чи нэвтрүүлгээр сонсогч олонтойгоо хуваалцнаа. Тэгвэл одоо манай 10 сарын амралтын хугацаанд хил газрынх нь аялал жуулчлалаас эхлүүлээд хэрэглээнд толтлоо тийм ээ. Хүмүүсийн явж суухт хүртэл одоо бүгдийг хэрхэн зөвчүүлсэн байна уу? Ямар жирэгтэй явдсан байна уу? Өнгөрөө ямар жиргээр өнгөрөөсөн байна уу гэдгийг та бүр тодорхойлж мэдэж болно л доо.
0: Тийм. За хэдий аялчин жуулчны хүлэн авч очилсан байна уу? За үйлчлэгээний ховд ямар сайхан гилас чингнүүд байна уу? За тэгвэл ил газар орныхон ямар ямар онцлогтой за жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлсэн байна уу? За энэ талар бүр олон сайхан мэдээлэл гарч ирэх байхаа.
1: Эдгээр уулгуудыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээрээ таалантай хуваалцах юм нэг сайхан одоо дараа нэвтрүүлгийн уулгын тодруулалт гэж хэлэхүүдээ ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. За бидэнтэй хамт олцсон эрхэм та бүхэнд чин сэтгэлийнхээ талархлыг дэвшүүлье.
0: Зажилгаад та бүхэн манай радиогийн бусуудуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

байглараа үзэж харсан. За сайн бачхан уу их мундас сонсогч таа. Та бүхэндээ миний өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хам зоочлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлийн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 8, бэлгийн улирлын 8 сарын 28 гаргийн 4 болж байна. За би бүлэн нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа хянагч дугаар жав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтөө.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гаригулгын гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: За хамтдаа манай хотын цагаан гарын байдалд анхаарлаа хандуулъя.
1: Цагаан гарын байдал цаг үрийн мэдээ.
0: За манай хотын цагаан гарын байдлаас дамжуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш ултал үйлрхэг өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа баруун хоноос 5-6 дэсэн салхи салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун хоноос 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгаад л хошуу төргөөдийн чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хяагч төргөд үйлрхэг 7-17 градус. Өмшин торогт үлрэхэг 10-16 градус, шагжин болгосонд үлрэхэг 8-20 градус, шин болгосонд үлрэхэг 7-15 градус, улаан болгосонд үлрэхэг 4-16 градус, олжиш болгосонд үлрэхэг 5-18 градус, галут болгосонд үлрэхэг 9-18 градус, алтан чирээд болгосонд үлрэхэг 8-17 градус, шожаван болгосонд үлрэхэг 8-21 градус, хявгч төрөгд үлрэхэг 7-17 градус.
2: Агшин бүрд аялал гөхөгчмийн нэгшигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
2: Аялах хөгжим уран найраг.
1: Аялах хөгжим уран найраг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: мөгөөч бодли уйсан.
3: За архим сонсогчдоо Аражан Адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-4011, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4114. За сонсогчийн манай утас холбогдсон байна. Утсаанд тасъя. За сайн байна уу? Сайн байна уу?
4: Та сайн байна уу?
3: Сайн. За ханаас арж байгаа юм бэлээ?
4: Хан чимэг байна.
3: Отхон чимэг. За өнөөдөр эрт орж ирлээ шүү.
4: Харин та бис гадуур явж байгаа цагаан үед гацсан гарыг идэх юм ба.
3: Өнөөдөр тэнгэр сайхан байна уу?
4: Тэнгэр сайхан байна. Өмнө нь зурлацсан.
3: Харин тийм байна. За өнөөдөр сэдв харуулж байна.
4: За. За баяр өдрөө сайхан өнгөрөөлөө ба.
3: Сайхан өнгөрүүлсэн.
4: Заавал ба. Мотвара хариу.
3: Тий, хараад ирсэн.
4: Оо, за.
3: За, сэдв болохоор. За, ингэж асууж байна. Ордосчуудын бүхэл хоньны шүүс дэвчүүлэхэд эвчүү байдгүй гэж. За, манай За, дараа нь. Ордос нутагт савхан бүжгийн нутаг гэж нэрэгдсэн нь аль хуш вэ?
4: Ордосын хөдөн гушуун дотор ба. Аа, энэ гараг үүсэн отог хоёрд байх уу? Аль нь юм бэ?
3: Савхан бүжгийн нутаг уу?
4: Ноо, энэ ордосоос асууж байна уу? Ордосын аль гушуу? Савхан бүжгийн гушуу юм уу?
3: Биш ээ наа.
4: Үүсэн гушуу?
3: Биш ээ.
4: Ээ, тун дээс, манай ханьын гушуу юу?
3: Биш ээ.
4: Яг бол доо. Аян хэдэн бусуу гушуу болтхуул одоо, хайл гушуу бай. Эдэн хороо гушуу.
3: Отхи өмнөө тахшуу байна оо.
4: Ай, өмнөө тахшуу, би ай болтоад байсан ба эдэн хороо гил.
3: За, ордос нутагт шүүс эвдэхтэй, бурханы хишиг гэж үлдээдэг нь үлдээдэг мах нь ямар мах байдаг лээ? Аль хэсэг нь үлдээдэг вэ?
4: Үлдээдэг нь шүүс нь юу вэ? Өвчтөөс шүүс нь явдаг ба хүчтэй мах явдаг ба.
3: Шүүс эвдэхэд бурхны хишиг гэж үлдээдэг нь бурхны хишиг гэж үлдээдэг юм байна ердөө шүүс эвдэхтэй. Тэр нь одоо ямар мах вэ гэж асууж байна.

0: яа мэдэхгүй. Эндээ ба.
1: За уурах сүүл болоод шаа чүмэг гэж. Шаант болоод уурах чүм уурах сүүл нь үлдээдэг гэж байна.
0: Оо би үнээр мэддэггүй наа. Одоо мэд

0: Тийм байна аа, отог хошуунд. За, 5 сэдвээ хариулт дууслаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: Ямар нэг алдсан да.
0: За, дахиад болж.
1: За, баяртай.
0: Баяртай. За, үргэлжлүүлээ утсаанд тасъя. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа, таны утас мөн дөө.
2: За, түгэн өөр хариулах уу?
0: За.
2: За, баярын өдрөө сайхан өнгөрөөвөө.
0: Сайхан өнгөрүүлээ. Та нар сайхан өнгөрүүлөө.
2: Сайхан өнгөрөөлээ.
0: Амралтын өдөр тэнгэр бас нэг хүйтерж аваад зүгээр болчихлоо.
2: Тэгсэ. Тэгээ хийтрий гахаа байна даа.
0: Аа, харин тийм байна.
2: За, дутаан утас юм шигсэн да. Эхний хари дээр юу?
0: Өчтөр.
2: Өчтөр хараад.
0: Өчтөр хараад ирсэн. За, өнөөдөр сэдв асууж байна.
2: За, үжихөө.
0: За, ордос тооллын одоо ордос тоолд хув сар гэдэг нь хэддгээр сарыг хэлж яах вэ гэж.
2: Хув сар аа?
0: Хув сар.
2: Хувгийн нэг сар мөн үү? 10 дугаар сар.
0: Аа, яг мөн байна. 10 дугаар сар.
2: 10 дугаар сар.
0: За, дараа нэг нь ингэж байна. 19-р зуунд Чолгорон гарсан Монголын гарамгай шүлэгч Ховлогоон оточ болох Истанжин Онжлын эжин хорогшууны аль сумын гэгэм болох вэ?
2: Гүнгийн жуугийн гэгэм.
0: Тийм байна, гүнгийн жуу гэж байна. За, ордос монголчууд маань гал дахиж галын бурхнаа мордуулсан өдрөөс цагаан сарын шиний нэгнээ тэнгэрийн жул манд болох болтлох. За, энэ 7 өдрийг ямар өдөр гэж хэлдэг вэ?
2: Эхний нэг өдөр л аахна.
0: Тийм байна. Эжингүй 7 өдөр, эжгүй 7 өдөр.
2: Ааха.
0: Энд дөр бас арван цэр ёс байдаг тийм ба?
2: Байна, байна.
0: Ямар ямар цэр ёс байдаг уу?
2: Аа, та энэ
0: хэрэлдэж, чуулдаж болохгүй тийм ба?
2: Аа. Төгөлж болохгүй, үйл төгөлж болохгүй. Ааха, нүтгүүл өөр гадагш өгтөн юм агтэн юм бол гал дахиж энэ утаа яхахдаг энэ 7 хоног дотор өдөрлөгж болохгүй тийм шүүл байдгийн та.
0: Тэгээ нөх хүүхдийг бас нэрээр нь дуудаж болохгүй гэд байдаг уу?
2: А я манин чи хүүхдийг нэрээр нь дуудаад тэр 7 хоног доод тэгж яа зарим хэлдэм байлаа манин чи
0: тийм ба.
2: Гэдэг үү ба.
0: Тийм байна. За, дараа нэг сэдвэн. За, ордос нутагт ярагдж байгаа түүхий нээх гэж юуг ярьж байх вэ гэж. Түүхий нээх.
2: Түүхий нээрээ.
0: Түүхий нээх.
2: Нэр алдарны нэр юу?
0: Биш ээ, нээж хаахын нээх.
2: Түүхий нээх.
0: Мм.
2: Энэ та онохгүй шүү гэж. Түүхий нээх. Түүхий нээх.
0: Түүхий болсон түүхий гэж байдаггүй юу? Түүхий нээх гэнэ. Түүхий нээх гэнэ.
2: Түүхий нээх
0: үү?
2: Энэ
0: одоо жоохон айлх хошуугаар айл нутгаар ярагддаг юм бол тэр жил одоо багш нарын сэдэв дотор бас гарч ирсэн юм аа. Багш нар сэдэв гаргасан. Аа.
2: Энэ дээр сайн мэдэхгүй нэ түүхий юм нээх болгох гаргах хэлэж байна уу? Юу хэлж байна?
0: Атар хагалбарлахыг хэлж байна. Атар хагалбарлахыг хэлж байна. Тарай тарж атар хагалбарлахыг түүхий нээх гэж хэлдэг гинэ.
2: Мэдээгүй энэ уурд гатараар сайн байх уу гэж түүнийг. Уурд түүхий нээх. Энэ хай би сонссонгүй байна.
0: За, дараа нэг сэдвэн. Чингисийн онгоны алтан гандрын овоон дээр айр хийж байгаа савыг юу гэдэг вэ гэж?
2: Бор өндөө.
0: Аа, 1 2 3 4 5 5 сэдв болцсон байна. За, оролцсон баярлалаа.
2: За, баярлалаа.
0: Дахиад олзъя, баяртай.
2: За, дахиад олзъя.

Цайрхим сонсогчдоо Орд Усгын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

тал нутгийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн зүүн зүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургалаа.

өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сөрмөт мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн мэдлэг болох сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал тэвээс намай чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалалтад сахиулсан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүч юм. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдгээр шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс төвн дор олжгүй. Эрдэм мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэлдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэлдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүнээ ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсу эрдэн мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвсу утх уянг болый. Эрдэн мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эрдэнчдэг дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэн мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэн мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй болоос одыг болый. Мэддэг ховж яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юс болох юм. Эрдэн мэдлэг бол ам нас мөн, жолс мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж ягийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимчин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойрдсон бүхнийг нөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжгийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроон би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлга гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадна. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жоргул элэгтгасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болон. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьж яган эчимчиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй болж чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдлаа тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунай чана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдана.
амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан ширгүү хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт болох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягд хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Амь нас гэгч байгалаас хүн төрөлхөйтөнд олгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтог. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гунигт жүжиг мөн.

амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж, уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж хоо.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оногдов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амь насаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхэн оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтея өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочир бол унаатай байгаад яанам, явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, яна хайр түүнээсэч үнтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлтэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа Аражо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дагуулж чаарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За дараа 5 сэдвэн тавхан дан бас хэлж дуулгая. Чингис хааны өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлг гэдэг вэ? Дараа сэдвэн Ордосын хамгийн сүүлд байгуулагдсан хошуун аль хошуу вэ? Ордосод худаг ус, хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж нэрлдэг вэ? Арбас уулын дунд хамаг өндөр оргил нь ямар оргил вэ? Ордос хотын талбайгаар хамаг их хошуун аль хошуу вэ? За иймэрхүү 5 сэдвээ үлдээлээ. За сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролж чаарай. За манай 4 утас нээлттэй байгаа. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

За, нэвтрүүлгийн 4 утас нээлттэй байгаа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Чаархам сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414. За, таван сүдвэн үлдээлээ. Чингис хааны өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлг гэж хэлдэг вэ? Эрдэнэ болоод Чингис хааны 4 уларлын их тайлг гэж байдаг тийм ээ. Тэгвэл өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлг гэдэг вэ? За, Ордсын хамгийн сүүлд байгуулагдсан хошуу нь аль хошуу вэ гэж байна. Аа, тэгвэл Ордс хотын талбайгаар хамаг их хошуу нь аль хошуу вэ? За, Ордсод нутаг ус, хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Арбас уулын дундаа хамаг өндөр оргил нь ямар оргил вэ гэж имэрхүү. Таван сэдвээ үлдээлээ. Та бүх манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

Чаар хэм сонсогчдаа манай Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За манай NLG нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах аргыг авалтаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл

цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2 дугаар жуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлж, дундад улсын маягийн одогчлолтоор дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулъя.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хамсаг давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр уур нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёр холт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Дадан Баяр.

0: Чавтайчаал нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтайчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширэст нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид Ховсгалын баатар Зи Хүн Чангийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж, эх улсын бичхан хамгаалагч болый. Ариун чус алтан аймаан агуу дундад дан өргөнөм. Зи Хүн Чан 1895 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушэнэ Лю Танжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хаан нөлөөгөөр хархан багаасан эх оронч үжил санаатай болж бүхэл 18 наслаадыгаар сурлагаан жогсон чирэг торж Фэн Юйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зи Хүн Чан тэсвэр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фэн Юйшанд таашаагдан Гарпут сумны суман дарга болж удалгүй бас батальон даргын жирэгд давшжээ. 1921 онд Зи Хүн Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжаан гаргаж хуучин сүмийг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураггүй сургуульд суулгана гэж тогтожээ. 1925 оны 10 дугаар сард Зи Хүн Чан Сүйэможийн Хянан Чахрах Чахрагагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшив. Удалгүй бас 36 дугаар баргаатын даргын тушаалд гарав. 10 хөдөн жилийн турш Зи Хүн Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэг торж улсан авран ард түмэнд жул жаргал авчирах анхны хүсэл нь ер хувраагүй. Ноён суувал баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн, энгийн үед идэж өмсгөн арвлан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Зи Хүн Чан Эвхамт намын гишүүн Шуэншафу жирэг хүмүүстэй танилцсны дараа ховсгалт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фэн Юйшан Уян Шэнд андгалан Омрааш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Зи Хүн Чан чирэг дайчлан Шиана байлдаанд оролчжээ. 1929 оны 7-р сард Зи Хүн Чан иргэний ховсгалт чиргийн 2-р нэгдмэл армигийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэнаможин омраад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг анги нь төмөр чирэг хэмээн

дуртаршжээ. 1929 оны 7-р сард Зэхүн Чангийн чирэг Нингшад орж, тэр Нингша Можийн засгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравчв. Тэр Хятад үндэстэн хийгээд Хотон үндэстэнэ бүлхэм

жолоодөгч бөгөөд 30 дугаар дивизийн дивизийн дарга болж удалгүй бас Гуаншань, Шанчэн орчим томилогдсон Ойвайнаа Субьяд орныг давтлав. Жихун Чан Субьяд орныг дайрахад туйлаар дургүйчдэг. Тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч намын жохон байгууллалттай холбоо аваад дараа нь бас жүс буруулан Ойвайнаа Субьяд орноор байжалт хийгээд үжил санаа дээр нь маш их долгисл үүсжээ. Хожим нь Хэнчуанд бослог гаргаж ажилчин тариачнаа улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Жихун Чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жангжэшир мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Жихун Чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээлбэл тэндэх тэрүүндэсийн буудалд дундад улсын хүнийг суулгадаггүй. Нэг удаа Жихун Чан улс жүгэн ховчис хунар илгээх гэхэд шуудна ажилтан харин энэ дэлхийд нэгэнтэй дундад улс байхгүй болжээ гэж хэлэх юм. Жихун Чан ихэд уурлаж яг ёс ярих гэтэл бараадж явсан элчин сайдын яамнаа зөвлөгч харин та юунд өөрийгөө япон хүн гэж хэлгүү? Өөрийгөө япон хүн гэж хэлдэг юм бол хүндэтгэлийг олох болно гэж итгэхэд Жихун Чан нэнт уурлж дундад улсын хүн болох нь нүрээн барсан явдал уу? Миний үчгээр дундад улсын хүн болсон маань өнгө гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сүр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол дундад улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Жихун Чан Бэйпинд өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын эв хамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаасан эрс хатуу эв хамтын байлдагч болов. 1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жихун Чан Фэн Юйшан, Фэн Чэнгүү зэрэг Японы эсэргүүцсэн Жанжин баатарчуудтай хамт зөвлөлт холбоот улсын жиржевсгийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад чахар түмнээ Японы эсэргүүчих холбоотн чирэг байгуулагдсны жарлан Жихун Чан өмнө Франтийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 2-р армийн даргын тушаалыг хариуччээ. Тэд жевсэг түүчнээр хуурмаг чиргийг бутж өхөн Кангбо, Боочан, Гуюэн, Долон Нуур зэрэг 4 хотыг ижлээд бүх улсын ард түмнээ тэмчлийн жоргийг ихээр хөгжөөсөн юм. Гэтэл Жангжэш холбоотн чирэг улсын бодлогыг эвдлээ гэж гүйтгэн Хөйин чинээр 16 дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт холбоотн чиргийг хавчинж өгчээ. Жихун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүчих их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалыг харуучин Японы эсэргүүчих үндэстэрнээ нэгдмэл Франтийн ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жихун Чан Францын төрөөсөн газарт нууж хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаажийн газар аваачхад Жихун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүчхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархираад бас өмнөөс нь харав. Эв хамт чууд үхсэн ч төв жигч байдаг. Яасан ч араасан пуудуулахгүй. Жангжэшигийн сум намайг яаж алахыг би үжий гэж хэлсэн байлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуургсан үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шинэ Монгол өндөртөнө тусалтын бага сургуулийн 2-1 нь Алмаа байна. Би таяртан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий.

1928 онд нөхөржүүд цэргээн дагуулан Зингамшаа ууланд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжоо. Уулан дээр нь улаан чирэг, уулан дор нь дайснам байва. Тэгээд Зингамшаа ууланд ам буданы уналт муутал мопинг гэдэг ажараар үргэлж ам будаа дамнадаг байжээ. Хэдийгээр уул өндөр зам бататай болуулч хүмбэр булаалдан очдог байжээ. Тэр сөрөлбөрх өвсөн шахаа өмсөд сахсад үрэн ам будаа дамнаад, өдөрөн бас ам будаа дамнаад, орын бас төвдөвдөгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахаас дааггүйгээс айж байлдугчид түүнээ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөрнийг дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчид жүдгийг улам хайрлан хүндэтгэж түүнээ дамжуурыг дахиж нуухан байгсан гэнэ. Миний үлгэр энд курэт төгслөө. Баярлалаа.

Манай энэ цагийн цогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: цагийн нэвтрүүлэг юм хөндрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинха. Хүлэн сонсон та бүхэн.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны

0: Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортар уулгийн төвч мэдгий.
1: Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн эргэлтэд ааж ахуйн хөгжилтийн төлөв зүлгийг нээтэлсэн.
2: Өртөөн жасах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
1: Өртөөн жасах орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хөгжааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар хурл эхэлсэн.
2: Урд чамын аян дайнаа жарах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгийлэн урагшлиг гэсэн тусгийн мэдээллийн өгч уулантаа буцсан гэсэн мэдээлэл.
1: Үндсэн шатаараа сурвалж илэн мэдээлжээ жохон бүтээх хэв намбаагаа өөрчлөе гэсэн тосгын мэдээллийн 3 омртын халхавч айн 6 дугаар хугацааны жасалтын байгуулж дуусгсан анхны төсөл гэсэн мэдээлэл.
2: Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжтай чахалгааны тороор малжих хоорондоо чахалгаа хангах жижиг чахалгааны тор манай оронд ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсан сарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөөн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөөн жасах орны ам ахуйн орчин тойрны тэнхим жирэг салаа мужиртай хамтарч Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн эргэлтэд ааж ахуйн хөгжилтийн төлөв зүлгийг нээтэлж улсын хос нүүрс төрөгчийн харалтаар эх баялагын хорогдол болон нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгаж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талаараа бохирдлого төшөө хэлбэрэн хавруулахыг айхулсан байна. Төлөв зүлэгд ерөнхий шаардлага арга хэмжээг багасгах суурийг бэхжүүлэх, эх баялагжуулан ашиглах хэр төвчний төргийн дэвшлүүлэх, дахин ашиглах хүрээ хэвчээг тогтуунаар өргөтгөх, аягдмал бодисыг хураа авах торыг төвлөрдүүлэх, эргэлтэд ааж ахуйн аж үйлсийн шилдэг зүйлэн дэсдэвшүүлэх ажлыг ахиулах, дөрмийн баталгаа болон төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгах, зохион байгуулан хэрэгжүүлэх зэрэг 8 талын 24 агуулгыг дурджээ. Дахин ашиглах хүрээ хэвчээг тогтуунаар өргөтгөх арга бодлого нь аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудад хөгжилтийн чивэр ашиг олгодог. Бүгд хотын Чанглуи Умартын хөнгөн чагааны үйлсийн компани өгүүлэн хураасан аягдмал хөнгөн чагааны дахин боловсруулах 10 түмэн тонны төсөл нь аягдмал хөнгөн чагааны материалыг маш нэгэн дээд дэсийн хөнгөн чагаан чаас болгон боловсруулж, шинэ энергийн машин тэрэгнээ чагалхаан чингийг баглах чаас болгож ашиглаж байна. Уламжлалт чахалхаан жадлагуунт хөнгөн чагааны үйлдэхүүнээ тоон бүрийн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт 6-аас 7 тонн, дахин боловсруулсан хөнгөн чагааны үйлдэхүүнээ тоон бүрийн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт зөвхөн тэгчэг 3-4 тонд хүрч, уламжлалт хөнгөн чагааны үйлдэхүүний бодвол нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын жооны 9-ээр багасгачээ. Манай орны чөвөн бос аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хаягдмал хий, хаягдмал ус болон хатуу биетэй хаягдмал бодисыг өгүүлэн хурааж бий. Дундад улсын Чулуунтоос байгалийн Шатамхай хийн компани Хөх хот дахь Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн хавар компани нь энерги гариулах төхөөрөмжийг давхцуулан орлуулах, илцсалг торыг дэсдэвшүүлэх аргаар ус чахилгаан, түлш чирэг, эл төрлийн энергийн хорогдлыг бүх талаар багсахын зэрэгээр барааны ус болон хаягдмал усыг чивэршүүлэн ашиглаж, жил бүр хатан голын усыг 300 гаруй түмэн тонн арилд ийллээ. Төлөв зүлэгд 2030 он болон 2035 он болтлох эргэлтэд ааж ахуйн систем эх баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах гол харалтыг тодорхойлжээ. Үүнд 2030 он болоход үйлдвэрлэх хэрэглэг эгүүлэн хураах, ашиглах бүх хэлхээг хамарсан онцлогоор ил тод систем нь өндөр бүтөмжтэй ажиллах эргэлтэд ааж ахуйн системээ байгуулан их хэмжээний хатуу биетэй хаягдмал бодисын ерөнхийлөн ашиглах нормыг 162-оос давуулж, нэгч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн ус хэрэглэх хэмжээг 2025 оныхоос 110 гараагаар бууруулан, нэгч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн энергийн хорогдлыг улсаас тогтоосон харалтад хүргэж, эх баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах хэр төвчнийх улам дэвшлүүлэх болно. 2035 он болоход бүрэн төлөвлөлт дүрмтэй, жүйж охстой байршилтай, төрөвний мэрэгжилтэй, олон талаараа холбоолон хөдлөлтсөн эргэлтэд ааж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн системийг үндсэндээ байгуулан, эх баялагийг бүх талаараа арилан эрчимжүүлж эргэлдүүлэн ашиглах ажлын үр бүтөмжийг тавайлгаж, гал болох эх баялагийг ашиглах үр бүтөмжийг улсын дотоодын төрөвний төвшөнд хүргэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Өртөн засах хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн засах хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хурлдуулж бүх орны бохирдлыг сэргийлэн засах бомт шувтлах ажил болон төвийн ам ахуйн орчин тойрны хамгуулалтыг шалгуулдуулан байж

0: хариу тусалсан асуудлыг чигчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, өөртөө засах хорны 15 дугаар 5 жилийн хамаа бүхий төлөвжүүлгийг судалж хянан зөвлөв. Хурлаас Ши Жинпингийн амь ахын боловсны үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын умартын амь ахын амар төвчнээ чухал халхавчийг бад чогчлох тухай чухал зааврын жарга санааг гүнзгий суралцын туушлуулж, өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар аж ахуй хөгжилт болон амь ахын хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Үзгэлэн сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтад шин үр бүтэмж олохыг ахиулж, Өвөр Монголын намын ногоон хөхөмдөгч чинхэр ариун чеврийг эрс сайхан хамгалах хэрэгтэй. Бохирдлыг сэргийлэн засах бомб шувтлах ажлыг тойлбортой хийж, хөх охторго хөхөмдөг ус чевэр хөрсийг хамгалах ажлыг ахиулж, Үүхай жич эргэн тойрны газар орон зэрэг голдлогтой бүс нутгийн агаар мандлын бохирдлыг холболон сэргийлж, холболон засах ажлыг бодтой атгаж, агаарын чанар чансхийг сайжруулан, агаарын чевэрч шилдэг өдрийн харчлыг дэвшлүүлж, аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бохир усыг шийдвэрлэх ажлыг сайтур атган, тариалангийн олон талын бохирдлыг сэргийлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нутаг бүлчээр ой шугаа хамгалахыг, амь ахуйн системийг хамгалахын төрүүн чухал үүрэг болгож, гурван өмөртийн халхавч ойн инженерингийн оны үүргэн чанар сайтай бийлүүлж, сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгалалтыг чангатхан, ой шугаа нутаг бүлчээрийн эх байлгийн хамгалалтын үр бүтээлийг бэхжүүлж, жуулчлалын нөө хөгжүүлэлт зэрэгс болсон амь ахуй орчин тойрныг өвдөх ажилгийг чанга сэргийлж, амьд утсын олон янжид чанарыг сайтур хамгалан, амь ахуйн системийн тогтуун чанар ба бүрэн бүтэн чанарыг хамгалах хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгахыг чухалчилж, төвийн тойрон байцаалт ба төвийн амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцааж, хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн засахыг лавдун ахиулж, хиймэл оюун чадвараар амь ахуй орчин тойрны хяналт хамааралтыг гүнжгэрүүлж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх тогтчийг байгуулан, ил төрлийн асуудал гарахыг хориглох хэрэгтэй. Бохирдлогүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулаг тэш хэлбэрийн хувруулахыг төрөгтгөж, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын хос эзэмдлийн дүрмийг чанга найдваржуулж, энерги бүтэч, аж үйлсийн бүтэч, зам харилцаа тээврийн бүтэчийг шилдэгжүүлэн шин энергиг нэн ашиглах ба тухайн газарт нь шингээх төвчнийг дэвшлүүлж, голдлогтой хүрээний эрчимжүүлсэн чахалгаанаар орлуулах ба бохирдлогүй ус төрөгч шопторын алкуулын аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгтгөж, бохирдлогүй хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлын системийг төгөлдөржүүлж, ил шатны амь ахуйн хамгаалалтын хариуцлагыг боттойжуулан, амь ахуй орчин тойрны хуулийн бичгийг ухаахуулан тууштуулах ажлыг сайтур хийж, амь ахуйн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийг бүрэн шүлэх хэрэгтэй. Яасан ч амь ахуй орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн төлбөр болгож, аж ахуйн төр чагийн хөгжилтийг орлуулж болохгүй гэжээ. Хурлаас Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны 15 дугаар 5 жилийн амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын төлөвжүүлэг, Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны 15 дугаар 5 жилийн бэйн тамрын хөгжилтийн төлөвжүүлэг, үндсэн шатны гал унтраах ажлыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх төслийг хянан зөвлөж, Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын дүрмийн төсөл зэргийг судлав.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хараанаа мэд 10 дугаар сарын 8-ны үдийн хойно Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны хорооно банкны хорооно 18 дугаар хурал Хөх хотод эхэлжээ. Хуралд уламжлалт аж үйлсийн оюунчин хувралтыг ахиулан одоогчлсан аж үйлсийн системийн суурийг бэхжүүлэх гол сэдвэр зөвлөлөө. Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Жан Янкун хурлын эрхэлсэн байна. Өртөн Засаг Хорны намын хорооны байнгын гишүүн нэгдмэл фронтын хилтсийн дараг улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн дэд шүүжи Суйчин хуралд оролж хийж, Өртөн Засаг Хорны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгч Дайчин мэдүүлэлт хийж, Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Лужи Ху, Чичиг, Уэгуанан, Жанли, Жанбайчин, Янжэ, Жинжуан, Юринжэ хуралд оролж хийж, Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Анруншин байчаан судлалд хийсэн байдалд тодорхойлолт хийлээ. Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Жан Илин, Шик, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Ванг Юнлэ, Ван Санмин болон хамаатай нэгчийн төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тойронд үг хэлж, Өртөн Засаг Хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим, энергийн товчоо, улс төрийн товчооны хамаатай хариуцлагатан ажлын байдлаа танилцуулж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн хамаатай салаа мөчөртэй сандан солилжээ. Хөх хотод суугаа бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, Эл аймаг хотын улс төрийн зөвлөгөөний хариуцлагатан нөхдүүд хуралд оролцсон байна.
0: Одоо урт замын аянд дайнаа жарах санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгийлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн эх чуулдаа буцсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сычуан мужийн Боушин шан болон Шожин шанаа хоорондох эх чуулны ам нь газрын төвшнөөс 4114 метр өргөгдсөн байдаг. Эх чуул бол 91 жил

0: Тэн өмнө төвийн Улаанчиргийн урд замын аян дайндад авсан анхдагч том часат уул болно. Уулны хормод байгаа Бошин шанд Өвхамт намсай дундад улсыг аварч чадна, ядуучуудыг аварч чадна гэсэн бичээстэй чулуун хөшөө хадгалагдаж бий. Энэгч хөшөөг Сычуаны урд замын аян дайны Катрин Дэс сургуулийн Яанэ өгч уул хуваар сургуулийн хувьсгалын соёлыг ухаагуулан тайлбарлагч Фэнши Юугийн өвөг аав Улаанчиргийн байлдагч Фэнгюнтин сэлсэн байна. Тухайн жил Фэнгюнтин цэрэг ангаан дагуулж урд замын аян дайнд мордон өгч уулыг давчээ. Түүнтэй хамт аялсан дайчин нөхдөд Нювааз гэдэг нутаг нэгтэн байла. 18-тай Нювааз өгч уулыг давхтан тэнхэн алдаж бэйн муутсан байв. Тэрээр Фэнгюнтинд ангийн дарга би дийлхэн болжээ. Хэрвээ та нутагтаа бучиж чадвал улаан чирэгт орхоор сүмэр гарч ирснийг аав ээжид минь хэлээрэ гэд нас барчээ. Чөлөөлөгсний дараа Фэнгюнтин нутагтаа харж Нювазгийн нас барх үеийн найдалгийг биелүүлэв. Тэр үед жохон байгууллалтаас Фэнгюнтинд хоёр сонголт өгчээ. Нэг нь нөхцөл сайтай Тэнчэн шин, нөгөө нь хөгжилтөөр Анэ Бошин шин байла. Тэрээр Улаанчиргийн урд замын аян дайнд халуун сэтгэлээр тусалсан төвд үндэстний ахトゥ нараан бодож өчүүхэнч татгалжилгүйгээр өгч уулны хормойдох Бошин шиндаа бучив. Тухайн газарт гадагш нэвтрэх засмал замгүйд нь ихэд санааширж байсан Фэнгюнтин дээр зүүн 50-аад онд Бошин шинд зам жасаж шанайхан анхдагч усан чахалгаа өртөгч байгуулжээ. 2025 оны 10-р сарын 1-ний өдөр өгч уулны 9 км урт нөхөн зам тэрэг нэвтрэв. 1979 онд 17-тэй Фэнши Ю чирэгт оров. Ахмад Улаанчиргийн хойч үе гэж чирэг ангаас түүнийг харчингүй амар төвшин 2-р франтын ажлын байрд хуваарлсан байжээ. Өвөг нь байдлыг мэдсэний дараа түүнд жагтал бичиж Ахмад Улаанчиргийн хойчс өөрийгөө чанга шаардах хэрэгтэй шүү гэж жагчээ. 1986 оны 1 өдөр 86-тай Ахмад Улаанчирэг Фэнгюнтин чиргийн хувцсан өмсөн тайгаан тулж Улаанчиргийн явж өнгөрсөн уулны жүргээр аажим алхаж Улаанчиргийн урд замын аян дайнаа бүрх хатуужилттай он жилүүдэн эрэгчүүлтэн. Энэ нь түүний нэг насны хамгийн сүүлчийн удаа өгч уулндаа буцсан явдал болжээ.
1: Ада үндсэн шатаар саруулжилэн мэдээлж жахан бүтээх хэв нам байгаа өөрчлөгдсөн тосгын мэдээллийн 3 мартын халхавчаан 6 дугаар хугацааны жасалтын байгуулж дуусгсан анхны төсөл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улаанхат хотын хөшигтэн хошууны зүгээс хав шанвал хулан шарга даагийн элсрэг газрын хамгийн хүнд ночтой элсрэгэгдсэн хэсэг мөн ч тухайн газрын амь ахын жасалтын хамгийн хүчтэй хэсэг болно. 3 жилийн жасалтаараа нураалсан ногоон бүрд болжээ. Одоо жасалтын оронд өвс мод ягчрын элэсний гачуур идэргүн ургаж ерхөг шар бургаас найлжуур харган жирийг нутгийн ургамал уулан гөтлийг бүрхчээ. Тухайн газрынхын намрын хадлангаан түр хойшлуулан ургамалын хочилгийг хамгаалсан байна. Хөшигтэн хошуу бол хулан шарга даагийн элсрэх газар болон хорчны элсрэх газрын уулжуурт байрлж Бээжин тэнжиний аймаг ахуйн чухал халхавч болон усны сурвалжийн чухал газар болно. Бүх хошууны элсрэхгдсэн газар 915 төмөмөд хүрч зөөц хавшаан нь хүнд ночтой элсрэхгдсэн орон болжээ. 2023 оны 8-р сард зөөц хавшааны элсрэх газрын ерөнхийлөн засаг инженерингийн бүх талаар эхлүүлэн элсийг тогторжуулах, торог мод ойжуулах, өвс тарих зэрэг олон аргаар 8,000 гарай бүтээн байгуулагч 5 сард 12 төм гарай мөн элсрэх газрыг засч үүргээ 2 жил урчлан биелүүлээд бүх орны анхдагч байгуулж дуусгасан 3 мартын халхавчийн 6-р хугацааны жасалтын төсөл болж жасалтын загвар нь бүх оронд хэрэглэгдэжээ. Амь ахуйн жасалт нь нураалсын ногоор уулсан бөгөөд нутгийн олон төмний орлогыг ч нэмэгдүүллээ. Зөө цав шааны ерөнхийлөн засаг төсөл нь хэшигтэн хошууны 3 сум шам балгас 5 гачаа тосхны хамарлаа. 3 жилийн боомт шавтлаг ажиллаар бүс нутгийн ургамлын бүрхөвч уулын жооны 10 хүрхгүй байсныг жооны 50 болгон өргөжүүлжээ. Хэшигтэн хошуу нутгийн малчин тэрээчэд гачаа тосхон сум шам балгас аж ахуйлал хамаараа хамгаалагч зэрэг 5 талаас хамтран хамаарах тогтчээ байгуулан жолоочхон нийсүрээр тойрон хамгаалах, аюун чар ханин эжимдэх, дагуулодны алс зэрлэр байчаах зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барил түшхилж элсрэх газрын аймаг ахуйг байнга нарилах хамаарч хамгаалахыг биелүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны мэдээ. Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжтай чахалгааны тороор малжих орны хэрэглэгчдийн хангалгийг батлах салхи хүчний чахалгаанд гэрэл чинэг нөөч энергийн жижиг чахалгааны тор ойрд Хүлэнбор хотод ашиглалтад орв. Энэх улсын дотоодд судлан үйлдсэн тогтмол давтамжтай чахалгааны тор байгуулагч ич чадамжит байдал дэх чахалгаан дамжуулгыг эжимдэх мэрэгжлийг анх удаа хил хязгаарын малжих орны жижиг чахалгааны тор байгуулах үйлдэлгээд ашиглаж бод бөглөө газрын чахалгааны хангалт тогтон бус байх бүгдлийг тайлбартай шийдвэржээ. Тус төслийн Хүлэнбор хотын хуучин баг хошууны хараат гачаанд байна. Урт хугацааны турш

0: Манай орны жүн хэсгийн хил хязгаарын малжих орны чахалгаан тарын төхөөрөмж гарчингүй дөгм чахалгаан шугамд амархан гэм сад гарч чахалгаа хүчдэл ба чахалгаа хангах давтамж тогтворгүйгээс болж үргэлж чахалгаан жогсдог. Тогтмол давтамжит чахалгаан тор байгуулах жижиг чадамжит байдлаг чахалгаан дамжуулгыг эжимдэх мэрэгчлэн оюунч бодлогоор энерги нөөчлөх төхөөрөмжийг чахалгаан торын тогтворжуулагч болгож салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн чахалгааныг малжих орны жижиг чахалгааны торт тогтуу хангаж байна. Одоохонд хараатгачааны хил хязгаарын 122 малчин айл тогтуу найдвартай эрчимжүүлсэн чахалгаан хэрэгжилж байна. Тус мэрэгчлэн байд бүглүү газарт чахалгаа хангах дутуудлыг нөхөрлсөн тэдийгүй чөвөр энергийг их хэмжээгээр шингэх ба өндөр бүтэмжтэй дамжуулахад хүлчилнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялаг бол малж хорны хөгжилтийн чухал суур байж өргөн олон малчдын ашиг тустай шууд холбогдож байдаг. Ойрын жилд Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуу гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлыг ахиулан хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын суур тоог бүх талаар тодорхойлж их дансы байгуулалтын дөрвийг зөвлж хоёрыг ил болгох дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн хамтын чухал их явдлыг цаг тухайд нь нийтэлж малчдын хяналтын санаачилгаас хүлээж хамтын эд хөрөнгийг ил болгож бий. Үүний жиргээр бүх хошууны 60 гачааг бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн эдийн явдлын хамааралтын тавчанд оруулж, бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын тоочлсон дүрмцэн хамааралтыг биелүүлжээ. Хөвөт Шар хошууны Богдын гол сумны хашаатг гачаа байдлыг мэдэх эрх зөвлөн тогтоох эрхийг малчтаа тушааж, хамтын чохол их явдалд дөрвийг зөвлж, хоёрыг ил болгох дүрмийн чанга хэрэгжүүлэн, хамтын ашиг орлогын олон түмэнд ашиг хуваах, нийтийн хасрамжийн мөнгө тохируулах, авсрын тэтгэх шагнан хөхийг үлгэт хэрэгжилж, дахин яд урхийг сэргийлж байна. 2025 оноос нааш Хөвөт Шар хошуу гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас нийт 213 түм 5850 төгрөгийн ашиг хувааж 2166 хүн удаад ашиг хүртээжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намраар Баяннуур хотын 535 төмөм өрдөн шиш элбэг хураалт болжээ. Энэ жил Баяннуур хот өрдөн шишийн үнэлтийг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажилгийг бүх талаар эхлүүлж, нарилга онцтойгоор газар тэгшлэг, нарилга онцтойгоор үр сонгох, нарилга онцтойгоор боодлох, нарилга онцтойгоор тарих, туслахаа усалж, чиг баажуулах 5 жилийн голлох мэрэгжлийг ашигласны хамт төвлөрүүлэн тарж, найдан хамааруулах, аж ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг хамжилжуулах загвараар бүх хотын өндөр үнэлтэд жишээ үзүүлэх тариаг нийлүүлж, ам будааны үнэлтийн нэмэгдлийг ахуулав. Энэ жил Баяннуур хотын Эрдэнэ шишийн тармал 535 төмөмөд хүрч 350 гари төмөмөд таран газрыг шилдэж үлснээр Эрдэнэ шишийн ерөнхий үнэлт нь найдандаа хас 3 дуншуржин нэмэгдэх боломжтой байна. Намрын хураалтын агчиг батлахын тулд Баяннуур хот 2000 гари хадаж хураах машин оруулж намрын хураалтын ажилд тусалснаар намрын хураалтыг машин шилсэн ором жууны 98-ыг давж жишэлтээр 10 дугаар сарын сүүлцээр намрын хураалтаа дуусгах гар байна.
1: Тавчмидээ сонсхий. Ард өртөн жасах хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхийг жиргээр чохолчилж бүх явцад үйлчлэх загвараар Бээжин хотын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хэмэл оюун цойрлсон оюунч ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг харингэрт нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чаагаар бүс нутгийн аживилсийн шинийг үүдэх суурийг бэхжүүлсэн байна.
0: Өртөн жасах орны ой шугаа ба нутаг бүлчээрийн төвчөө 2026 оны улсын дэсийн өвснээ үйлдрийн бүс нутгийн туршилтын хурангуйлан хуваарлах үүргэн төгс амжилттай биелүүлэв. Бүх улсын 24 өвснээ үйлдрийн бүс нутгийн туршилтын өртөөд 51 өвснээ үйлдэр 189% өвсөн үр тархаж улсын дэсийн өвснээ үйлдрийн туршилтын ажлын өмг чурамтай явагдхийг батлав.
1: Адахан болтол Баяннуур хот 193 гачаа тосхны дэлсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө болон 208 хоолн гэр байгуулж 4326 өрхийг насчлын асрамж тохиромжтой болгон өөрчилж гэр бүлийн насчлын асрамжийн 1900 ор гаргаж гэр бүл нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний суурийг бэхжүүлжээ.
0: Төнгөлийн хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мөндийн зөвлөл бүх хотын нэг чогчдсан хамтран онцлох ба шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний системийг байгуулж, эл эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлгийн 1-р давхурлагт 10 эмчилгээний байгууламжийн хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний төвийг тохируулан хот хошуу шин 2 шатны хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээг төвөөмөлжүүлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Саял Бат, Урхан Ханахч Жахрам, Жижүүр найруулагч Чахрам, ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв. бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.

Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширэс мэдээллийн журга. Фанзу, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн Бачаан судлалт хийсэн. Далад хошуу шин үлдрийн сам хорхойг туршин тэжээгээд амжилт олсон жирэг мэдээнүүдийг тохируулав. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Манай хотын элси жасах ажил нь элис манхи докторжуулан элсэн чөлд ногоон хөрөм нөмрүүлснээр баркуу, харин элсэн чөлд эми материал тарьж, эми материалын аж үйлсийг хөгжүүлэн элснэ аж үйлсийн үнөртгий чааштай гүнжгий удалсан юм. Өнөөдрийн элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширээс мэдээлэлдэр элсэн чөлд шихэр өвс, хунчир жирэг эми материал тарьж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өнгөрсөнд шар элис байнга шуурч хамар хатах өвсгүй байсан элсэн чөл одоо шихэр өвс хунчир тарих суурин газар боллоо. Хангийн хошууны хөхмөд балгасна, Жиншуй байн үрлийн шихэр өвснө баримжаажуулсан тармалын суурин газарт хоёр төмөмө шихэр өвснө ургаж сайн байж. Жүүн мүүгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх таранд 25 жилийн системтч нартай судалгааны жиргээр өрнүүлж байна. Үүнээ дагуу шихэр өвс тарих чаг баримжаа тарих нэгтэж хөрөш рог хэмжин бордуур оруулах хүртэлх аль олон ажлын их хэмжээний судлалт харьцуулалт хийхээр дамжин улам илүү баримжаажуулав. Шихэр өвснээ ааж үйлсэн эргэн тойрны малчин тражтын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин ааж үйлс боллоо. Шихэр өвснээ суурин газар нь мэрэгжлийн жилодлох хийх тарьсан шихэр өвсийн худалдан авах борлуулгын жамын өргөдгөхөөр дамжин Эргэн тойрны 5 ашаан болгосны жуугарын өрх малчин тражны дайчлан төм шихан мө шихэр өвс тариулав. Хөхмөд балгасны чагаануур гачааны ард Фэнгю илийн мэрэгжилтнэ ажилодлог доор 1900 мө шихэр өвс тарьжээ. Дүншин тойргийн буржангийн нуур балгасны зүндүй тосгоны эми материалын тармалын суурин газард хунчир хураах ажил яралтай явагдана. Хунчираас гадна буржангийн нүүр балгас бас газар орны бодод байдалдан тохируулж шихэр өвс чаначчиг тарьж, наран хуарын тараанд бас гүүргэний үндэс тохож тарьж, атарсан элесрэх газрыг эми материалын тармалын суурин болгож. Одоогийн энэх амжирлын хүчнэр бэлхэм эми материалын тармалын газар нь хэдэн жилийн өмнө сул хаягдж байгаа элесрэх газар байж, аан будаана тармалын гаралт тун аанай байж. Олон талын шинжилэлт байчаалтаар дамжин буржангийн нүүр балгас 2022 онд тусгай хоршоожил оруулан авчирч 200 мө хунчир болон гүүргэний үндэсийн туршин тарьж тухайн намартан дарын 30 төмөнд хөргийн орлого олов. 4 жилийн дотор тус балгас 200 мө эми материал анх туршин тарьж байснаас нь одоо 7500 мө тарьж, нэг гачаа тосгон туршин тарьж байснаас нь 11 тосгон бүх талаар тарих болж Эми материалын тармалын талбай уулаасан 37 дахин болж нэмэгдэв. Үйлдвэрийн тасагт ажилчид хунчирыг хэрчиж салган дунд хэсгийн ундааны жийл болгон боловсруулж үндсийн эми материал болгон хэрэглэж үлдснийн малын эм үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ. Шууд түүхий материал худалдахаас тусгай бүтээгдэхүүн худалдах хүртэл аж үйлсийн хэлхэжил тасралтгүй уртдуурч эми материалын нэмэлт төртөв илэд дээшилжээ. Одоохонд эндхийн эми материалын улсын дотоодын нэрт эмийн аж ахуй хүлэлт хангаж байна. Одоохонд буржангийн нүүр балгасны 200 гарын өрх тражин нь эми материалын суурин газрын хамааралт хамгаалалт үйлдвэрийн тасаг жиж бараа тээврийн ажилд оролцох мэтэр эми материалын аж үйлсийн хэлхэжилд оролцон орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлв. Одгийн өмнөд хошуу гэрэл чингийн хатсан дор эми материал тарьж элси тогтуржуулан айм ахуйгаан жасахын дагуу аж үйлсийн ашиг орлого нь нэмэгдүүлж байна. Үүшин хошуу дүншин тойрог хунчир гүргэний үндэс жиргээ тарьж элсрэх газард ногоон хөрмө нөмрүүлэхийн дагуу ашиг орлого үүдэж байна. 2025 онд манай хотын өвсн нэмийн тармалын талбай 21.97 төмөмөд хүрч үүнд шихэр өвс 18.67 төмөмө Жэргэн 1.17 төмөмө, хунчир тэгчиг 92 төмөмөд хүрэн, хятад өвсн нэмийн ерөнхий гаралт бараг 13.8 төмөн тонд хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фанзу, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилд төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт амиахын жасалт зэрэг ажлыг байчаан судалж Аюулгүй үйлдвэрлэл олон төмөнөд иргэдэх төв бус сурталтал болон

амьдралын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг шалгуулан жолоодож, өөр тун жасах орноо намын хорооноо 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, хотын намын хорооноо ажлын тахируулалт ёсоор ил төрлийн голдлоготой үүргий бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн кампан, хадай гол ажадгаа нүүрсэн уурха, Рүй хүн барааны гүйлгэ, Чахуурийн шин энерг, Жүншин хагас дамжуулагч, Мөнгтайгийн хөнгөн чагаанай үйлс, Дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шатамхай хий гарах 2-р үйлдвэр, Итайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх сүрэн газарт Фанзу аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдэхүүнээ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлох таажилсын хэлхээг урттах нь хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлыг ихэр бойжуулж, аж үйлсийн дээд дэсчсэн, оюунчилсан, бохирдулгүй, уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс дэвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн нүүрсээр алкан үйлдэх, Шүэж аваан балгасны хойд уулдны орн, Рүншин химийн аж үйлдвэрийн 3-р хуучаа, Дундад умрад орны шин энергийн том сүрэн газар, Санша бүлэглийн Өвөр Монгол дахь энергийн компанийн элчин чахилгаан зэрэг бүтэн байгуулж байгаа төрөлжүйлийн барилгын тухайн тайлбарт Фанз төрөлжүйлийн ахиулах явц дахь хүчир асуудлыг нарийн асуун лавлаж, чухал хүчинжүйлийн тулгуурлыг чангатгаж, үйлчлэг баталгааг сайтар хийж, төрөлжүйлийн түргэдхэн бүтэн байгуулж, эртхэн үр ашиг олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийдөө жасах орн, Хатан голын хангийн хошууны хэсэгт Фанзу амиахын жасалт хашлага далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үжилснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах Хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдлоготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж Хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд Фанзу өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосхны хамтын бэлмөнгө, эд хөрөнгө, их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, олон төмөнөд иргэдэх төв ус суртал болон ил зарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгэ ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээс нь жасахыг чангатгаж, олон төмөнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чармаан хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд Фанзу аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтаараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шалгуулан жолоодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөлтийн ойлгогдохны бат бих бий болгож, гадагш даачлуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж, шин мэрэгжил, шин төхөөрөмж, шин үйлдэхүүнээ аюул төвшүүрийн ялган таниж хамааран эжимдхий сайтар хийж, ил ажлын байр, ил гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж, ил төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдэ Далд хошууны Вангинжу балгасны сам хорхой тэжээх үйлс илүү хураалт олж, Өмнөд Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхойгоос хар ирээн сам хорхой хүртэл хужирлаг газард сам хорхой тэжээх зам өдөр ирэхүе өргөдөлөө. Далд хошууны Өмнөд Тамиркийн хос сам хорхой тарж тэжээх тарачдын тусгай хоршоо жилийн сам хорхойн чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи нара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхойгоо хураахаар бужигналдана. Үүнээ учран бол 8-р сард чөхөрөм байгуулж сам хорхой тэжээснээс нааш эднээхнээ сам хорхойгийн чахаалгын хутс нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Далд хошууны Өмнөд Тамиркийн сам хорхой тарж тэжээх тарачдын тусгай хоршоо жилийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи хэлэхдээ одоо болтол нэгэнт 2 том гарижийн худалдаж бидний энд бол бас 15 төмөнжийн сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-р жилээр тэжээж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хужирт газар дан улам илүү ихтэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхрөмд бас нэгэн шин үйлдрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Нёднооноос эхэлж далд хошуун шин төрөлжүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үед сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна. Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж шин үйлдрийн сам

хорхон анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далад хошуун мал ажихуй усан гаралтыг хөгжүүлж хамгалах төвийн усан гаралтын инженер Ханьюн Фэн хэлэхдээ одоохонд яг сайхан өсөлтийн стандарт байж нэгэнт нэг жинд 40 сам хорхой багтах хэр хэмжээнд тулаад байна. Энэ нь тус үйлдвэрийн манай энэ газар тэжээж болохыг харуулж байна гэлээ. Өмнөд Америкийн чагаан хос сам хорхойгоос шинэ үйлдвэрийн сам хорхойд хүртэл далад хошуун усан тэжээврийн тэжээн үржүүлэх хэлсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин хувирлтыг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдох нь найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Ханьюн Фэн хэлэхдээ бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэхэд дарыг хатан голын усыг хэрэглэж байна. Тэр нь бохирдл баг юм. Голдуу хятад өвсөн эмж иргийг хэрэглэн усны чанарыг жогчулж байна гэлээ. Далад хошуун усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбар нэгтм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8 жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдвэрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтцийг байлгажуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынх нь нэн олон тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан оролцуулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхойн жамыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Манай хорооны мэд үүшин хошу хотын өөрчлөлтийг сатар хийж ард олонд тааламжтай орчны үүдэн өгчээ. Галут балгасны бүрдийн баруун жилийн жасмал жам 8 сарын тэргэл байрын хугацаанд нэгэнт ашиглалтад орсон байна. Тус хэсэг жамын бүх урт нь 422 чиг 4 метр, өргөн нь 231 чиг 5 метр байж. Үүшин хошууна хотын жижиг өөрчлөлт яхуулж, соёлын үжимж болон жугаачлалын шаардлагыг уусалчулсан амьдлэг үйлдэлэг болно. Тус хэсэг жамын ашиглалтад орулсны дараа хотын ард болон жугаачагсад сүйтгэл тушаахгүйгээр хөрч ирж бэйжлэн олгож болно. Ойрын өдрүүдэд тухайн газрын нийгэм тойрог нь олон түмнэ гэрийн үүдэндх аар цаар жижиг сажиг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын хүсэл саналыг чуглуулахар дамжин нийгэм тойргийн жижиг ирэмэлжилийн ажиллагаа найхуулж, суугаал ардын өдөр тутмын амьдралыг алхам алхмаар сайжруулж байна. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу хотын олон нийтийн үйлчлэг хийгээд сурд хөрөмжөн үргэлжлэн төгөлдржүүлж, соёл биеийн тамирын талуур ордон жиргэн дэс төвшүүлж, олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг байлгажуулав. Үүнээ хамт 40 гарэ км-ийн хотын хамааралтын торыг шинчилж, жам шугам болон жил гудамжийн жижиг өөрчлөлт яхуулж, хотын чанар дэс болон даачийн чадварыг нэмэгдүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлгийг Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйлчлэж байснаа чилмэгшин. Маргааш өдрөөр салхины хүчил чихэ. Агаарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Өмнөөс 2-3 дэсин салхи салхилж байснаас баруун хойноос 5-6 дэсин салхи салхиллаа. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт үйлэрхэг 7-17 градус. Дүншин торогт үйлэрхэг 10-16 градус. Шагжман балгасанд үйлэрхэг 8-20 градус. Шинэ балгасанд үйлэрхэг 7-15 градус. Улаан балгасанд үйлэрхэг 4-16 градус. Олжич балгасанд үйлэрхэг 5-18 градус. Галуут балгасанд үйлэрхэг 9-18 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлэрхэг 8-17 градус. Шүэжаваа балгасанд үйлэрхэг 8-21 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Хал жаурын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хэрэгжүүлж, чадварыг дээшлүүлнэ.
3: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
4: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
5: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчд.
6: Ном бол хүний оюун санааны хани.
3: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
4: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгэ тайралдаг.
7: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу. Биерийн үжүүр сэт оршимой.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорчгийн дэж, содон жохойн сүмэг

Гүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

0: Гэрэл бата нандмаа хоёр араас нь дагаж хүрлээ. Зол баяра, нааш ир. Аав ээжийн явла гэж нандмаа дуудвал, худаг дээр ботго усалж байсан зол баяр, чим баяр, чим болор гурвуул үйлдэж ирлээ. За миний хүү, аав ганы хоёрынхаа үгийг сонсч ажил авах үед нь тус дэм болоод байж ба. Ээж аав нь утгүй дахаад хүрээд ирнэ. Чамд захих юм байна уу гэж тогос асуула. Зол баяр, байхгүй гэд азан туссна.
1: Миний номын хоргонд гадаадын хэдэн уран зохиолын ном би, түүнийг аваад ир. Бас дэвтэр цаас, үзэг, будаг гэлээ.
0: За мэдлээ, миний хүү чинь одоо л жинхэнэ авьяасаа бадруулах нь да. Чи сайн сууж юу гэд тогос хүүнийхэн толгойг хөнгөн үнэрлэв.
1: Айл аав нь хүүгээ нэг тэвэрчих гэснээн буянт шууд л зол баярыг тэмрэн авлаа.
0: Зол баяр эвгүйрхсэн байдалтай биеэн зайчлан татгалцсанд буянт,
1: би чамайг багт чинь ингээд л өргөдөг байлаа гэж өөд нь өргөх гэснээн даасангүй.
0: Одоо та юу гэж даах юм бэ? Зол баяр харин таныг өргөвөл дааж магадгүй гэд тогос энэлээ.
1: Хочмын чи авганы хоёрын хаан аманд нь аяг ус барьж хөлийг нь хучиж ачлан шүү. Эд хоёр шиг ачлалтай хүн чамд өөр байхгүй мэдв хүү минь
0: гэж буянт зол баярыг ширтвэл, цаатх нь гэрэл бата нандмаа хоёрыг харж инимсгэлснэ толгой дохов.
1: Хөөй, өнөө эвдэрхээ уснаа машин хаа байна, түүнийг мартах гэж байна шүү
0: гэж буянт гэрэл бату руу харвал,
1: оо нээрэн штэ, худаг дэр байгаа, айл та хоёр очиод дамнаад ир
0: гэж гэрэл бат зол баяр чим баяр хоёр өрөө хандан хэлв.
1: Нааш навчрах хэрэггүй, дайрж аваад явчихъя
0: гэж буянт болиуллаа.
1: Сарайс нилээд том юм би шүү, тэргэн чин багтгал байгаа та, гой машиныг чин зурчих үед хэцээгээрэ
0: гэж гэрэл бат сануулвал,
1: багтхан ч багтнаа, харин жигэрхэлж дивсэх юм л хэрэгтэй байна гэдэ буянт машиндаа гарахад зол баярч дагаж гарав.
0: Гэрэл бата цах дээрээс жигрэг болохоор навтас аваад худаг дээр хүрлээ. Нандмаа хоёр хүүхэдтэйгээ буянт тогсыг үдэхээр очив. Гэрэл бата эвдэрхээ машинаа тэргнээх нь ард тавиж өнөө хурамшаараа жигэрглэж өгөв. Буянт тогс хоёр теднүүстэй гар атгаж дотонсгоор тэмүрэлдсэнэ машиндаа гарах гэхэд зол баяр харин машинаас буулгүй суугаад байв. Тэгхтэн хүмүүсийн чарай янз янзаар хөвөрж эхэллээ. Буянт тогос хоёрын нүд нь орон дээрээ гарч одоо яана гэсэн чарайтай нэг нэгэн ширтэж илрэн мэлрэн. Гэрэл бат, юу болоод гэнэтхэн санаа нь өрөвчих вэ гэж гайхширна. Нантма хоёр хүүхэдтэйгээ харин овойлсон ч янзгүй шал өөр занг ярьж зогсон. Буянт арга алдарсан байдалтай гэрэл бат руу нүд ирмэн та дуудаж буулга гэж дохно. Гэрэл бат машины үүд онгойлгоод,
1: зол баяра, чи аав ээжэн дагаад явах юм уу? Хэрвээ явахгүй бол машинаасаа бууда, аав ээж чинь одоо явна гэд яарч байна шүү
0: гэж тайвхан арга дөнгүй хэлвэл зол баяр хэсэг дуугаа суулсна.
1: Хэрвээ таныхаас өөр айл байсан бол би лав явна. Аня та хоёр өнчин цэнгэр басар байгаа болох.

би явж төвдөггүй байна. Гүйсэн бол. Гээд машинаас тун дур муутай буула. Золбаяр машинаас бөөнгүүтэл буйнт тогос хоёр машинахаа үүдийг пас гэтэл хаагаад л өм хүмгүй давхан отлоо.

Тэгэл уйлж байсан хүүхэд нулимстай нүдээр энийг шуухан харагдана. Бороонд норсон ботгонуудын елдэн хөтөлж, уруулан шовойлгон амнаасаа цагаан хөөс шахруулж, сүүлэн атруулан бөөрг толгой дамжин тавхаахан гэлэл зуулан тонгоч нь тавурж уралдана. Золбаяр ботго хариулахаар явхад Чим баяр, Чим болор хоёр даглаа. Тэр гурвуулаан гэрэл ботын бараг өглөө болгон шахуу гардаг өндөр халзан манхан дээр гарч ирв. Борооны дараах нойтон элс хүний мөр гарахгүй болтлоо дагширан хатуурсан байла. Чим баяр шахахаан тайлж нойтон элсэн дээгүр хөл нүцгэн наас цаашаа гүйж, цэлмэг цэнхэр тэнгэр өөд ширтэн гүн амсгаа авснаа модоор элсэн дээр говийн хөх тэнгэр гэж бүдүүн гэгч татлан бичлээ. Тэгээд тэр элс малтаж, «Эгч, энэ бороо бараг мухар тохоо орохтон шахсан байна шүү. Та үзээ» гэж малтсан нүхэндээ гараан оруулж гайхуулна. «Нээрэн тэгсэн байна штэ. Цангасан говийг ёстой нэг гүйцэд ханаач. Отооч харин гандахын бараа үзэхгүй намартай золгох байх та» гэснэн Чим болорч шахаага мултлж хаяад хөл нүцгэн гүйлээ. «Золбаяраха, та нааш ир» гэж Чим баяр дуудвал, Золбаяр түүнийг дуурайн нойтон элсэн дээр говийн цэнхэр ботго гэж модоор эрээц зогсноо. «Яануэ» гэлээ. «Гурвуулаан гурван талаас малтаж, энэ болзотын бор толгойн дээр уулзъя» гэд Чим баяр өмнөө нойтон элс овоолж тавилаа. «За тэгье» гэж Чим болор ураалган дугарснаа бэлэн сууж малтах гэвэл, «Эгч, та хүлээж бай. Гурвуулаан зэрэг малтана. Хэний төрүүлж болзотын бор толгойд хүрхийг үзье. Хоцорсон төрүүлснэ 100 алхам үүрч явна шүү. Болно уу?» гэж Чим баяр асуусан та Чим болор, «Бална, бална» гэж шууд зөвшөөрөв. Золбаяр ухааны олж цөхөн тэнглэж байтал, «Золбаяраха, та зөвшөөрнө үү?» гэж Чим баяр дахин шалхад, Золбаяр аргагүй шахалхын дор, «Зайн заавал хоорондоо адилхан байх хэрэгтэй» гэлээ. «Тийм ээ, хүн бүр миний тохоогоор хоёр» гэснэн Чим баяр тус тус тохойлж өгөв. Тэгээд тэр, «За, бэлтгээрэй. 1, 2, 3 Тэр гуру тарвах нүх ухах мэт орондоо ондогнон малтсаар байж, Чим баяр төрүүлж болзотын бор толгойд хүрлээ. Чим болор дэдэлж Золбаяр хоцоржээ. «За, хоцорсноороо би чамайг үүрий» гээд Золбаяр Чим баярыг үүрэх гэвэл цаатгна. «Танаар үүрүүлээд чи ах вэ? Энэ удаа болчихъя» гэж татгалзав. «Юу гэж эр хүн хэлсэндээ эмэлтэй мөр хараасан дан гэдэг биш үү? Үүнийг чи өөрөө тогтоосон биз дээ. Ирээ» гээд Золбаяр шууд Чим баярын өмнө очи зогсов. «Тэгвэл би үнээр эрэлхгүй шүү. Та битгийн бодоорой» гээд Чим баяр шуудхан үүрүүлв. Золбаяр хөл нүсгнээр нойтон элсэн дээгүүр Чим баярыг үүрэн манханаас доошлов. Тэр элсэнд шигдсэн хөлөө чүүч хамай татаж, онхолдож унахдаан дөхн арай чирэй мурчханын зүтгэхийг нь харсан Чим болор элэглэн элгэн хөштөл хөхөрнө. Тэр гурав иинхүү хэсэг тоглосноо манхны оройд гарч амарлаа. Чим баяр хуурай элс гаргаж овоолоод дээр нь гарынхаа алгаар хөнгөхөн дарж, хоёр хуруу гараан ором гаргаснаа. «Та хоёр хэл, энэ юунэ мөрвэ?» гэж асуулаа. «Хөй, энэ чинь нэлх ботхны мөрвэ л штэ. Ямар айдлах юм бэ? Явсгаад гаргаж уу» гэж Золбаяр түн сониучлав. Чим баяр элсэн тэгшлээд дахиад л ботхны мөр гаргалаа. Золбаяр ботхны мөр гаргах гэж Чим баярыг дахин долоо дуурахыг харсуусан Чим болор гараан атгаж байгаад элсэн дээр хөнгөхөн дараад 5-3 мөр гаргаад, «Энэ юу нэ мөрвэ?» гэсэнд, «Нийлх хүүхдийн мөр вэ штэ. Ямар хөөрх юм бэ» гэж Золбаяр өхөөрцсөнө. Хүүхдийн мөр гаргахаар бас л дуурааж эхлэв. Чим болор Чим баяр хоёр элсэн дээр тэмээ, үхэр, адуу, хонь, нохой мөр гаргаж Золбаярт гайхуулав. Золбаяр хүн болоод анх удаа ингэж хөл нүцгэн элсэн дээр тоглож байгаа ч тэрв, эсвэл түүнд ямар нэгэн баярт үчир тохиолдсон ч юм уу бүү мэд. Юу ч гэсэн тэр маш баяртай байлаа.
Тэр гүйсээр манхны хамаг өндөр цохонд гарч

0: хоёр гараан алдлан шүвүү үргээж уул хаадад сураатал гүүглэн хашгирв.
1: Эгчээ, зол баяра хөнөөдөр онцгой баяртай байна. Юу болсон болоо?
0: Гээд чим баяр мушилзан инээвэл.
2: Харин тийм байна. Энэ сайхан байгалыг хараад хэний ч гэсэн сэтгэл хөксгөр байна. Чиний сэтгэл чинь огшохтон дарж чадалгүй хөл нүцгэн ээж тийшэн харайлгаад байгаа юм биш үү? Гэж чим болоор өл томсорсон анчтай хэлв.
0: Чим баяр эгчийн хаан чирай өрөө харж хэрэггүй юм асууж эгчийн хаан дургүй хүргчихүү да гэж бодно сэтгэлийг нь засах санаатай.
1: Нэрэн сэтгэл сэргмээр гой өдөр байна шүү гэв.
0: Зол баяр манхнай цохоноос бууж чим болор чим баяр хоёрын хажууд ирж суув. Тэр чим баярт хандан
1: чи ямар жаргалтай хүн юм бэ
0: гэсэнд чим баяр гайхсгийн
1: яаж вэ гэв. Чи ийм гой өгчтэй би чам шиг байсан болоо
0: гээд зол баяр үгэн дутуу хэлээд үрт гэгчийн санаа алдав.
1: Та ээжээсэн ганцаар юм уу? Тийм ээ. Би чинь ахトゥугөө гомби гозон толгой. Гэхдээ та одоо удахгүй л хань ижилтэй болож үр хүүхэдтэй өнөр өтгөн айл өрх босхолгүй дээ. Аа, миний хань ижил болдог хүн чухам хаа байдгийг бүү мэдээ. Гэхдээ яах вэ? Чиний энэ сайхан ерөөл бат орших болтгой.
0: Гэснэн зол баяр чим болор өрөө хулгай нүдээр хилэм хив. Чим болор харин эсэж мэдсэн шинжтэй гараараан элс самран сууна. Чим баяр зол баярын энэх хүнд яраг өөр тийшин залахын тусад ухаас ийлж.
1: Та говийн цэнхэр ботго гэдэг шүлэг бичлээ гэсэн түүнээ бид хоёрт үншиж сонирхуулахгүй юу гэж гуйлаа.
2: Үнээр тэгэлдэ гэж чим болорч шаардав.
1: Миний шүлэг бичнэ гэдэг юу байх вэ? Зүгээр л толгой холбож хитэн үг хэлгсэн хэрэг. Шүлэг болохон ч алд та гээд зол баяр эвгүйхэн татгалцав.
2: Зүгээрээ битгий ярэл. Та мань хоёрыг бодвол бас толгой халууж үг хэлхэж байх чинь яамай. Бит хоёр чинь шүлэг бичих нь битгий хэл. Шүлэг гэдэг чухам юу байдгийг бараг мэдхгүй шаху хоёр шүү гэж чим болор хэлвэл.
1: Чи та хоёр надаар дааж өнөх хэрэггүй. Сургуулийн багш, судлах сурагч байгаад шүлэг мэдхгүй гэдэг бол шал хутал. Чи тэгэд хэдгүр оноо ямар хичээл заадаг багш юу?
0: Гэж зол баяр чим болороос шууд тулган асуул цаатгэн.
2: Би 8-9 дэх оноо тооны хичээл заадаг гэлээ.
1: Ө тийм үү. Чим баяр чи ямар чиглэлээр судлах сурагч үзэж байгаа юм бэ?
0: Гэж зол баяр сурсанд чим баяр явжиндан муухан инээд хавчулан эсвэлцнэ.
1: Барилгын чиглэлээр
0: гэж томжиргүйхэн хариуллаа.
2: Та төрөндөө шүлэг зохиол бичиж байсан юм уу?
0: Гэж чим болор эргүүлж шалав.
1: Бичиж байгаагүй. Зүгээр л уран зохиолын ном сэтгүүл сонирхдаг байлаа.
0: Гэснэн зол баяр ботхныхаа бараа харахаар бослоо.
1: Одоо та шүлгэн уян голгүй юу?
0: Гэж чим баяр дахиад л шахамдуулв.
1: Та хоёр намайг битгий тоглоорой.
2: Яалаа гэж тэгэх юм бэ? Өөртөө юу ч чадахгүй хэвтэж юу боллоо гэд таныг шоолох юм бэ? Тийм моролгүй хүн хаа байх вэ?
0: Гэж чим болор өөрийгөө өмөрлөө.
1: За, тэгвэл говийн цэнхэр ботго гэсэн шүлгээ унши та гэд
0: зөөлөн шивэрэх бороон зүсрэн зүсрэн шаагна. Зүсэм цэнхэр ботго зусаалын дэнжинд уралдана. Цоохор цоохор ногттай цавоо хөрхөн ботго сэрэ сэрэ бүхтэй сэргэлэн аля ботго тормор хар нүдэн тормол зуулан тэшин зээрн нарийн шилвэн жирэл зүүлэн табурна шамбгар торгон хошууган шамбул зуулан хошуурна шамтай дошгин сүүлэн атруулан туйлэн бор борхон толгод ботхон дагаад нүүн бүлтгэр хөөрхөн ботго буйлан буйлан жанжин гэв. Чим болор чим баяр хоёр чих тавин тун анхааралтай сонсч бараад
1: ботхыг амтлаг дүрсэлсэн гоё шүлэг болж танд баяр хүргэе
0: гэж чим баяр алга ташин магтав.
1: Нэрэн болно гэж юу
0: гэснэ зол баяр итгэж ядсан шинжтэй эргэлзэнгүй асуулаа.
2: Балалгүй яах вэ? Шүлэг мэддэг бай надад шул сайхан шүлэг шиг санаг.

гээд чин болор урам хайрлаа. Эрдэмтэн чиний үзэхэр ямар байна гэж Зол Баяр маш их гордлох тавьсан харцаар чин баярыг харав. Хүүхдийн дуу болчихмоор хөөрхөн шүлэг байна. Та ингээд л халширлгүй бичээд бай. Тэгвэл та явх тусам эвдүйгийн олж улам замдаа орно. Тэгээд л гар шиж цагаараад том ирүү найрагч болчих юм ахад. Ча, чи намайг даачнаж байгаа юм уу? Гэж Зол Баяр хорсгонн унтуудсанд чин баяр сандарна. Хөй, ах та зөв ойлголоо. Би таныг доромжилсан юм биш үү? Үнээр та ингээд үйггүй бичээд байх юм бол лаптаныг өдөр цоорж амжилтад хүрхэн хэлгээнгүй гэв. Чин болор Зол Баярын ийхүү дөрөсхийн уурлсныг хараад одоо яадаг вэ гэсэн чирээтэй айн тэвдэж юу хэлэхэн олж ядан байснаа. Та чинь ер нь бурхнаас заяасан шүлэгч болох авьяастай хүн байна шүү. Анхныхаа шүлгийг хүртэл ийм сайхан бичиж байгаа юм чинь хожим бичээд цагаарх юм бол нэг юу хэлэх юм бэ? Чин баяр таныг хожим нь том шүлэгч болоосай гэж мөрөөдсөн л хэрэг. Таныг гутааж дормжилсан юм биш ээ. Та зөв ойлгоорой гэж эв заслаа. Зол Баяр чин болрын үгэнд тайвширж чирээн тавигдав. Чин баяр эгч өрөөгөө гэмшингүй хилэм хийснэ. Хэрэггүй газар сэчирхэж байгаад эсэл гал алдчих шахлаа шүү. Эгч минь байж л ам аварлаа гэж бодон дуугай суулаа. Миний шүлэгч мүлэгч болох нь чи амай. Сэтгэлийн минь чавхцыг дөргүүлж намайг баясгасан юм санал үсэг бичгээр илтгэж байгаа санаатай юм. Өөр надад ямар ч харалт зориулт байхгүй. Зүгээр л өдр хоног илээж биеэн аргадж байгаа хэрэг. Надад цааж зангах хүн байхгүй болохоор чухам болж байгаа эсгэн өөрөө эс мэдэн. Мэдээч гэж боддоггүй. Учир нь би ямар хүнд үзүүлэхч биштэй. Өөртөө бичиж байгаа юм чинь сайн мөн ямар падтай юм бэ? Гээд Зол Баяр босч тэртээд цэнгэртэх хөх үлийн орайг харуултан зогсов. Түүний сэтгэлд долгисэл гарч биеэн голн урам хугарж байгааг анзаарсан чин болор. Аавын хүү адилгүй 10 хуруу тэгшгүй гэдгээр хүн болгоны зан аран шин авьяас шэдвүрч гэсэн ас астан байдаг шүү дээ. Тийм болохоор хүн бүхнээ хурууны ирээн хүртэл хоорондоо давтагдчихгүй ондоо байдгийнх нь учир нь тэр биз. Та миний оронд тооны багш болж чадхгүй гэхэд би тан шиг шүлэг бичиж чадхгүй шүү. Яг л тийм учраас та бид хоёр хэн хинэ оролж үлч чадна. Та харин өөрийгөө гололгүй чадах юм ан зоригтой хийж оролдох нь зөвөө. Танай бичсэн говийн цэнхэр ботог гэдэг шүлгийг өөр хинч бичиж чадахгүй. Энэ бол зөвхөн Зол Баяр танай оюун ухаанаас унтарсан уран бүтээл. Үүнтэй давтагдах бүтээл байх ёсгүй гэж хэлв. Чин Баяр амаан барьж тэлсэнгүй. Эгчин хэлэг таарж байна. Та яасан ч өөрийгөө голож доорч оч болохгүй. Та бүрэн бүтэн эргэтэнтэй байж юугаараа хүнээс дутах юм бэ? Сохор хөл гаргүй, зэмдүхэн хүртэл гутарж гомдолгүй амьдралдаа итгэлтэй аж төрөөд явж байхад та яагаад болохгүй гэж тэмцэж тэмүүлтгэл юм бол бүтшгүй зүйл гэж ирээсэн байхгүй. Би таныг итгэж байна. Тан шиг ийм авьяастай хүн лапта амжилт олно гэж залуу хүнээ ааган дарж ядан догдлон ярьлаа. Зол Баяр тэр хоёрын ярайг дуугай чингэс суухдаа байн байн толгой дохно. Батхан услах боллоо. Одоо гуруулаа батхан хураагаад харихуу да гэж чим болор нар уруу харснаа хэлв. За тэгье. Үгэндэн согтоод батхан услахаа мартах шахсан байна шүү гэд Зол Баяр бошуухан гэгч шаахаган үлгэж аваад манхны ороохоос гүйгээгээр бууж авлаа. Чин болор Чин Баяр хоёрч шахаган барьж Зол Баярын хойноос гүйлээ. Борооны чигээр тэнгэр сэрүүн байсан тул батгнууд цанхаан мэдхгүй бөөрг толгой дамжин уралдана. Зол Баяр наад хоёроо дагуулан батхны бэлчээрээр гүйж байгаад батгнуудаан цуглуулад тууж харьлаа. Зол Баяр өдөр болгоноо хийдэг ажлаа хинээрч хилүүлж заалгалгүй хийдэг болжээ. Өнөөдөр харин Чин болор Чин Баяр хоёр түүний хамжин ботог хариулж усалдсанд тун баяртай байла. Ботогнуудынхаа усыг шингээж сүудэрлүүлж байгаад барьж ууйна. Тэгээд л удахгүй орон сайл эхэлнэ. Тэмээчин айлын өдөр тутмын ажил энэ мэт давтагдсаар байдагсаа.

Гэрэл Батынх орон ингээн саажид дуусаад гертэн орж ирцгээв. Нандма Чинболор хоёр сүүхөр үлэхээр гал тогооны өрөөнд орлоо. Гэрэл Батаа гадаа дэвсэн эсгэн дээр араажо чингэж сууна. Чинбаяр гэрээс зайдуухан явган сандал аваачиж тавиад, "Зул баяр аха, гэгээ тасархаас өмнө би таны үсийг тань аваад өгье" гэж дуудлаа. "Жатик, юун сайн бэ?" гэгсээр Зул баяр ураалган хурч ирв. "Таны үсэч овоо үрт болсон байна шүү. Хэцээгээс хойш гар хүрээгүй юм бэ?" гээд Чинбаяр Зул баярын бараг гижиг гүрмээр болсон үсийг нь самнах зүур асуув. "Энд ирснээс хойш аавах надад нилээд хэдүүда ахарлж өгс юмсан. Ойрд харин авч өгнө гээд ирээсэн амжилт болохгүй байгаа юм. Миний үс засах мэрэгжил ахна шүү. Зүгүрээ, над хэрэг гадал өгвөл болчихно. Та тэгээд ямар модын халимаг тавьдаг юм? Над шиг хүнд ямар мод сууд байх юм бэ? Шууд мохорлаад өгсөн ч болно доо. Аха, би муухай авчихт мэдэн шүү. Хамаагүй, энэ эцгүй ховд хэн намайг харна гэж дээ. Муухай байсан ч яадаг юм бэ? Хамаг гол нь хэрэгж охордуулах нь чухал. Халуунд үрт үс шиг тэртэй юм алах. Харин тийм ээ, өнөөдөр би таны үсийг хараад л халууцах шиг санагдаж байла. Тэгсэн байлгүй, хүн чинь ер нь нэг нэгэндээ их нөлөөлөгдөг амт шүү. Хууч үгэнд оотой ойртуул сайж, хөөтэй ойртуул харлан гэдэг биш үү? Тийм ээ, ёстой тийм шүү. Би чинь хөөтэй хутгалдаж харалж гадал яваа байгаа нь нэ. Хөөг бас арилгаж бололгүй дээ. Авганы хоёрын ачаар л би чинь одоо хөөгөөсөө баг багаар салж хүн дүрэн олж байгаа нь энэ шүү. Аха, би таны харахад та нэгэнтэй эрүүлцсэн байна л да. Та үнэхээр сүс зоригтай хүү юм а. Тэр муухай хорийг хайж чадна гэдэг энгийн хүнд юм бол болзосгүй зүйл шүү. Энэ зэрэгтэй болж байгаа нь авгын найруулсан юм бас тэмээнэ цагаан идэ их тус болж байгаа. Аав танд ямар юм найруулж өгс юм бэ? Ямар имийг нь би яаж мэдэх юм бэ? Өглөө үд орой гэд гурван ирэн дуудаг. Орой унтахад уудаг юм нь их хатуу юм а. Үн гутал хилам батарэд согтоодох. Өнжөөднийг үн тэр имэ надад өгдөггүй. Бараг намайг хамаагүй уухаас л айдаг байх. Удаа бүр авах өөрөө амширж уулгадаг. Тэдгээр эмнүүд нь тун олон зүйлийн эдэний цээрлдэг юм а. Тийм үү? Тэмээнэ цагаан эдэ их сайн гэх юм. Танд хэр зэрэг үйлдэл гаргаж байна да? Хор тайлдаг гинэ. Би танад ирснээс нааш тэмээнэ сүү, тосна хайлмаг, айрг тараг шүүрмэг, бас айргийн шар усаар нухсан боов гээд тэмээнэ цагаан эдэх ер нь тасалдаагүй эдсээр л байгаа. Эдгээр цагаан эдэ миний эрүүлчихэд маш чухал үйлдэл гаргаж байгаа нь илэрхэ байна. Тийм үү? Тэмээнэ цагаан эдэ тийм сайн бол эдэдэл байхгүй юу? Хайх юм биш, байх юм чинь. Харин анх ирсэн дороо идэж дасгүй, аугаар шахуул заримдаа бүр хэрүүл авдаг байлаа шүү. Одоо тэгээд ямар байна? Одоо бүр дасчихсан. Сүү хариггүй бол харин хоол хоолоогоор бараг явахгүй хинжээнд хүрчгээд байна. Тэвгүй сайн штэ, та манад хэдийн удаан суух санаатай байна. Таныхын намайг хөөдөггүй юм бол би ч танад байгаад л баймаар байна. Тэгвэл би нэг ахтай болох юм байна да. Наатач гэсэн би таны гэр бүлийн бүрэлдэхүүн болчихсон шиг санагдаад байна. Та үзээ болно уу? Хаан засахаар байна. Хэлээрэй гэснээ Чинбаяр тойл авч өгвөл Зол баяр эргүүлж тойруулан харсан болоод болно болно. Гоё л байна гэд хүзүү шилэн арчин хувцас хунараа гөвж басуу. Та толгоогоо угаачих. Би танд ус аваад ирэй гэхгүйтэн Чинбаяр гал тогооны өрөө рүү гүйлээ. Хөөе, би өөрөө очиод угаачихъя гэж Зол баяр араас нь хашгирсан болгүйч цаатх нь тоосончгүй шууд л данхтай ус нүрийн гадар барьсаар ирлээ. Чинбаяр хүүхдийн толгой угаах мэт Зол баярын толгой угааж өгөв. За, дүүтэй баярлаа. Дүүтэй хүн дөрөө өшгөлн гэдэг үнэн юм байна. Дүүгээрээ үсэн авахулахар үл барам толгоогоо бас угаалгачихлаа гэдэг Зол баяр их л баярлаж баймар чирээт.

0: хүүхдтэй дахин дахин ярихад нь Чинбаяр
1: зүгээрээ үстэн танд таалагдсан бол болжээ гэлээ. Таалагдлгүй яах вэ? Толгой хөнгөрч амарлаа гэснэн Залбаяр Чинбаярын мөрийг давшиж талархав.
0: Тэр хоёр инхүү ус толгоогоо угааж бархад нэгэнт цагаан гэгээ тасарж үдсийн бүрий сэмхэн нөмөрсөн байлаа.

Хөндөт сонсогчдоо. Ашаа нутагтай алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тус, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөөд чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроон шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идээн да. Монгол ам чагаан идээгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592 4012 8592 4013.

0: Сайн байна уу хүмүүс дэ сонсогчдоор тусгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Юул энийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж янаар уулсан нь тунгалаг хинагч дугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлд.
1: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр үндэсэн шатны орчин тойрны жасалт нь малчин тараачдын өндөр чанарлыг жол жиргалт амьдралтад баталгаа хангаж байх тухай тусгай сурвалжлахын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. 2 жилээс нааш манай хот малжих тараалах орны суугаал ардын орчин тойрны жасалтыг лавдун бат тахиулж малжих орны хог навш бохир ус өрхийн жорлонгийг өөрчлөн жасах зэрэг голдолготой төрөлжилийг гүнжгийн найтурж уулж сүр төхөөрөмжийг бүх орон бүсээр төгөлдөрж уулан тархай бутархай малжих орны ончлогт тохирсон хог навшийг хураан тээвэрлэх шийдвэрлэх системийг байгуулж маш үр бүтэмжийг гаргаж байна. Үүшин хөшүүнээ сүлд сомны шарлаг нийхэм төргийнх нь суугаал ардын өөрийн ухамсарт жасалтад түшиглэж орчин тойрныг чигчлэн жасах ажиллагаад оролч хөсөд ховь тэмтгэлэн урамшуулга жоригжуулдын тогтчийг найдуржуулж амьдралын хог навшийг банкын чанартай шийдвэрлэх гэр хүрээгэн ариун чөөр байлгах зэрэг талаар чангадгаж байна. Үүнээ зэрэгэр Катар олон түмэн харилцан хамтралж иж орчин тойрныг жасан чигчлэхийн хамт тал нутгийн амиахыг сахин хамгаалж малчин тараачдыг дайчлан нэн сайн амьдралын жандатгалыг хүмүүжүүлэхийг жоригжуулж байна. Энэ тухай шарлаг нийхэм тойргийн намын үрийн дэд шүүжи хүдэр сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Намын хүдэр гэдэг одоо үүшин шүүнээ сүлд сүмнээ шарлын нийгэм төрлийн намын нүрийн дэд шүүжи. Тэгээд манай шарлын нийгэм төрөл бол 1000 гаруй намтай. Тэгээд энэ үүшин хөшөөнаас бол бас 70 км жайтай иймэрхүү нийгэм төрөл байх маа. Тэгээд манай нийгэм төрлийг одоо энэ орчин тойрон ариун чиврийн талаар бол бас тэлийн чухалчилж үздэг. Тэгээд ер нь бол нэг орон газрын болоосны үжиг бол орчин тойрны ариун чиврийн үжиг гэдгийг хүмүүс чинь хэлдэг байсан. Тэгээ манай нийгэм төрлөөс бол энэ орчин тойрны эрүүл хамгаалбал энэ ариун чиврийн үйл бол сайн чухалчлаа үздэг байсан. Тэгэл бол манай нийгэм төрлөөс энэ ариун чиврийн талаар ус олон арга хэмжээ авсан. Нэг талаар нь бол одоо манай тусгай ариун чиврийг хамардаг энэ чиврэлэгч байна. 2-р нь бол ус манай хэвийн байдалтай одоо манай суугаал арад эргээд манай намын мишгүүд бас манай катер ажилтнууд энэ хамтаараа нийлээд энэ нийгэм төрлийн ариун чиврийг бол сатар баталдаг байдаг. Дараад нь бол одоо манаас иймэрхүү хөдөн талын ажиллаар ингээд дамжуулаад нэг талаар нь бол одоо манай суугаал төрлийн ариун чиврийг нэг илүү сайтар болгож эргээд нөгөө талаар нь манаас иймэрхүү ариун чигээр орчин тойрноор дамжаад манай суугаал ардын жул жаргалын төвшиний улам дэвшлүүлэх юм. Ийм учраас ба.
2: Чигээр одоо орчин тойрныг одоо сайжруулна. Ард түмнийхэн амьдралын орчин тойрныг сайжруулж жул жаргалын одоо зар тогийг дэвшрүүлэн гэсэн. Энэ талаар одоо буттай шиг хийсэн ажлын гөр одоо нийтийн жорлонгийг одоо тасалсан тал байна тийм ба. Энэ талын
1: юуны урд бол манай нийгэм тойргоос бол манай тус нийгэм тойрог бол 5 хэсгийн тор ус сүлжээ ингээ хаац. Тэгээ энэ 5 тор ус сүлжээний дотор бол манай бүр үүрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ дотор нь чөвөрлөгч байна, намын мишгүн байна, суугаал ардын тойрог байна. Одоо манай энд хүрээ хүчин дотор эдгэр хүмүүс бол өөрөө үүрэг хариуцлагатай. Энэ үнэн зөв дамжаад

0: одоо манай нийгэм төрөөс энэ хүдэн жил уса манаас тэр жорлон болоо одоо бүр усаар авах юм жорлон бүтээн байгуулж одоо манай нийгэм төрөгийг суулгаад хэрэглүүлж байна. Манай нийгэм төрөгд бол одоо нийт усаар чөрлөх юм жорлон бол одоо нийт 11 байна. Манай нийгэм төрөг бол одоо хуучиндаа юм ус чөрлөх юм жорлон юм байсангүй. Бүр хуучин байгаад тийм хуурай юм жорлон байсан. Тэгээд энэ орчмын энэ хөдөн жилээс манаас эдэг эдгээр нэг жилийн нэг өвшөө нэг жилийн 2-3 юм шинэ маягийн усаар чөрлөж жорлонгийн байгуулснаас хойшул манай нийгэм төрөгийн энэ ариун чөрлийн талаар бол нилээд дэвшилсэн байна. Одоо хуучинд бол одоо манай нэг суугаал ардын төрөг одоо энэ нэг талаараас гадна талдан гадагалж ярд юм үжигдэл гарч ирсэн. Эргээ бас хог новшон бүрөө хуучин төр жорлонгийн гадаа ингээ уулс. Гэтэл энэ жорлон шинэ маягийн усаар чөрлөж жорлонгийн барьснаас хойшул иймэрхүү үжигдэл одоо тас үжигдэх юм байж. Энэ бол нэг талаар нь бол манай суугаал төрөгийн боловсны энэ үжигдэл бол дэгшилж. Нөгөө талаар нь бол манаас иймэрхүү үжилс надад үжилс наны талаар уулс дэгшилсэн байна.
1: Хоёр дугаарт нь бохор усын шийдвэрлсэн юм байна.
0: Энэ нийгэм төрөг бол анх нь бол бохор усыг чөрлөх юм өртөөс юм байсангүй. Тэгээ нийгэм төрөгийн усыг бол манаас хамгийн ойрхон энэ нарийн голд ачиж энэ бохор усыг чөрлөдөг байсан. Гэтэл энэ өртөөгийн байгуулснаас хойш бол энэ өртөөгөөс манай айл болгоно бохор усыг ингэ дамжуулах юм хоол өтэй. Тэгээ энэ хоолоор дамжуулаад одоо манаас энэ бохор усыг чөрлөх энэ өртөөнд энэ бохор усыг агаждаг байсан. Тэгээ энэ өртөө бол манай нийгэм төрөгийн ариун чөлөгийг батлахын хамгийн голдлого юм гэж хэлдэг байсан. Хуучинд бол өвөлчөд манай суугаал ардын төрөг тэр бохор усаан замдаар нэг асаалаа. Тэр нь бол хөлдөж чад одоо тэр машин халтарх юм хүн халтарх юм үжигдэл гарна. Тэгээд орчмын энэ хөдөн жилээс энэ бохор ус нүртэй гарсан гэдэг бол юм үжигдэл гархан байц. Манай жийл годомж хууч намт бол сайтур болсон байна.
1: Нэг ариун чүр.
0: Нэг ариун чүр болсон байна. Аа. Ийм үжигдэл гэж.
1: Одоо энэ орчин тойрны шилдэгжилсэн талаар өөр бас ямар ажил хийсэн?
0: Манай нийгэм төрөгд бол энэ хог суулгах харьч нийт 30 хүн байна. 32 3 хүн байна. Энүүний бол манай нийгэм төрөгөөс хамаарат одоо тусхай одоо өдөр болгоно энэ харьч хогийн бол манаас энэ тусгай чим энэ сүлцмнаас жүшэн 1 км-д нэг хог навшээ. Ерөнхийдөө юм хадгалт юм газартай. Манаас энэ хогийг бол нэгдэлтэй тэнд ачдаг юм аа. Эргээ тэндээс энэ хог навшийг бол чөлөөд өгдөг. Энэ 30 хүдэн хог навшийн энэ харьчиг бол ус маны нийгэм төрлийн бүхэл ариун шүүрийн талаар улс үйлдэлийг бол үжүүлж байна. Тэгээ манай суугаал ардын төрөгийн энэ суугаал ардууд бол одоо орчмын жилээс хэв чинараар бол өстэй тэгшилчлээ. Энэ бол та бидний энэ нүдэн бүр үжилж байна. Манаас энэ суугаал ардын төрөг бол нийгэм төрөгөөс энэ нэг талаар нь бол намын бүтээн байгууллалаас нөгөө талаар нь бол одоо энэ суугаал ардын чиглэлээс бол юм дайчилаад энэ суугаал ардын төрөгдөх ардын үд ажиллана. Энэ хэв чинарын талаар бол ерөнхийдсэн тэгшилж байна.
1: Одоо энэ нийгэм төрөгнээ одоо ерөнхий нэг хүмүүсийн нэг боловсны хэмжээ бол дэгшилсэн байтал. Энэ нь одоо бас хөдөө тосгүй хөгжлөн мандрыг нэг чухал нэг уулаг гэж бодож байна.
0: Би яг нэ хэлсэн. Тэр манай шалны нийгэм төрөгөөс бол энэ ганц энэ чөвөрлөгчээр бол энэ ариун чөвөрийн талаар бол анхаарч өгшээ. Манай суугаал ардын суугаал ард эргээ манай намын шүн кадр ажилтад эргээд манаас энэ 3 нэмэх нэгийн энэ байгуулгын хүмүүстүүд манаас нийлээд энэ тогтсон бус хөгжаатай бол энэ орчин тойрныг бол чигчлэн заснаа. Тэгээд энэхээр дамжуулаад нэг талаараа ариун чөвөрийн баталгаа магадгүй. Нөгөө талаараа бол манай суугаал ардын энэ хүү орчин тойрны чигчлэн засах энэ хүү үйл ажиллагаар тэдгээрийг бол дайчилж улам илүү орчин тойрны чигчлэн засах энэ хөгтөлгөөнд оролцуулж байна. Тэгээд энэ нэг үйл ажиллагаа бол дараа манай хөдөө зүйн хөгжүүлэн мандуулах энэ хүү их үйл ажиллагаа төсөв хөгж

0: тэн нэмэрлж юм үжигдэл.
1: Тийм байна. За өчигөл одоо үргэлжлэн энэг сайхны орчин тойрных нь нөхцөлийг одоо баттгаж нэг сайхны хийх талаар дараач нь алхын танаас бас ямар ажлыг хийх тохиолтэй гэж бодож байна.
0: За дараач нь алхын бол манай нийгмийн төрөөс үргэлжлэн энэг хуу орчин тойрны зөвсөлөө засаг ажлын бол сайтар атгаж одоо нийгмийн төрөгийн цугал ардыг дайчлаад орчин тойрны зөвсөлөө засах үйл ажиллагаанд бол бүгдээрээ оролцож сугал ардын жул зэрэгний хэр хэмжээг дэвшүүлэхээр чирмэя.
2: Орчин тойрны хөвөрлт нь орон нутгийн боловсон хэв суртлын дээшлэлтийг дайчилж амь ахуй гоё сайхан оршин амьдрахад тааламжтай үжэсгүлэн сайхан малжих орно шин дүр төрхийг шууж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хов нүмөрэн үжүүлж байна.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.

Намын төв хорооны улс төрийн төвч хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхлэв. Дундад улсын өвхөнд намын төв хорооны улс төрийн төвч 20 өдөр хурал хуралдуулж намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөгж чагаар баримталан ахиулах чухал их асуултыг содлов. Дундад улсын өвхөнд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Дундад улсын өвхөн намын 20 дугаар хөвч хааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлыг 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын өвхөн намын төв хорооны улс төрийн төвч намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөвч чагаар баримталан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай дундад улсын өвхөн намын төв хорооны тогтоолын Норгийн намын дотн гадна жохих хэвчээнд санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан сандыг үндэслэн жасуур оруулсны дараа материалын норгийг намын 20 дугаар хөвч хааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хуралдаа дэвшүүлэн хянан зөвлөлтөөр тогтсон байна. Хурлаас жаахдан энэ удаа санал хураахдан ардчлалыг бадруулж олон оюун ухааныг төвлөрүүлж Ил газар орн ил салам учир ил талынх нь тогтоолын норгийг гүйчэд нотолж тогтоолын норгт шин чагвийн намаан бүх талаар чанга зассан амжилт болон туршилгыг үнний баримтлан дүгнэж одоохны ба хойштын нэхэс хөгч хана намын байгууллалтад тулгарч байгаа байдал ба үүргийг гүнжгийж адалж намаан бүх талаар чанга засахыг Урд хөгч чагаар баримтлан ахиулах тухай байлдахуулгын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны намаан хүчрэгжүүлж улсан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачилга чанарыг илрүүлж шин чагийн намын байгууллалтын шин агуулгын инженерийг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсан хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт Үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу визийг бүх талаар ахиулахад чухал их бодот ач холбогдол болоод алас хэтийн жолоодох ач холбогдол юм гэжээ. Хурлаас чухалчлахад бүх намаран ирэхвэш намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх байлдахуулгын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг урд хөгжөөр баримтлан ахиулахын чухал чанар тулгам чанарыг гүнжгий таньж итгэл жоргоон баттгаж тогтворт өгчнэн баталж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чагийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэж намын байгууллалтад тулгарч байгаа тухайн асуултыг сайтар чиглэн сайтар шийдвэрлэж

Намаан хамарч, намаан жасгаар дамжин бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлж, шин чагуйн намаан хамарч, намаан жасах, намаан мандуулж, намаан хүчрэгжүүлэх шинэ байдлыг тасралтгүйгээр бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавхандан бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтэлсэн тухай мэдээнээс дамжуулъя. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг нийтлөв. 9-р сарын 22-ийн орой 2026 оны Бээжингийн соёлын арааны давчгийн иж бүрдүүлсэн ажиллагааны нэг болох чухал өөр бүтээлийг нийтлэх тусгай ажиллагаа явагдаж, бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг тухайн талбайд нийтлэв. 2-р Бээжин хотын бүх улсын соёлын төвийн байгууллалт яхиулах удирдлага дугаалгын алонгер Бээжин хотын намын хорогийн ухаалаг хэлтэс Шинха сүлжээтэй хамтран бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлын шалгаруулалт өрнүүлв. Шалгаруулалт өрнүүлснээс нааш нийт 26 хэргийн жишээ гэслэв. Үүнд 24 хэргийн жишээ сүлжээгээр билээдөхөд сонгогдож, нийгмийн элитэдийнхэн анхаарал болоод оролцолгыг өргөнөөр татаж, 17 хэргийн жишээд билээдөхсөн тоо чөм жуун төмийг давсан байна. Сүлжээгээр билээдөхтө уялдуулан, ахуй талбайд үнлийн ярилцгаар дамжин, ичэстэн бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдлыг шалгаруулан гаргав. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10-ын ихий явдал 1. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцгийг дайнжиж, дэлхийн фашистийн эсэргүүцгийг дайн ялалт олсон 80 жилийн ойгд урсгах ажиллагаа Бээжинд өвдөг шихээр явагдав. 2. Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэснагийн Жинхуа үйлдэл гэсэн судалгааны төв онлын судалгааны шинэ хичээлийн тан хэмээг байгуулав. 3. Жуун жилийн сахин хамгаалалт борхотоос хааны ордны музей хүртэл үжигсгэлэн дунддын соёлын судсыг үргэлжлүүлв. 4. Олон улсын музейгийн өдрийн дундад улсын гол хурлын талбайгийн ажиллагаа жижээ анх дугаар хөгч оны Бээжингийн музейгийн өдрийн ажиллагаа музейгийн хотын бүтээн байгуулалтад хүчин олгов. 5. Анх дугаар хөгч оны Бээжингийн үлгэр дуурайл 20 видеогийн уралдаан шинэ олон төмөнчийн утга урлагийг чичиглүүлэн хөгжүүлв. 6. Бээжин хотын урт жагаан хэрмийн хамгаалалтын дүрмийг нийтлв. 7. Билетийн үйлчлэгээний аж ахуй Бээжингийн соёлын худалд жуулчлал биеийн тамирын үйлчлэгийн гүн усалчих далд хүчнийг хөгжив. 8. Нийслэлийн нийгмийн сан сайхан хөвс суртлын хотын боловснай байгууллалтын шинэ төрөл тэмдэг болов. 9. Анх дугаар хөгч оны дундад орсын утга зохиолын гариг боловснай солилцоо болоод толдыг хахиулв. 10. Бээжин хотод ахуй талбайгаас давсан соёлын шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгов. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавхандан үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Сурвалжлагын унших бичиг 24 гэх нийтлээс дамжуулан сонсгоё. Үндэстний орны үр дүн жасах байгууллагыг эрхив шиг баримтлан төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Бүлхэмдэл нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тусам нь үндэстнүүдийн ард түмэн хамтын ашиг тусам нь үндэсний орны өртөн жасхыг хэрэгжүүлэхин урдл болоод суурь мөн. Улс орны бүлхэмдэл нэгдэл байхгүй бол үндэстний орны өртөн жасхыг ярихын аргагүй юм. Үндэстний орны өртөн жасх нь

улс орны нэгдлийг бэхжүүлэхэд ашигтай, дундадын үндэсний нэгтрэлийн хүчний чангаруулахад ашигтай, үндэстнүүдийн хамтарч ичиглэн хөгжихэд ашигтай байхаар хүчлэгчийг болгох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримталж, намын төв хорооны эрх зүрийг хамгаалж, намын төв хорооны засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн олон түмэн эрхэт тэгшээр эрх ашиг эдлэх, эрхэт тэгшээр үүрэг гүйцэтгэхийг хууль ёсоор баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны өөр төн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхэд нэгдэл болоод өөр төн жасахыг уйлдуулахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг уйлдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Улсын хууль дэрмийн нэгдэлтэй байх болоод засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр үндэстний орны өөр төн жасах газар орны өөр төн жасах эрхийн хэрэгжүүлэхийг хууль ёсоор батална. Үндсэн хуульд нийцэх хянам байчаалтыг нарийн хянамгай найдуурчулж, үндэстний төрийн болгох хууль тогтоолыг үнэлэн жишиг тогтоцыг байгуулж, холбогдол өгөхий талынх нь үндэстний ажилд холбогдох хууль чааж хууль тогтоол чухал төрийн болгох болоод чухал их арга хэмжээг тогтоохдоо үндсэн хуулийн тогтоол намын төв хорны холбогдол өгөхий шийдвэрт болгох байрлуулалтын жирэгснаатай нийцхийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Үндэстний ажилд холбогдох чухал их хууль чааж хууль тогтоол төрийн бодлого арга хэмжээг дэс дараалал ёсоор мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Өөр төн жасах байгууллагын нэг шатны орон нутгийн засгийн эрхэт байгууллага болсны хувьд хуулиар тогтоосон тушаал харуулцгаан гүйцэтгэхэд харийн орны доторх үндэстнүүдийн ард иргэн адил тэгшээ хууль чаажийн байр суурьтай байж адил тэгшээр эрх ашиг эдлэх, адил тэгшээр үүрэг гүйцэтгэх тус газар орныхон ил жилийн хэрэг явдалд эрхэт тэгшээр оролцохыг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Харийн орны үндэстнүүдийн хамтын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд эрхэт тэгшээр хүртээхийг батална. Үндэстний орны өөр төн жасахад үндэстний хүчин зүйлийг багтааж байх мөртөө бас орон бүсийн хүчин зүйлийг багтааж байна. Үндэстний орны өөр төн жасах нь ямар нэгэн үндэстний ганчаар эдэлэх өөр төн жасах явдал биш. Үндэстний өөр төн жасах газар орн нь нэгч ямар нэгэн үндэстнээх л байдаг газар орн биш. Манай улсын бие бүхий үндэстний өөр төн жасах газар орн бол чүм намын удирдлагын доорх газар орн мөн, чүм бүгд найрамдахад дундад ард улсын газар орн мөн, чүм бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар хөмчлөх газар орн мөн. Өөр төн жасах орн өөр төн жасах эрхийн хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Улсын үндсэн хууль чааж болоод засгийн зарлагын хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү баталгаар урдал болгож, нийгэм журмын хуулиар засгийн нэгдэлтэй чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо жалгаа тавихдаа агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж, агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруудыг их мэдээлэлс дамжуулан сонсгоё. Энэ жил бол дундад улсын ажилчин тараачны улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалт болсон 90 жилийн ой болно. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол дундад улсын эв хамтчуудын оюун санааны чадгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намын 18 дугаарыг хурлааснаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж, агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруулж, омог төгөлдөр тэмчлийн жоргоор шин чагийн урт жамын аян дайнаа жамаар сайтарж амнах хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилсан байна. Өнөөдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн холбогдол бүхий чухал өгүүлэлтийг хамтар суралчин ойлгоё. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол нам болон ард түмэн лот их өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Манай намын удирдсан улаан чиргийн урт жамын аян

0: дайнаа нь омог төгөл төр баатарлаг туулыг бичиглэв. Агуй их уртаж амийн аян дайнаа жирогснаа бол тундад улсын эвхамтчуудын ховсголт хэм нам багийн амьдлаг илрэлмэн. Бид шинэ бодот байдалтай тасралтгүй уйлдуулан сайтар уламжилж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Тундад улсын хүнчлэг бүхий нийгэм жирмийн гүйлсийн шинэ урт жамийн аян дайныг ахиулахад эрхэвш үргэлжлэн буугаагаан дамжуулж урт хугацаагаар явагдуулан манай үе бүрийн хүн чүм өөрийн урт жамийн аян дайнаа жамаа сайдарж амнах хэрэгтэй. Агуй их урт жамийн аян дайнаа жирогснаа бол бүх улсын ард түмэн болоод дундадын үндэстнээ үндсэн ашиг тусыг юунаас ч эрхэмдээдэр үжиж ховсголын хүслэн болон итгэл жоргоон бат хатган шударга ёсны үйлс лавтай ялал тоолохыг бат итгэх жоргснаа мөн. Улс орноо аварж ард түмнээ аврахын төлөө ямарваа хүчээр бэрхшээл бартаа саадаас айхгүй альваагийн өргөдүүлэхээс бочгүй жоргснаа мөн. Биеэн дааж ижил мэдэх үннээс зөв ирэхийг баримталж альва бүхэнд бодтойгоос үүсэх жоргснаа мөн. Их талыг хамгаалах сахилга батыг чанга сахих нягтран бүлхэмдэх жоргснаа мөн. Ард олонд чанга түшиглэн ард олонтой үхсэхэн холбож жовурж үдвэрийн хамтдган тэсвэр хатуужилтайгаар тэмчих жоргснаа мөн. Агуй их урт жамийн аян дайнаа жоргснаа бол нам болон ард мөн лотыг хөргөдөл гаргаж агуй их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг мөн. Бид үеийн үедэн чүм агуй их урт жамийн аян дайнаа жоргснаг бат чэйжилж агуй их урт жамийн аян дайнаа жоргснаг сурулчин агуй их урт жамийн аян дайнаа жоргснаг батаргуулж түүнийг манай нам, манай улс, манай ард мөн, манай чирэг анг, манай үндэстнээ ирээдүйд хийш дасралтгүй урагшлах хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Одоо бид яг дундадын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамийн аян дайныг хийж байна. Бид намын уг санаа болоод үүрэг хариуцлагыг мартаж болохгүй. Ховсголын хүслэн болоод ховсголын жарилтыг мартаж болохгүй. Ховсголын төгийг гөргөлжлөн өндөр мандуулж агуй их урт жамийн аян дайнаа жирогснаг бадаргуулж дундадын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтын харалтж үг эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шинэ урт жамийн аян дайнаа жам дээр бид улсын дотоод гадаадын ээлжийн хүнд ихэд төгшүр өрсөлдөөнийг ялан давж дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн шинэ ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө бүх нам бүх улсын ард түмнээ эрс бат хүслэн итгэл жориг болон эрс чанга ховсголын жоригснаанд түшиглэх хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо энэ чагийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.
1: Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин төөшлүүлж одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэл

0: хүүхэдтэнэ ерөнхийлсэн нарааж угаас өрхлөн явдуулж байгаа. Чогтой жаал хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болыг их ширэс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид Ховсгалын Баатар Зихүн Чангийн үлгэрийг сонсъё.
1: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Ариун чус алтан аймаан агуу дундад дан өргөнөм. Зихүн Чан 1895 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушенэ Лютанжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хань нөлөөгөөр хархан багасан эх оронч үжил санаатай болж бүхэл 18 насладыгаар сурлагаан жогсон чирэг торж Фуньюйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зихүн Чан төсвөр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фуньюйшанд таашаагдан гар пут сумнай сумн дарга болж удалгүй бас батальон даргын жиргэд давшжээ. 1921 онд Зихүн Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжаан гаргаж хуучин сүмийг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураагүй сургуульд суулгана гэж тогтжээ. 1925 оны 10 дугаар сард Зихүн Чан Сүйэможийн Хянан Чахрах Чахрагагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшив. Удалгүй бас 36 дугаар баргаатын даргын тушаалд гарав. 10 хөдөн жилийн турш Зихүн Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэг торж улсан авран ард түмэнд жул жаргал авчрах анхны хүсэл нь ер хувраагүй. Ноён суувал баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн энгийн үед идэж өмсгөн ариулан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Зихүн Чан Эвхант намын гишүүн Шэншафу жирэг хүмүүстэй танилцсны дараа ховсгалт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фуньюйшан Уйен Шэнд андгалан Умрааш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Зихүн Чан чирэг дайчлан Шианы байлдаанд оролжжээ. 1929 оны 7-р сард Зихүн Чан иргэний ховсгалт чиргийн 2-р нэгдмэл армийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэнаможин Умраад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг анги нь төмөр чирэг хэмээн алдаршжээ. 1929 оны 7-р сард Зихүн Чангийн чирэг Нингшад орж, тэр Нингшаможийн жасгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравчв. Тэр хятад үндэстэн хийгээд хутан үндэстэнэ бүлхэмдлийг анхааран баруун хот орныг нэн ашиглах ураалгыг дурджээ. 1930 оны 4-р сард Жангжэши Фуньюйшан Яншишана Дундад орон дахь их дайлалдаан үүсч Зихүн Чан жарилгаар Нингшагаас гарч Жангжэшигийн дайлах байлдаанд оролцов. 9-р сард Фуньюйшангийн баруун хотын чирэг ялагджээ. Зихүн Чан хүчнээ хадгалахын тусад Жангжэшигийн өөрчлөлт байгуулахыг хүлээж 22-р жамын чиргийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 30-р дивизийн дарга болж удалгүй бас Гуаншань Шанчэн орчим томилогдсон Өйвэнэ Субьяд орныг давтлав. Зихүн Чан Субьяд орныг дайрахад туйлаар дургүйчдэг. Тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч намын жохон байгууллттай холбоо аваад дараа нь бас жүс буруулан Өйвэнэ Субьяд орноор байчаалт хийгээд үжил санаа дээр нь маш их долгисл үүсжээ. Хожим нь Хэнчуанд бослог гаргаж ажилчин тараачны улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Жихун чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жангжиш мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Жихун чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээ

өнг гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сүр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол дундад улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Жихун Чан Бэйпинд өнг гэрэлтэйгээр дундад улсын эв хамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаас эрс хатуу эв хамтын байлдагч болов. 1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жихун Чан, Фэн Юйшан, Фэн Чэнгүү зэрэг Японы эсэргүүцсэн жанжин баатарчуудтай хамт зөвлөлт холбоот улсын жиржевсгийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад чахар түмнээ Японы эсэргүүчих холбоотн чирэг байгуулагдсны жарлан Жихун Чан өмнө Франтийн ерөнхий жилодогч бөгөөд 2-р армийн даргын тушаалыг хариуччээ. Тэд живсэг түүчнээр хуурмаг чиргийг бутж өхөн Кангбо, Боочан, Гууян, Долон Нуур зэрэг 4 хотыг ижлээд бүх улсын ард түмнээ тэмчлийн жоргийг ихээр хөгжүүлсэн юм. Гэтэл Жангжиш холбоотн чирэг улсын бодлогыг эвдлээ гэж гүйтгэн Хөйин чинээр 16 дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт холбоотн чиргийг хавчинж өгчээ. Жихун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүчих их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалыг харуучин Японы эсэргүүчих үндэстэрнээ нэгдмэл Франтийн ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жихун Чан Францын төрөөсөн газарт нууж хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаачин газар аваачхад Жихун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүчхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархирад бас өмнөөс нь харв. Эв хамт чууд өгсөн чи төв жигч байдаг. Яасан чи араасан пуудуулгүй. Жангжишгийн сум намайг яаж алахыг би үжий гэж хэлсэн байлаа.

0: нэрэ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хамж ууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуур гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шинэ Монгол өндөртөнө тусалтын бага сургуулийн 2-1 нь Алмаа байна. Би даяардан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий. 1928 онд нөхөр жүдэ цэргэн дагуулан Зингамшаа ууланд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжуу. Уулан дээр нь улаан чирэг, уулан доор нь дайснам байва. Тэгээд Зингамшаа ууланд ам будааны уналт муутал мопинг гэдэг ачаараа үргэлж ам будаа дамждаг байжээ. Хэдийгээр уул өндөр зам бататай болоолч хүмбэр булаалтан очдог байжээ. Тэр сүрэл бүрх өвсөн шахаа өмсөд сагс дүүрэн ам будаа дамнаад өдрөн бас ам будаа дамнаад орен бас төвдөлгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахас дааггүйгээс айж байлдугчд түүнээ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөр нэг дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчд жүдгийг улам хайрлан хүндэтгэж түүнээ дамжуурыг дахиж нуухан байгсан гэнэ. Миний үлгэр энд хүрээд төгслөө. Баярлалаа.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурхан чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдртал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширэс мэдээллийн журга. Фонзу, Жунгар хошу, Далад хошу, Хангийн хошунд гүнжгэрэн Бачаан судлалт хийсэн. Далад хошу шинэ үлдрийн сам хорхойг туршин тэжээгэд амжилт олсон жирэг мэдээнүүдийг тохируулав. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Манай хотын элси жасах ажил нь элис манхи докторжуулан элсэн чөлд ногоон хөрөм нөмрүүлснээр барху, харин элсэн чөлд эми материал тарьж, эми материалын аж үйлсийг хөгжүүлэн элснээ аж үйлсийн үн өртгий чааштай гүнжгий удалсан юм. Өнөөдрийн элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширээс мэдээлэлдэр элсэн чөлд шихэр өвс, хунчир зэрэг эми материал тарьж ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа мэдээллийг нэвтрүүлье. Өнгөрсөнд шар элс байнга шуурч хамар хатах өвсгүй байсан элсэн чөл одоо шихэр өвс, хунчир тарих суурин газар боллоо. Хангийн хошууны хөхмөд балгасна, жиншүй байн үрлийн шихэр өвснэ баримжаажуулсан термалийн суурин газарт хоёр төмөмөө шихэр өвснэ ургаж сайн байж. Жүүн мүүгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх таранд 25 жилийн системтч нартай судалгааны жиргээр өрнүүлж байна. Үүнээ дагуу шихэр өвс тарих чаг баримжаа тарих нэгтж хөрөш рог хэмжин бордуур оруулах хүртэлх аль олон ажлын их хэмжээний судлалт харьцуулал хийхээр дамжин улам илүү баримжаажуулав. Шихэр өвснээ ааж үйлсэн эргэн тойрны малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин ааж үйлс боллоо. Шихэр өвснээ суурин газар нь мэрэгжлийн жилодлох хийх тарьсан шихэр өвсийн худалдан авах борлуулгын жамын өргөдөхөөр дамжин эргэн тойрны 5 шан болгосны жуугарын өрх малчин

Трачны дайчлан төм шихам мүү шигэр өвс тариулав. Хөхмөд балгасны чагаануур гачааны арад Фэн Юйлийн мэрэгжилтэн ажилуудлага дор 1900 мүү шигэр өвс таржээ. Дүншин тойргийн буржангийн нуур балгасны зүндүй тосгоны эми материалын термалын суурин газард хүнчир хураах ажил яралтай явагдана. Хүнчирээс гадна буржангийн нуур балгас бас газар орны бодит байдалдан тохируулж шихэр өвс чаначчиг тарж, наран хуарын таранд бас гүүргэний үндэс тохож тарж, атарсан элэсрэг газрыг эми материалын термалын суурин болгож. Одоогийн энэх амжирлын хүчнөр бэлхэм эми материалын термалын газар нь хэдэн жилийн өмнө сул хаягдж байгаа элэсрэг газар байж, аан будааны термалын гаралт тун аанай байж. Олон талын шинжилэлт байчаалтаар дамжин буржангийн нуур балгас 2022 онд тусгай хоршоожил оруулан авчирч 200 мөө хүнчир болон гүүргэний үндэсийн туршин тарж тухайн намартан дарын 30 төмөнд хөргийн орлого олов. 4 жилийн дотор тус балгас 200 мөө эми материал анх туршин тарж байснаас нь одоо 7500 мөө тарж, нэг гачаа тосгон туршин тарж байснаас нь 11 тосгон бүх талаар тарих болж, эми материалын термалын талбай уулаасан 37 дахин болж нэмэгдэв. Үйлдвэрийн тасагт ажилчид хүнчири хэрчиж салган дунд хэсгийн ундааны жийл болгон боловсруулж үндсийн эми материал болгон хэрглэж үлдэснийн малын эм үйлдвэрлэхэд хэрглэнэ. Шууд түүхийн материал худалдахаас тусгай бүтээгдэхүүн худалдах хүртэл аж үйлсийн хэлхэжил тасралтгүй уртдууч эми материалын нэмэлт төртөв илэд дээшилжээ. Одоохонд эндхийн эми материалын улсын дотоодын нэрт эмийн аажийн хүлэлд хангаж байна. Одоохонд буржангийн нуур балгасны 200 гарын өрхө трачин нь эми материалын суурин газрын хамааралт хамгаалалт үйлдвэрийн тасаг жиж бараа тээврийн ажилд оролцох мэтэр эми материалын аж үйлсийн хэлхэжилд оролцоно орлого нь тогтунаар нэмэгдүүлв. Одгийн өмнөд хошуу гэрэл чингийн хатсан дор эми материал тарж элси тогтворжуулан аймаг ахуйгаан жасхийн дагуу аж үйлсийн ашиг орлого нь нэмэгдүүлж байна. Үүшин хошуу дүншин тойрог хунчир гүүргэний үндэс зэргийг тарж элсрэг газард ногоон хөрмө нөмөргүүлэхийн дагуу ашиг орлого үүдэж байна. 2025 онд манай хотын өвсн эмийн тармилын талбай 21.97 төмөмөд хүрч үүнд шихэр өвс 18.67 төмөм жээрг нь 1.17 төмөм ү, хүнчир 9.92 төмөм үд хүрэн, хятад өвсн эмийн ерөнхий гаралт бараг 13.8 төмөн тонд хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ, ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга Фанзу, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилд төрөлжүйлийн бүтон байгуулалт амиахын жасалт зэрэг ажилыг байчаан судалж. Аюулгүй үйлдвэрлэл, олон төмөнөд дэргэдэх төв бус суртал болон ил жарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг шлабдуулан жолоодоч. Өөр тун жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, хотын намын хорооны ажлын тохируулалт ёсоор ил төрлийн голдлоготой үүргий бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн компани хадай гол жадгаа нүүрсэн урхай, Рүйхун барааны гүйлгэ, Чахуурийн шин энерг, Жүншин хагас дамжуулагч, Мөнгтайгийн хөнгөн чагаанай үйлс, Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шитамхай хий гарах 2-р үйлдвэр, Итайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх суурин газард Фанзу аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдэхүүнээ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлог тааж үйлсийн хэлхээг урттах нь хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлыг ихэр бойжуулж, аж үйлсийн дээд дэсчсэн оюунчилсан бохирдлгүй уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс дэвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн нүүрсээр алкан үйлдэх Шүэжаван балгасны хойд уулдны орн, Рүншин химийн аж үйлдвэрийн 3-р хуучаа, Дундад Умрат орны шин энергийн том суурин газар, Санша бүлэглийн Өвөр Монгол дахь энергийн компанийн элчин чахилгаан зэрэг бүтэн байгуулж байгаа төрөлжүйлийн барилгын тухайн талбайд Фанзу төрөлжүйлийг ахиулах явцдах хүчрээ асуудлыг нарийн асуун лавлаж,
чухал хүчин зүйлийн тулгуурлыг чангатгаж үйлчлэл

хэрэгждэг баталгааг сайтар хийж, төрөлжүүлийг түргэдгэн бүтээн байгуулж, эртхэн үр ашиг олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийлэн жасах орн. Хатан голын хангийн хошууны хэсэгт фонз амиахын жасалт хашлага далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үжилснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдолготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд фонз өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг, эд хөрөнг, их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, олон түмэнэд иргэдэх төв ус суртал болон ил зарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгий ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээс нь жасахыг чангатгаж, олон түмэнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чармаан хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд фонз аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шлабдуулан жилодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөлтийн ойлгогдохны бат бих бий болгож гадагш даачлуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмж, шинэ үйлдэхүүнээ аюул төвшүүрийн ялган таниж хамааран эжимдхий сайтар хийж эл ажлын байр, эл гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж эл төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдэ далд хошууны Вангинжу балгасны сам хорхой тэжээх үйлс илүү хурал толж, өмнөд Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхойгоос хар ирээн сам хорхой хүртэл хужирлаг газард сам хорхой тэжээх зам өдөр ирэхүе өргөдөлөө. Далд хошууны өмнөд Тамиркийн хос сам хорхой тарж тэжээх трачтын тусгай хоршоо жилийн сам хорхойн чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи нара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхойгоо хураахаар бужигналдана. Үүнээ учран бол 8-р сард чөхөрөм байгуулж сам хорхой тэжээснээс нааш эднээхнээ сам хорхойгийн чахаалгын хутас нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Далд хошууны өмнөд Тамиркийн сам хорхой тарж тэжээх трачтын тусгай хоршоо жилийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи хэлэхдээ одоо болтол нэгэнт 2 том гарижийн худалдаж бидний энд бол бас 15 түмэнжийн сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-р жилээр тэжээж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хужирт газар дан улам илүү ихтэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхрөмд бас нэгэн шинэ үйлдрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Нёднооноос эхэлж далд хошуун шинэ төрөлжүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үед сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна. Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж шинэ үйлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далд хошууны мал аж ахуй усан гаралтыг хөгжүүлж хамгаалах төвийн усан гаралтын инженер Хан Юнфэн хэлэхдээ одоохонд яг сайхан өсөлтийн стандарт байж нэгэнт нэг жинд 40 сам хорхой багтах хэр хэмжээнд тулаад байна. Энэ нь тус үйлдвэрийн манай энэ газар тэжээж болохыг харуулж байна гэлээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойгоос шинэ үйлдвэрийн сам хорхойд хүртэл далд хошууны усан тэжээврийн тэжээн үржүүлэх хилсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин ховролтыг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдохгүй найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Хан Юнфэн хэлэхдээ бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэхэд дарын хатан голын усыг хэрэглэж байна. Тэр нь бохирдл баг юм. Голдуу хятад өвсөн эмж иргэ хэрэглэн усны чанарыг жогчулж байна гэлээ. Далд хошууны усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбай нэгтм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8 жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдвэрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтчий байлагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрын хэн нэн олон тэжээн үржүүлэх хөрхий дайчлан оролцуулж энэх хужирлаг газрын сам хорхойн жамыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Манай хорооны мэд үүшин хошуу хотын өөрчлөлтийн сатар хийж ард олонд тааламжтай орчны үүдэн өгчээ. Галут балгасны бөрдийн баруун жээлийн жасмал жам 8 сарын тэргэл байрын хугацаанд нэгэнт ашиглалтад орсон байна. Тус хэсэг жамын бүх урт нь 422 чиг 4 метр, өргөн нь 231 чиг 5 метр байж. Үүшин хошууны хотын жижиг өөрчлөлт яхуулж, соёлын үжимж болон жугаачлалын шаардлагыг уусалчулсан амьдлэг үйлдэлэг болно.
тус хэсэг жам

ашиглалтад оруулсны дараа хотын ард болон жугаа чагсад сэтгэл тушаахгүйгээр хөрч ирж бэйжлэн олгож болно. Ойрын өдрүүдэд тухайн газрын нийгэм тойрог нь олон түмнэ гэрийн үүдэндэх аар цаар жижиг сажиг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын хүсэл саналыг чуглуулахар дамжин нийгэм тойргийн жижиг ирэмэлжилийн ажиллагаа найхуулж, суугаал ардын өдөр тутмын амьдралыг алхам алхмаар сайжруулж байна. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу хотын олон нийтийн үйлчлэг хийгээд сурд хөрөмжөн үргэлжлэн төгөлдржүүлж, соёл биеийн тамирын талуур ордон жиргэн дэс дэвшүүлж, олон түмэнэ оюун санаа соёлын амьдралыг байлагжуулав. Үүнээ хамт 40 гарэ километрийн хотын хамааралтын торыг шинчилж, жам шугам болон жил гудамжийн жижиг өөрчлөлт явуулж, хотын чанар дэс болон даачийн чадварыг нэмэгдүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаануу өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлгийг Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйлчлэж байснаа чилмэгшин. Маргааш өдрөөр салхинаа хүчилж хийх. Агаарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Өмнөөс 2-3 дэсин салхи салхилж байснаас баруун хойноос 5-6 дэсин салхи салхиллаа. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт үйлэрхэг 7-17 градус. Дүнсэн торогт үйлэрхэг 10-16 градус. Шагжман балгасанд үйлэрхэг 8-20 градус. Чинэ балгасанд үйлэрхэг 7-15 градус. Улаан балгасанд үйлэрхэг 4-16 градус. Олжич балгасанд үйлэрхэг 5-18 градус. Галуут балгасанд үйлэрхэг 9-18 градус. Алтан ширээт балгасанд үйлэрхэг 8-17 градус. Шүэжаваан балгасанд үйлэрхэг 8-21 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаан уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмэлжин менмэлжээд миралжаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөх давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүсийг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр бүрэн нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёрхолт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Дадан Баяр.

0: Ордос хотын хам жуулч лорийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч лорийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дуурж ав, ерөнхий хянагч

гэрлээ чинхэлдэ. Энэ ээлжийнхан итрүүлгээр та бүхэндээ отог хөшүүнээ тараалан малаж явахгүй ба хөдөө тосхон малжих орно товчооны дэд товчоон дарга танг далайг суруулжилсан шингэлт суруулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай итрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: За сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Өнөөдөр одоо отог хөшөөнаас та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отог хөшөөнөө тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малжих орноо товчооны дэд товчоон дарга танг далайг суруулжилж отог хөшөөнөө тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отог хөшөө яахаж одоо малчтын ашиг ордлогыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отог хөшөөнэ манаач ахгүй давчаа. Чигүүд манай отог хөшөө бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүрсэж иргэлдээ сом нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бололгод тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэж хинэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо отог гушууны үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 19-ын Чагаяма. Энэс нь бол цаашаа одоо 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гарын тэмэм талгаа одоо тэрийг өвхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Чөлөө модай орчмын жилдээ одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жилээ энийх уурхт одоо манай энэ отогшуунаа энэ мал аж ахуйн энэ талаар одоо бид голлонгтой ийм хэдэн жилийн начид бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадан байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж яхах нь бол дарыг нэ ам тэмэс нэ одоо эртний шинши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмэсгээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж нэ. Үлдээс нь бол бас яна одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас хоёр тэмэм үү ингээд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид чир гарын тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж яах юм. Чөө энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ их төлийн бодол байгаа. Манай отог хөшөөнийхэн одоо мал аж ахуй дээр их тусалж байгаа. Энэ тадаас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож ирсэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм муугийг бол бийлүүлж малчдын нь бол одоо энэ кипчээжилсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг гоочлоо одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөлд хүрсэн

Ийм яна айл бол баг барай та энэ нэг өндөр баримжаат тараалангын энийх төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийх төрөлжүүд бол дарэ манай 19 оноос ихэлсэн. Тэгвэл 19 оноос ихэлээд барин нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо тартыг бол оруулж. Одоо бол энэ орчин үеийн жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муутар бол одоо олгож явах юу оруулж явах энэ их төрөлжлийн энтгэр эдий бол орж яна орж байна. Зүгээр энэ чухал гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газрын одоо энэ их дарыг усыг гамнаха симба энэ дорго энэ доор одоо гуэнто дарна. Тэгвэл одоо хутгийн за энэ хутгийн гэр байрж өхөө шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордуур усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөр хэмжээ бол бүрэлд үүсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөр бүрэлд үүсэн. Тэгвэл ингээд энэний юу сонхоотой бол одоо дарыг манай мацдын энэ таран газар бараг уулта бол одоо онцгой манай отог шунаа одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа. Уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм а. Тэгвэл энэний таран газар болдог бол юу вэ наа? Манай өнгөрсөн тулуулдар энд бол огоорыг энэ тараач дээр байна. Таран газар бол энд бол 100,000 тараачд байна. 2,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөгөө сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байк ба. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцгүй энэний газар бол дээр яг гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энэ бол бара өөр Монгол дотор энэ хатангуудын хөвөөгөө энэ уултан болон хатангуудын усыг ихээр бол одоо авчарч одоо энэ усалж исэн. Энэг түүхийн юугүй бол байда. Одоо бол ямар болно? Усыг бол гамнаха. Хөдөлмөр хүчи гамнах энэ талаас бол яг хатангуудын усыг бол хурааж байгаад хэд удаана энэ шүүлтээ одоо энэ хатангуудын ус чин шараан ангтай тийм ба. Энэ шүүлтээ бол яг өнгөр хин төхөрмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн ус болох. Ингэж гал бол тэр яг энэ ус болсон нь юу нь бол дарыг нэг бол усыг гамнаха. Хоёр бол одоо өрөвдгөл тийм ба усхны хэмжээгээ тань бол усач нь дахиад гэдэг бол одоо тараачд одоо сүн өдөргө өнгөрсөн тул бол одоо гитар бол одоо дааш мэнгүй байж шээ. Өөрөх бол усыг бол ихээр бол агаарул жаадаж одоо нэг талаас нь бүр яна ингэж нэг нэгээр гуурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн юм бол нэг л дор бид бол энэний хуурулаад дарыг яна бүр яна одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмөө гэти муу таран газар бол юм болгосон. Бараг манай отог шунаа хатангуудын усыг хэрэглэж байгаа таран газар бүгдийг бараг хувирулж. Энэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 19 оноос ч гэдэг ингэж хийсэн газар болж байна. Хүний хийсэн бол байна баянуур тийшээ бол 2,000 муу хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сайн хаа бүрхтгэл ол диск юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлого бол их сайн уулдаа нэний газрын тараа бол нэг зуун муу нэг муудаар нэг зуун төгрөг юм уу одоо гитрэгд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж хүнд дүрэсэлж гисэн энэ арим тараачд бүгд тэрийн тараа тавьшээ энэ бол бүр одоо Абасаа ярим нь бол одоо хөдөлмөр хүчгүй нэг нэгэндээ бол дүрэс нь тийм ба. Ингээд 1,200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлжүүдийн оруулсан хотой орчин жил бол энэ байрч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үеийнхээ оруулахад бол энэ таран газар нэг л дор төрөлжүүдийн оруулсан хотой энэ таран газар нь баг 400-500 төгрөг нэг мод 400-500 төгрөг одоо ийм дүрэс юм ингээ авах юм хэмжээ хүрсэн.
Одоо бол нэгэнтээ 7 нэмэгдээ 7

0: амьдрал төгрөг болж байна. 7 амьдрал төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мартин тэр үед бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарж исэн. Сүүлийн хугацаанд энэ нэг төрөлжлийн дараагаар бол одоо бүр энэ цаазаа тараган болов бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөрөв дээрээ бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яана. Энэ юу л байна. Тэгээд тогтоод ингээд бол яана. За бохойн тараагийн бол яана. Гэвчээжилж энэ юу л яана. Хөдөн нэг тэм юм уу? Хоёр тэм юм уу? Нэгээр ингээд яана. Одоо тараачдын газраас ингээд дөрөөсөө жаваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж юм гээсэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг нь бол за тараад энэ жаа тараага нэг жилээр тариад энэ огсон энэ орлогоо чи одоо дүрэс мөнгөө яарчна. За энэс зэгтэй бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж босоо яана хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болоо. Чим ба гадаашаа гарч босоо юм байл жоос олж болоо. Ухаан энэ жаахан тараага тариад одоо ингээд бид яана амдэрх биш. Тийм
1: тийм.
0: Энийг хоёр бололдор яана энийг ингэж хийх нь бололдор яана манай тариа яана машин чилж маа итгий тарааг бол өнгөрсөн долоо шинжил ухаанчаар бид энэ бол эжигнэж чим ба энэ бол машин чилх одоогцсон энэ машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт чиний төр өнгөрсөн долоо айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр бүтгэн тим сайн биш гэж одоо бол нэгэлтэй бол том машинаар бол бүр яана тарилж хураах чим ба ахур уучхан тэр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр Эм бас Роналд тань бол гэн яна одоо уулын одоо тэр даашиг мангаа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо бол Роналд бол нэгэнтэн дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ. Ингээрээ бол ерөнхийдөө энэ нэг төрөлжил бол дараа яна манай одоо энэ өндөр баримжаад таран газрын энэ төрөлжил бол оруусан одоо нэгдүгээр том гатунгол энэ нэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод энэ нэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн хуучин төрөл их амжилт авсан гэж хэлнэ.
1: Аа.
0: Энэ. Тэр чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн гаралтын дээшлүүлэх юм төрөл жил хийх гэж авсан. Гэтэр бол одоо энэ трути дансан тийш шаамогч одоо энэ. Гүймө трути дансан тийш шаам. Энэ бол Энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна чиний таран газар энэ гол ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтын бол нэмэгдүүлэх ерөөх бол энэ уналтын нэмэгдүүлнэ тиний одоо бол уналт нь нэмэгдүүл чиний орлогоны дэш нь тийм ба ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу За энэ хото та гэр бүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ юм одоо конност бол дарья бед энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шагдын нөхөр мөнгөөр. Гон биш яна уу? За энэ дараа гэж бай. За энэ ба. Энэ бол манай нэгэнтэй бол орчмын жилд бол бараг 7 тэмүүн бүгдийн таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчлэн гаралтын дэгдүү төлөвчлөлийг олгосон. Ингэж байгаа жоос нь бол баг энэ өрд хойд бол энэ 432 тэмүүн төгтөгрийг бол мачад бол энэ энэ төлөвчлөл олгоч гэсэн. Тэнэс энэ дишэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг бол энэ жил би яна ам тэмтэрсэн дараа жил би энэ нь хувирлаа да энэ жил эдийн шил тэрсэн дараа жил бол одоо тэмс тарих юм уу тэр дараа жил бол яна бол дараа гар тарих юм уу одоо энэ маягийн ээлжилэн тарих энэ тэр жил болсон яна манай ораг арчмын жил бол 20 тэм юм уу гэвэл бол төрөл жил авчирч нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 96 төмгөлт төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үзүүл сурын газар гэхэн мэтэр бол бас энэ багасаа одоо юм төгөлжлийг бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалын талд бол орчмын нэг хөдөн жил бол бид одоо

нь төрөлжил ачид бол очирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгөний одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдуу бол одоо жилвэрэ энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс бодон бусаа яна таран газрын одоо газар шаргы хамгаалах юм нөхөр мөнгө. Эдгэрийн бол бүр жилвэрэ бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр 5 жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шаргы хамгаалал нөхөр бол 6577 төмөн төгрөгийг бол одоо биелүүлж батлсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн бол нөхөр мөнгө бол уралдахад бүр өгсөн. Энэ манай бол голдуу байна. Тараадынгийн тад бол одоо ийм нэг аримын одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ажлын талаар бол бид энэ тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишний гол болгож байдаг. Эдийн шишний нь бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай отон шүү тэр аа бүхэн улсын бол тэр ам төмөснөө голдолоод хушуу бишээ. Манай бол гол мал ачах тань тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэгээд гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ачах тань нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дахь том бол одоо нэ мал ачахын талаар. Мал ачах бол манай отон шүүнэ гол мэдрэлийн төрөлжил. Энэ бол одоо энэ дээр бол бид манай отон шүүнэ мадын байдал би саяхан хэлсэн. Манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэр тэмдэгтэй юм нэг ачах. Энэ бид бол гол энэ бид бол дээшлүүлэх энэ гаралтыг бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтлах энэ бол хожимдаа энэний хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн толгой арвсын цагаан яманыхан энэ бол бид отог ушунаас барыг орчмын энэ хөдөн жилд барыг нэг дүмшүүлгтээ төгөрөг өрх бол ааж ахвагаар мал ааж ахгүй тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусхайдан бол баса ургуулж ийм нэг хөдөн жил бол энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол ингэж бид одоо энэ нь бол мачад одоо энэ талын нааж жил бол байна. Энэ мөнгө жосор бол бид энэ гаргасаа. Тэгвэл энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол арвсын цагаан яманыхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэх дээр бол дарыг заавал наривч манай бол гол нарийнийг наривчиг бол бодох юм. Энэ наривчин баримжаа нь бол дарыг 14-чиг 5 вими асуу байна. Бар баримжаа бол. Энэ бол 14-дүг. Төв эргээ малчид бол яна одоо нуулын наривчны нэг байдал үжиж байгаа бол бид жил бүрээ элм одоо малчидын доторх ямааны нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо багшнаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагатан бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малыг бол голдуу 14-дүгээр 5 одоо энэ вимига гарс доошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөр ихсэн. Чивд энэс чигтэн бол удаа яана малчдын нуулын ахо нуулын дор бол голдуу яана энэ наривч бол 15 чиг 8 вимигас доошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хоногуудаа нарийлэг нь бол 12 вими басна юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доош байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар бараавч болно.

0: Энд төрлөн одоо нарийдаг нь улам нарийн байвал шанди мөнгө өндөр бол доллар дээр 500 төгрөг болоо. Нэг жинтэй дээр 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яра энэ дээр бол одоо жил бүр ингэж шал оруулаад орчмын энэ байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөе байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингэж бол одоо манай энэ нэтоноо одоо 2025 онд ба нэтоно инжилийн одоо манай нэгэнт энэ бол одоо яг энэ дан тооцож байна. Инжилийн бараг бараг 1000 төмөй давху шанди мөнгө. Нэтоноо шанди мөнгө бол нийт бол 1789 төм төгрөгийг бол эгч зүйлүүдээ гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу вэ наа? Хотхоос нэвүлэг өгнө. Энэ бол гуфуунэ. Манай гуфуунэ хамсан нэвүлэг өгнө. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Ателхан бүр. Бид яриан 3-1 төгрөг өгдөг бол би хотхоос нэг жуу манай гуфуунэ нэг жуу энэ бол ачаахгүй л бас. Энэ бол ноодорын үйлдвэрээс бол бас нэг жуу төгрөг. Ингээд хагаад оршиж байгаа бол одоо манай ноолын үйлдэл гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ.
1: Аа тийм.
0: Энэ үнтэй хана ингээд энэ үнтэй юу гэж хаад 3-1-ийг энэ харчлаар одоо малчдын энэ ноолын наривчийн энийх байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө энэ хэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ ноо 10-ын цагаан манай ноолын наривчийн байдлыг бол одоо ингэж яна бид хамгаалахаа. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгоч ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчин талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 10-ын цагаан маань энэ махны талыг бол үйлсээ бол бид бас чухалчилж. Ноолын атгууд аж иргэвсэн махыг бас бид атгуулж байна. Энгэрэ махан дар бол голдуу бол энэ манай энэ мах бол нэг бол за байгалыг тийм ба байгалыг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнэ та яма маха хоны махта хашуул гараа байх хүнэ маны бед бол заавал яхан өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь бол бэлчээрийн энийх үсэр гол болгож байгаад цагаан цуглуун сайхан нэг бохирдлгүй ийм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр сон бол батуна ингэж байгаад бол дараа хүнэ маха 30 төгрөг болох нь маны маха бол 40 төгрөгийн давалта 50 төгрөг болох ийм ийм их хэмжээгээр үуч манай маха бол хилдэгэнгүй юм аа энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэл байхгүй ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаахуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлого байгалыг ийм махыг бол хангах энийг хоёр дахь том бол бид махны төрлүүд бол одоо том том гадаа нхийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усаа хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэхэд бол байна аж үйлс зүйлч ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна гашаа жил бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн. За бол энэ аюулыг бол юм ба амар төвшин ийм эдгэн умдгааны бол төрөн байран талвж. За бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийг сайхан одоо таварч уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапон энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан хүрээ. Энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа.
1: Тийм.
0: Энэс дахаа ус бас манай онцлог дааж авахын тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн нэ. Энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утгын ус энэ ороо мак чамаг гэдэг.
1: Аромч.
0: Аа энэ аромч чамаг гэдэг.

Одоо манай өөр усан уу юм уу аймагаас л бидэд бол хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах. Энэ ажлыг бид бол харин та дэрүүн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн. Хөө гацаа дотор. Энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу вэ? Манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана усаа дэрүү том юм уу бэлчээр байна. Бага нэг нь бол одоо 1000 гүркүй бэлчээр хөдөн рүү муу бэлчээртэй юм айл бол олон. Гэвч олонх нь хайс бол 1-2000 муу бэлчээртэй нэ хайс армин. Ийм учраас одоо энэ одоо бид ах хүмүүс бэлчээр юм бол одоо нийлүүлж хагаад яа яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу? Чанарчлал одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихе уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингээд бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж хагаад энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчдын талбайг байгуулах. Ингээд гэн бол сантай газар голдо юу байна? Нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малжих. Чи би 2000 муу бэлчээр байвал энэ жил одоо чиний мал адуулга мал 100 толгоогоос илүү мал адуул дийлхгүй. Би 100 толгоо малаа нь одоо бид яаж юу гээ? Миний хатах юм аа энэ дээр. Тийм ээ энэ удах нэг жил бүтэн жилээр дээр бордох уу? Чиний уу энэ арчил хамаа ингээд олсон зоосон. Ээ одоо чивэр олж авах орлого нь яа одоо дим хивээгүй осын юм дим хивээ олдийхгүй айгүй ч их хаварц энэ бид энэ үнийг нь болоо яра энэ үнд болоо зарууж хагаад энэ баг баг бэлчээтэй одоо нийлүүлж хагаад энэ дотор одоо яра за нилээд одоо ус манай малчдын дотор ус нилээд одоо эдвхтэй за ийм нэг мэрэгжилтэй за бас энэний эжигних ийм чатамртай ийм хүнөсийг одоо авчирч байгаа чаа ээ чи энэ том малчдын талбайг байгуула. За ингэж хагаад одоо чи өөрөө бол бэлчээрээ энэ үндэ зүүнла дөрөөсөл болно. Чим ба энэс бос бос жигтэн бол малан чи би хутаалтгүй. Муу чи эргэж болоод малан болоод тэр үнд энэ одоо дөрөөсөл руу болсон. Хуваар уу болно. Малаар хуваар уу болно. Энэс бос нэг үл ашиг олж болно. Бэлчээрээ дөрөөслээд бас нэг ашиг олго. Эрг аа баа энэ. Энэ бас чи өөрөө чадалтай чи гадаашаа гарч хийхгүй гэж бодвол чи би өөрөө хийж чадахгүй гэж бодвол болно. Чи миний надад чи энэ дээр эргээд мал хараад сууд болно. Энгөө чи бас чамайд ус сарын бас хөдөлсөн мөнгөнд чалын мөнгө олгоч. Энэ хөдөн жүдийн нэг хавьд бол чиний одоо тэр 1,000 2,000 муу мөчрөө нэгэд бүтэн жилээрээ одоо тэрний манаас нь хол тийм ба олонсад. Тэгээ энэ энийг талын жүдийн энийг тийшэн одоо дагуулх. Энийг тийшэн жолоодох. Энийг арга хэлбэрийг бид удаа бүх хүн бол энийг бол бид төгөөмлөсөн. Тэгээ нөгөө бол энэ амаа бол бид ангасаруула 10 ийм нэг малчдын талбайг бол одоо эхэлж байгуулсан. Чигэд бол энэ дээр бол ингээд одоо бид энэ нэг 2-3 жилийн дотор гэн байдаар үзвэл энэ бол нэлээд жахан хожимын энэ отогсон мал ажих үеийг улам хөгжүүлэх талд бол их одоо ашигтай гэж ингэж би бол хэлж бодож байна. За манайс энэг басан үнэлтийн талаар бид хожим болоо энэ замаар бол жахаа явна бол бас живч юм үг чинь гэж бодох юм. Тийм ба. Тэр одоо энэ дээр бол хийснээр бол голдуу энэ бол сантай газар бол одоо нэг бол малчад тийм ба. Нэг бол бэлчирийн даачи бол заавал хөнгөрүүлнэ. Энэ удаагийн төрийн болго бид нийч яана тийм ба. Тоо толгоо бид энэ юу чим ихэд тийм ба хинчээтэй юу гэсэн. Хоёр дахь нь бол бид орлогоо дэвшлүүлэх. Гурав дахь нь би яг хөдөлмөр хүч бид ус арилж юм аа. Илүү ч хөдөлмөр хүч энэ өөр юм дээр зоос бол болно ахсан. Энийг. Гурав дахь нь хол гол дөрөв дахь нь бол бид энэ бол ингэж гүйцэлсэн энийг нь махан одоо амд шинтэ. Тэлгэнгүй санаа шиг цатай.
тийм ба ийм их юм.

0: энэ төлөв явуулсан бодо энэ дээр би нэг үлээ тэн дээр ингэ яваа ингээд ойлж уу наавар гэж бид дуусчих нь тийм ба хөтэн тийш болж байгаа нь ялгаач хаадаг чадан бид дуусхаан эргээд бол явдаг чадан явна чигрээ энхрээ бол манай маха ноодор чааны бол одоо бүр тийшлүүсэд мөн чигээр нөхчилд эргээ гаргалтаа гаргахад үнэгээр бол чанад бол байна би гатнаас бич юм маха хаалгаар удаа яа гэдэг юм хаа нэг сар бол би зэн хөдий мал амнаа чи гэдэг хаа хангач л болвол тийм ба чаяр болгон бол ингээсээр одоо санаа нэг гэдэг чинь бол таргуулж хаа миний мал энэ дээр одоо хай таргуулж амжилсэнгүй ингээд бол яг чим маха гарахгүй биш гална одоогийн байдлаар бол манай гол бол яна и маха гаргаад авдаг газар бол байна гэсэн чигүүний мали маха авдаг газар нь чи нэг гэрээ тогтоод энэ чи яна хэрвэ яна педа чимба чиний тоо юусаар чиний цагдаа бийлүүлэхгүй бол чи хүний нухатал хийсэн болчих
1: учраас
0: чигээр тэгэхэм бай чамаас маха авч бүтгүй лээ чи бид одоо өнөөдөр би энэ дээр нэг 500 эрема маха чимба арусын сайн маха за би 40 жиг юм 40 жиг дэше юм маха амна ийм 500 толгойд олдохгүй шүү
1: тийм а
0: Я эд одон бүр зарим нь байта зарим нь би одоо цаг хүрээдий бай. Миний юм одоо бас цахан таргуулж амжаад ивэ. Одоо ийм. Тэгвэл ингэ гэвчихүүлээд өгөх үү? Тэр дотор уу яа. Аа. Энэ мадан болвол яаж өгнө? Чиний энийг гэвчихсэн энэ манай энэ том малжиний талбайг байгуулахын зорилго нь бол гол уу яа юу яа. Чи үржил үл үржил чи хуваарын.
1: Тий.
0: За энэ дуудаар эрээр мал болоод чи даруулод чи даргуулуудаг чи тэр нь худалдахгүй чи гарсны ишгэ төл мал төл нь бол хаана энэ бол бүр хэсэгээр хуу хуваарын бор ээж ирэв чи уул бол одоо би нэг гэртээ үхэд би одоо нэг малаа нэг ямаа чи бүр мал энэ одоо энэ ишгэ хомо одоо яна ямар хөшөдлийн энгүүд одоо үржил эр ямаа ингээд хөдин гэсэн хуваагаад ихэд одоо тэх юм аа а өдөртөө тэрүүндээ одоо ноцолдоо
1: тийм
0: ямар ч юм их өөрөө тэнд үгүй мөртэ хай нээх ажил болоод яарч чирэ энэ бол одоо ингэж юух нь бол дарьяна за нэг дэв бол махан тийшэн борлуух үү амарх
1: за
0: бид жахаах үү амар энэ эрмэн тадын одоо сайн та газар байна энэ
1: тийм
0: одоо энэс гадан бол манай энэ хөдөн жил бол отовшунаас одоо энэ та үйлдвэрээр мал ажих хэгийг одоо аж үйлдвэрээр гэж
1: тоо.
0: Чигээр одоо энэ жахан жоосор бол мал ажих хэгийг дэмжих хэлийн дээр бол голдуу бас нэг жилийн марчад өгсөн одоо төрийн болгоод дарыг энэ шилүү дээр одоо гэрчилсэн одоо энэ гошоо жил яа болно. За энэ малчдын талбай яа болно. Эмний байгуулахуд бол одоо нэг жилийн одоо мадыг ахад бас тоос мөнгө зардал банкгүй гарна. Тэгэхээр хөрөнгө одоо би цаавал энэ зээлийг чима банкнаас зээл авах хэрэгтэй. Тийм тийм. Тэгвэл засгийнудаас энэ байлиг үүж хаад бол одоо яна ийм зарим одоо ийм одоо чаруулж хаад одоо тэр яна зээлийн мөнгөний одоо хүү мөнгөний бол засгийнудаас харуулж хаа. Энэ нэг зүйл юм байна чи дээ бас хийсэн. Энэ хэрэгтэй л үү хийч. Энэ бол 3 жилийн хугацаатай. Энэ бол чи яна 3 жилийн дотор яна би яна нэг 50 тэмн доос жийсэн бол би 50 тэмн доосаар нь за би энэ мал аваад чи бай нүний юу бол 3 жил дотор яхаа энэ нүнэ нэргүүлэх. Чи бай 50 тэмн яна холох. Хүү мөнгөний засгийнудаар харуулчихвал чи одоо энэ холох. Ийм нэг Тэр одоо нэгдүгээр жил бол зөв дунаа хөти хоёрдугаар өнөө банк нэтэр нормал л ингэж явж. Энийг юу бол усаа одоо энэ хэсэг бүлэг малчдын одоо хөвчилсэн юм ба. Одоо эдвэгтэй юм малчдад бол одоо энэ тадвад бол ингэж өсөн гарт усна. Аттай бол энэ бол биелүүлсэн.
1: Сас үүний талаар ямар хэшүү байна?
0: Сас үлний талаар бол голдуу манай одоо гүшүүнээ нэ үнэнэ сугаралд саяхан бис манай нэ бодмал уусаа яна одоо манай отогшуусаа 15 тэмэ гэти бодмал байна. Тэгээ бодмал

0: бол нэг бол одоо нэг бол махнаа үхрийн энэ бол таргуулж за энэг бол одоо гадаасан бета томоогоо малчдын одоо энэ үхрийн одоо чуун толгой юм уу за мянган толгой юм уу за чанарслууд одоо энэ төмөн толгоос дээш юм юусэн өсө тодолсон юм аж үйлдвэрүүд юусэн зарим нь одоо орон завчарч юм бэ энэ стидиуудын нэг аж үйлдвэрүүд одоо нэг бизнес хийсэн. Тэгээд дагалдуулаад одоо энэ үн тагаан толгойлсон юм нэх аж ахуй тагаан уйлдуулж агаад манай бусуудаа бас нэлээд жахан тийм ба 50 толгойгоос тийш юм уу 100 толгойгоос тийш юм уу хүрүүд тийм ба махан үхрийн уулууд дарийна энийг дарийг бета орол завчараад бол дани бас энэ том гошажил тааган бид энэ та тийм гошиж байгаад ингээд бол энэ уйлдуулж энэ махнаа энэ уйлсий уулууд доо өхрийн махнаа энэ уйлсий усаа тийм гадаашхан гаргах энэ үйлсийг болдуулах энэ талд бол уйлчсэн энэ жигтэн бол одоо нэ сүү сал энэ энэ үнэ сүүгийн бол энэ талбай усаа манай энд усаа мянган толгой, 500 толгой энэ бол одоо цайны зүслүү одоо 100, 200 толгой ингэж сүү сална усаа хөдөн бас одоо юм уу дундаас дээш юм нэг багамагийн юм нэг сүүнэ усаа аж үйлсэн юм нэг талбай усаа байна. Тэгвэл энэний бол одоо одоо усаа гадаашаанд энэ мөнгний үе юм уу одоо ийли ийм юм атал дотор томаж үлдэх цаашаа болоод тогшиж байгаад ингэж бид сүүнийхэн юугаад хөвжүүлж хадашаана гэж бодолж яах. За энэ тал өсө. Энэ бол бид дагалдуулна энэ ажлаа бодлоо хийж байна. Энэ чигтээ бол одоо энэ чигээ тийм ба морьнэ манай өсө энэ манай энэ өргөн удам танддаг байхаар энэ дээр бол энэ одоо бас Монгол морийн одоо энэ чилийн бо тэтэж байгаа юм бас хөтө гошоож ил байна. Энэ бол голдон гол энэ чигээгээр гол болж байгаад энэ бас энэ чигээр цаашаа болоод одоо бид энэ юм уултан болоод одоо эмлигийн хорооноо тэ бас гошоож ил энэс цаашаа болоо бас том үйлдвэртэй бас яана гэрээ бичиж байгаа гэж одоо нэг чигээрээ энэ аж үйлс ус хийж байгаа юм нэг агашад л ус хөтлөх байна. Энэ бас их гагвай.
1: Тийм.
0: Өндөр бол их амжилттай.
1: За тэгвэл одоо яг энэ машин механикийн талаар, за тэгвэл одоо энэ ММ-ийн талаас, малын ММ-ийн талаас бас тань хөшөө нэрх юм ямар төрлийн болдгийг хэрэгжүүлж байдаг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Энэ ММ-ийн талаар бол энэ машины талаар голдуу манай шуудуд энэ өмнө одоо 14-дгээр 5 жилийн төвлөгийн дотор бол энэ нийгэмжилсэн энэ үйлчлэгнээ энэнийг бол ихээр бол бид бүтгэх байх шиг хав уу шүү дээ. Энэ ажил бол хэлсэн. Энэ дээр бол энэ 3 жилийн одоо нийгэмжилсэн үйлчлэгийг хангаад нэг бол ММ-лэг. Хоёрдугаар том бол одоо энэ энэ мадин бол одоо гар хилтэлэг. Гол гар хилтэлэгтэй. Энд дэр хүчтэй байна. Гуравдугаар том бол одоо энэ одоо нэг энэ тараадынгийн машин энэ талаар. Чөөл бид энэ ММ-ийн талд бол голдуу бол юу байна? Гацаа сумо энэ хөл одоо сумаар нэгж холгож гаад гацааныхан одоо энэ байлаа нүжээд хол өрийн байлыг үж гаад ингэж аа одоо нэг суманд яхая арваад юм нэг үйлчлэг юм анги бол гаргасан. Тэгвэл энүүнд бол удаар яна арваад энэ дотор бол бүр юу байна? Энэ ММ-ийн талд бол одоо тусгай одоо малын эмчилгээний юм хороо шүү юм ч та. Ийм юм гаргаж. Энийг хорооё гаргаж байгаа бол малчдын одоо нэдэн юм авархаа ийм хэ

төдөж малжи хад одоо гүчирдсэн юм уу, өчн жоод орсон юм уу, энэ мадийн бол одоо дарийгаана авчирж явдаг чи одоо манай хүнтэй адив шүү дээ. Одоо энэ одоо энэ эмчин мадийн эмчин ороонд ирж болвол дарийгээ одоо эмнэ жасан ухаа өвчнүүлхүү энэ нэг. Хоёр бол голдон бол дарийгаана дарийг энэмгээр дамжуулж хахад бол болчтой. Зилвэрийн одоо энэ тэрийг хоёр удаана энэ сэргийлгийг бол энэ бол ихээр заавал байна. Бас тэр үүдэнд бол сайтар хийнэ. Энэ малын бид малын сэргийлэг бол хамгийн чухал. Энийг сайтар хийгээд бол манай малаа жоохон хөгжүүлэх бол одоо их хашиг болно. Тийм ч бас энэ талын бол энэ сэргийлгийн ажил. Энэ өнөөдөр юм мачадууд энэ одоо яана жоохон чима өвчин тоолоо одоорсон энэ мадийн бол одоо нөдөр юм энэ энийх дари хаа явууч зарим авар дийл химээ үжиж гарч байгаа эмний дийлгүй байж байгаа одоо ингээд ами хороочх энийг юугээс бол бид төргөн аварх энийг юугаар бол тусгай эмнийг үйлж тэгээ одоо эмнийг дэрийг ханк өртөө байгуулж энэ өртөөн дэр бол ус яана үтрүүлэх үү за өртөөгөр бол цаашаа чанарлууд үүдэндээ нэчиж бол эмнийх тэгвэл зарим хөдөлмөр гүчгүй ийм айл өрг юм байна. Тэгвэл одоо чи энэ сэдийн хөдөл удааны эмчилэг сэргийлэг бүрээ анахын тэгээд Джонсон тэмээ өгдлөө бол битэн дээр одоо юу ч юу ч энэ Джонсон мөнгө дээр бол усэна. Захан нөхөр мөнгө юм бол дарияна. Ушунаас энэ юм бол бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Германны бол одоо сэргийлэг мэргэгийн тал юм бол одоо энэ одоо мацдаас яваа авчгүй. Төрөөд одоо эмнэ дамнах яа одоо ус яна хамгийн чимээ малчдад одоо доор үртгээр төвилжлэх энэ нэг хангах чим ба чигээрээ энэ нэг зүйлээ чөөнэс гадар нь бол гарг хилдэлээ гарг хилдэл бол манай одоо хожмын гарха гол замч хинэ учны яг юм бэдэ яне нэгдүгээр том бол яна мадийн хэм бол чанар заавал дээш дүү би сайн хэрэгс нэг бол Арусын цагаар одоо баха болоод ноолри хамтдан болоод дэвшлүүлэх энэ. Тэгээ үкүр яа та манай хони яадила. Тийм ба. Эний бол бас яана бид цаавал энэ махнаэний зүгдэг бол цаавал. Цаавал энэ гатан хийн тийм ба. Дэлхий мөөс томтын энийх одоо гадаасан болоод одоо энийх югж жагаад хөжиж жагаад энийг махнаэ хөлист одоо хандуул. Энэ үн дээр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гуршуна бас баасад нэвлэж оос авчруулж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь юу байна аа. Малчад одоо яна одоо энэ тийм ба энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо тайхнагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоох юм ба энэс илүү бас атмаж болохгүй. Чи ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол өдөр яна манай малаахын том гүш манай юм нэг мажаа хорон уучраас бүр тэнгэрийн царигийг харж малаа малчж яах. Чирээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо норж л байвал манай хамгийн их тэгмээ төрөлжил бууж хэсэн үгэ. Тэгэр энэмгээр юм бэ яна тэр бороо хорн илүү байвал өвс ордооны өвс гах саа урууманы сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад я асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо норхгүй бол чи одоо хөдөн сараар орхгүй бол бид харж байгаа да тэр чи гадсан тавих арга байя. Тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалахаа. Энэ ус хүнд харуулцлага байдан тус байна. Тэгээ бэлчээрийн даачс гэтрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их уучир. Энийг үйл дуудаад бол бид авах хайсан яана хожимдаа нэ чанари дэвшлэгэндээ гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо тэгээ үкрийн гар хэлцлийг хонины гар хэлцлийг энэ бол одоо гар ноодорын ямаана одоо гар хэлцлийг эдгэрийн бол бүр үйл дуунаа. Энэ та бүр нөхөр өгнө. Тэгэхээр хийсэн юм нь бол цаавал яна одоо чиний хийснээс нь эхлээд данс ихмэл бүрэн бүтэн баймаа. Чи маингүүл чи мэдэл одоо дараа жил гарсных нь төл малын араа тоо толгоороо болоод одоо

0: хохо тариана энийгээр хадчлаар симэт бол нөхөр мөнгө этүүд эти өнгөж олоож өгнө. Энийг чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу бухаваа дээр одоо сөрөгдөн тавиад энийг бол би одоо ихэж химээ. Өнгөрсөнд бол одоо энэ тал юмсаа тариана энэ өндөр нөхөр өгчээсэн. Сайн аваад л хэвээр одоо бол энийг бол юу гэх баг хэлтрий явах бол энэ нэг гарал хэлдэг нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол нэг тохоч юм таа болов улам ял батхна. 3 дугаар бол одоо энэ тараалогийн машин. Энэ бол манай тараалогийн машин бол манай 23 оноос гээд манай автоншоны энэ тасгийн ордноос одоо тэр аж үйлдвэрлэлийн тараалогийн нөхөрлөх тэр туншуур дотор бол ус интернет зохиох нөхөрлөг яана. Барага одоо жилвэр бараг 600 юм уу 800 юм бэ хамаг сайн юусан 1000 юм бэ а тосса өгч энийгээр дамжуулж байгаа бол нэг бол энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сүм сум алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн юм яна одоо машин чилсэн дараа юм нэг гошооч л юм бол байгуулж. 22 бол ерөнхийдсэн юм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж. Нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гошооч л бол нийлж байна. Тийм. Тэгвэл энэ үйлчлэг анги нь бол бүр яна дараа яна. А тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба. Алаа гачаа бол тараалангийн байдлыг үжиж байгаа. Тэрдгийн байдлыг үжиж байгаа ингээд бүр хуваагаад. За энэ дотор нь бол чи заавал яана чагдан бол бидний нэг энэ тарих юм ба энэ хураах энэ ажлын бол чи бийлүү тавина.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд юусэн. Чи энэний бол энэ бол манай одоо нэлээд ус амжилттай. Энэ хөдөн жил бол тэ яг нэг ангасаа засгийн удраас жаахан дөрвөн нөхөр мөнгөөс өгсөн. Чи одоо энэ жилийнс гээд гол одоо 26 оноо энэ жилийнс гээд манаас одоо энэ готгоос тийм ба нэг үлэг одоо энэ энэ чинь хийсэн хэрэг хөдөлмжээр нэг үлэг одоо бараг 400 гэдэг юм төгөр яваад ирч. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хөдөлмжээр тэмээгийн бол байна. Нэг муудар хөдөлнөх бол хөдөлм мөн нөхөнө гэж. Ингээд бид тогтоосон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал эний нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэд хүчлээ бол бадар болно. Тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Тэгэд баг хийсвэл баг нөхөр аа. Энийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа яа гүн фин эрэхэд гши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчана гэрээ бичнэ. Сайхан ажиллаа бийлүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хүн гүйч чи нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Энгэр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд гшихгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хашаа юу би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чинь олоо үжид ийл.
1: Тий.
0: Юу чи яна миний отог шуугаас гараад энэ яваад энэ өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд ийл. Заавал бид нар тус шууд тарав. Энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өн өртгийн далаар усаа яна. Чи малчд заавал усаа. А тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс мөсөн яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учны одоо энэ маний энд бол одоо энэ сууж яхан бүр тархаа батархаа маний нэг айл болтор яна хол. Тараа газар дээр тэт бишээ. Энэ хэрэг дахад энэ тарсан за тарааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба бас мега муу яваад чигэр гүйч яна одоо тарахаа бутархаа газар их ш та чигэр бид энэ нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн бас дусан мөнгөөр чартад гарна чаг барна чигэр хүнээ үйлчлэг анхи үннийг хэлье одоо хоосноор одоо явж дус зарж явах нэр юм ш та энэ дотор нь бол одоо би да а чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юу бол чи би 10 мууя би голуп бай чи тэр дэ чи хийнэ чи ба 5 мууя би хийнэ чи ма 50 мууя чи хийнэ одоо хийнэ уул бол одоо чиний үл баг

0: байгаа юм дээр хийх хүн байггүй чиггүй. Шун чи өөр нь айл болгон маруу заавал сэрэ тараадынгийн машины бүрэлдүүлгээд жоос мөн хэж арна. Нэгэд хоёр дуу тэрний бас жолоод олж байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгон байггүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодож хэж байгаа бид одоо энэ тараадынгийн үйлчлэлээр их нэг гошоо жилий байгуулж энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэр энэ тохон байгуулсан. Тэгээ энэ нь бол тэр яна бүр өөрөө дан бол яна нэг гошоо жил бол яна заавал энэ чиний тогтсон бол хөрөнгө бол 300 тэм юм уу 500 тэмээс дийш машин энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихна тусай хамаарж байгаа энэ дэс цалууд бол бүр яна данслуулна зорон сүдэртэй бүр данслуулна мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалч юм ба заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн тэргийн машин нь ч юм уу яна өрг хаман тоон орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан усан байх хэр хара данстай юм машин явж явал бид энэ энүүнд бид нөхөр өгөхгүй бид ингэж чигээр бол одоо энэ хэлжүүлэм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай манаас тибэд хамаархад дэгэн болж чигээ энэ жилээс бид нэ хийсэн ажлын хинэ нэг өрөв тэмжээр заавал яхан ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодохо бордуур оруулах эргээ тэнэ хураад ах уу энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн хөргөнө ингээд мал чадад үйлчнэ мань энэ үйлчлэгийг бол үргэлжлэн бид энэ бол тэмжинэ
1: за ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жаваач ажиллаж тийм ээ Отох хөшөөнэй тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол утаг орныхоо энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Техин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгэхээр отох хөшөөнэй тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төв чанаа дэд дарга танд далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуул ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
0: За, талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлий. Та бүхэн жалгаад манай араажуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгох. Боёнт

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг умартын хөлийг жургав. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Ордосхотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хан жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараа цугаас эрхтэн явагдуулж байгаа Таны бүтээл маний хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бөөш үдэрчгийн жохоолсон Аригчнээ их нэрийн хүрнэт гэх бүтээлийг хөргий та бүхэн таалан болгоно. 10 дугаар сарын 3-нд бид хоёрын танилцсан 8 жилийн ойгийн өдөр гэвч юун танилцсан ойгоон дурсгах сэтгэл хоосрон толгой жадрах мэт ангалжин чэжин дотор гомдолч юм уу гутралч юм уу нэг л их хатуу юм жангирж байна. Одоо би чамд гомдхаанч болчихох та зүгээр л залхаж байна. Энэ амьдралын цаг минут бүрээс би залхаж байна. Хоёр өдрийн турчийн сураггүй алга болчихоогод танилцсанайхан ойгийн урд орын гэртээ нэрж сүнжин амгсам тавьж цамсан нөхрийнхэн тухай гэрэл гэгээтэй юу бодож чадах бидэ. Гэрээс архнаа ихүү нэгшмэл хүнээр нийлхиж хаагархай аяг шаажин хөвдөрж хөвсөн хундран ондой сондой болсон дөрөнд урд сүнэн юу ч болоогүй юм шиг хурхан нь унтна. Харин чөрмөхөгчөө завдалгүй хорон бүрийг айдас доромжллын хүлээсэнд баглаатай зогссон орн сөнийг өнгөрөгсөн би хэлийн журвас дээрх харуудын чирэг мэт ажил дээрм бэлэн байхын тулд гэрээсэн гарах гэж байна. Би маш их ядарч яг үүнтэй ижилх нь ширхэг солимгүй адлах нь сүнжин доромжлагдан гутарч гунсан буяар нь чиний хүнд нудрахны хөх хэрэн уулмөр сэтгэлдээн төсвөрлөшгүй гуник гомдлын хар мөр дүүрэн ухтаж байсан. Хараал идсэн өглөө минь амьдралд чухам хөд байсныг би тоолч чадахгүй. Тийм ээ. Хараал идсэн олон олон өглөө. Ийм өглөө бүхэн сэтгэл сэлгэж л гутарч хичнээн удаач ингээд л ухчихыг хэсэн бодол орж ирэв дээ. Хүн сэтгэлээр амьдрдаг амтан. Гэтэл ингэж их гомдож гутраад байхаар амьдрах хүсэл минь шуутай элс ад готхоор асхран гойдсоор хоосрон салчих мэт ундар нь алх болсоор байна. Тэгээд орчлонгийн уудамд алсран отсоор дуусах тэр амьдрах хүслийн оронд үжин ятхын сэтгэл өнөө шуутайг дүүргэсээр л тийм ээ. Би амьдралыг үжин ядаж байна. Чи анх танилцсанаахан 8 жилийн ойгийн өдрөн жоогийн газарт тэмтгэлэн намайг баярлуулж миний ордны ээлтэй чулуу интернет шигтгэх булчин байдаглан дахин хижээч гомдахгүй гэтэл ганцхан сарын өмнө надад ямар сайн сайхан юм амлж байлаа та. Гоож өрөөс эмтэрхи аягаар тосон навсан чивхүүтэн уусаар голоон төвтэйгээд би хувцасалж эхэлдэ. Хижээ хаанаас худалдан авснаа мартчихаас нь хуучин тофло өглаад Банчлен хаан хунаасыг долилгон засав. Нүдэнд харгасан гашуун гоних амьдралын үжин ятхын хүйтэн туяг дарах малгай минь хаа хочв. Хувцсын эдгүрийн дээд тавиур дээрх малгайхан авах гэд хөнгөйвөл мөрөөс цасг нь хөндөрлөөд явчихлаа. Тэмтэр нь үжвэл аягын чинээ овэж хавдаад алга дарам том хөхнийч болчихжээ. Чамайг хүйтэн ус нэхэхт архичин гарах санаатай халуун цай өгснөө төлөө жаяагүй өлөгчин хэсэн хараалын хамт гутлаар шидүүлсэнийг нотлох баримт үлдсэн энэ. Хүнд хатуу тэр гуталд нүрээн оногдоогүй би баярлаад өнгөрч билээ. Малгайхан дараа нь өмсгөт хамах хуйх өндөрлөн өвдөн. Чамайг гарч явна гэж дайрахад битгий яваач хэсэн намайг өстөж чам шиг муухай ааштай хийж над хэрэггүй нөхөргүй хүүхэн нөхөд күм күмээр нь хандарч байна. Чам шиг хормойгоон чирсэн юмыг нохойн гуяр даллаад олно гэд харт инхээ гарын түлхэгт чиний гарт адх дүүрэн ус үлдсэн байсан. Одоо тэр их ус нөхөж урахч үгүй бичтэй. Баг хүүгээ төрүүлснээс хойш тэртээ тэргүй шингэрж яваа юмсан. Жаж, энэ тухай бодохгүй. Туг тугаар нь унж ирэх үсэн малгай дорон нуугаад гарай. Өглөөний тунгалах чиглэг сэрүүн агаарт гараад чээж дүүрэн амсхалав. Тэгэхдээ тэр сайхан агаарыг сорхот чээж хөндөрлөх нь хар дарсан зүд шиг урд сүнийг сануулна. Өнгөрсөн сүн хоёр хүүхэн ээжинтэй аваачсан нь жив болж нялх хамтад согтгүй ичгээс нь ээж бархалдаад үйлэн үчин. Ерэн ч тэгээд аригчны хүүхдүүд согтгүй ичгийн хан гар хуруунайх нь үзүүрт өртөх муудал 50 ховттайла байдаг юм чинь. Жааж, өөр юм бодъё гэсэн чи бодол минь хагархай пенс шиг нэг л юм ан тойрон ирэх юм да. Хазуугийн өрчийн оюунаа нөхөртэйхэн суудалчин мэдлээд жорив. Түүнэ жаргалтай хинэмсэгдэн намайг басумчлах шиг. Түүнтэй миний чирээ ямар муухай жавхи харагдсан бол та. Энэ хүмүүс намайг сүнжин санаанд багтамгүй доромжлол амсан согтуу нөхрийн хаан гарын шүүсийг амсаж өнгөрснийг гадарладаг болов. Яасан үйлдэл амьдралгүй. Ажил сургуультан яарсан хүмүүс. Унаа тэрэг хөтгөлд нь шин өдөр эхэлж байдаг. Наад бол гасланд хар сүнийн өргөлжлөл гашүүн жовлонт шин өдөр хэсэн дөг. Гэрээсэн гараад хэлтэрсээр яамнайхан хаалхыг татах хүртэл шопт ийм хүнд бодолд дарагдсаар явлаа. Нойргүй, доромжлол, жодуур, харамсал, төгшүүр, гордлог тумд аимшигын хиногийн кадрууд шиг муу ёрын сонийг өнгөрөөгд өглөөний хүмүүстэй юу ч болоогүй юм шиг мэдэн мэдэн худалч гэсэн инээж хөөрн ажлаа хийхийг хорлдон гэдэг хүнээ хэрэс гэтэрсэн их хүч тесвэр төвчээр шаардгсан жүжиглэл гэдгийг хинч мэдгүй. Энэ бол тэнгэрийн чээрлэл бурхны алдаа гэж би боддог. Энэ бүх инээд хөөрсөн эсвэл хүмүсг жангадн цаас нухсан хүмүүс хөснөгт дүүрэн тоо нэгэн хэвийн ширээ сандал ажил алав амьдралын өмнө хүлээсэн хариуцлага намайг хүрээлж байгаа юмсыг бүхэлд нь чөтгөр аваасэ гэсэн бодол тархинд эргэлдэн. Тэгээд ажил гэр хүүхдүүд аригч нь эр нөхөр энэ бүхнийг хоосон лаз шиг хүсэр хайж хахад хаа нэг тийш одж хэн нэгэнд өрөвчхөн сэтгэлтэнд жүрх сэтгэл доторхон уутлан уутлан ярмаар. Орой тараад гэр ухаан биш хандсан жүхтэн арилаад угмар санагдана. Тэгсэн мөртөөн гэртэн салсохтуу үлдсэн чамайг бодохгүй байж улчадан. Гараа дахаад очихгүй архнай хортлогод орчгохгүй хэмээн сэтгэл мөнхөд шиналгаастай. Арэ гэж ингэж тэгсээр үд өнгөрөөдл даргатан ямар нэгэн хотол шилтэг хэлж чөлөө аваад гэр ухаан гарлаа. Замаар нь далах авч нөгөөлөө замаар нь нөгөөлөө хүнд бодолдон дарагдан гэрийн жөх өөдгүй худалч нахуй аригчин чиний жөх алхаж явна. Түй, өөрийн хижээ хижинээс нь идүү үжин ядаж байна би. Гудамшигаар нь дүүрэн энэ амьдралаас ягаад би өөрөө улам улам чаргуулчалтан жуурн бэ. Толгой өгдөгөөс илүү улам нэг ангалж нь өгдөн. Одоо гэрт орохт ямар дүр зурх ухтах нь мэдээж. Юу ярилцах нь пифрүүрүн шиг топ тодорхой. Би гэртэн оронгууд чамд өглөн. Чи гимсэн чарай гаргана. Ядаж ганч өвх ган гэхгүй таг дугасуу. Хөндөрлөж хөрсөн гараар нь би бантангийн гол өрнө. Эр ордон түлэн хэрсэн бантангийг чи ухаангүй халгодон. Дарагдан би хүүхэд өвчнтэй гэж хэлээд чөл авсан байдаг. Өрөц руугаа нь орж явтал чиний архин найж чогт банта хоёр шүртгэн жорв. Намайг эжгүй чилж чамай руу татах санаатай яваад тал гартж хагсан бололтой. Өөдгүй шааруунууд. Нэрэн хүртэл пантаг байхдаа яахав да. Дургүй хурч Ужийн ядах сэтгэд чээжинд уйрлсаар төлхөрэн эргүүлсээр босхон тавлаа. Нохон хороо болсон гэр орно. Чи хаанаас чи гаргаж ирсэн? Дахиж нэгшил арих задлан талдан хүртэл уугаад үлдсэнийн нуух айдсан бололтой орны араар тавьж хад нам. Дахиад л согтв. Яг энэ агшинд тэр чонхон дээр харагдах төмөр интүг шүрч аваад энэ өрөвсөн толгойг нь хаг чогчхоох юмсан гэж юутэй их хүсэн бэ? Жүрэг юхэн талгаж гарлаа. Өөрийн ирэхгүй хөл ундранд өрөөний үүдэнд суун тосов. Тэгэсгээд хоёр алхам бойдонд хурч тасгалгүй асхруулж гарлаа. Яасан бэлтэ амьдрал гэж бэ? Яасан дуустдаггүй жавлан бэ? Хүн шиг амьдрах заяа надад даалгах уу? Сайн сайхан амьдарч яваа хүмүүсээс би юугаар нь дутуу юм бэ? Хүн жаргах гэжлээ амьдрдаг биш юм уу? Хэмээн орилж хашгирч гарлаа. Энэ харсан чи босоод жогчхоосон согтуунуудын манан дуулна. Хайрт минь уучил, хөгшин чинь буруутай буруутай хэмээн өвглөн зогсож байлаа. Нүдэн бүлчиж усан халтрахай гутлын сойж мэт өрөвжээ. Тэр гутлын сойж мэт усыг жөөлөн торгон халмаг байхад би илж өхөрдөггүй байсан гэж үү? Орос бенш мэт бэлчижгээгээд яваа энэ согтуунууд тэр нэгэн чагт галчог хайр инхрийллээр гэрэлтэж яваа үгүй гэж үү? Орчлон эрх шээч чаг хугацаад чи хичнээн хайр нэргүй юм бэ? Тийм ээ. Би энэ хүнд хайртай явсан. Хайр минь гал шиг шатаж зүрх сэтгэл хайлж явсан. Одоо ч тэр хайрын галаас үлдсэн үнэс нормыг өнгөчгөх юм бол эргээд дүрлжтэл агсгахт бэлэн гал халуун чочил бишгүй л үлдсэн босов. Тийм ээ. Би энэ хүнд хайртай явсан. Одоо ч хайртай. Хайрт минь бидний амьдрал юу болж байна? Өнөөдөр чинь бид хоёрын танилцсан өдөр биш дээ. Ер нь яах гэж чи бид хоёр танилцв та? Далмяарсан харц солилч одол зорин оддох амтад бас алах зүрх догдлуулсан агшин амьдралд алийг тэргэх вэ? Амьдрал болон чичглээгүй сэтгэл зүрхийн гүнд ариун нандин дурсамж болон хоцорсон уцралт байхгүй яах та? Бид хоёрын хэр? Бид хоёрыг тэврэлтэн үйлж байлаа. Аригчин хүн хотол үйлдэгийг аригчнаа ихнэр би сайн мэднэ. Харин чи тэр өдөрчин үннээс нь үйлж байсан. Минийхтэй нийлэн урч байсан тэр нолмос чиний зүрхнээ нонус байсныг би мэдэрсэ. Бид хоёрын нолмос нийлээд дэндүү сорог амтагд байсныг сануу чи. Үрд энэ хар усыг амсхан болый. Одоо л чамайгаан жаргаач явгүй. Хэмээн чи тэгт надад тангалсан. Хэд хоног энэ минь нэрнлэн хар уснаас гарханд гэсэн гордлох төрүүлмээр байсан. Гэвч чи ганцхан сарын дараа эрээн явах тасдуур авна гэж хоёртом 5,000 төгрөг авч гараад орон эргэж ирээгүй. Эцсийн найдвар гордлох минь тас өсөрлөө. Тэнд хүнээс мөнгө хийж уугаад нам унтхансан байна гэн. Агвай өвчтэй эмнэлгийн сегэнт байна гэд согтуу билж явна. Хэсэн сорог дуулдсаар дөрөвдөг хоногийнхон үүрээр чиирлээ. Хаалгаан тайлхгүй байж би чадсангүй. Хонх чар дуулж хаалга өсгчин. Булурмаа! Хийч мэн хаалга тайл! Наадагчин миний гэр орон шүү! Хэмээн өрчөөр дүүрэн хасгирахтай хүүхдүүд сэрэн үйлэлдэв. Хоол хийсэн үү хийч мэн? Чамайг аятайхан байхгүй л очиосой чин холын шүү. Өгсөнтэй хаадах тэлж өхгүй удаад байсан. Хэгсэр чи хаалгаар чохонгод улангсан дайруу. Тэрсэн би тархан хах чохуулж, баг хүү мөрөн болгуулж, айлынхын чагдаа дуудсанаар бид ам бүтэн үлдсэн. Чагдаа нар хаалга эвдэн орж ирэх хүртэл би ингээд энэ хүнээ гарт өгдөг байжээ гэж бодсон. Хорооны чагдааны хэсэг дээр намайг чиний дэргэд гомдолтой гэж хэлэхдээ муу новш гэд над руу гар далайгаад галблуулсан. Чамайг 30 хоногоор баривчлагдан одохт би шүд жуугаад эрэхгүйд гэж бодсон ч дэсэгүй. Халуун савтай хоолчаа бариад Дэнжин мянгын аутбаст нэглэм өдөхтөө суусан да. Халуун шүү очлон хөгшин одоолоо ухаарж байна. Чамайгаа нь яаж алчхаахгүй юм. Нүрийн чинь харахтач халуун байна. Эндээс гараадлаа та гурвынхаа төлөө энэ хоёр гараар нь чүтгэн да химээн яр суухад чинь би итгэхгүй байж чадсангүй. Итгэл найдвар өргөлж сэтгэлтэй гал асаад өггүй юм бол амьдрал таг харанхуй байхсан болов. Итгэд найдварла хүнд хичүүг давх хүч чадал хайрладаг юм билээ. Үнээр чи тэндээс гараад архийн эмчлэх хийд гэж 6 сар юстэй хүн шиг явж байж билээ. Тэр 6 сар ердөө 180 хоног бидний амьдралын гэрэл гэгээтэй сүүлчийн өдрүүд байсан. Богонхон ч гэсэн ад жаргалтай 180 хоног байсан. Тэр 180 хоногт чамд гомдсон тэр их гомдлаан би мартаж чадсан л юм да. Гэтэл нэг л өдөр хилцсийн тэлнээ хурлаас гараад иртэл баясаха уучгасан явган гин химээн сайн танил мань утсаар хэлэхдэ газар дэлхий дайвуулж чаддаа явчихсан. Миний богонхон ад жаргалд чиг тавьсан тэр сураг баясхлан гэж хүн энэгдэн дуусчээ гэсэн гашуун үнэнтэй намайг эвдэрүүлсэн юм. Тэр өдөр тэрхэн мөчид би 2-9 жилийн амьдрал нүднээ өмнөр сүүдэрч урга шиг жирэлжээд л өнгөрч билээ. Москвагийн бороотой намар ойтны байранд анх бэйбэйнээн харсан тэр өдрийн тэр мөч 10-р сарын 3-ны өдөр байсан. Калининэ өргөн чөлөөгөөд хөдлөлчин алхуж гомчумаар хамтдаа нэгсэн сүүлчийн Копскагийн хөвгөнд гэрэнгэнтэн бэлэг чуглуулж явсан ойтны гэгэн өдрүүд. 1-р төрхийн чонхор анхны хүүхэн харж баярлан тэхвчэж би аав боллоо хэмн хашгирч зогссон ад жаргалтай дүрчин. Цуслангийн автобустай хүүгэн тэмрээд хоёулаа энелдэж явсан чил жалуунаас. Ажлаа нь тарахчаагаад хүүгэн хазуу айлын хөгшөнд орхоод

Элэлт кино театрт гараа натхуулчин шивнэлтэн суусан сайхнаас сайхан мөчнүүд. Хоёр хүүгэн хөтлөөд шатвлнэ ойд гүжээлжгэн төөж явсан жуны тэр гэрэлт өдрүүд. Малгайхан дүүртэл гүжээлжлэгэн төөчгээгэд миний амар атх атхаар нь хийж байсан чиний хайр гэрэлтсэн нүд бүгд жирэлжээлдэг өнгөрсөн. Тэгтэл архинаас чамд авар чадалгүй хүчин мөхцсөн нь ямар ч гордох найдлах үлдээгүйг ойлгосон юм. Абьяслах, чирээлэх, абд чамын инженер залуу баяс архинд жөхөн оцсныг тэр мөчөд би ойлгосон. Нөхрөө би архинаас авар чадсангүй. Дахиад 2 сарын дараа архины гүн хордлогын шоккер аюулт нас барсны чинь сонсоод би тэр өдрийн хийшиг чочиртэн гашуудаагүй юм та. Би чамайхан амар ханаа нь аль хэдийн алдчихсан байснаа нь мэдэрсэн. Би чамайг тэр өдөр сэтгэлдээ нь оршуулчихсан байсан. Нарны ингэртээ торойн хоцорсон шарилт чинь ад хошороо тавихтаа нь дараагийн төрөлд нь архгүй амьдрал ухтаасаа хэмээн би сэтгэлдээ нь ерөөж байсан шүү. Баяс минь.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хинагч дугаар тав, ерөнхий хинагчи гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн бацхан уу их мөндөд сонсогч та бүхэнд өнөө өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж удам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гаригуулганы гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аялга хөгжим уран найраг.
1: Аялга хөгжим уран найраг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Зааркын сонсогчдоо Аражан Адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. За, сонсогчид манай утас холбогдсон байна. Утсаанд тасъя. За, сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу?
2: Сайн. За, ханаас арж байгаа юм бэлээ?
3: Хан чимэг байна.
2: Отхон чимэг. За, өнөөдөр эрт орж ирлээ шүү.
3: Сайн ба, би сатор явж байгаа цагаан үзэж байгаа. Сатор авах гарыг гэж юм байна.
2: Өнөөдөр тэнгэр сайхан байна уу?
3: Тэнгэр сайхан байна аа. Өмнө нь явуулсан.
2: Харин тийм байна. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна аа.
3: Я. Та баяр өдөр сайхан өнгөрөөлөө ба.
2: Сайхан өнгөрүүлсэн.
3: Заавал заа. Мотвара хариу.
2: Тий, хараад ирсэн.
3: Оо,
2: за. За, сэдв болохоор. За, ингэж асууж байна. Ордосчуудын бүхэл хоньны шүүс дэвчүүлэхэд эвчүү байдгүй гэж. За, манай. За, дараа нь. Ордос нутагт савхан бүжгийн нутаг гэж нэрэгдсэн нь аль хуш уу вэ?
3: Ордосын хөдөн гушуун дотор ба. Аа яа, энэ бараг үүсэн нутаг хоёр байх уу, аль нь юм бэ?
2: Савхан бүжгийн нутаг уу?
3: Ноо, энэ ордосоос асууж байна уу? Аа. Ордосын аль гушуу? Хүн бүжг. Гушуу юм уу?
2: Биш ээ.
3: Үүшэн гушуу.
2: Биш ээ.
3: Ээ, тун дээс. Манай хэнний гушуу юу?
2: Биш ээ.
3: Яг болоо. Аян хэдэн гушуу болтгүй л одоо хайлах гушуу бай. Эцэг хороо гушуу.
2: Атхи өмнөд гушуу байна уу?
3: Аа, өмнөд гушуу. Би яа бодсоо байсан ба эцэг хороо юм.
2: За, ордос нутагт шүүс эвдэхтэй бурхны хишиг гэж үлдээдэг нь үлдээдэг мах нь ямар мах байдаг лээ? Аль хэсэг нь үлдээдэг вэ?
3: Яа, бас манай бас яг асууж байна.
2: Аа.
3: Өлөө үлдээд нь шүүс нь юу вэ? Өвчтэйгээр шүүс нь явдаг ба хүзүү маха явдаг ба.
2: Шүүс эвдэхэд бурхны хишиг гэж үлдээдэг нь. Бурхны хишиг гэж үлдээд юм байна ердөө шүүс эвдэхтэй. Тэр нь одоо ямар мах вэ гэж асууж байна.
3: Яа, мэдээгүй. Эндээ
2: За уурэг сүүл болоод шаа чүмэг гэж. Шаант болоод уурэг чүм уурэг сүүл нь үлдээдэг гэж байна.
3: Оо би үнээр мэддэггүй байна аа. Одоо мэдчихлээ. Дараа удаа асуул бара буудчих бараг.
2: За дараа нэг нь ингэж байна. Авхан шил гэдэг ордос ордын дуу нэ. За авхан шил гэдэг нь аль хушууны газар вэ гэж.
3: Тийм мэддэг шүү.
2: Тийм байна. Өтгийн өмнөд хушууны. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв. За, тавдах нь. Тал нутгийн дунхан аржаа авгын соёл буурн, соёлын буурн аль хошуунд байдаг вэ гэж?
3: Отог хошуу.
2: Тийм байна, отог хошуунд. За, таван сэдвээ хариулт дууслаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
3: Ямар нэг алдсан да.
2: За, дахиад болж.
3: За, баяртай.
2: Баяртай. За, үргэлжлэн утсаанд тасъя. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Аа, таны утас мөн дөө.
4: За, зүгэн удаа харуулах уу?
2: За.
4: За, баярын өдрөө сайхан өнгөрөөвөө.
2: Сайхан өнгөрүүлээ. Та нар сайхан өнгөрүүлөө.
4: Сайхан өнгөрөөлээ.
2: Амралтын өдөр өдөр тэнгэр бас нэг хүйтерж аваад зүгээр болчихлоо.
4: Тэгсэн. Тэгээ хийх хэрэг яагаад байна?

0: харин тийм байна.
1: Яа, дутаан утас юм шигсэн да. Эхний хари дээр юу?
0: Өчтөр.
1: Өчтөр хараад.
0: Өчтөр хараад. За, өнөөдөр сэдв асууж байна.
1: За, үжихөө.
0: За, ордос тооллын одоо ордос тоолд хув сар гэдэг нь хэддгээр сарыг хэлж яах вэ гэж.
1: Хув сар аа?
0: Хув сар.
1: Хувгийн ихэнх сар мөн үү? 10 дугаар сар.
0: Аа, яг мөн байна. 10 дугаар сар.
1: 10 дугаар сар.
0: За, дараа нэг нь ингэж байна. 19-р зуунд чолгорон гарсан Монголын гарамгай шүлэгч Ховлогон оточ болох Истанжин онжилн эжин хорох шүүнэ аль сумын гэгэм болох вэ?
1: Гүнгийн жоогийн гэгэм.
0: Тийм байна, гүнгийн жоо гэж байна. За, ордос монголчууд маань гал дахиж галын бурхнаа мордуулсан өдрөөс цагаан сарын шиний нэгнээ тэнгэрийн жул манд болох болтлох за энэ 7 өдрийг ямар өдөр гэж хэлдэг вэ?
1: Эхний нүгүү 7 өдөр.
0: Тийм байна, эзэнгүй 7 өдөр, эжгүй 7 өдөр.
1: Ааха.
0: Энд дэр бас арван цэр ёс байдаг тийм ба?
1: Байна байна.
0: Ямар ямар цэр ёс байдаг уу?
1: Аа, та энэ
0: хэрлдэж чуулдаж болохгүй тийм ба?
1: Аа. Төгөлж болохгүй, үйл төгсөж болохгүй. Ааха, нүгсүүл өөртөө гадагш өгтөн юм агтэн юм болгаал дах хэн утаа яхаддаг энэ 7 өдөр дотор үтэлгэж болохгүй тийм шүү дээ тийм та.
0: Тэгвэл хүүхдийг бас нэрээр нь дуудаж болохгүй гэд байдаг уу?
1: Аа ямаг юм чи хүүхдийг нэрээр нь дуудаад тэр 7 хоног доод аа тэгж яа зарим хэлж юм байна да маний энэ чи
0: тийм ба.
1: Гэдэг үү ба.
0: Тийм байна. За дараа нэг сэдв нь. За ордос нутагт ярагдж байгаа түүхий нээх гэж юуг ярьж байх вэ гэж. Түүхий нээх.
1: Түүхий нээрэ.
0: Түүхий нээх.
1: Нэр алдарны нэр юу?
0: Биш ээ, нээж хаахын нээх.
1: Түүхий нээх.
0: Мм.
1: Энэ та онохгүй шүү байж. Түүхий нээх. Түүхий нээх.
0: Түүхий болсон түүхий гэж байдаггүй юу? Түүхий нээх гэнэ. Түүхий нээх гэнэ.
1: Түүхий нээх үү?
0: Энэ одоо жоохон айл хошуугаар айл нутгаар ярагддаг юм бол тэр жил одоо багш нарын сэдв дотроос гарч ирсэн юм аа. Багш нар сэдв гаргасан.
1: Энэ нь сайн мэдэхгүй нэ түүхий юм нээх болгох гаргах хэлж байна уу? Энэ юу хэлж байна? Энэ хэсэг мэдэхгүй шүү юм байна.
0: Атар хагалбарлахыг хэлж байна. Атар хагалбарлахыг хэлж байна. Тарай тарж атар хагалбарлахыг түүхий нээх гэж хэлдэг гинэ.
1: Мэдгүй энэ ортого чараар сайн байх уу гэж үгүй. Ортого түүхий нээх энэ хайпи сонссонгүй байна.
0: За дараа нэг сэдв нь. Чингисийн онгоны алтан гандрын овоон дээр айр хийж байгаа савыг юу гэдэг вэ гэж?
1: Бор өндөө.
0: Аа, 1 2 3 4 5 5 сэдв болцсон байна. За, оролцсон баярлаа.
1: За, баярлаа.
0: Дахиад олзъя, баяр та.
1: За, дахиад олзъя.

Цайрхим сонсогчдоо Орд Усгуутын хамт журмын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Аражуу Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4011, 8592-4012, 8592-4013, 8592-4014.

таднуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

Өлөмөдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт. Мэдлэг болоо хүмүүсийн аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намайг чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал түмэн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалах сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдэ шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэн. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөсөө түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөтөлгүй бодгоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эртэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэм мэдлэг. Эртэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнэ эртэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй бодосоо одыг болый. Мэддэг хов жагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юм.

болох юм. Эрдэм мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүст өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэддэгэ эжимчин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэддэгий биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдарэ, чармайлт болон. Оргидом халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг гэж оргижуулан, ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлбэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт тологсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй авар байдал болон. Амжилт болохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвлөрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шин хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлаг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын томдох амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жоргул элэгтаасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болон. Амьдралын томдох тэнцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьж яган эчимчиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнтэй амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучж оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснээ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэпчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан.
амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөр их байдаг. Ажил үйлс амьдралдан ширгуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт болох нь лавтай. Ажил алуундаа үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явах гэж хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаан гашлахгүй төлөө үргэлж сэргэн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Ам нас гэгч байгалаас хүн төрлөхөдөнд олгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж байна.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилцээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлгүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу ам ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэн амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямарч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхэн оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосоо гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, яна хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол цаг бүсийн үхэл мөн.

0: та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлтэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг дагуулж чаарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За дараа 5 сэдвэн тавханда бас хэлж дуулгая. Чингис хааны өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлга гэдэг вэ? Дараа сэдвэн Ордосын хамгийн сүүлд байгуулагдсан хошуу нь аль хошуу вэ? Ордосод худаг ус хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Арбас уулын дунд хамаг өндөр оргил нь ямар оргил вэ? Ордос хотын талбайгаар хамаг их хошуу нь аль хошуу вэ? За иймэрхүү 5 сэдвээ үлдээлээ. За сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аарай. За манай 4 утас нээлттэй байгаа. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

За, нэвтрүүлгийн 4 утас нээлттэй байгаа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

Чаархам сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4061, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. За, 5 сүдвэн үлдээлээ. Чингис хааны өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлг гэж хэлдэг вэ? Эрдэн болоод Чингис хааны 4 уларлын их тайлг гэж байдаг тийм ээ. Тэгвэл өвлийн уларлын тайлгыг ямар тайлг гэдэг вэ? За, Ордсын хамгийн сүүлд байгуулагдсан хошуу нь аль хошуу вэ гэж байна. Аа, тэгвэл Ордс хотын талбайгаар хамаг их хошуу нь аль хошуу вэ? За, Ордсод нутаг ус, хол газрын малчтын хэргэлдэг ус ачих хос модон савыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Арбас уулын дундаа хамаг өндөр оргил нь ямар оргил вэ гэж имэрхүү. 5 сэдвээ үлдээлээ. Та бүх манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-4061, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

Чаар хэм сонсогчдаа манай Аражан Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За манай NLG нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн зугаараар дахин зулгая. Баяртай.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэ.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгтэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сан байж хаан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 найлог тусгай дугаар сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зүгнээд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Халан айлгуу гэх хэнийг утгаурлагын нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулжээ. Үндсэн чагаар нь ая дуунай жахаалгын нуулгыг бэлтгэж тохируулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхлого болон ая дуунай жахаалга гэх хоёр их уулгаар явагддаг.

БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Талан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийн бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гариг бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус давтац нэвтрүүлгийг

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулга сэдв тань төрлөгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөнөлөн сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа хаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар амнаагийн дууран ботлуудаас сунган сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хуран ботл маань болохоор миний аав адуучин хүн гэдэг дөө. За 2 дахь хуран ботл маань болохоор миний ээж гэдэг дөө. За 3 дахь хуран ботл маань болохоор оройдсан бороо гэдэг дөө. 4 дахь хуран ботл маань болохоор ээжийн бүвитэй хорвоо гэдэг дөө. 5 дахь хуран ботл маань болохоор чи бид хоёр гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ая дуунай мэнчлэл болон энэ уулгаараа та бүхэнд бас болж ёсоор за 2 сайхан хаалгын нуран ботлоо бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа а дуучин инг чичгийн дуусан гэрэлт гэдэг дуу болоод залуу дуучин эрдэн чимгийн дуусан жүрхэн их орон гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юу нэ өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь бэлтгэж ирсэн амнаагийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн нэгд хуран бүтээл миний аав адуучин хүн гэдэг нэгэн сайхан дууран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Ча сайхан та бүхэндээ миний аав адуучийн хүн гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэсэн. Тус тунаа үгийгш агван осор цааиг нэ чог гэрэлж өхөж таамнаад уулсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын хэсгээр та бүхэнд амнаагийн дуурам толуудаас сунгын сонирхолж байгаа юм аа. Амнаа соёлын төрийн ажилтан жолоодууч нь тэгвэл олон сайхан уран бүтээлөрөө төмнөлийнхөө магтаал сайшаалыг хүртэж олон сайхан уран бүтээл нь өргөн төмнөхөө сэтгэл зүрхэнд хүрсэн дуучин байгаа. Тэгвэл амнаагийн уран бүтээлүүд эгшиг сэлжээн дээр олон байна. Энэ дундаас нь амина болохоор яалтчгүй эдгээр олон сэтгэлийн уран бүтээл байна. Тэр мэтлээс одоо энэ дундаа шин зохиолын уран бүтээл байна. Хуучин судан зохиолын уран бүтээлээ дахиж одоо шин хөгжмийн арилгатаа дуулж гаргасан байна. Зэтгэл ардын дуу байна. Олон сэтгэлийн дуугийн бол ингээд нийтсэн байгаа. Тэр дундаас бол миний үзэхээр хуучин судан зохиолын уран бүтээлээ дахиж одоо амлуулан одоо шинэ хэлбэлтэй ингэж дуулсан нь нэлээд илүү шиг харагдаж байна. Яг ингээд хэлвэл саяхан болохоор бас та бүхэнд байна. За мэдээж миний аав адуучийн хүн гэдэг энийх дуу бол та бидний дунд яг сайхан ардын дуу шиг чи дэлгэрсэн уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний аав адуучийн хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг яривал яалтчгүй одоо манай өөр Монголын нэрт хамтлагийн нэг болох жалам хар хамтлаг бол яригдах учиртай. Яхад гэвэл одоо яг миний аав адуучийн хүн гэдэг энийх уран бүтээл ууланд гэсэн одоо өргөн төмнөгийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн уран бүтээл. Гэхдээ яг одоо манай өвөр Монгол тийм үү нэг өргөн гүчтэй ингэж төвн олонхон дунд дарахад залам хар хамтлаг бол энэ уран бүтээлийг дуулсан. Яалтчгүй залам хар хамтлаг энэ уран бүтээлийг дуулаад за энэ уран бүтээл бас маш өргөн тархагдсан мөртлөө яалтчгүй энэ уран бүтээл бас залам хар хамтлаг юмс одоо нэгэн жирэгт одоо хүмүүсийн дундаа за байр суурь нэр төрэн ингэж олоход яалтчгүй хавсарсан за уран бүтээлийн хинэг яалтчгүй дан агч одоо миний аав адуучийн хүний дуулаад нэр гарсан биш шүү дээ залам хар хамтлаг чинь за тэгвэл одоо чарчлуулаад олон сайхан уран бүтээлүүд дуулаад тэр нь бас өргөн төмнөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Тэр дотроос яалтчгүй миний аав адуучийн хүн гэдэг энийх уран бүтээлийг дуулаад энийх уран бүтээл нь маш олон хүнээ сэтгэл зүрхэнд хүрсэн. Хүн бүхэн дуулдаг болсон. Ширээ болгондор дуулааг бол илүүдэх юм уу? Тэгэхээр энэ дуу залам хар хамтлаг дуулаад олон хүн ингэж мэдэрч, сонсож, сурч, дуулаж ингэж явсан уран бүтээл. Энэс өмнө одоо жалам хамтлаг миний адуучийн хүн гэдэг дуугийг бас олон нарийн дуучнууд дуулсан байдаг. Тэр дотроос нэгтэн хамтлаг дуулсныг би сонсч байсан. А одоо жалам хамтлаг дуулсан сүүлэр одоо энэ уран бүтээлийг олон дуучт манд дуулсан. Жалам хамтлаг гэсэн энэ миний адуучийн хүн гэдгийг хоёр хэлбэлээр дуулсан байдаг. Хамгийн анх бол одоо гурулаа нийлээд нэг одоо хоолой салгаж гурван хүний хамтлаг юм чинь гурулаа дуучин гурулаа нэг хамтар дуулдаг. За адил бүс хэсэг дээр нь за нэгдүгээр удаагийн бид одоо 20 дугаар инчи одоо 3 дугаар удаагийн хамтар дуулах юм гэж хоолой салгаж дуусан имерх уран бүтээл нь одоо өргөн төмнөхөн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн байдаг. Бас нэг хэлбэл байдаг залам хамтлагийн. Тэгэхэд энийх хэлбэл нь ёстой одоо миний адуучийн хүн гэдэг энийх дуугийг ярил залам хар хамтлагийг яалтчгүй ярих хэвтэй гэдгийг өсөө өнөөдөр одоо ингэж тав хүндээ холууж ярьлаа. Тэгэхээс одоо ер нь энэ сайхан уран бүтээлийн маань уг шүлгийн жохогч болохоор бас саяхан тав хүндээ хэлээ. Ер нь энэ дуугийг олон нарын хүн мэддэг. Итэл бол за үгийн жохогч нэхэн, аяын жохогч нэхэн гэдгийг өсөө дэми ариун хүн анжаардаг бай. Тэгвэл бас бид мэдээж авах чухалтай юм байна. Үгийн жохогч болохоор шэ аван озэр гэж байгаа ийм хүн жохосон байна. За тэгвэл аян болохоор

чогрил гэдэг хүн жохосон. Тэгэхэд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ чаа жалуу дуу чин амнагийн дуусны нэг хэвлэлийг та бүхэндээ хүргэсэн. Чи тэгвэл жалгаа та бүхэндээ одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг манай өмнө 30 минутын гисгэр юм бэлтгэж ирсэн. Амнагийн дуурамтлуудаа сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь урамтөл миний ээж гэдэг нэгэн сайхан басах хуучин цохолын содон урамтлыг та бүхэндээ хүргье. Миний ээж.

За сайхан та бүхэндээ миний ээж гэдэг нэгэн сайхан содон урам төлөй хүргэлээ. Тус дүүнэ үгийг жэ ишгэн хүү аяг е нэм сайхан жохооч заминад дуулсан байгаа. Цэдгүүл сайхан бас ярьж байсан. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд аминагийн за дуу урам төлөөдөөс сунгын сонирхолж байна. Тэгэхээр аминагийн дуу урам төлөөдийн олонхийн болохоор за хуучин хуучин судам за цохиолын урам төл өмнө нь дуулж өнгөрсөн мөртлөө за энийх урам төллүүд маань бүр өргөн төмнөө хаан олон төмнөө хаан сэтгэл жиргэнд сайхан хүрч чадсан урам төлийг дахиж одоо шинэ хөгжмийн арилгатай өөрийнхөө гэсэн за мэдрэмжтэй одоо ур авьяас дуу хоолойгоор нь за дахин дуулсан урам төл бол олон байна. Яг яалтчгүй миний ээж гэдэг энийх урам төл маань бас хуучин судам цохиолын урам төл байгаа. Тэгээд одоо энийх урам төл болохоор миний хувьд авч гэл бол би бас баг байхад сонсч байсан. Тэгэхэд одоо сонсч байгаад бас одоо олон өдөр хоног олон жилийн өнгөрөөлөө. Тэгээд бас яалтчихгүй одоо мөнч тэр хэвээрэн хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хүрсэн судан урам төл байгаа. Тэгвэл миний ээж гэдэг энэх урам төл юм болохоор за одоо мэдээж орчмын жилүүдээр нь болохоор залуудууд чинь уян гад дуулж өргөн төмөндөө үргэлсэн. Тэрүүн өмнө бол олон тоо дуулагдаж байсан. Гэхдээ бас нэгэн үеис бас энэ дуу гэдэг ийм удалгүй ингээд нэг чаг үеис ингээд дуулагдаа гарах үеис нэг чаг үе ирээд чинь одоо энэ дуу бас жаахан ингээд тасарх юм уу? Тасралт тавих юм уу? Яалтчгүй одоо дуугийг дуулж гаргах чадвартай дуулж гаргасан тэр одоо чилуул кесет гэдэг юм уу CD гэдэг юм уу одоо бүр улам хөгжөөд хөгжсөн тэгээр нэгэн үеэс улам энэ дуугийг одоо кесетээр дуулж ирсэн бол кесет нь одоо бид одоо өнөөдрийн би одоо баг сургуульд юм уу анх дундаа ингээд сууж яхад бүр дуу хөгжим сонход кесет юм уу ингэж одоо дуу шингээлт юм машинаар сонсдог байлаа шүү дээ. Одоо бид чинь бүр гар утсаар ингээд сонсголсон. Сүлдэд тэрнээс сүлд болохоор бүр CD юм уу, DVD ингээд сонсдог болсон. Хуучин судан чохолын уран бүтээлүүд маань нэг үеэс ингээд кесетээр дуулагдаж гаргасан үеэстэй нэг үеэс ингээд сэтгэлж хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хүрн яалтчгүй эн чинь судан уран бүтээл юм чинь. Гэхдээ одоо кесет нь ингээд сонс дэлхэн байгаа бас нэг кесет нь ингээд хураа CD болох үеэстэй яалтчгүй бас олон сайхан дуучт маань буюу энэ дуугийг шинээр одоо CD дээр дуулж гаргасан байх учиртай тэгвэл бид чинь энэ одоо хуучин цохолын уран бүтээлийг сонс гаргаагүй байхгүй шүү дээ. Тэгээд олон хэрэгсэл бол одоо нэг гар утсан дараа энэ одоо ийм сайхан хуучин судан уран бүтээлийг бас ингэж шинээр дуулж гаргаж ингэ нийтэлсэн баймаа чинь одоо бол өргөн төмнөөхөн хараа сунарт хүрнэ. Тэгэхээр одоо олон олон сайхан цохолын уран бүтээлүүд маань нэгэн үеэс ингээд төмн олны хондонд хүрээд ингээд бас хаягддаг учир нь эндэн байгаа. Тухайн үед яг кесетээр дуулаа гаргацсан. Одоо сүлд дахиад CD юм уу? Одоо сүлд нэг л гар утсан дараа юм уу? Одоо бид нэ гар утсна юм уу? Компьютерийн APP дээр ингээд гаргах үеэстээ яг сайхан эдгээр дуудлууд дахиж шинээр дуулж гаргахгүй бол тэр нь хаягдах учиртай. Иймээс бол одоо зарим хуучин содон уран бүтээлүүд болохоор бас ингэж нэг нь хаягдсан уран бүтээл дахиад бас орчим дуулагдж байгаа уран бүтээл байна. Гэтэл бас хаягдсан уран бүтээл дуулагдаагүй одоо хуучин цохолын содон уран бүтээлүүд бас маш олон байгаа юм шүү. Тэгэхэд олон олон сайхан дуучт маань бас тэдгэрийг ингэж хөндөж дахиж одоо амлуулан дуулаж одоо шинэ давчингаар гаргах бол бас одоо дуучин диман сайхан үүрэг байх гэж би бол эндээс бодож байна. Жалгаа та бүхэндээ за аминагийн дуу урам төлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн. За 3 дахь урам төл болохоор оройтсан бороо гэдэг бас нэгэн сайхан хуучин содон за урам төлийг та бүхэндээ хүргье. Оройтсан бороо.

За сайхан та бүхэнд энэ оройтсан бро гэдэг нэгэн сайхан 886-гийн чахлагтай Судан Нуран Бүтөлийн хөргөлөө тус дуунаа үгийг бод туя аяг ма бэмбэж авч хоож амина болон за ма бэмбэж ав хоёул хостлон дуусан байгаа. За энийх хуран бүтөл маань гэсэн ялцчихгүй хуучин цохолын Судан Нуран Бүтөл байгаа. За хараад байхад нэвтрүүлгийн чанг маань бас суучийн 20 минутын 88 минутын блог нуулгадан чанг маань өнгөрөөд минут 2 минут шихан болж байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо Аминагийн дуурамтлуудыг тавыг бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгэ тэгвэл одоо чагийн хараагаас болоод одоо хамаг сүлжийн урамтлыг тав хүнтэй хүргэж завдсан юм байсан. Чибит 2 гэдэг урамтлыг энэс өмнө ээжийн бүвэтэй хорвоо гэдэг за энэ урамтлыг тав хүнтэй бас хүргэе гэж удаж байна. Тэгэхэд нэвтрүүлгээ сүлжийн 20 минутын 88 минутын блогийн уулгадан шилжүүлье. За энэ хоёр урамтл гэсэн яалтчгүй. За хуучин цохолын судал урамтл байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд энэ ээжийн бүвэтэй хорвоо.

0: Жаргам сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлэн явуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78-р дугаар дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань ая дуунай мэдчилэл болон нуулгадаан шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ерөөлтэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрөг.
1: Айдууны мэндичлэл.
2: Айдууны мэндичлэл.
0: Тэгвэл энэ цагийн аяг дунаа мэдчил блог энэ уулгаараа та бүхэнд байна. За хоёр сайхан захаалгын нурам төлөө мэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэхэнд ярьж байла. Тэр маань тусдаа залуудуучин Эрдэнэ чимгийн дуусан жүрийнхэн их хорон гэдэг дуулоод залуудуучин Инг чичгийн дуусан гэрэл гэдэг хоёр сайхан нурам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. Тэгээ та бүхэн маань аав захдуу төрөөс одоо нандан замрын хонгор ангаад үхэн нэгэн дээр аз жаргал өсөж ариун хар илэглэж аяг дууч хаал хүсэлтэй бол нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утсаар нэвтрүүлэгт маань эдвхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хөдөлтгөн нурж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөв шууд утас болохоор 85924 85924 85924 85924 85924 84 маань нэлттэй байгаа юм шүү. За нэг сонсогчи маань утас залгагдаж байна. Утсаа тасая. Сайн байна уу?
3: За.
0: За, сайн байлаа. Та сайн байв уу? Андад нургаа.
3: За.
0: Яа
3: бид энэ хоёр дуу яваа. За. Энэ хоёр сайхан дуу таа бид. Араа туухаараа дээр тав өгөхөд одоо бүхэл араа дугаар сонсдог байна. Араа дуутай айнууд эдийн төсө барьж байна. Хамгийн өсөөдөө намайг дуу тафаасан улаас туу харуу мэдэг болгож байна аа.
0: За. Баярлсан шүү, баяртай.
3: За, баяртай.
0: За. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч эжийн хороо огшунууд үгтэй вандад нуруу гой утас төрүүлж. За өнөөдрийн миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээл байна. За тэгвэл манай радиогийн бүх ажилтнад за тэгвэл одоо радиогоо сонсдог бүхэл Монголд мэн байна. За тэгвэл нэг чаршлууд одоо станда вандад нуруу гой ай дууж халдаг сонсогч бүнд байна. Хангын уршуун утгатай одоо манай радиогийн байнгын сонсогч нардаан чарлуул өөрийнхөө ахトゥ төрөс одон нардаан за зэрэгэл ажил үйлсийн аливаа сайн сайхан бүхнийг одоо зөвнөж одоо цахаасан байгаа юм байна. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр уран бүтээлийн маа нэгд уран бүтээл болохоор чалууд уучны ингэччгийн дуусан гэрэлт гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. За тэгвэл та бүхэндээ Юунам энийх урам төлийг та бүнтэй хүргье. Мөн чи энийх урам төлөөр замнараа жогын байнгын сонсогч ундад нурын маань тэр сайхан хүсэл зүгнэл та бүнтэй хүрэн шүү. Гэрэлтэй.

0: Тэр хэм сонсогчдоо саяхан та бүхэндээ айдууны мэнчил болон нуулгараан бэлт гэж ирсэн. Нэгдэгч хаалгын нуран бүтээл залуудуучны ингэ чичгийн дуусан гэрэл гэдэг нэгэн сайхан нуран бүтээлийг хүргэсэн. За бас нэг сонсогчийн маань утас залгадж байна. Утсаа цусъя. Сайн байна уу?
1: Сайн таавч сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун мөндөй хондөгөн дэвшүүл байна.
0: За хариу мөнд хүргэж байна. Утхан ч юм уу ярьж байна тийм ээ.
1: Амин байна.
0: За.
1: Яг хоёр сайхан дуугаар Мангалаараа дугийн бүхэ багш алит надаа бүхэлэ халуун утгын сонсогч түмэндээ Улаалай аймагын ахトゥ төрөл садан Малчин түмэнд даяардан цахаж байна. За дээр үлс нам дэвсээ алиасан сайн сайханы ирээн дүнж байна. За баяртай.
0: За баярлсан шүү баяртай. За бас нэг сонсогч юм уцаж чалгадлаа. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Тазан баяртай шинэ өдрийн мөнд хүргэж байна. Намрын мөнд хүргэж байна.
0: За харуун мөнд төшөлж байна. Эрдэнэ хангуу ярьж байна тийм ээ. За.
2: Мөн байна. Одоо нэг зүйл хэлчихлээ. Би одоо сайхан ноцтой болчихлоо.
0: За хамаагүй.
2: Эцэг хорооны унтан найзтан үүшнээ суваад тумнаас доктор бичиг настан шалж байна.
0: За.
2: Зүгэн хөдөлгөөс та бүхэндээ шалж байна.
0: За баярлалаа шүү.
2: За баярлалаа.
0: За баяртай. Сайн байна уу? Бас нэг сонсогч юм утас залгууллаа.
3: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
3: Хангийн хөшөөнөө мөнгөн савайна одоо хитэн дуу бай.
0: За одоо нэг дуулдаж байна.
3: За энэ дуугаар нь одоо араад уу сонсдог бүхэн найз нартаа малчин түмэндээ төрөл сата мах дүүнэр хүүхэдтэй араад уу хорооны ажилтан та бүхэдтэй бүгдийг шахаж байна.
0: За айдууд хасанд баярлсан шүү баяртай.
3: За талархлаа танд.
0: За баярсаа баяртай. Чи тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч хангийн нутагтай отхон чимэг Эрдэнэ ногоон чи тэгвэл мөнгөн сонороо утас зориулж чимний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлөө за одоо бүхэл сонсогч төмөндөө та бүхэндээ бол сайн сайхны хүсэнд хаасан байгаа юм шүү. Бас нэг сонсогчийн маань утас залгадлаа утас сонсъё. Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
0: Сайн сайжаа.

0: сонсоо ярьж гэнүү.
1: Ахаа.
0: За тааж халаарэ.
1: За та нарын биш үзэж байгаа дугаар. За бүхэл төрлийн өмнө үүтэй. За элемэнтэн. Дараа цогроны цаа өхөнд байна. Мөнгийн хатгийн холбоонд, сонгорын хамгийн холбоонд уран барья.
0: За. Халагд оролцсонд баярлсан шүү. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За. Зэ тэгвэл манай радиогийн байнгын сонсогч чижин хорон нутгтай гондод нуруу зэ тэгвэл хангийн нутгтай отхон чимэг эрдэн ногоо мөнгөнсөө алтасоо нар утас ирүүлж болвол чамны бэлгэж ирсэн 20 сайхан халаг нурмтойн тав хонд наадрал сайн сайхны гүсэн цахасан байгаа юм шүү. Зэ тэгвэл одоо миний бэлгэж ирсэн 2 урам төлийн маань 2 дахь урам төл болохоор жалуу дуучин эрдэн чимгийн дуусан жүрихэн эх орон гэдэг нэгэн сайхан урам төл байгаа юм а. Тав хондөө энийг урам төлийг хүргье. Жүрихэн эх орон.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурхан чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдртал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клок хорсор, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин хөшуунд FM 88.4, Үүшин хөшууна шарлагт FM 103.4, Отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Бэлгийн улралын Улаан морин жилийн 8 сарын 29 гаригийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын клок херцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20

минутаас эхлэлтийн хөгжим, нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: сэтгэлдээ нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чагаас өөр Монголын Аразуу Тэлүүс хорооны Монгол Аразуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:25 минутаас гаригийн дуу, 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13 чагаас өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг, 14 чагаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15 чагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16 чагаас баян сонор нэвтрүүлэг, 17 чагаас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 18 чагаас нийтийн асрамжийн 60, 18:05 минутаас гаригийн дуу, 18:10 минутад чогтайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20:10 минутаас чогтайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг, 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу, 20:50 минутаас өлгөн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22:10 минутаас Аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23:10 минутаас утхуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аразуу малчин түмнээ сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшор төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой.

0: нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шанал суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Гэрэл Батын хин орон холон идэж бараад унтахаар зэгцгэв. Гэрэл Бат зундаан бараг гадаа унтдаг зантай. Өглөө эртэ босдог болохоор гэрийн хан хүмүүсийг нөлөөлөхөөс болгоомжлон тэгдэг юм уу? Эсвэл эр хүнээ жаргал эрэм хөдөө гэдгээр гадаа унтах нь тэр хүндээ жаргалтай ч юм болов? Гэрэл Батаа өнөөдөр мөн гадаа унтахаар яндар дээрээс хуйлаатай хүнжил дэвсгэрэн авчирч дэлгэв.
1: Өнөөдөр би авгийн хажуугаар гадаа унтана
0: гэхсээр залбаяр байшингаас хүнжил дэвсгэрэн тэвэрсээр ирж Гэрэл Батын дэвсгэрийн хажуугаар ороон дэлгэхэд Чинбаяр
1: аваа гэрт халуун байна би ч гэсэн танусын хажуугаар унтана
0: гэд мөн хүнжил ороон авчирж Гэрэл Батын нөгөө талаар ороон заслаа. Окторгойд 10-ийн сар мөнгөн тавг шиг мэлтийн. Тэнгэр газрын савслах ойртсан мэт толгойн дээр ирэлцэн анивчих оддыг эгэл шүүрэ даммар ойрхон харагдана. Хаяа нэг од харвах нь тэнүүхэнд очиод унах шүүхэн санагдана. Хоттой тэмээд сэвс хөлснөө үнэр ханхлуулан хэвэн. Ботгонууд эхэ ноолон али архаж дургүйгийн хүргэн хэдрлүүлэх нь дуулдана. Басар хаа холын юу нэгнэ чимээ анирцсан бололтой. Хаяа мартсан хойно залхуутай хуцна. Гэрэл Батын хоёр талд хэвдсэн хоёр залуу тэнгэр ширтэн дуугаа хэвтэж байснаа зол баяр гинэт.
1: Авга та эдгээр однуудыг бүр нэртигэс биш үү? Одоо тэр однуудаа над зааж өгөөч гэж гуйлаа. Оо би чамд хизээ тэгэж хэлвэ
0: гэж Гэрэл Бат гайхуул.
1: Намайг танад ирсэн тэр шүн хоёулаа мөр харж байгаад та тэгж хэлсэн биш үү? Оо нээр нь тэгсэн ч юу? Би мартачихч. Чи ямар сүрхээ чэжилж байгаа юм бэ? Чэжилгүй яах вэ? Тэр шүн би хүн болоод анхудаага тэнгэр дүүрэн тим олон од байдгийг олж үзсэн юм чинь. Энэ олон одыг нэг нэгээр нэрлэх гэж хаа байх вэ? Би чамд нэрийг нь мэддэг хэдэн одон зааж өгье дөө. За тэгээ. Би сайн тогтоож авахыг бодно. Аава, би ч гэсэн одны нэр мэддэггүй шүү. Та надад ирээсэн зааж өгөөгүй шүү гэж Чин Баяр түнэрэнхүй дуугарлаа.
2: Та хуруулаа унтахгүй юу яриад байна да? Би та нарын яриагаар чихэн чимээл да
0: гэгсээр Чин Болор тэднүүсийн хажууд ирэв.
2: Чин Баяр
1: аа үлгэр ярих гэж байна гэсэнд
2: тийм үү
0: гэд Чин Болор тэд гурвын толгойн тушаад ирж суув.
1: Энэ ирэлцэж байгаа олон од бүр л нэртэй байдаг байлгүй дээ. Би зөвхөн цөөхөн хэдэн одны нэрийг л мэднэ. Заримийг нь тань усч мэдэх байлгүй дээ.
2: Аа, би нам бичгээс сарим одныхын нэрийг үзэж байсан болов уу чи? Яг бодтой айл од гэдгийг нь харин сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тогтоож явъя да гэд Чин Болор хэлнэ.
1: Эн орой дээр байгаа голын урсгал мэт цагаан автар жижиг одны цуглуурлыг тэнгэрийн ойдл гэж хэлдэг юм да. Бас тэнгэрийн заадалч гин. Тэр араасаа цувурсан

0: гурван одыг гурван марл гэдэг. Шинхэн хэлбэртэй тэр долоон одыг шинхэн долоон од, дохур долоон од, бас долоон бурхан, долоон өвгөн гэж янз янзаар л нэрлдэг та.
1: Долоон бурхан гурван марлын тухай тамаг байдаг шүү. Би та нарт ярьж өгөх үү гэж чим болор хэлвэл жаа тэг гэцхэв. Эрт үрдийн цагт гурван марл төрөндөө дөрвөн од байж гинэ. Гурван марл тэнгэр хөөтрүүлж хүн амьтныг дааруулад байхаар долоон бурхан гурван марлын нэг одыг нь хулгайлж авч. Тэгснээс хойш халуун хөөт нь тэнцвэрэн олж цаг агаар сайхан тэгширжээ. Тэгээд долоон бурхан үлрэл дагаад эргээд байдаг нь гурван марлын нэг одыг хулгайлсан болохоор гурван марлаас зайлан дутааж байгаа нь тэр гинэ.
0: Энэ домгийг чинь би сонсоогүй юм байна. Ном зохиол үншдэг залуу хүн гэхээр цаана лондоо юм аа гэж гэрэл бат охноо сайн шав. Би энэ одноодын алийг нь мэдэхгүй. Энд иржил тэнгэрд ийм олон од байдгийг харлаа. Түүнээс өмнө би ер нь тэнгэрүүд хардаггүй байсан юм уу? Эсвэл тэнгэрдэх эдгээр однууд үзэгддэггүй байсан ч юм уу бөө мэд. Ийм олон од байдгийг би ерээс л мэддэггүй байлаа гэж Сол Баяр илэн далангүй үнэн хэлв. Дээр хамгаас гэрэлтэй гэл олзож байгаа том одыг алтан гадас гинэ. Алтан гадас гэдэг хүн хилээд л байдаг. Энэ одыг хилдэг юм уу? Гэж Чин Баяр ихэд сониуч чирхэн. Тэр баруун хонь тотоос тод гэлтхэнж байгаа хуурц гэрэлтэй одыг үдшин гэлгар гэдэг юм да. Зарим нь ховдог чивгунц гэхинч би. Нар дөнгөж шингэж цагаан гэгээ бараг тасраагүй байхад хамаг одны төр үнд гардаг юм да. Ямар хөхтэй нэртэй од юм бэ? Яагаад ховдог чивгунц гэсэн юм болоо? Гэж Зол Баяр сонирхвол гэрэл бат. Энэ чивгунц чинь бас дом өхтэй юм шүү. Эрт үрдийн цагт нэг хинхэгтэй эмгэн байж гин. Гэрт нэг урт цагаан гургалтай байж. Тэр эмгэн өнөө урт цагаан гургалтайгийн эдийн хэмээн жигтэйхэн гордожээ. Тэгсэн авууч гэрийнхэн хүмүүс түүнд чанаж өгсөнгүй. Харин нүүж явахдаа үнсэндээ булж орхиод явжээ. Түүнээс хойш тэр эмгэн ховдог чавганц болж, айл амтан хоолон идэхин үеэр хамаг одноос төрүүлж, яаран гарч ирдэг болсон нь энэ гинэ гэв. Энэ чинь их сонин домогтой од байна да. Аав таны мэддэг өөр ямар од байна гэж Чин Баяр ухчилвал. Оо, та нар үүрийн цолмон, үдшийн цолмон гэж сонсч байсан биз? Үүр цайхаас өмнө дорн зүгт онч гэрэлтэй харагдах тэр одыг үүрийн цолмон гэж үдшийн өрн зүгт харагддгийг нь үдшийн цолмон гэдэг юм да. Тийм юм уу? Би зөвхөн үүрийн цолмоныг л мэднэ. Үдшийн цолмоныг ер үзээгүй шүү. Хаа байна? Гэж Чин Баяр лавлбал. Одоо баруун зүгт л байдаг учиртай. Бараг тэр гэлэж байгаа гэрэлтэй ганц од л байх та. Гэж Гэрэл Бат заалаа. Зол Баяр. Би үүрийн цолмоныг ч үзээгүй шүү. Гэвэл. Би мэднэ. Маргааш өглөө эрт бас би зааж өгье гэж Чин Баяр амллаа. Энэ ихц орой дээр байгаа бөөмнөрсөн 6 одыг мичэд гэдэг. Тэр өмнө дээр доор жигсэж байгаа 2 одыг усан од гэдэг юм да. Одоо баруун талын од нь доошо үл мэдэг үнжсэн байхгүй юу? Бороо орвол ийм болчихноо. Бороогүй үед бол хоёулаа зэрэгсэж байдаг юм. Тэгвэл бороо орох орохгүйг энэ 2 одыг хараад байвал мэдчих юм байна штэ гэж Зал Баяр өнөө 2 одны орон байрыг тун анхааралтай ажиглав. Тэр баруун хойд зүгт байгаа цувурсан 6 одыг арслан од гэдгээ. За миний мэддэг од гэвэл ийм хэдэл байна да хүүхдүүд минь. Хэрвээ та нар мэдгий гэвэл ном бичгээс ирвэл олох нь байлгүй дээ гэд Гэрэл Бат унтахаар хөнжлөн засв.
1: За, олон одны нэр мэдэж авлаа. Би одоо унтахаар явлаа. Ээж баг унтчихсан байх. Та гуруулаа тавтай нойрсож, амттай зүүд манаарэ гэснэн Чин Болор босч Монгол гэр рүү яв.
0: Миний охинч гэсэн сайхан амраарэ гэж Гэрэл Бат араас нь хэллээ. Танд баярлаа. Олон од таниулж өгсөнд гэж Зол Баяр тун ясархах дуурсанд Гэрэл Бата чихэн итгэж ядан энэ юу хэлчихв гэсэн байдалтай азанснаа. Би үүнтэй эдийн удаан хамт байхад миний өмнөөс талархлаа, баярлаа гэсэн үг амнаасаа унгаа.

гаж байхыг би ирээсэл сонсоогүй юм байна. Өнөөдөр харин анх удаа амнасаа ийм ховор үг гаргаж байна гэдэг ямар сони юм бэ? Энэ үг надад ямар ээлтэйхэн дуулдаж байна. Хүн ер нь нэгнээсэн чихэн дээр цэцэг ургуулсан чимэгтэй үг сонсох маш дуртай. Ер нь бүдэрсэн нэгнээ бурмаар тэтгэхийн оронд урмаар тэтг гэсэн үг байдаг та. Урм харилсан ганц үгээр босгоч чаддаг бол урмыг нь хугалсан ганц үг чулуудаад үн гачиж чадан шүү дээ. Тэгээд бодохоор үгэнд ямар их идэх хүч агуулагдж байдаг юм бэ гэж бодов. Хэдэн сарын өмнө овоондгүй хэлсэн үгийг минь хүртэл чэжилж байхаар бодоход чиний чэдлэх чадвар маш сайн юм а. Залуу хүн хонь тэгэх гэж юм байлгүй. Гадаа унтах ямар вэ? Сэрүүхэн таатай байгаа биз гэж гэрэл бат асуусанд сэрүүхэн сайхан юм байна. Гэе гадаа унтж үзээгүй надад бол жаахан айнгүртэй санагтаад байх юм а. Гиснэн зал баяр гэрэл батын хажуу руу шорхов. Хорхой шавжил гэхгүй юм бол манай хөдөө газар ирээсэл айх шочох юм байхгүй. Чи санаа амар тайван үн таарэ гэчгээд гэрэл бат удсан чгүй хамар татан үн татагв. Зал баяр хаагаас ч юм амтан гараад ирэх болов гэж бодхоос толгойн үсэнд босч айдаст автна. Тэгээд тэр хөнжлөөрөө толгоогоо бүтээсэнд амсгаан бүтэж бөгчмтгтэн аргагүй толгоогоо гаргав. Салхисыг үлзэж тэмээ мал дуугараад зал баярын нойр ер нь нэг л хүрх шинж алга байлаа. Дэргэдэн унтах аав хүү хоёрын амгалан шуухтнан унтаж байгааг сонсоод сэтгэл нь харин нэлээд тайвширв. Зал баяр тэнгэрийн тагнай ширтэн хэвтэгтэй. Тэнгэрийн ойдл алтан гадас долоон бурхан ховдог чавганц гэж хичээлэн давтаж би хүүхэд шиг амандан үншиж тэдгээр оддын орон байрыг тас тогтоож авахар хэцэн. Зал баяр ингэж од ширтэн хэсэг хэвтэв. Тэгсэн авч нойрн хүрх байтхаа улам өргөн холджээ. Тэр орондон урав жихөрвөн баахан тонгочв. Арга цөхөгтөн хөнжил дэвсгэрэн авч байшинд орж үн тээчгэж бодов. Гэвч гэрэл бат хүүтэйгаа тийм амгалан унтахыг хараад атаарх сэтгэл төрж. Энэ хоёр ийм сайхан унтаж байхад би яагаад унтаж болохгүй гэж. Тэнгэр хараад хэвтээд байвал нойр хүрхгүй гэж юу? Хэрвээ нойр хүрдэггүй юм бол ингэж бүлтиж байгаад үүр гэгээр үлж, үүрийн цолмон гарахыг харъя гэж зориг шуудав. Тэгээд тэр нүд чирмэлгүй од төгсөн окторгой ширтэж нэлээд удаан хэдсэнд нойр нь хүрсэнгүй. Харин тариг толгойд нь эсэн булсан юм бодогдож эхлэв. Би ер нь энэ муу бузар хороос бүрмөсөн салж чадах болов? Нөгөө хідүүлтэйгэн аль нэг өдөр дахаад уулзахд хүрвэл би тэднээс зайлж нөхөрлөхгүй байж чадна уу? Лав чадах байха. Энэ айлд ирсэн дараадаа би яаж аашилдаг байлаа? Хорын дон хөдөлгөөр хамаг яс минь үе мөчөөрөө салж байгаа мэт янгын шаркирж хамар амнаас нус шүлс зэргэр бурамтглан гоождог байсан. Тэгэхэр баргүй бүх биеийн булчин шөрвс атрилтан татаж, эрүү ам таг зуурж улаан гол тасармаар болдог байла. Түүний хажуугаар үүр омог төмөрийн гал шиг бадарна, ойр хавийн ам голтой бүхнийг үзэн ядаж, хорсол занлын мананд шатдаг байж билээ. Тэгж оролон шиг загнаж байхад хөөргий. Энэ авах намайг алдаж явуулахгүй гээд яаж ам тэмцэн зуурдаг байла. Би энэ хоёр хүнээ үйл тамигч гүймөн гүйцэд барсан та. Эд хоёрын тэрх хүнээ төлөө өөрийгөө золиослж чаддаг тэр их хайр халамж тэсвэр тэвчээр чухам хаагаас унтардаг байна. Энэ айлд байх нь надад үнэхээр амар амгалан юм а. Гэтэл ингэж нүрээн ширлээд айлд суугаад байж болох гэж юу? Аль нэг өдөр явж л таарна. Ер нь тэгээд би хожим яах юм бэ? Юу хийж гэдсэн тэжээж явах хүн байна. Аав ээжийн барадаж нэг насыг барна гэж юу? Тэгэж яаж болно тоо? Чаа чаа яршиг үнээ тухай би ирээсэн бодох дурггүй. Болё болё. Нэг бодвол чим баярын хэлдэг зөвөө. Би ямар тахир тоглон мухар сохорч биштэй. Миний бүх эрхтэн бүрэн бүтэн. Эремдэг зэремдэг хүн хүртэл гэр бүлтэй, эрүүл сарвал хүнээс нутхааргүй ад жиргалтай амьдраад явж байхыг

тэргэхвэ. Тэгэхэд би яагаад болохгүй гэж. Би одоо энэ муу хор шингэсэн хуучин дээлээ нэг мөсөнд тайлж хаяад цоо шинэ хүн болно. Тийм нэг өдөр лав байна. Гэх мэтийн элдв таван юм бодож хевцээр зол баяр унтаж орхижээ. 14. Тэнгэр хормойносон өл мэдгэгээр нь үүр дөнгөж тэмтрэгдэхэд Гэрэл Бат босч хувцлаад ор хөнжлөн хуйлж янтар дээр хураалаа. Тэгээд тэр шууд хутаг дээр хүрч онгоцтой уснаас гар нүрээ угааж яваад дадхал ёсоор өндөр халзан манхууд явлаа. Гэрэл Бат өөрийн гардаг замаан дагаж явсаар манхнаа ороод гарав. Өөрийн шаргал туяа цацрын шөнийн хөшиг сөхөгдөн. Гэрэл Бат өөрийн эрэхгүй гараан алдлан говийн хөх тэнгэр минэ гэж өндөр дуунаар хэлв. Тэр анисхан даран амандан юу нэгийг нилээд удаан дүднэн ярьснаа зохон өргөн хараа бэлчээлээ. Өөрийн уурга шаргал туяанд хөх толгойн уул нурууд цэнкэр үнээр дүмд сүүмэлзэн дүнхийн. Чээгийн үнэртэй нойтон жавар сэвэлцэхэд Гэрэл Бат уушиг чээжэн ариутгах мэт энгэрэн задгайлан гүүнэ амсгалав. Тэр манхнаа орой барин алхалж хол хоёрын бараа халяаж хэсэг зогсов. Тэгтэл басар ямар нэгэн юмнэ чимээ авсан байлтай хуцаж гарав. Гэрэл Бата нохой хуцахдуугаар амсгаагаан дараж чихэн дилдилэх шахан чингэнвэл тэртэ алст моторын дүү бүр түр дуулдах шүү болов. Тэр чихэндэн итгэж ядан газарт чихэ нааж чингэнвэл нэрэн моторын дүү болох нь тодорхой болов. Ийм эрт хар үүрээр манад мотороор ирдэг ямар хүн байдаг вэ? Цог бат юм болов. Инх нар нь өнөө маргашгүй төрөх болчихсон байх та гэж бодсноо. Гэрэл Бат манхны ороогоос бошуухан бууж гэр уруугаан төрөглөн алхлаа. Матрин дүү ойртох тутам нохой боргож хоттай тэмээ үргэн үүрийн нам гүм эдэгдлээ. Гэрэл Батыг гэрийнхан үүдэнд хүрч амжаагүй байтал мотортой хүн цагаан манан татуулсаар давхиж ирээд гэрийн үүдэнд зогсов. Гэрэл Бат тэр хүнийг тосон хөрвөл цаатх нь моторон зогсоож хаянгуутал шууд үгүйн ирж «Өндөр ах сайн байна уу» гэж мэдлэгтэн цог бат болохыг мэдлээ. Төвнөө хувцас хунар нүүр чирээн авахын тамтаггүй тоормд бүлэгдэж шороноос гарсан юм шиг танигдахын аргагүй болсон байлаа. «Сайн, чи сайн явж байна уу? Юу нэрт явж байгаа юм бэ? Юу болов?» гэж Гэрэл Бат зүрхшээсэн байдалтай асуусанд «Оо, энгэ нарна гэдсэн өвдөөд ихэлчихлээ. Буурал эмээнээ хэлэхээр хүүхдэн жаахан хилтгэ байх амцтай. Хурдан явж таныг авч иргэхээр нь би шүн дүмдийн үеэр наашаан гарсан л да. Харин зам зуур мотор эвдрээд сатаачихлаа» гэж цог бат үгэн тасалдуулан амсгалаан дарж чадалгүй айхлан хэлв. «Тийм үү, тэгвэл одоо явъя» гэдэ Гэрэл Бат гертэн гүйн орвол «Ава, хэн ирв? Юу болсон юм?» гэж чим болор хөнжлөөсөн толгоогоо бултилган асуу. «Оо, цог ах чинь байна. Эхнэрийнхэн гидсэн өвдөд ихэлч гэж гинэ. Би одоо явла. Чи ээжэн туслаж инг ботхон дотомд орой» гэчгээд гар зуур хэргэлдэг эмийн хайрцаг солих хувцас хунраа хам хүм авч савлаад гарлаа. «Мэдлээ ава, та санаа амар яваарэ» гэж чим болор орон дотороосон хариулв. Гал тогооны өрөөнд цай чинж байсан Нандима гарч ирэн цог баттай залгав. Тэгээд түүний гертэ залан оруулж цай айгалж барьлаа. Цог бат халуун цай оочлон тогтож ядан өндгөнж суутал зол баяр нойрмог чирайлан орж ирээд «Аня, авга энэ ахын дочих гэж байгаа юм уу? Би дахаж явъя, болно» гэж хүүхэд шиг нүдэн нухлан гуйв. «Цог ахын чинь их нэр төрөх гэж байна. Авах чинь их барьхаар явж байхад чи дагаж очоод яах нь вэ?» гэж Нандима шууд хориглоо. «Би энэ ахынд очиж үзье гэсэн юм» гээд зол баяр Нандимаг чирайчилвал «Чи дээр удаа оцсон биш үү?» Тэгэхэд толгой өвдөд юм үзэх нь бүхэл нүдэ нээхэж хариугүй байсан. «Тэгвэл чи авахтаа л хэл, би мэдэхгүй». «Авах хавэн» гэхсээр зол баяр өсрөн гарав. «Амбарт матартан тос нэмж үй» гэж Нандима араас нь хашхираад «Айлын эхнэр төрөх гэж байхад энэ удаа хажуугаар нь зэрэгсэж

0: ажил гаргаад гэж Амандан дүднөв. Зал баяр амбарын үүдэнд хүрэхэд Гэрэл Бата мотрон түлхэн гарч ирлээ.
1: "Хөөй, чи өнөөдөр ямар эрт босов?"
0: гэж Гэрэл Бата сонирхсан янзтай харуул Зал баяр.
1: "Та нус үймэд үн тулах янзгүй болохоор босчихлоо. Би таныг дагаж явна" гэлээ. "Чи юу гинэ?"
0: гэж Гэрэл Бата андуу дуулч хуудаа гэсэн чирээтэй лавлвал.
1: "Би таныг дагаж явхаар ирж байна"
0: гэж Зал баяр огт хэнэггүй хэлхэн тэр.
1: "Миний яхаар явж байгааг чи мэдэх үү?" "Мэдэн. Аня надад хэлсэн. Ёстой өнөө усанд явхад нохон хэрэггүй гэдгийн адил би их барихаар явхад чи намайг дагадаг нь юу вэ?" "Би таны дагах дурггүй байхад хүртэл та намайг албадж дагуулдаг гэж дээ. Өнөөдөр яг л тэр жарчмаараа намайг дагуулчихлаа да"
0: гэж Зал баяр хэвлүүхэн хэлэхтэн Гэрэл Бат олон таван юм ярьсангүй шуудхан.
1: "Тэгвэл чи хувцас хундараа өмс. Одоогороо явна шүү"
0: гэлээ. Зал баяр жаа гэд хүүхэд шиг баярлан эргэнгүй. Гэрэл Бата мотрон түлхэн тогоон гэрийн үүдэнд ирээд "Цог ото" гэж дуудвал цаатгэн доороо дав гэтэл өсрөн босч гарлаа. "Хөөй байз, нэг аяг цай ууж аваад яв. Би таныг мөн ингэн гэдгийг мэдээд аяганд тан цай аяглаа зихрээч" гисэн. "Энэ жаал өрөмтэй бав өмгч" гэснэ. Нандмаа нэг гартаан Гэрэл Батын мөнгөн аягтай цай, нөгөө гартаан сүүн гооцсон нойтон өрөм тавьсан алгын чинээ цагаан бов барьсаар гэрээс гарч ирв. Тэгээд яг л хүүхтэн хооллуулах шуухан аманд нь барьлаа. Гэрэл Бата аягтай цайг авч нэг амсгаагаар залгилаад өрөмтэй бовон сүүгийг нь дуслуулан өмгсөөр мотордо мордов. "Зал баяр таныг дагаж явна гэд байсан шүү" гэж Нандмаа өгүүлсэнд
1: "Харин заавал дагаж явна гинэ. Дагуулаад л явхаас биш"
0: гэд Гэрэл Бат амандан чигсэн бовон мумурсаар хэлв. "Оо та, тэгвэл өнөөгч нь бас хэлэн дээрээ юу ч тавиагүй өлөн илгээрэн явж байгаа" гэснэн Нандмаа уулгаалд нь тогоон гэр өрөөгөн гүй норов. Гэрэл Баттай мотрон өшгөлж ноцоогоод
2: "Зул баяраа, чи явна уугүй юу? Би явлаа шүү"
0: гэж хашгирвал.
1: "Явна явна"
0: гэсээр Зул баяр байшингаас цамцан ханц хэлсээр өсрөн гарч ирлээ. "Зул баяраа, эмээ авч яв. Үүнийг замдаа ид" гэгсээр Нандмаа гэлгар уутанд эм хэдэн зүсэм ааруул өрм хавчуулсан жаахан хатхай боов хийж барьсаар гүй зэрв. Зал баяр гүйгээгээрэн очиж шүүрэн аваад "Аняад баярлаа" гэчгээд Гэрэл Батын мотрын араар сав гитэл өсөр мордов.
2: "Зал баяр аха, та үүрийн цолмон олж харсан уу?"
0: гэж шүдэн угаа зогссон Чин баяр хашгирсанд Зал баяр
2: "Мартажчихжээ, ирж байгаа чамаар заалгая"
0: гэлээ. Тэнгэрийн хаяа гал шаргал өнгөөр будагдан алтан нар алгуурхан мандаж байла. Гэрэл Бат цог бат хоёр алтран цацрах нарны туяан доогуур цагаан утаа суунаглуулан сумд нь алга болов. Нандмаа охин хүү хоёртойгоо тэднүүсийн хойноос залбирн бараа тасартал хар зогсноо тогоон гертэн орцгоо. Цог батын гадаа хөлөлсөн ингнүүд уяан дээрэн эргэцэн буйлалдан ботго нууд хутаг хашааны хооронд хошуурн уралдаж тав хайган гэлэлцүүлэн тоглоно. Хот хороонд хүнээ бараас үдэр харагдггүй эгэл эзгүй юм шиг эли хули дайрна. Дарцоо эмгэн тайгаан тулсаар гэрээсэн гарч ирээд тэмээний хашаанаас цааш суналдсан утас шиг нарийнхан цагаан зам өрөө сарбчлан удаан гэгсийн халиа зогсон. Зовхон бууж хараагийн бараг бүрхгтэн шахсан оньгор цэхэр нүдэнд нь нүдмэс сэлэлцэн. Тэр ханцуй гараа нүдэн байн байн арчаад дахиад л тэртэй алсыг харуулдан. Ийхүү хэсэг бараалж зогссноо эмгэн гертэн эргэж оров. Гэрийн баруун талын юм хумыг зайчлан хоньны хуурай хоргол дэвсч дээр нь хоёр ташир эсгий дэвсэн ор зассан байлаа. Энгнарын тэр орон дээр дугжирна. Дарцоо эмгэнэ орон дээр өрөөлдөж хутсан хөөмтэй лавшгийнхэн дороос хангай хүүгийн тэмээний хоргол шиг жаалхан толгой бултийн. Дарцоо эмгэн байн байн үүд өрөө харж чимээ чингэн. Мотор нь хамхраагүй бол одоо ирмээр юм да. Энэ төмөр унаа хурдан дан хурданч балбарж хэмхэрсэн хонь явгангүй хилч хүрхгүй унаа юм. Ийм тийм осол гэмтэл буул гараас

0: болсон. Жаахан ийлж өгсөн чинь өвдгөн түр намдаад бэйн жаахан амар болтой. Муу охин минь бүтэн шөн шинэлж зовоод тухтай хажуултаж чадаагүй хонлоо. Хөөрхий минь удаан дүмшиж зовуурлж байгаад чэтэл тэнхээгэн барчах үе дээ. Ашгүй хормж болсон яах вэ? Нүдний хаан хорон гаргах юм байна. Сэрвэл жаал хар шөл буцалгаж уулгая. Одоо хайс шинга дуургуул сэрэчих байлгүй. Галын үнээр ахуулбал улам бөх унтах юм болов? Гэр арайл зэхүрэн байх шиг гэж бодоод зуухнахан халвийг хөнгөн сөхөж хоёр хэсэг аргал хийв. Дарцоо эмгэн эхүү хоёрын сэрэчхээс хэсэн биен таг хураан яг л бороонд хоргодсон адуу шиг бүгдийн суун. Нар ханын толгойд буухын хэрдэг энэт мотор түрчгэн хүн ирхэн дуулдав. Гэрэл бата цог бат хоёр мотрон гэрээс нэлээ зайтай зогсов. Гэрээс ямар чимээ гарч байхыг чингэн яаран алхсаар гэрийн үүдэнд тулж ирээд азн нь тусч анирцсан гэрт орв. Золбаяр учир ухааны эс олон тэр хоёрын хойноос дагаж орлоо. Инг наран өвж өрхөн шинлэн эргэлж байгааг хараад цог бата золбаярын ханцынаас татж түүнийг дагуулан гарв.
1: Буур дэмээ сайн уу? Гэж гэрэл бата семэрхэн шимнэн мэдэлбэл
2: сайн, чи сайн явж ирв үү? Гэдэ дарцоо эмгэнч хариу шивнэв.
1: Одоо яаж байна?
2: Гэж гэрэл бата инг нарнаас асуувал өвдгэн улмал шүрүсч байна гэж инк наран хөмхийг нь зөөж байгаад арай чирэ хэлв.
3: Урд шөнө сүрхээ завсаа. Надад хүүхэд нь ир жаахан хилтгий байх шиг л санагдсан юм. Үүрээр тос төрхөж баахан илж өгсөн чинь харин би энэ амраад төр тоглаа.
2: Гиснэн дарцоо эмгэн цай аягалж гэрэл батад барьлаа.
1: Би замд яаж байгаа бол гэхээс л яс хавтаж явлаа. Та илсэн бол хүүхэд нь одоо тэгширсэн байлгүй.
2: Гэснэн гэрэл бат тайвширсан янзтай шаацантай цайгаан авч очлов.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Аа, энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хүй, чи одоо юугаа хийж байгаа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Уу, ер нь учиртайгаар яарж явах хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шít. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэлээ үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Үндэсэн сөвчтөө хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жархал. Хянагч танаа.
2: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн төв чам мэдэгдээ.
0: Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн эргэлтэд аж ахуйн хөгжилтийн төлөв зүлгийг нээтэлсэн.
1: Өртөөн жасах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
0: Өртөөн жасах орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар хурл эхэлсэн.
1: Урд чамын аян дайнаа жаргах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгийлэн үргэлжлэе гэсэн тусгай мэдээллийн өгч уулантаа буцсан гэсэн мэдээлэл.
0: Үндсэн шатаараа сурвалжилэн мэдээлж ахан бүтээх хэв намбаагаа өөрчлөе гэсэн тосгын мэдээллийн 3 омртын халхавч айн 6 дугаар хугацааны жасалтын байгуулж дуусгасан анхны төсөл гэсэн мэдээлэл.
1: Бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжтай чахалгааны тороор малжих орондоо чахалгаа хангах жижиг чахалгааны тор манай оронд ашиглалтад орсон жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсан сарай.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өртөөн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл ард өртөөн жасах орны ам ахуйн орчин тойрны тэнхим жирэг салаа мөчөртэй хамтарч Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн эргэлтэд аж ахуйн хөгжилтийн төлөв зүлгийг нээтэлж улсын хос нүүрс төрөгчийн харалтаар эх баялагын хорогдол болон нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгаж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талаар бохирдлогоо тээшээ хэлбэрээр ховруулахыг айхулсан байна. Төлөв зүлэгд ерөнхий шаардлага арга хэмжээг багасгах суурийг бэхжүүлэх Эх баялагжуулан ашиглах хэр төвчний төргийн дэвшлүүлэх, дахин ашиглах хүрээ хэвчээг тогтоонаар өргөтгөх, аягдмал бодисыг хураа авах торыг төвлөрдүүлэх, эргэлтэд аж ахуйн аж үйлсийн шилдэг зүйлэн дэстэвшүүлэх ажлыг ахиулах, дөрмийн баталгаа болон төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгах, зохион байгуулалтын хэрэгжүүлэх зэрэг 8 талын 24 агуулгыг дурджээ. Дахин ашиглах хүрээ хэвчээг тогтуунаар өргөтгөх арга бодлого нь аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудад хөгжилтийн чивэр ашиг олгодог. Бүгд хотын Чанглүй Умартын хөнгөн чагааны үйлсийн компани өгүүлэн хураасан аягдмал хөнгөн чагааны дахин боловсруулах 10 түмэн тонны төсөл нь аягдмал хөнгөн чагааны материалыг маш нэнгэн дээд дэсийн хөнгөн чагаан чаас болгон боловсруулж, шинэ энергийн машин тэрэгнээ чагалхаан чингээ баглах чаас болгож ашиглаж байна. Дахин боловсруулсан хөнгөн чагааны үйлдвэрийн тоон бүрийн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын зөвхөн тэгчэг 3-4 тонд хүрч уламжлалт хөнгөн чагааны үйлдвэрийн бодвол нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын зоона 9-ээр багасгачээ. Манай орны чөөн бос аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хаягдмал хий, хаягдмал ус болон хатуу биетэ хаягдмал бодисыг өгүүлэн хурааж бий. Дунад улсын Чулуунтоос байгалийн шатамхай хийн компани Хөх хотдох Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн хавар компани нь барааны ус болон хаягдмал усыг чивэршүүлэн ашиглаж жил бүр хатан голын усыг 300 гарай түмэн тон арилдлээ. Төлөв зүлэгд 2030 он болон 2035 он болтлох эргэлтэд аж ахуйн систем эх баялагыг эргэлдүүлэн ашиглах гол харалтыг тодорхойлжээ. Үүнд 2030 он болоход үйлдвэрлэх хэрэглэг эгүүлэн хураах ашиглах бүх хилхэг хамарсан Анчлагаар ил тод систем нь өндөр бүтөмжтэй ажиллах эргэлтэд аж ахуйн системээ байгуулан их хэмжээний хатуу биет хаягдмал бодисын ерөнхийлөн ашиглах нормыг 162-оос давуулж нэг ч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн ус хэрэглэх хэмжээг 2025 оныхоос 110 гараагаар бууруулан нэг ч орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн энергийн хоргодлыг улсаас тогтоосон харалтад хүргэж эх баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах хэр төвчнийх улам дэвшлүүлэх болно. 2035 он болоход бүрэн төлөлдөр дүрмтэй, жүйж охстай, байршилтай, төрөвний мэрэгжилтэй, олон талаараа холболон хөдлөлтсөн эргэлтэд аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн системийг үндсэндээ байгуулан, эх баялагын бүх талаараа арилан эрчимжүүлж эргэлдүүлэн ашиглах ажлын үр бүтөмжийг тавайлгаж, гал болох эх баялагын ашиглах үр бүтөмжийг улсын дотоодын төрөвний төвшөнд хүргэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 8-ны өдөр Өртөн засах орны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкны хурлыг эрхлэн хурлдуулж бүх орны бохирдлыг сэргэлийн засах бомт шувтлах ажил болон төвийн ам ахуй орчин тойрны хамгуулалтыг шалгуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч Өртөн засах орны 15 дугаар 5 жилийн хамаа бүхий төлөв зүлгийг судалж хянан зөвлөв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын умартын ам ахуйн ямар төвчнээ чухал халхавчийг бад чогчлох тухай чухал зааврын жаргал санааг гүнзгий суралчин туушлуулж аж ахуй хөгжилт болон ам охин хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж үзэсгэлэн сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтад шин үр бүтэмж олохыг ахиулж номин ногоон хөхөмдөг чинкэр ариун чеврийг эрс сайхан хамгаалах хэрэгтэй. Бохордлыг сэргийлэн засах бомб шувтлах ажлыг тойлбортой хийж хөх охторгой хөхөмдөг ус чевэр хөрсийг хамгаалах ажлыг ахиулж уухай жич эргэн тойрны гажир орон зэрэг голдлогтой бүс нутгийн агаар мантлын бохордлыг холболон сэргийлж холболон засах ажлыг бодтой атгаж агаарын чанар чансхийг сайжруулан агаарын чевэрч шилдэг өдрийн харьчлыг дэвшлүүлж аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бохор усыг шийдвэрлэх ажлыг сайтур атган тариалангийн олон талын бохордлыг сэргийлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нутаг бүлчээр ой шугаа хамгаалахыг ам охин системийг хамгаалахын төрүүн чухал үүрэг болгож гурван омртын халхавч он инженерингийн оны үргэн чанар сайтай бийлүүлж сүүлчийн хугацааны хамааралтай хамгаалалтыг чангатхан ой шугаа нутаг бүлчээрийн эх байлгийн хамгаалалтын үр бүтээлийг бэхжүүлж жуулчлалын нөө хөгжүүлэлт зэрэгс болсон ам охин орчин тойрныг өвдөх ажилгийг чанга сэргийлж амьд утсын олон янжид чанарыг сайтур хамгаалан ам охин системийн тогтун чанар ба бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Ам охин орчин тойрны аюул төгшөөрийг сэргийлэн арилгахыг чухалчилж төвийн тойрон байчаалт ба төвийн ам охин орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн засахыг лавдун ахиулж хиймэл оюун чадвараар ам охин орчин тойрны хяналт хамааралтыг гүнжгэрүүлж урт хугацааны бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх тогтчийг байгуулан ил төрлийн асуудал гарахыг хориглох хэрэгтэй. Бохирдлогүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрийн хувруулхийг төрөгтгөж нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын хос эзэмдлийн дүрмийг чанга найдваржуулж энергийн бүтэч аж үйлсийн бүтэч зам харилцаа тээврийн бүтэчийг шилдэгжүүлэн шин энергийг нэн ашиглах ба тухайн газарт нь шингээх төвчнийг дэвшлүүлж голдлогтой хүрээний эрчимжүүлсэн чахалгаанаар орлуулах ба бохирдлогүй ус төрөгч шопторийн алкоголын аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгтгөж бохирдлогүй хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх хэрэгтэй. Ам охин орчин тойрны хамгаалалтын ажлын системийг төгөлдржүүлж, ил шатны ам охин хамгаалалтын хариуцлагыг боттой жуулан, ам охин орчин тойрны хуулийн бичгийг ухаахуулан тууштуулах ажлыг сайтур хийж, ам охин үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Яасан ч ам охин орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн төлбөр болгож, аж ахуйн төр чагийн хөгжилтийг орлуулж болохгүй гэжээ. Хурлаас Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны 15 дугаар 5 жилийн ам охин орчин тойрны хамгаалалтын төлөвжүүлэг, Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны 15 дугаар 5 жилийн бэйн тамрын хөгжилтийн төлөвжүүлэг үндсэн шатны гал унтраах ажлыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх төслийг хянаж өгүүлж Өвөр Монголын Уртан Засаг Хорны өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын дүрмийн төсөл зэргийг судлав.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэд 10 дугаар сарын 8-ны үдийн хойно Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны хорооны банкны хорооны 18 дугаар хурал хөх хотод эхэлжээ. Хуралд уламжлалтай аж үйлсийн аюунчин хувралтыг ахиулан одоогчлсан аж үйлсийн системийн суурийг бэхжүүлэх гол сэдвэр зөвлөлөө. Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Жан Янкун хурлын эрхэлсэн байна. Өртөн Засаг Хорны намын хорооны байнгын гишүүн Нэгдмэл Франтын хэлтсийн дарааг улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн дэд шүүжи Суйчин хуралд оролж хийж Өртөн Засаг Хорны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгч Дайчин мэдүүлэлт хийж Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Лужи Ху Чичиг Вэгуанан Жан Ли Жан Байчин Янжэ Жинжуан Юринжэ хуралд оролж хийж Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Анруншин байчаан судалт хийсэн байдалд тодорхойлэл хийлээ. Өртөн Засаг Хорны улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Жан Илин Шик улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Ван Юн

0: бол Ван Сан Мин болон Хамаатын нэгчийн төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тойронд үг хэлж, өртөөн жасах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим, энергийн товчоо, улс төрийн товчооны хамаатай хариуцлагатан ажлын байдлаа танилцуулж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн хамаатай салаа мөчиртэй сандан солилжээ. Хөх хотод суугаа бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, Эл Айм хотын улс төрийн зөвлөгөөний хариуцлагатан нөхдүүд хурлд оролцсон байна.
1: Одоо урд чамын аянд анаа жаргах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгийлэн урагшлий гэсэн тусгай мэдээллийн өгч уландаа буцсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сычуамужийн Бошин шан болон Шожин шанаа хоорондох өгч уулны ам нь газрын төвшнөөс 4114 метр өргөгдсөн байдаг. Өгч уул бол 91 жилийн өмнө Төвийн Улаанчиргийн урд чамын аян дайнд давсан анхдагч том часат уул болно. Уулны хормод байгаа Бошин шанд өвхамт намсай дундад улсыг аварч чадна, ядуучуудыг аварч чадна гэсэн бичээстэй чулуун хөшөө хадгалагдаж бий. Энэгч хөшөөг Сычуаны урд чамын аян дайны Катрин Дэл сургуулийн Яанэ өгч уул хуваар сургуулийн хувьсгалын соёлыг ухаагуулан тайлбарлагч Фэнши Юугийн өвөг аав Улаанчиргийн байлдагч Фэнгюнтин сэлсэн байна. Тухайн жил Фэнгюнтин Чэргангаан дагуулж урд чамын аян дайнд мордон өгч уулыг давчээ. Түүнтэй хамт аялсан дайчин нөхдөд Нювааз гэдэг нутаг нэгтэн нь байлаа. 18-та Нювааз өгч уулыг давхтан тэнхэ алдаж бэйн муутсан байв. Тэрээр Фэнгюнтинд ангийн даргаа би дийлхэн болжээ. Хэрвээ та нутагтаа бучиж чадвал улаан чирэгт орхоор сүмэр гарч ирснийг аав ээжэд минь хэлээрэ гэд нас баржээ. Чөлөөлөгсөний дараа Фэнгюнтин нутагтаа харж Нювазгийн нас барх үеийн найдалгийг биелүүлэв. Тэр үед жохон байгууллалтаас Фэнгюнтинд хоёр сонголт өгчээ. Нэг нь нөхцөл сайтай Тэнчэн шин, нөгөө нь хөгжилтөөр Анэ Бошин шин байлаа. Тэрээр улаан чиргийн урд чамын аян дайнд халуун сэтгэлээр тусалсан төвд үндэстний ахトゥ нараан бодож өчүүхэнч татгалжилгүйгээр өгч уулны хормойдох Бошин шиндаа бочив. Тухайн газарт гадагш нэвтрэх засмал замгүйд нь ихэд санааширж байсан Фэнгюнтин дээр жууны 50-аад онд Бошин шинд зам жасаж шанайхан анхдагч усан чахалгаа өртөгч байгуулжээ. 2025 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өгч уулны 9 км урт нөхөн зам тэрэг нэвтрэв. 1979 онд 17-тэй Фэнши Юу чирэг дорв. Ахмад Улаан чиргийн хойч үе гэж чирэг ангаас түүнийг харчингүй амар төвшин 2 дугаар франтын ажлын байрд хуваарлсан байжээ. Өвөг нь байдлыг сний дараа түүнд жагтал бичиж Ахмад Улаан чиргийн хойчс өөрийгөө чанг шаардах хэрэгтэй шүү гэж жагчаа. 1986 оны нэгэн өдөр 86-атай Ахмад Улаан чирэг Фэнгюнтин чиргийн хувцсан өмсөн тайгаан тулж Улаан чиргийн явж өнгөрсөн уулны жүргээр аажим алхаж Улаан чиргийн урд чамын аян дайнаа бүрх хатуужилттай он жилүүдэн эргчүүлдэг. Энэ нь түүний нэг насны хамгийн сүүлчийн удаа өгч уландаа буцсан явдал болжээ.
0: Одоо үндсэн шатаар саруулжилэн мэдээлж жахан бүтээх хэв нам байгаа өөрчлөгдсөн тосгын мэдээллийн 3 мартын халхавчын 6 дугаар хугацааны жасалтын байгуулж дуусгсан анхны төсөл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улаанхат хотын хөшигтэн хошууны Зөөцхөн шан бол Хулан шарга даагийн элсрэг газрын хамгийн хүнд ночтой элсрэгэгдсэн хэсэг, мөн ч тухайн газрын ам ахуйн жасалтын хамгийн хүчтэй хэсэг болно. 3 жилийн жасалтаараа нураалсан ногоон бүрд болжээ. Одоо жасалтын оронд өвс мод ягчрын элисний гачуур идэргүн ургаж ерхөөг шар бургаас найлжуур харган жирийг нутгийн ургамал уулан гөтлийг бүрэгчээ. Тухайн газрынх нь намрын хадлангаан түр хайшлуулан ургамалын хочилгийг хамгаалсан байна. Хэшигтэн хошуу бол Хулан шарг даагийн элсрэхэг газар болон Хорчны элсрэхэг газрын уулжорт байрлж Бээжин тэнжиний айм ахуйн чухал халхавчуулан усны сурвалжийн чухал газар болно. Бүх хошууны элсрэхэгдсэн газар 915 төмөмөд хүрч зөө цаур шан нь хүнд ночтой элсрэхэгдсэн орон болжээ. 2023 оны 8 дугаар сард зөө цаур шаны элсрэхэг газрын ерөнхийлөн засаг инженерингийн бүх талаар эхлүүлэн элсийг тогторжуулах, торог мод ойжуулах, өвс тарих зэрэг олон аргаар 8000 гарай бүтээн байгуулагч 5 сард 12 төм гарай муу элсрэхэг газрыг засч үүргээ 2 жил урчлан биелүүлээд бүх орны анхдагч байгуулж дуусгасан 3 умартын халхавчын 6 дугаар хугацааны жасалтын төсөл болж жасалтын загвар нь бүх оронд хэрэглэгдчихэ. Айм ахуйн жасалт нь Ураалсын ногоорулсан бөгөөд нутгийн олон төмний орлогыг ч нэмэгдүүллээ. Зөө цав шаны ерөнхийлөн засаг төсөл нь хэшигтэн хошууны 3 сум шам балгас 5 гачаа тосхны хамарлаа. 3 жилийн боомтой шавтлаг ажиллаар бүс нутгийн ургамлын бүрхөвч уулын жооны 10 ч хүрхгүй байсныг жооны 50 болгон өргөжүүлжээ. Хэшигтэн хошуу нутгийн малчин тэрээчэд гачаа тосхон сум шам балгас ажиг хөлөл хамаараа хамгаалагч жирэг 5 талаас хамтран хамаарах тогтчээ байгуулан жолооч хүний сүрээр тойрон хамгаалах аюунчар ханин эжимдэх дагуулодны алс зэрлэр байчаах жирэг шинжилгээ тухайн мэрэгжлийн арга барил түшхилж, элсэрхэх ажрын ам ахуйг байнга нарилах хамаарч хамгаалахыг биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны мэдээ, бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжтай чахалгааны тороор малжих орны хэрэглэгчдийн хангалгийг батлах салхи хүчний чахалгаан гэрэл чинэг нөөч энергийн жижиг чахалгааны тор ойрд Хүлэнбор хотод ашиглалтад орв. Энэх улсын дотоодод судлан үйлдсэн тогтмол давтамжтай чахалгааны тор байгуулах жич чадамжит байдал дэх чахалгаан дамжуулгыг эжимдэх мэрэгжлийг анхудаа хил хязгаарын малжих орны жижиг чахалгааны тор байгуулах үйлдэлгээд ашиглаж бойд бөглүү газрын чахалгааны хангалт тогтон бус байх бүгдлийг тайлбартай шийдвэржээ. Тус төсөл нь Хүлэнбор хотын хуучин бар хошууны хараатгачанд байна. Урт хугацааны турш манай орны жүн хэсгийн хил хязгаарын малжих орны чахалгаан торын төхөөрөмж харчингүй дөгм чахалгаан шугамд амархан гэм садгарч чахалгаа хүчтэл ба чахалгаа хангах давтамж тогтворгүйгээс болж үргэлж чахалгаан жогсдог. Тогтмол давтамжтай чахалгаан тор байгуулах жичи чадамжит байдлыг чахалгаан дамжуулгыг эжимдэх мэрэгчлэн оюунч бодлогоор энерги нөөчлөх төхөөрөмжийг чахалгаан торын тогтворжуулагч болгож салхин хүчний чахалгаан гэрэл чингийн чахалгааныг малжих орны жижиг чахалгааны торт тогтуу хангаж байна. Одоохонд хараатгачааны хил хязгаарын 122 малчин айл тогтуу найдвартай эрчимжүүлсэн чахалгаан хэрглэж байна. Тус мэрэгчлэн байд бүглүү газарт чахалгаа хангах дутуудлыг нөхөрлсөн тэдийгүй чөвөр энергийг их хэмжээгээр шингэх ба өндөр бүтэмжтэй дамжуулахад үйлчлэнэ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялаг бол малжих орны хөгжилтийн чухал суур байж, өргөн олон малчдын ашиг тустай шууд холбогдож байдгаа. Ойрын жилд Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуу гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын ажлыг ахиулан хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын суур тоогоо бүх талаар тодорхойлж, их дансы байгуулалтын дөрвийг зөвлж, хоёрыг ил болгох дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн, хамтын чухал их явдлыг цаг тухайд нь нийтэлж, малчдын хяналтыг санаачилгаасаа хүлээж хамтын эд хөрөнгийг ил болгож бий. Үүний жиргээр бүх хошууны 60 гачаага бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн эдийн явдлын хамааралтын тавчанд оруулж, бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын тоочлсон дүрмцэн хамааралтыг биелүүлжээ. Өвөчөр хошууны Богдын гол сумны хашаат гачаа байдлыг мэдэх эрх зөвлөн тогтоох эрхийг малчтаа тушааж, хамтын чохол их явдалд дөрвийг зөвлж, хоёрыг ил болгох дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн, хамтын ашиг орлогын олон түмэнд ашиг хуваах, нийтийн хасрамжийн мөнгө тохируулах, авсрын тэтгэх шагнан хөхийгүүлэхэд хэрэгжилж, дахин ядуурхийг сэргийлж байна. 2025 оноос наашиг Хөвөт Шар хошуу гачааны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас нийт 213 түм 5850 төгрөгийн ашиг хувааж 2166 хүн удаад ашиг хүртээжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны мэдээ. Алтан намраар Баяннуур хотын 535 түмэм өртөн шиш элбэг хураалт олжээ. Энэ жил Баяннуур хот өртөн шишийн үнэлтийг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажилгийг бүх талаар эхлүүлж, нарилга онцтойгоор газар тэгшлэг, нарилга онцтойгоор үр сонгох, нарилга онцтойгоор боодлох, нарилга онцтойгоор тарих, туслахаа усалж, чиг боожуулах 5 жилийн голлох мэрэгжлийг ашигласны хамт төвлөрүүлэн тарж, найдан хамааруулах, аз ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг хамжилжуулах загвараар бүх хотын өндөр үнэлтэд жишээ үзүүлэх тариаг нийлүүлж, ам будааны үнэлтийн нэмэгдлийг ахуулав. Энэ жил Баяннуур хотын Эрдэнэ шишийн тармал 535 түмэмүүд хүрч 350 гари түмэмүү таран газрыг шилдэж үүснээр Эрдэнэ шишийн ерөнхий үнэлт нь найдандаа хас 3 дуншуржин нэмэгдэх боломжтой байна. Намрын хураалтын агчийг батлахын тулд Баяннуур хот 2000 гари хадаж хураах машин оруулж намрын хураалтын ажил тусалснаар намрын хураалтыг машин шилсэн нором жууны 98-ыг давж жишэлтээр 10-р сарын сүүлцээр намрын хураалтаа дуусгахаар байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ард өртөн жасах орны шинжилгээхэн мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхийг жиргээр чохолчилж бүх явцад үйлчлэх загвараар Бээжин хотын шинжилгээхэн мэрэгжлийн шинийг үүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан химэл оюун цорилсон оюунч ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг харингэрт нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чаагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинийг үүдэх суурийг бэхжүүлсэн байна.
1: Өртөн жасах орны ойшоога ба нутаг бүлчээрийн төвчөө 2026 оны улсын төсвийн өвснээ үйлдрийн бүс нутгийн туршилтын хурангуйлан хуваарлах үүргэн төгс амжилттай биелүүлэв. Бүх улсын 24 өвснээ үйлдрийн бүс нутгийн туршилтын өртөөд 51 өвснээ үйлдэр 189% өвсөн үр тархаж улсын төсвийн өвснээ үйлдрийн туршилтын ажлын өмг журамтай явагдхийг батлав.
0: Адахан Балтал Баяннуур хот 193 гачаа тосхны дэлсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө болон 200 бөгөөд 8 хоолн гэр байгуулж 4326 өрхийг насчлын асрамжид тохиромжтой болгон өөрчилж гэр бүлийн насчлын асрамжийн 1900 бөгөөд 9 ор гаргаж гэр бүл нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний суурийг бэхжүүлжээ.
1: Төнгөлийн хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл бүх хотын нэг чогч

0: хандсан хамтран онцлох ба шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний системийг байгуулж, эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлгийн 1-р давхурлагт 10 эмчилгээний байгууламжийн хамтран онцлж шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний төвийг тохируулан хот хошуу шин 2 шатны хамтран онцлж шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээг түгээмэлжүүлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Саял Бат.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширэс мэдээллийн 6. Фанзу, Жунгар хошуу, Далад хошуу, Хангийн хошуунд гүнжгэрэн Бачаан судлалт хийсэн. Далад хошуу шинэ үлдрийн сам хорхойг туршин тэжээгээд амжилт олсон жирэг мэдээнүүдийг тохируулав. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Манай хотын элси жасах ажил нь элис манхи докторжуулан элсэн чөлд ногоон хөрөм нөмрүүлснээр баркгүй, харин элсэн чөлд эми материал тарьж, эми материалын аж үйлсийг хөгжүүлэн элснээ аж үйлсийн үн өртгий чааштай гүнжгий удалсан юм. Өнөөдрийн элсэн нутгийн өнөр амт гэх ширээс мэдээлэлдэр элсэн чөлд шихэр өвс, хунчир зэрэг эми материал тарьж ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа мэдээллийг нэвтрүүлье. Өнгөрсөнд шар элс байнга шуурч хамар хатах өвсгүй байсан элсэн чөл одоо шихэр өвс, хунчир тарих суурин газар боллоо. Хангийн хошууны хөхмөд балгаснаа, жиншүй байн үрлийн шихэр өвснээ баримжаажуулсан термелийн суурин газарт хоёр төмөмөө шихэр өвснээ ургаж сайн байж, Жүүн Мүүгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн туршилтын жишээ үзүүлэх тараанд 25 жилийн системтч нартай судалгааны жиргээр өрнүүлж байна. Үүнээ дагуу шихэр өвс тарих чаг баримжаа тарих нэгтж хөрөш рог хэмжин бордуур оруулах хүртэлх аль олон ажлын их хэмжээнэ судлалт харьцуулал хийхээр дамжин улам илүү баримжаажуулав. Шихэр өвснээ ааж үйлсэн эргэн тойрны малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин ааж үйлс боллоо. Шихэр өвснээ суурин газар нь мэрэгжлийн жилодлох хийх тарьсан шихэр өвсийн худалдан авах борлуулгын жамын өргөдөхөөр дамжин эргэн тойрны 5 шан болгосны жуу гарын өрх малчин тражиныд ажиллан төм шихэмүү шихэр өвс тариулав. Хөхмөд балгасны чагаануур гачааны ард Фэнгюилийн мэрэгжилтнэ жилодлого доор 1900 мүү шихэр өвс тарьжээ. Дүншин тойргийн буржангийн нуур балгасны Зүндүй тосгоны эми материалын термелийн суурин газарт хунчир хураах ажил яралтай явагдана. Хунчираас гадна буржангийн нуур балгас бас газар орны бодод байдалдан тохируулж шихэр өвс чана чичиг тарьж, наран хуарын тараанд бас гүүргэний үндэс тохож тарьж, атарсан элэсрэг газрыг эми материалын термелийн суурин болгож, одоогийн энэх амжирлын хүчнөр бэлхэм эми материалын термелийн газар нь хэдэн жилийн өмнө сул хаягдж байгаа элэсрэг газар байж, аан будааны термелийн гаралт тун аанай байж. Олон талын шинжилэлт байчаалтаар дамжин буржангийн нуур балгас 2022 онд тусгай хоршоожил оруулан авчирч 200 мүү хунчир болон гүүргэний үндсийг туршин тарьж, тухайн намартан дарын 30 төмөндгөргийн орлого олов. 4 жилийн дотор тус балгас 200 мүү эми материал анх туршин тарьж байснаас нь одоо 7500 мүү тарьж, нэг гачаа тосгон туршин тарьж байснаас нь 11 тосгон бүх талаар тарих болж, эми материалын термелийн талбай уулаасан 37 дахин болж нэмэгдэв. Үйлдвэрийн тасагт ажилчид хунчири хэрчиж салгана, дунд хэсгийн ундааны жийл болгон боловсруулж, үндсийн эми материал болгон хэрэглэж, үлдэснийн малын эм үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ. Шууд түүхий материал худалдахаас тусгай бүтээгдэхүүн худалдах хүртэл аж үйлсийн хэлхэжил тасралтгүй уртдуч, эми материалын нэмэлт өртөв илэд дээшилжээ. Одоохонд эндхийн эми материалын улсын дотоодын нэрт эмийн аж ахуй хүлэлт хангаж байна. Одоохонд буржангийн нуур балгасны 200 гарын өрхө тражин нь эми материалын суурин газрын хамааралт хамгаалалт үйлдвэрийн тасаг жиж бараа тээврийн ажилд оролцох мэтэр эми материалын аж үйлсийн хэлхэжилд оролцоно орлого нь тогтунаар нэмэгдүүлв. Одгийн өмнөд хошуу гэрэл чингийн хавтсан дор эми материал тарьж элси тогтуржуулан айм ахуйгаан жасахын дагуу аж үйлсийн ашиг орлого нь нэмэгдүүлж байна. Үүшин хошуу дүншин тойрог хунчир гүүргэний үндэс зэргийг тарьж элсрэг газард ногоон хөрмө нөмрүүлэхийн дагуу ашиг орлого үүдэж байна. 2025 онд манай хотын өвсн эмийн термелийн талбай 21.97 төмөмөд хүрч, үүнд шихэр өвс 18.67

7 төмөм үү? Жэрг нь 1-чиг 1-7 төмөм үү? Хүнчир тэгчиг 9-2 төмөмөд хүрэн. Хятад өвсөн нэмийн ерөнхий гаралт бараг 13-чиг 8 төмөн тонд хөрсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын орлогч дарга

бөгөөд нарилаг атгаж, Ажихуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Юйжингийн шилийн кампан, хадай гол ажиадгаа нүүрсэн урхай, Рүйхун барааны гүйлгэ, Чахурийн шин энерг, Жүншин хагас дамжуулагч, Мөнтайгийн хөнгөнч хаанай үйлс, Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн шитамхай хий гарах 2-р үйлдвэр, Итайгийн химийн аж үйлдвэр зэрэг аж ахуйлал болон далд манглайлагч шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх сүрэн газарт Фанзу аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжэгнэлт мэрэгжлийн судлал нээлт үйлдэхүүнээ борлуулах зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр давуулыг ончлог таажилсан хэлхээг уртдах нь хэлхээг нөхөрлөж хэлхээг чангатгахыг гүнжгэ ахуулж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлүүрийн дунд бага аж ахуйлал далд манглайлагч аж ахуйлли ихэр бойжуулж аж үйлсийн дээд дэсчсэн оюунчилсан бохирдулгүй уусалцсан чиглэл тийшээ хэлүүрэн хуруулан дэс дэвшүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Дунд улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн нүүрсээр алкан үйлдэх Шүэжаван балгасны хойд уулдны орн Рүншин химийн аж үйлдвэрийн 3-р хуучаа Дундад Умра торны шинэ энергийн том суурин газар Санша бүлэглийн Өвөр Монгол дахь энергийн компанийн элчин чахилгаан зэрэг бүтэн байгуулж байгаа төрөлжүйлийн барилгын тухайн тайлбарт Фанз төрөлжүйлий ахиулах явц дахь хүчир асуудлыг нарийн асуун лавлаж чухал хүчинжүйлийн тулгуурлыг чангатгаж үйлчлэг баталгааг сайтар хийж төрөлжүйлий түргэдгэн бүтэн байгуулж эртхэн үр ашиг олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Харай голын хөндийг ерөнхийлэн жасах орн Хатан голын хангийн хошууны хэсэгт Фанз амиахын жасалт хашлага далангийн инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг байдлыг байчаан үжилснээ хамт голын тойрон байчааж 11 хөндийг жасах Хатан голын голын жамыг жасах зэрэг голдолготой инженерийн системтэй сайтар хэрэгжүүлж Хатан голын амар төвшний бүх хүчнэрэн батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Дугуй тал балгасны улаан мод тосгонд Фанз Өндөр барамжаад таран газрын бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосхны хамтын бэлмөнг, эд хөрөнг, их баялагын эжигнэлт хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, олон түмэнэ дэргэдэх төв ус суртал болон ил зарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн жасахыг гүнжгэ ахуулж, асуудлыг халан сайжруулахыг түргэтгэж, өнгөн тал болон үндэснээс нь жасахыг чангатгаж, олон түмэнд мэдрэгдэх нэн олон сайн явдал, бодит явдлыг чармаан хийх хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хөрсөн газар болгонд Фанз аж ахуйлын гол хариуцлагатантай хамтараа аюулгүй үйлдвэрлэлийн төвшүүрийн чигийг жадлан судалж магадлалсны хамт сэргийлэн эжимдэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг шлабдуулан жилодож байчаав. Тэр аж ахуйлын хэнийг амар төвшин хөгжөлтийн ойлгогдохны бат бих бий болгож гадагш даачилуулах ажлын амар төвшнээ хамааралтыг чангатгаж шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмж, шинэ үйлдэхүүнэ аюул төвшүүрийг ялган таниж хамааран эжимдэхийг сайтар хийж эл ажлын байр, эл гогчооны амар төвшнээ хариуцлагыг чангатгаж эл төрлийн эндэл гарахыг эрээс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж найдав. Манай хорооны мэдэ Далд хошууны Вангинжу балгасны сам хорхой тэжээх үйлс илүү хураалт олж, Өмнөд Тамиркийн чагаан жүрээ сам хорхойгоос хар ирээн сам хорхой хүртэл хужирлаг газард сам хорхой тэжээх зам өдөр ирэхүе өргөдөлөө. Далд хошууны Өмнөд Тамиркийн хос сам хорхой тарж тэжээх тарачтын тусгай хоршоо жилийн сам хорхойн чөхөрмийн дэргэд хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи нара жагсан тороон бүрхүүлээд чөхөрмдөх сам хорхойгоо хураахаар бужигналдана. Үүнээ учран бол 8-р сард чөхрөн байгуулж сам хорхой тэжээснээс нааш эднээхнээ сам хорхойгийн чахаалгын хутс нь ерөөс тасалдсангүй байжээ. Далд хошууны Өмнөд Тамиркийн сам хорхой тарж тэжээх тарачдын тусгай хоршоо жилийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангфи хэлэхдээ одоо болтол нэгэнт 2 том гарижийн худалдаж бидний энд бол бас 15 түмэнжийн сам хорхой гарч дийлэх төлөвтэй гэлээ. Өмнөд Тамиркийн чагаан хос сам хорхойг 10-р жилээр тэжээж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хужирт газардаа улам илүү ихтэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөхрөмд бас нэгэн шинэ үйлдрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Нёднооноос эхэлж далд хошуун шинэ төрөлжүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж чохор үед сам хорхой болон хөхөс сам хорхойг оруулсан байна. Тэгээд тасралтгүй туршгаар дамжиж шинэ үйлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далд хошууны мал аж ахуй усан гаралтыг хөгжүүлж хамгаалах төвийн усан гаралтын инженер Хан Юнфэн хэлэхдээ
Одоохонд яг сайхан өсөлтийн стандарт байж, нэгэнт нэг жинд 40 сам хор

тохиолдохгүй багтах хэрэг хэмжээнд тулаад байна. Энэ нь тус үйлдвэрийн манай энэ газар тэжээж болохыг харуулж байна гэлээ. Өмнө Тамиркийн Чагаан хос сам хорхойгоос шинэ үйлдвэрийн сам хорхойд хүртэл далд хошууны усан тэжээврийн тэжээн үржүүлэх хэлсэн яг сайхан дэс давхаргын жогчлуулалт тийшин хувирлтыг биелүүлж байна. Энэ нь мөн ч бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэх ойлгогдохгүй найдваржуулалтыг гүйчэд харуулжээ. Хан Юнфэн хэлэхдээ бохирдлгүйгээр тэжээн үржүүлэхэд дарыг хатан голын усыг хэрэглэж байна. Тэр нь бохирдл баг юм. Голдуу хятад өвсөн эмж иргийг хэрэглэн усны чанарыг жогчулж байна гэлээ. Далд хошууна усан гаралтын тэжээн үржүүлэх тайлбай нэгтм гарын муу байж үүнд хос сам хорхой болон 8 жинх 3000 гарын муу бий. Шинэ үйлдвэрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтыг тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтчийг байлагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынх нь нэн олон тэжээн үржүүлэх хөрхий дайчлан оролцуулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхойн жамыг улам илүү өргөдүүлэхээр байна. Манай хорооны мэд үүшин хошуу хотын өөрчлөлтийг сатар хийж ард олонд тааламжтай орчны үүдэн өгчээ. Галут балгасны бүрдийн баруун жилийн жасмал жам 8 сарын тэргэл байрын хугацаанд нэгэнт ашиглалтад орсон байна. Тус хэсэг жамын бүх урт нь 422 чиг 4 метр, өргөн нь 231 чиг 5 метр байж. Үүшин хошууна хотын жижиг өөрчлөлт яхуулж, соёлын үжимж болон жугаачлалын шаардлагыг уусалчулсан амьдлэг үйлдэлэг болно. Тус хэсэг жамын ашиглалтад оруулсны дараа хотын ард болон жугаачагсад сэтгэл тушаахгүйгээр хөрч ирж бэйжлэн олгож болно. Ойрын өдрүүдэд тухайн газрын нийгэм тойрог нь олон түмнэ гэрийн үүдэндх аар сар жижиг сажиг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын хүсэл саналыг чуглуулахар дамжин нийгэм тойргийн жижиг ирэмэлжилийн ажиллагаа найхуулж, суугаал ардын өдөр тутмын амьдралыг алхам алхмаар сайжруулж байна. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу хотын олон нийтийн үйлчлэг хийгээд сурд хөрөмжөн үргэлжлэн төгөлдржүүлж, соёл биеийн тамирын талуур ордон жиргэн дэс дэвшүүлж, олон түмэнэ оюун санаа соёлын амьдралыг байлагжуулав. Үүнээ хамт 40 гарэ километрийн хотын хамааралтын торыг шинчилж, жам шугам болон жил гудамжийн жижиг өөрчлөлт яхуулж, хотын чанар дэс болон даачийн чадварыг нэмэгдүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үйл шиж байснаа чилмэгшин. Маргааш өдрөөр салхинаа хүчил чийх. Агаарын дулаан 4 градус орчим доошлоно. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйлчлэнэ. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилж байснаас баруун хойноос 5-6 дэсэн салхи салхиллаа. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн цаг бүрийн байдлаас мэдээлье. Хиявш торогт үйл эрхэг 7-17 градус. Дүнсэн торогт үйл эрхэг 10-16 градус. Шагжман балгасанд үйл эрхэг 8-20 градус. Шинэ балгасанд үйл эрхэг 7-15 градус. Улаан балгасанд үйл эрхэг 4-16 градус. Олжич балгасанд үйл эрхэг 5-18 градус. Галуут балгасанд үйл эрхэг 9-18 градус. Алтан ширээт балгасанд үйл эрхэг 8-17 градус. Шүэжаван балгасанд үйл эрхэг 8-21 градус. Чаг үрийн мэдээгээр

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хэсэг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлах хурваттай элгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёр холт амине нуур.

Манхт нуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын төвхий сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрт Ховсгалын баатар Лужунги Дандачан Ячин хуан гурван баатарын Ховсгалын үлгэрийг ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч харийн дарлалыг эсэргүүчэгч Лужунги нэгэн доройтсан худалдаач нэгэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шударга нь шулагдаж, шомнос нь тахигдах нь энгийн үжигдэл болчхоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгигийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа арахгүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Бага насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүйм. Тэр мөртөн юмнай учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдаж худалдаа маймайн ёсыг сурдаг л юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лужунгигийн хүсэл нь худалдаачин болж гэр бүлөө мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лужунгигийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугуурдаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимиг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыж өвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос Ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучаг тэмээ явхаараа явна гэж Лужунги энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лужунги 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унахан ч төргөн ажээ. Удалгүй Лужунгигийн аав нь ч нас барав. Лужунги маш эмгэнэн жовж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодл харийн дээрэмд бол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсгалын баатар Шао Чуни нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лужунги Лушин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодл харийн эзэр хэвлэлийг эсэргүүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онч холон Шао Чуни багшийн ярьсан өвхмт ёсны тунхаг ном нь түүнээ хархан бага насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг төвчих жорилтоор Лужунги хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүнээ ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лужунги нүдээр харжээ. Сүрд чихсаал ураа лоозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр эв хамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Ло Жуньи Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Ло Жуньи Японы эжирхэг дүрмэгийтнийг эсэргүүчих дайн дунд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсгол түйлэст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жарих санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурайл болж байдаг. Бид ч ховсголч баатарын хаан Алдар Гавьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартан Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Донд Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Донд Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяга будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийж орж Донд Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж, харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Донд Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэрээ сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмцэл ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Донд Чан хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Донд Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын өв хамт намын удирдсан живсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүний дайсныг илэх партизан дайнаа арга нь Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготой маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Донд Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг илэгдэшгүй ялгсан баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдана багш наран түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Донд Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Донд Чан жүүнэ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Донд Чантай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Донд Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Донд Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхтөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үрэгдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж, насныхын тог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр маань тэгэж хэлсээр эрт ухаагүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дуанда Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжлэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэн дэх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэнамужин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд оролчин мөн жилдээ Дундад улсын эвхамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өйүанаа Улаанчирэгт орж, урдхожид жан жалаадагч батальоны улс төрийн гишүүн, хорооны улс төрийн гишүүн, дивизийн дарга, дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субядорон хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ харуучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан Дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жанжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэй үүснэ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжв. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ар талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гитлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочингийн жолоодлогоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шаншиможийн Пиндин шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохол төгжээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуаня хатны доорх байлдаанд Ахтуу чирэг ангитайгаан хамт Японы жуу бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролчин Жуу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавья зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шаншиможийн баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Үшан Шана хотын 30,000 гарын Япон чирэг Умрааш Юйшу Шаныг товтлоод хоостож ядарч туйлдаад Арах бүс Үшан Шанд бучин ирж тэр сөндөө дахин Үшан Шаны таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан зүүнээс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархаг газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Үшан Шанаас зүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд зүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшинаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн Хуан жарлиг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талбарыг чөөрүүлж, дайны

Алжан жоорлон дарий төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг оноо. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн Хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 хүн настай байв.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян